0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. تاجیکون تاجیکون الکساندر پولیکارپوویچ شیشوف نخستین اثر بنیادی دویر به اتنوگرافی تاجیکون است که سال 1990 در تاشکند به چاپ رسیده است. این کتاب مجموعه است که تاریخ، رسم و آیین و فرهنگ روزگارداری تاجیکون را در اساس معلوماتی تا اول عصر 20 به دست آورده عالمان و سیاحان روس و اروپایی انعکاس میکند. کتاب تاجیکون الکساندر پولیکارپوویچ شیشوف را مترجم اسلام یوسفی زیر نظر دکتر علم های فیلولوژی پروفسور سیف الدین نظرزاده از روسی ترجمه و نشریات اندلب سال 2015 چاپ نموده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: دیدگاه چشماندازی به صحیفه های مطبوعات و نگاشته کارشناسان و تحلیلگران به رویدادهای سیاسی و اجتماعی. آینده نگری، اندیشه، تحلیل و حقیقت را از بخش دیدگاه بشنوید.

0: معرفت اساس مقاومت با افرادگرایی و تروریسم. تنها معرفت پیش راه جهالت را گرفته می تواند. امام علی رحمان. در آغاز سخن را از این گفتار پرمحتوای پیشوای ملت که تنها معرفت پیش راه جهالت را گرفتن می تواند شروع نمودن بهوده نیست. این جمله در نویش ساده بوده در معنی نهایت مرکب است. معرفت یعنی آگاه بودن، دانستن و در باره پدیده‌ای که اطلاعات نداریم معلومات پیدا کردن است. در روند معرفتناکی اهالی نقش اولین درجه باید به مکتب و معارف و دانشگاه ها که مرکزی و هم آمدن شماره زیادی جوانانند داده شود. اینچنین تاکید باید کرد که پدیده های خطر و تهدید ابیکت آموزش علم های جامعه شناسی می باشد. بنابراین بهر شناخت درست پدیده های خطر و تهدید و آگاه نمودن مردم از آنها در برابر مقام و نقش علم های طبیعی و دقیق نقش و مقام علم های جامعه شناسی نیز باید بلند برداشته شود. روند تعلیم فنهای و هم علاقمند سیاست شناسی، نزاع شناسی و گیاپلیتیکا در مؤسسه های عالی کشور جان ناگردد. البته ایجاد تفکر تکنیکی امری ضروری است، ولی برای درک خطر و تهدیدها کافی نیست. تنها جامعه با معرفت و آگاه و هوشیار می تواند از عاقبت های نامطلوب تروریسم و اکستریمیسم امین ماند. ملتی که به عقل و کشفیات رو می آورد، ظهورات نامطلوب چون تروریسم و اکستریمیسم برایش بیگانه می گردد. تنها توسط دانش و خرد می توان منفور و بد بودن اکستریمیسم و تروریسم را درک کرد و از آن دور جست. در روند تیز و تند گشتن مبارزه های سیاسی و برخورد تمدن ها یگانه عامل بیرون ماندن از وضع خطرزای زمان معاصر این علم و دانش و معرفت بلند شهروندان دلخواه خلق و ملت به حساب می رود. با عقیده عالم آمریکایی خانتینگتون، از شش تمدن فعال امروزه جهان معاصر که خواه و نخواه با یکدیگر مقابلیت میکنند بهترین آنها ظفر یاب میگردد. میدان نزاع شدید این منطقه است که در سرحد تمدن ها قرار دارد. در این میان تمدن اسلام آسیب پذیرترین به حساب می رود. سبب اصلی در آن است که تمدن اسلامی جوانترین دینی جهانی بوده، دوره تحولات را از سر می گذراند و اکثر دولت های اسلامی در سطح پستی انکشاف قرار داشته. علم و دانش و معنویات دینی و دنیوی تا حال پورا تشکل نیافته است. از این خاطر برای پهن نمودن و جای دادن عقیده خود، اینچونین زیاد نمودنی طرفداران میان حزب و رویه ها، جرایان و تشکیلات ها و حزب و حرکت های دینی مبارزه های تیز و تند سال های دراز جرایان دارد. سبب دیگری که این مقاومت های دراز مهلت را می افزاید دولت های ابر قدرت هم برای پیاده نمودن منفیت های خود با استفاده از قدرت های حربی و اقتصادیشان و پیشبرد سیاست دخوره سطح علنگه این مخالفت ها را بلند می برند. تجربه تاریخی و سیاسی نشان داد که با استفاده یراق و اسلحه و استفاده قوه و قدرت حربی تابع نمودن خلق و دولت ها نتیجه نمی دهد و یگانه راهی که می تواند انسان را تا بسازد این تأثیر رسانی به اندیشه اوست. در این روند اسلحه مهمترین این مبارزه ها واسطه های اطلاعاتی شناخته می شود. معلومات گیری به مثل نفس کشیدن، خوراک خوردن و لباس پوشیدن یکی از طلبات های مهمی طبیعی انسان گردیده است. در سالهای آخر مفهوم های جنگ اطلاعاتی، مبارزه های اطلاعاتی، هجوم های خکری، کیبر تروریسم، کیبر اکستریمیسم و غیر زیاد استفاده می گردد. از این معلوم می گردد که انسانیت به مرحله نوی فضای اطلاعاتی وارد شده. از این پس همه نمود مناسبت ها نوبسته است. سمت هایشان به واسطه تکنولوژی های اطلاعاتی عملی کرده می شود. انقلاب اطلاعاتی را با پیدایش تکنولوژی های اطلاعاتی و کامیکاسیونی که در همراه نمودن وسایل اخبار عامه انانوی و سیستم های کامپیوتری انتقال اطلاعات عامه توسط شبکه های تلکامیکاسیونی اساس می گردد ربط می دهند. در زمان معاصر نقش اطلاعات و استفاده تکنولوژی های اطلاعاتی در همه ساحه های حیاتی جمعیتی اگرچه از منفیت خالی نیست، از طرف دیگر منبع یک قطار تهدیدها و مشکلات جدی در عرصه جهانی گردیده است. در عرصه اطلاعاتی جهانی معاصر با استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی و کامیکاسیونی، با راه جنگ اطلاعاتی силоҳи иттилоотӣ ва амалиёти иттилоотӣ метавонад ба шуур ва афкори одамон таъсир расонида, муносибати миёни давлатҳо ё худи ҷомеаи шаҳрвандии ин ва ё он давлатро хароб сохт. Воқеаҳои ахири ба вуҷуд омада дар давлатҳои хориҷ нишон дод, ки таъсиррасонии иттилоот бо истифода аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба шуур ва маънавияти наврасону ҷавонон дар сатҳи баланд қарор дорад. Технологияҳои таъсиррасонии иттилоотӣ рӯз то рӯз мукаммалтар гашта, таъсиргузорияш беш аз пеш меафзояд. Беҳуда нест, ки пешвои миллат солҳои 2020 2040-ро 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф эълон намуданд. Дар ин давра ҷавонони бо нангу номуси мо аз ҳама намуд дастовардҳои навини технологияҳои муосир на танҳо огоҳ шаванд, балки ба ихтироъкорию барномарезиҳои технологияи муосир даст зананд. Барои ҳимояи манфиатҳои милли давлатӣ ва нигоҳдошти давлати миллӣ зарур аст, ки аз ҳама гуна роҳу воситаҳои дар ихтиёр доштаамон истифода намоем. Аввалан, созмон додани системаи эътимоднокии ҳифзи захираҳои иттилоотӣ аз киберҳуҷумҳо, дар ин қатор ҳимояи ҷомеа аз таъсири манфии иттилооти иртиҷоӣ ва хатарнок ба шуури ҷавонон аз манфиат холӣ нест. Барои пас кардани шиддати таъсири ақидаҳои ифротӣ ба мафкураи насли наврас ва ҷавонон якчанд пешниҳод ироа мегардад. Якум, бо назардошти сину сол дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи ҷумҳурӣ фанҳои махсуси таълимӣ ба роҳ монда шавад. Дар муассисаҳои таълимии олӣ ва касбии кишвар миқдори соатҳои дарси сиёсатшиносӣ зиёд карда шавад ва курси махсуси муқовимат бо терроризм ва экстремизм роҳандозӣ шавад. дуюм, таъсис додани муассисаҳои хурди илми тадқиқотӣ дар заминаи муассисаҳои олии касбӣ, марказҳои илми тадқиқотӣ бо мақсади дарки дуруст ва муайян намудани таъсири гурӯҳҳои экстремистӣ ва террористӣ ба мафкураи ҷавонон. сеюм, таъсиси шӯрои ҳамоҳангсози олимону ҷомеашиносон оид ба дарёфти роҳу воситаҳои алтернативии идеологӣ ҷиҳати бартараф намудани ҳар гуна хатарҳои мафкуравӣ ба ҷомеа. Пешниҳодҳои зикршуда яке аз роҳҳои асосии пешгирӣ ва аз байн бурдани ин падидаҳои номатлуб шуморидан мумкин аст. Бори дигар хотир нишон месозем, ки илму дониш ва маънавиёт дар баробари ифродгароию терроризм муборизаи беамон бурда метавонад. Нобудии ҷаҳолат танҳо бо доштани огоҳӣ ва маърифати баланди сиёсӣ муяссар мегардад. Дар самти маърифатнокии кӯдакону наврасон ва ҷавонону калонсолон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми аҷиберо пеш гирифтаанд, ки назираш дар ҷаҳон дида намешавад. Ҳамасола ба роҳ мондани озмунҳои фуруғи субҳи донои китоб аст. Илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман ва ҳавасманд гардонии иштирокҷон бо маблағҳои калони пулӣ мисоли гуфтаҳоямон мебошад, ки ҳар як узви ҷомеа аз он бояд самаранок истифода намояд. Матлаби мазкур бо муаллифи коршиноси масоили сиёсӣ Эшонҷонова Фе омода шудааст. Ба охири барномаи дидгоҳ расидем. То барномаҳои дигар, хайр.
1: дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 57-ум. Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. Онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон. Thank you. гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
2: Асарҳои устод аз соҳилҳои дарёи Янтсезӣ то соҳилҳои Ганг ва Нил то Варшава ва Париж дар миёни хонандагон даст ба даст мегарданд. Мирзо Турсунзода.
1: Садриддин Айнӣ ҳамчун асосгузори адабиёти советии муосири тоҷик, олим ва устоди забардасти сухани бадеӣ. Дар соҳаи тараққиёти забони адабии ҳозираи тоҷик, забон ва услуби насри муосир роли бузурги ҷамъиятӣ ва таърихӣ бозидааст. Носирҷон Маъсумӣ.

دیگر شاعری هست دانش آر زی تومنی کاماتی ملکی بخار. کامات نامی قدیمی وابکند است. دیگر شاعری هست دانش آر زی تومنی کاماتی ملکی بخار. که میرزا حیط نام و صحبا لقب زند جوش طبعش چومی از طرب. فضیلت دیسار غیور و دلیر با گفتار و کردار چون نرشیر. به نیروی باز و آن پاک دین در این عصر نامد بروی زمین. با اظهار حق آشکار و نهان ندارد حذر از کهان و مهان. به حدی که در پیش شه زین نسق کند دایما نشر و اعلان حق.

این ابیات جسارت ادبیه صحبا را که عاقبت سرش را به باد ظلم داد به خوبی بیان می نماید. صدر ضیا بعد از آن که مجاری حالات صحبا را می نویسد درباره اخلاقش می نگارد: گهی احتیاج است بحری سخا، گهی امتزاج است کانی وفا. به پای کسی گر زند خار نیش، روان آورد مرهم از جان خیش.

این توصیفات زیاد طبیعی بیریاست، چنانچه در آخر میگوید بدو کاری من هیچ نفتاده است، با آمد شدی راه نکشاده است. هر آنچی شنیدم من از دیگران، کشیدم در اینجا به شرح و بیان. صحبا صاحب دیوان است، نامی این پیر قربانی راهی تجدد، انقلاب و حقگوی را به طبع و نشر کردن دیوانش با ترجمه حالش زنده کردن از جمله وظیفه های انقلابی است.

محمد طاهر خواجه زریری جویباری بخارایی ملقب به ازبک خواجه وفات 1307 از تذکیره صدر ضیا

کی چشمی دلم با تو دوچار افتد و گرید چشمی تو بروی منی زار افتد و گرید عمریست که بر سر بجوزینم حوثی نیست کندر قدمت یک دو سه بار افتد و گرید گاهی که فتد چشم بران گیسو و آرز از شوق بسا لیل و نهار افتد و گرید خواهم که کنم وام دو صد دیده زنرگیس تا در پی آن شاه سوار افتد و گرید بینم سگ آن کوی و بگیریم چو غریبک چشمش بروخی یار دیار افتد و گرید تا حشر بروید زی مزارش گلی سیراب چشمی که بدام تازه ازار افتد و گرید بفریست زریر این غزلی تر سوی آمول تا مرقد تاریب دو سه چار افتد و گرید.

از آن به دست نگیرم عصا به موسم پیری که پیش پیش رود یک قدم به سوی تو از من.

زریف کوری مادرزاد بود، بنابراین تخلص خود را زریر قرار داد. کوری خود را بدین بیت تعویل نموده از تذکیره تحفت الاحباب. بس که دلگیر است طرز صحبت اهلی جهان، از ازل دانسته چشم خیش پوشیدم از آن.

زریر قرآن را با تجوید حفظ نموده با وجود بیچشمی علوم رسمیه را آموخته تاریخ و تراجم احوال را یاد داشته از ابیات متقدمین تقریبا 5000 بیت را از بر کرده صحبت ها را و حاضر جواب بوده اهل فضل و کمال همیشه به خانهش گرد آمده مشاعره ها می کردند از آن جمله شمس الدین مخدوم شاهین را به فرزندی قبول کرده تربیت ها نموده است شاهین در تحفه دوستان خود او را مدحیه ها گفته است از آن جمله از تحفه دوستان شاهین

خدا را چی سحر است تقریر او که ایجاز غیبی است در زیر او اگر مرد دل بشنود نکتش خیرت برکشاید رگی سکتش نیوشنده یابد چنان ذوق و حال که گویی بنوشیده آبی زلال اگر سحر خوانم نه جادوگر است ور ایجاز گویم نه پیغمبر است جز این هر دوگر خرق عادت بود همین شق سالیس کرامت بود توان گفتن آن پیر دانا ولیست که فرزند زهرا و سبت علیست ولایت دلیل ندارد جز آن که بی چشم بیند جهان را عیان گرش چشم سر نیست چشم سیر است که اسرار عالم بر او ظاهر است تخلص بشیرش از آن شد ضریر که نادیده مو می کشد از خمیر گرت چشم باطن شود رهنما بود تکیه بر چشم ظاهر خطا مرا دیده اندوده بهتر بگیل چو اسرار غیبی ببینم بدیل بود چشم باطن گر از عیب پاک چی غم چشم ظاهر بود عیبناک توان جستن از چشم ظاهر گزیر اگر چشم باطن بود در ضمیر در آن خانه گر شمع روشن بود خدا را چی حاجت بر روزن بود توانی بگیل روزن اندوده گیر دل از زحمت شهنه آسوده گیر نخواهی گر از مار دیدن گزند به کاشانه سوراخ دیدی ببند.

قاضی محمد شریف صدر ضیا، تولد 1282، از تذکیره افضل. قصیده در شکایت.

در این جهانی کدورت نشانی افسونگر در این زمانی نهوست ایانی دون پرور چی جورها که نکرده است با من این گردون چی ظلمها که نکرده است با من این اختر نموده پیکری من مخزنی هزار آزار نموده سینه من مجمری هزار آزر دلی فگاری مرا کرد چون قفصت چاک تنی نزاری مرا کرد همچو خسلاغر همیشه درد و علم کرد با دلم مدغم هماره رنج و میهن کرد با تنم مزمر به چار سوی جهان در چهار فصل سپیر کشاد بابی غم از شش جهت شدم شش در نه محرمی که کنم حال زار خود اظهار نه همدمی که سرایم سخن کند باور نه مونیسی که بپرسد ز سوز سینه من نه مشفقی که نهد دست شفقتش بر سر کدام خیش که اندر تنم نزد صد نیش کوان تبار که اندر سرم نزد به تبر کدام خال که خالی بود زکینه من کدام ام که بود غمزدای مهرآور به هیچ گونه ندیدم به جز جفا و ستم از آن فریق که بودند خادم و چاکر به هیچ روی ندیدم به غیر حزن و ملال از آن گروه که خانی مطیع و فرمانبر این قصیده 45 بیت بود به همین قدر اکتفا رفت غزل

карда афъии ду зулфат зи ясару зи ямин баҳри қатли мани бечора зи ҳар гӯша камин зулфи мушкини пур аз чини ту ишратгаҳи дил чашми махмури пур аз нози ту ғоратгари дин ای لبی لعل و رخت لاله و چشمت نرگیس رشک زلف و میجه و خال و خطت آهوی چین وقتی آن است که خانی به خودم از سری لطف که زی هجری تو زیا گشته بسی زار و حزین فردیات در نظیره شاهی حسن آمد و بیر بود دلم با خط و خال این چی شاهی عجبی بود و سپاهی عجبی

سحری نکهت از آن سری زوف خواست آرد به منی دل شده کاکل زد و بود. در تضمین

به هنگام خط و خال سیاهش شبی ما روز دارد نی ندارد.

عبدالشکور آیت است که از متفردین استادهای زمان خود بوده. صاحب ترجمه در سایه معرفت وایه پدر کسب کمال نموده، بعد از وفات پدر بیش از پیش به گردآوری خزائن فضایل کوشیده است. ضیاء از جمله علمای ترقی پرور به شمار می رود. بنابراین امیر عالم در سال 1917 برای اجرای فرمان اصلاحات موما علیه را در بخارا قاضی کلام کرد. چون امیر از فرمان نشر کردهش نکول نمود، زیارانیز معذور کرده ظاهرن در قرشی قاضی، حقیقتن از بخارا تبعید نمود. به مناسبت واقعی کارسف در سال 1918 ماه مرد، موما علیه را مع برادرش در قرشی حبس و برادرزادش را قتل کرد.

از آن جمله روزنامه است که در آن سانحات عمری و عصری خود را نوشته است. تذکیرت الخطاطین، در این کتاب خطاط های مشهوری متقدمین و متأخرین را با ترجمه حالشان یاد کرده است. تاریخ نوشته است که مشتمل بر ذکر پادشاهان ایران، افغانستان، ترکیه، روسیه و اولاد تیمور است. نوادر ضیاییه، این مجموعه محتوی است بر حکایات شیرین و لطایف نمکین که محرر دیده و شنیده خود را با عبارات ساده هزل‌آمیز تصویر کرده است. افسوس که روزنامه و بعضی منشآت مهمه ضیا در فلاکت محبوسی قرشی تلف شده است.

Салом, ای صبح زیبا و منور، گلاب معرفت بر جانم آور. رها کردی مرا از بستر شب، شوم پیوند تو چون شیر و شکر. خوشایم پنجره بر شاد بادت، بیا ای در صدف بین هده گوهر. درود دوستان و شنونده های سحرخیز ما، شکر از یک روز دیگر، شکر که این صبح نیز در کنار وطن از خواب ناز آرام و آسوده برخیستیم و به زندگی راحت و آسوده ادامه می دهیم. میگویند که شکرگزاری مثل یک آهنربا است، هرچی بیشتر شکرگزاری کنید چیزهای بیشتری برای شکر گفتن دریافت خواهید کرد. مثلا من شکر میکنم که زندگی شاد، سالم، استوار و ببرکت در این سرزمین دارم. شکر که شما رو داریم شنونده های عزیز. با این حسیات زیبا نسبت به هر یکی شما، برنامه نسیم صبح رو از یک ترانه خوب و تأثیر بخش شروع میکنیم. با هم میشنویم.

0: خاک اگر بر زخم درمان است، خاک خاک تاجیکستان است. خار اگر چون گل شکوفان است، خار خار تاجیکستان است. عشق اگر پاکی انسان است، مهر اگر پیرایه شان است. ننگ اگر پیراهن جان است، این زمین تاجیکستان است.
1: бори дигар субҳ бахайр, шунавандаои азиз. Барномаи Насими Субҳ идома дорад. Қаҳрамони бахши навбатии мо катбонуи моҳир Ҳанифа Саид ва сокини ноҳияи Исмоилии Сомонии шаҳри Душанбе аст. Ӯ ҳамасола кӯшиш мекунад, ки барои фасли зимистон аз меваю сабзавоти тозаи ватанӣ мураббо ва консерва омода намояд. Барои омода кардани шарбат, мураббо ва консерва барои бонувон чунин тавсия медиҳад:
2: мо захираи худро барои зимистон гузаронӣ. Мана аз бодрин консерва тайёр мекунем, аз помидор. Мана аз помидор зирабой кардагӣ, аз шафтолу компот кардагӣ, аз олича компот кардагӣ. Мана ҳар хел намуд салатҳо кардагӣ, бодрин тайёр кардагӣ. Ҳар намуди консерваҳо дар инҷа ҳузур дорад, ки дар намоиш гузошта шудааст. Мо занҳо мехоҳем, ки аз ҳамин маҳсулотҳо истифода баранд. Духтарҳо, занҳо ба ин ҳамин чизҳо машҳур шаванд, барои захираи зимистони худшон бемалол истифода мебаранд. Як сол, ду сол беташвиш. Барои чи ки худи ман кардагиам, аз бузсол ҳозирам дорам, захира метонам ва барои ин сол мо мемонам. Ҳаст бодринг, помидор, нем консервдон бисёр шадорум. компотуш ҳастай барои зимистони. Ин зимистон истифода мебарам. Шарбати олича места. Мана шарбати шафтолу места. Шарбати зардолу места. اینا چیزایی که یک سال دو سال به هزار میستن یا بون ویران نمیشتن.
1: قدبانوی ماهیر حنیفه سعید و ابراز میدارد که همه ساله از ماه می ما به آماده کردن محصولات کنسرو شده شروع میکنیم و تا فصل تیره ما برای زمستان آن را ذخیره می نماییم.
2: با شرافت استقلالیت ما میتونیم از بازارها همه نمودی محصولات را گرفته ذخیره کنیم استفاده بریم. بینید بازارهای ما چقدر از محصولات ها فراوان است، چقدر از تاجیکستان ما تینج از آباد است. از همه میوگیاش ما میتونیم قدر باغوی و بسیار دارن. از همه ها ما برای زمستان ذخیره نماییم برای خود ما. بازار هم هست، اینه که خودی ما تیار کنیم با بهترین کار میشود. برای چی که ما زنها اگر خود ما تیار کنیم با نمودش خیلی دیگر گونه محصولاتی که در بازارهای ما فراوانن برای سلامتی فایده آورن، مثال ذخیره کنن از داروهای همی حاضره را اینو استفاده شون نخسترند بهترین هم. من مثال آلیچه که تا از اول بهار سر میشه تا تیرمه را ما میتونیم از اینو استفاده بریم برای ذخیره زمستون. ما زن ها پیش از تیار کردن کنسرت و اگر دو طرف همی رو گیریم برای تیار کردن هم درونش آب میدارویم هم لذتش بود دیگرگون میشود و ممکن که ویران شود برای ویران شدنش اگر ما هم خیلی سهد اندازیم بسیارش ویران میشود کن برای همین ما دو طرفش هم میگیریم که ویران شد نمکشم یک خوشق نه دو خوشق میاندازیم که کم تر نمکش بلند هم میگیم بهترین میشود همین دور بلگری چسنو من برگی خیرین اکروب خواهیم کلانفوری تیزک میاندازیم برای مزه خود ما اندازیم با نخسر میشود من در همه کنسرت هم قریب که استفاده میبرم زنجبیل تیزک در همه از زردالو، از شفتالو، از انجیر همه میوه ما استفاده میبریم کمپوت میکنیم، من شکر رو میکنیم، بودرینگ میکنیم همه نمود زیر بایی میکنیم، هر نمودش استفاده میبریم که تا وقتی با تیار شدنش هست، ذخیره داریم
1: ҳанифа Саид ва ҳамасола аз меваю сабзавоти ватанӣ истифода бурда маҳсулоти консервашуда омода мекунад ва баъзе аз консерваҳояшро тӯли 2-3 сол дар сардхонааш нигоҳ медорад. Модари меҳрубон аз сирру асрори омода кардани чунин кор огоҳ асту пайваста кӯшиш мекунад, ки баҳри хонаводаи худ аз маҳсулоти гуногуни ватанӣ захираи зимистон намояд, то ба буҷаи оила каме ҳам бошад фоида орад.

0: истиқбол боз аз як рӯзи нав. Рӯзи нав.
1: бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф солҳои 2020-2040 ташаббуси давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба маҷлиси олӣ аз 26 декабри соли 2019 эълон гардида. Бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 31 январи соли 2020 таҳти рақами 1445 ба тасвиб расидааст. Дар доираи ин ташаббуси 20 сола чанде пеш дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон конференсияи илми назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегии кишвар, иҷроиш, равандҳо ва мушкилот дар ҳошияи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2030 бо иштироки сохторҳои дахлдори давлатӣ, аз он ҷумла донишгоҳу лицеҳои ҳудуди шаҳри Душанбе баргузор гардид. Конференсияи мазкурро директори муассисаи давлатии китобхонаи миллии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Лутфия Абдулхолиқзода оғоз бахшид. Мавсуф дар суханронии хеш аз ҷумла ёдовар шуд, ки бо ташаббус ва ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 иқдоми навбатӣ ва наҷибтарин дар замони ҷаҳонишавӣ ва рушди илмҳои табиию риёзӣ ва дақиқ мебошад. Тавре ӯ дар идома гуфт:
2: ҳадаф аз ташкил ва баргузории конференсияи илмии назариявии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи татбиқи ҳадафи 4-уми стратегии кишвар, иҷроиш, равандҳо ва мушкилот дар ҳошияи 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 баррасии вазъи татбиқи ҳадафи стратегии мамлакат, саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва нақшаи муассисаи илмии таълимӣ ва китобхонаҳо дар фароҳамоварии заминаи мусоиди илмӣ ҷиҳати амалишавии онҳо мебошад. Ҳамзамон қайд мегардад, ки ҳадафи 4-уми стратегии ҷумҳурии тоҷикистон ин саноатикунонӣ бо суръати кишвар аст. Яке аз самтҳои муҳими сиёсати давлатӣ ба ҳисоб рафта ба рушди устувори иқтисодӣ, баланд бардоштани иқтидори истеҳсолӣ, таъмини ҷойҳои нави корӣ, таъмин намудани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ равона гардидааст. Татбиқи ин ҳадаф бе рушди соҳаи илм, технология ва таҳкими заминаи кадрии баландихтисос ғайриимкон мебошад. Дар ин раванд омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ ҳамчун асоси илмӣ ва методологии саноати муосир нақши ҳалкунанда дорад, зеро онҳо асоси илмӣ ба технологияҳои рушди саноати муосирро ташкил медиҳад. Фанҳои табиатшиносӣ аз ҷумла физика, химия ва биология заминаи рушди технологияи истеҳсолӣ, коркарди ашё ва истифодаи самараноки захираҳои табииро фароҳам меоварад. Яке аз омилҳои муҳими муваффақияти саноатикунонии босуръат ин пайвасти илм бо истеҳсолот мебошад.
1: тасмими расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва рӯи кор омадани барномаҳои давлатӣ, аз он ҷумла 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, ин ҳама аз самараи истиқлолияти комили давлатӣ мебошад. намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон Саид Шарифзода дар ин бора маъруза намуд.
3: маҳз аз рушди илмҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ вобастагӣ дорад ва аз барномаи конференсияи мазкур бармеояд, ки дар ин ҷо ба се масъала диққат ҷойкунанда метавонад таваҷҷӯҳ зоҳир кунад. ин якум, яъне дарки истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон аст. چونکه تمام دستاورت های ما و قبول استراتیجی و برنامه ها همه در زمینه محض و دستاوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آغاز یافته است و بیان تطبیق هدف های استراتیجی محض هدف چهارم یعنی صنعتگونی با صورت کشور و اجرای شورالندها و مشکلات وابسته به 20 ساله آموزش رشد فنهای طبیعت شناسی تحقیق و ریاضی است وابسته به همین سه مسئله میخواهم وابسته به نقطه یکم نقطه نظر خود را بیان سازم یعنی استقلالیت امروز واژه است که از همه سر استعمالترین اصطلاح در بین دیگر واژه ها است زیرا استقلالیت و صاحب اختیاری این هر دو اصطلاح بیوسته در کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پیش گیری شده است خب طبق اندیشه و نظریه ها یکی اعلان می شود و دیگر اعتراف کرده می شود البته استقلالیت در داخل دولت ها اعلان کرده می شود و صاحب اختیاری دولت باشد از جانب جامعه جهانی سازمان های بین المللی این اعتراف کرده می شود و خوشبختانه امروز هم صاحب استقلالی و هم صاحب اختیاری جمهوری تاجیکستان هم در داخل و در خارج کشور اعلان و اعتراف کردند و بعد از به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان به همگان معلوم است که مرحله به مرحله دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هدفهای خود را اعلان نمود و در زمینه کنسپسیا و برنامه های زیاد قبول کرد از جمله تامین امنیت زوقواری برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی استقلالیت انرژتیکی و نهایت سال 2018 در پیام خود پیشگوی معظم ملل اعلان نمودند که هدف چهارم این صنعتکنانی با صورت کشور
1: معاون یکمی وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان حامد هاشمزاده در کنفرانس مذکور با معروضه برآمد نموده تاکید داشت که با وجود فراهم آوردن امکانات های زیاد از جانب رهبریت عالی مملکت تا کنون آموزش و کارهای تحقیقاتی در این سمت کم به نظر می رسد حامد هاشمزاده در معروضه خود ذکر نمود که با تلاش های پیوسته حکومت کشور و مردم شرفمند دیارمان در ساحه های مختلف خواجگی مملکت از آن جمله در ساختار ساحه صناعت مملکت تحولات بنیادی به وجود آمد نامبرده در ادامه سخنرانی خود در این باره اظهار نگرانی نموده قید کرد که ما برای کارکرد و استفاده ذخیره های طبیعی خود هرچی زودتر از پای آموزش علم های دقیق باشیم طور او در ادامه گفت
4: تولی چند سال است که تناسب واردات و صادرات متناسباً 70% به 30% یک خیل استاده است. یعنی 70% واردات است، 30% صادرات است. ما یعنی همبستگی یا وابستگی مالهای وارداتی هستیم. امروز میبینید در تمام مغازه ها تا حتی میبینید همه آب نوشاکی، شربت ها یا اینکه میوه سبزیجات که تاجیکستان از آن بایست قسم زیادشان وارداتی است. از نقطه نظر طلبات دوران معاصر تقویت بخشیدن به صورت رشد اقتصادی ضرور می باشد زیرا اگر ما چنین صورت رشد را در آینده نگاه داریم یعنی در اطراف 8-9% در یک سال برای دو مراتبه افزایش دادن استحصال مجموع محصولات داخلی زیاده از 8 سال لازم است که به سال 2030 راست می آید بنابراین اگر خواهیم تا سال 2030 حجم مجموع محصولات داخلی دو مراتبه افزایش یابد سطح رشد باید بلندتر باشد یعنی در اطراف تا 12% باید باشد به عقیده ما برای تامین رشد مذکور کشور عزیزمان صاحب اقتدارهای بزرگ می باشد برای مثال از روی تحلیل‌های متخصصان از اقتدارهای عمومی استحصال کارخانه صنعتی عین حال در استحصال مصنوعات آهن و بتونی تنها 10% استحصال می‌شد و خلاص نرخ پخته 19% شاهیواری تیار 26% پای افزول 24% استفاده می‌گردند و خلاص باعث تاکید است که اقتدارهای استحصالی کارخانه صنعتی در استحصال نمودهای جداگانه محصولات پر استفاده نشده استودند از این برمی‌آید که حالا ساحه صنعت جمهوری امکانات‌های خیلی زیادی استفاده نگردیده دارد که باید آن ثمرناک و مقصدناک استفاده شوند تاجیکستان دارای ذخیره‌های غنی محصولات صنعتی میباشد از جمله از روی موجودیت ذخیره‌های گیدرو انرژتیکی تاجیکستان در جهان موقع هشتم و در بین اتحاد دولت‌های مستقل موقع دوم از روی ذخیره‌های نقره در جهان جای هفتم و در اتحاد دولت‌های مستقل جای دوم از روی موجودیت سرمه در جهان جای هشتم و در اتحاد دولت‌های مستقل جای دوم و از روی ذخیره‌های طلا در اتحاد دولت‌های ایالات‌های مستقل جای نهم را اشغال می‌کند. این چه خیلی ما بسیار ذخیره‌های بوی داریم. تمام آن المنت‌های مندلیف که در تبلیغش است، قریب که در تاجیکستان همه آن موجود است.
1: در فرجامی کنفرانسیا بین اشتراکچیان و مهمانان وابسته به موضوع مبادله افکار صورت گرفت. مورد به ذکر است که 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سالهای 2020-2040 در تاجیکستان برای بلند برداشتن سطح علم، دانش و تفکر تکنیکی جامعه مخصوصا جوانان روانه شده است. این تشبث با قرار پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قبول شده. مقصد آن بلند برداشتن صفت آموزش فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی می باشد. این 20 ساله یک برنامه دراز مدت دولتی است که هدفش آن است که تاجیکستان از کشوری استعمال کننده به کشوری استحصال کننده و علمی تکنولوژی تبدیل یابد.

0: وحدت نور و صفای ملت، وحدت رمز صلح و آرامی، وحدت پایه استوار دولت صاحب استقلال ماست.
1: وحدت نور و صفای ملت، وحدت رمز صلح و آرامی، وحدت پایه استوار دولت صاحب استقلال ماست.
0: بگذار آسمان تاجیکستان محبوب صاف و بی‌غبار و خاندان هر یک ساکن کشور پر از مهر و سعادت باشد.
1: روز وحدت ملی مبارک. آینه تاریخ،
2: جلوی دردونه های تاریخی،
1: تابش یادگاری های باستانی،
2: این یکاسی گذشته پر افتخار
1: در آینه تاریخ.
3: در اسرخانه ملی تاجیکستان تالار استقلال دولتی فعالیت میکند که توسط نگاره های گوناگون از قبیل عکس ها، امثله ها و دیگر حجت های مهم تاریخی، اینچنین دستاورد های در طول استقلالیت به دست آمده را به بیننده مفصل پیشنهاد نموده است. در این تالار گوشه علاهیده به وحدت ملی تاجیکان بخشیده شده است که در آن عکس های گوناگون، ارمغان ها، قلم صلح و دیگر انواع اشیاء اسرخانوی پیشنهاد شده است که از دوره مذاکرات و صلح و ثبات قصه می نماید. می گوید مصاحبمون کارمند اسرخانه ملی تاجیکستان فردوس عبدالحمید.
4: خان در زمان امروزه، در زمان جهانی شوی، ترغیب و تشویق وحدت ملی، صلح و ثبات در جامعه امروزه که انسانیت همه روزه با مشکلی های گوناگون روبرو است، خیلی مهم و سری وقتی می باشد و در این جاده نقش اسرخانه ها خیلی بارز است. مخصوصا اکسپرس اسرخانه ملی تاجیکستان یک مکان تاریخی و یک سبقگاهی است که می تواند دایر به واقعه های و رویداد های گوناگون تاریخی برای بیننده یعنی معلومات کافی و معلومات خوب دسترس نماید. در اسرخانه ملی تاجیکستان گوشه علاهیده، گوشه دائمی به وحدت ملی تاجیکستان بخشیده شده است و می خواهم یادآور شوم که اولین مذاکرات ها برای به مقصد تامین صلح و ثبات و رسیدن به وحدت ملی در تاجیکستان از 5 تا 19 اپریل سال 1994 در شهر مسکو برگزار گردیده بودند و مذاکرات های دیگر چندین مرتبه در شهرهای روسیه، ایران، ترک افغانستان، قزاقستان، افغانستان و پاکستان برگزار گردیده بودند که در این گوشه ی اسرخانه ملی تاجیکستان توسط عکس ها این رفت مذاکرات ها پیشنهاد بیننده گردانده شده است و خوشبختانه با خرد ازلی طلافری مردم تاجیک و تشبث بیوسته پیشوای مزه ملت محترم امام علی رحمان، یعنی 27 ایون سال 1990 در شهر مسکو سازشنامه عمومی استقلال صلح و رضایت ملی به امضا رسید که با همین وحدت ملی در تاجیکستان با پراکندگی پیروز گردید و امروز ما در اینجا اکسپانات های گوناگون رو دیده می توانیم. از جمله ما چاره که می دانیم سال 1996 گفت و شنید ها در خواسته افغانستان برگزار گردیده بودند و اون قلمی که در این مذاکرات یعنی حجت ها به امضا رسیدند همچون اکسپانات نادر تاریخی امروز در این گوشه اسرخانه ملی تاجیکستان پیشنهاد بیننده گردانده شده است.
3: یکی از نگاره های نادیره که در گوشه وحدت در اسرخانه ملی تاجیکستان نگهداری می شود این کوزه وحدت می باشد که آن به طور رمزی کوزه وحدت نامگذاری شده است و دقت هر بیننده را به خود جلب می کند. چرا آن کوزه وحدت نامگذاری شده است؟ این را از مصاحبمان فردوس عبدالحمید پرسان شده ایم.
4: چون که ما میدونیم همه ساله بحر تحکیم وحدت ملی صلح و ثبات پرابینای گوناگون برگزار میگردد، خاصتا سال 1999 کاروان صلح و وحدت در شهرهای وحدت برگزار گردیده بود که این کاروان میسرم یک حادثه مهم تاریخی است که آنها عبارت از 240 نفر فعالان جامعه شهروندی با مردم گفت و شنید، با مردم رفته آیه های صلح و دوستی را تبلیغ و تشویق کرده بودند و این کاروان آغاز نموده کار خود را از خلمه ولایت مختار کوهستان بدخشان تا شهر اسفره ولایت سوگشته از هر یک منطقه تاجیکستان یک کفی خاک جمع آوری نمودن و در انجام سفر از جانب هنرمندان اسفره روزه ساخته می شود که آن به تیر

0: وحدت نور و صفای ملت، وحدت رمز صلح و آرامی، وحدت پایه استوار دولت صاحب استقلال ماست.
1: وحدت نور و صفای ملت، وحدت رمز صلح و آرامی، وحدت پایه استوار دولت صاحب استقلال ماست.
0: بگذار آسمان تاجیکستان محبوب صاف و بغبار و خاندان هر یک ساکن کشور پر از مهر و سعادت باشد.
1: روز وحدت ملی مبارک.
2: گزارش. انعکاس چهارابینی های روز، جریان کار و پیکار در گزارش های صبحگاهی نسیم صبح.
3: و 5 سالی استقلال دولتی برای جمهوری تاجیکستان دوره بنیادکاری، رشد استوار و تحکیم پایه های دولتداری ملی به حساب می رود. در این مرحله سرنوشت ساز تحت رهبری خردمندانه و سیاست سازنده اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام شهر و ناحیه های مملکت به مرحله نوی رشد و پیشرفت وارد گردیدند. یکی از چنین شهرهای باستانی و تاریخی کشور که در سالهای صاحب استقلالی سیمای خود را کاملا دیگرگون نموده به مرکز مهم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تبدیل یافته است، شهر باستانی استرافشان میباشد. در دوران صاحب استقلالی در استرافشان ده ها انشاءات مهم اجتماعی، معارف، تندرستی و فرهنگی بنیاد گردیده، سطح زندگی ساکنان بهتر شده است. طوره در این مورد صاحبکار از شهر استرافشان یعقوب صالح‌زاده میگوید:
4: در دایره دستور سازی های اساس گذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت کشور محترم امام‌علی رحمان در برابر دیگر شهر و ناحیه ها در نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر استرافشان نیز نقشه چاره‌بینی ها وابسته به تجلیل جشن بزرگ ملت 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان عبارت از 990 بند نقشه بندی کرده شده بود که تا امروز همه بندها به پورگی اجرا گردیدند. در نقشه چاره‌بینی انشاءات ها از قبیل ساختمان و بنیاد سمت معارف، ساختمان بنیاد و انشاءات های سمت سوای تندرستی، از قبیل بنگاه طبی، مرکز های سلامتی، همزمان تعمیر و ترمیم راه ها، پل ها، کشیدن شبکه های مهندسی، از قبیل خط های برق برای تامینات اهالی، همزمان کشیدن خط های تقسیمات آب آشامیدنی و اینچنین بنیاد و ساختمان میدانچه های ورزشی و دیگر انشاءات های سوهای مهمی خواجگی خلق در بر گرفته بود که یکی از سمت های اساسی آن برای مساعد شرایط مساعد فراهم آوردن بهره اهالی این ساختمان بناهای استقامتی بلند آشیانه ارزیابی می‌گردد. امروز از جانب صاحبکاران شهر استرافشان عزم گرفته شده است که بنیاد و ساختمان انشاءات های بلند آشیانه استقامتی، یعنی بناهای استقامتی بلند آشیانه، با پورگی با مرام ادامه دارد که این به رشد ساختمان شهر سایدت میکند.
3: در دایره آمادگی ها با جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر استرافشان ده ها انشاءات جشنی مورد استفاده قرار گرفته، کارهای آبادانی و سازندگی وسعت بیشتر پیدا کردند.
4: بسیار از انشاءات هایی که بنیاد گردیده ایستاده است، چی در داخل شهر، چی در حدود جماعت های دهات، چی راهسازی و تعمیر پل ها و بنیاد انشاءات های اجتماعی، گفتن ممکن است که با دستگیری همه جانبه صاحبکاران موفق شهر، ساکنان دهه عملی شده ایستادند. همزمان باید قید نماییم که بعد از به پورگی اجرا گردیدن نقشه بندی گردیده شده، باز الاوتن نزدیک 170 انشاءات دیگر نقشه بندی گردیده شد که تا جشن بزرگ ملت، یعنی تا روز جشنگیری استقلال دولت جمهوری تاجیکستان، با پورگی ساخته بنیاد کرده به استفاده داده می شود.
3: صاحبکار Соҳибкорони шаҳри Истарафшан бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва масъулият барои ободии ватан саҳм мегузоранд. Онҳо дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолиро самараи сиёсати сулҷиёна ва бунёдкоронаи давлату ҳукумати кишвар арзёбӣ намуда барои пешрафти минбаъдаи тоҷикистони азиз талош меварзанд. Тавре дар идома соҳибкор аз шаҳри Истарафшан Ёқуб Солеҳзода гуфт:
4: дар баромадҳои худ ҳамеша пешвои муаззам миллат таъкид мекунанд, ки имрӯз бояд иншоотҳое, ки бунёд мегарданд барои солҳои зиёд, яъне истифодаи он 50-сола ва 100-сола бояд ба инобат гирифта шавад. Ҳамзамон барои дар назардошти ҳуввияти миллӣ бояд мо аз унсурҳои миллӣ истифода барем, ки ҳангоми тасдиқи лоиҳаҳо дар шӯрои шаҳрсозӣ аз ҷониби масъулини соҳаи меъморӣ бо соҳибкорон ва шахсоне, ки бо сохтмони биноҳои истиқомати баландошиёна ва дигар намуди иншоотҳо сарукор доранд, таъкид ба онҳо корҳои фаҳмондаҳӣ гузаронда мешавад, ки санъатҳои меъмории миллиро омехта бо санъатҳои муосир истифода баранд. Мо сохтмончиёни шаҳри Истарафшан азм гирифтаем, ки дар пайравии ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат бо рӯҳияи баланд ва дастовардҳои арзанда ҷашни бузурги миллӣ, яъне 35-солагӣ истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистонро пешвоз гирем.
3: Бо чунин дастовардҳо ва иқдомҳои созанда шаҳри Истарафшан истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистонро бо рӯҳияи баланди меҳнатӣ пешвоз гирифта, ба сӯи фардои боз ҳам ободу шукуфон қадамҳои устувор мегузоранд.

با جون و دلم تاجیکستانی ام، با آب و گلم تاجیکستانی ام، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفس هایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

0: باز هم ادامه یک صبح زیبای وطن را به همه شما شنوندگانی عزیز و همدیاران گرامی بخیر میگویم. امیدواریم که این صبح نیز ما را در برنامه نسیم صبح که عین حال مستقیما ادامه دارد همراهی میکنید. امروز ما با یک احساس سرشار از افتخار و محبت به وطن کلام به زبان میاریم و شکرانه میکنیم که در چنین وطنی آباد و زیبا عمر به سر میبریم و ادامه برنامه نسیم صبح رو ما بخشیده به روز وحدت ملی ادامه میدهیم و یادآور میشویم که وحدت روز پیروزی خیرت بر نزاع، روز دوستی، همدیگر فهمی و سرجمعی ملت تاجیک میباشد. وحدت ملی برای ما تاجیکان تنها یک سند در تقویم نیست، بلکه رمز صلح و ثبات، آرامی و رشد تاجیکستانی عزیز میباشد. البته که این نعمت بزرگ با زحمت و تلاش های فرزندان فرزانه ملت، مخصوصا پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به دست آمده، امروز یعنی که همچون چراغ راهنمای جامعه ما درخشان است و ما با همین مقصد خواستیم که ادامه برنامه نسیم صبح رو یعنی بخشیده باشیم به روز وحدت ملی و البته با این هدف ما عین حال در برنامه مهمان داریم و بعد از یک لحظه مهمان را معرفی میکنیم و صحبت را مستقیما ادامه میدهیم.
1: مهمان نوری دیده توجی سر مهمان در نسیم صبح.

0: وحدت نور و صفای ملت، وحدت رمز صلح و آرامی، وحدت پایه استوار دولت صاحب استقلال ماست.
1: وحدت نور و صفای ملت، وحدت رمز صلح و آرامی، وحدت پایه استوار دولت صاحب استقلال ماست.
0: بگذار آسمان تاجیکستان محبوب صاف و بغبار و خاندان هر یک ساکن کشور پر از مهر و سعادت باشد.
1: روز وحدت ملی مبارک. نسیم صبح، استقبال باز از یک روز نو.
2: مهمون.
3: نوری دیده توجی سر مهمون در نسیم صبح.

0: ваҳдати милли шукуфоии ватан аст, зеро дар давлате ки сулҳу амонӣ ва дӯстию конфармост, он давлат рӯз то рӯз гулгул мешукуфад. Иқтисодиёташ тазриҷан меафзояд. Ҳам аз ҷиҳати сиёсӣ ва ҳам аз ҷиҳати фарҳангӣ пеш меравад. Маҳз бо кӯшишҳои пайгиронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, миллати парешон сарҷам омад, мамлакат обод шуд, пеш рафт, гулгул шукуф ва имрӯз дар чеҳраи ҳар фарзанди тоҷик нишоту хурсандист. ваҳдату сулҳ падидор аст. шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем ки барномаи Насими Субҳ мустақиман бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ идома дорад ва ҳамсӯҳбати мо ҳастанд намоянда аз кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Матлуба Абдураҳимзода. ва муаллимаи азиз, кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баланд бардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва таҳкими ваҳдат миёни занону духтарон кадом тадбирҳоро амалӣ менамояд?
1: Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати иҷтимоии давлат чорабиниҳои гуногунро роҳандозӣ менамояд, аз ҷумла баргузор намудани форумҳо, конференсияҳо, семинарҳои омӯзишӣ, вохӯриҳо бо ҷавонон ва занон, озмунҳои фарҳангию маърифатӣ, корҳои тарғиботӣ оид ба арзишҳои миллӣ, ҳифзи ҳуқуқи занон ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии сиёсӣ аз ҷумлаи ин тадбирҳо мебошад. инчунин таваҷҷӯҳи махсус ба татбиқи сиёсати давлатӣ дастгирии занон, баланд бардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа ва ҷалби духтарон ба таҳсилу касбомӯзӣ зоҳир мегардад. ҳамаи ин тадбирҳо ба таҳкими ваҳдати миллӣ ва рушди ҷомеаи шаҳрвандӣ яъне мусоидат менамояд. имрӯз чӣ хеле ки баробари қабул гардидани истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва имзо гардидани ваҳдати миллии ҷумҳурии тоҷикистон барои пешрафти занҳо низ як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ яъне қабул гардиданд. қабул гардидани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз соли 1999 3 декабр яъне таҳти рақами 5 яъне баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа яъне тадбирҳо андешта шуд ва ана ҳамин фармон ба мо имконият дод ки имрӯз бештару беҳтар дар анҳамин ҷумҳурии тоҷикистон яъне занҳои бонувон саҳми худро гузоранд. имрӯз дар соҳаҳои роҳбарикунанда низ занҳо баробари мардон фаъолона яъне ширкат меварзанд. имрӯз барои анҳамин баргузор гардани чорабиниҳо аз ҷониби кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пайваста яъне вохӯриҳо баргузор карда мешавад, асосан бо мардум яъне рӯбарӯ суҳбатҳо, мулоқотҳо, чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, конференсияҳо, семинарҳо яъне баргузор карда мешавад. ҳарчи бештар яъне мо алҳамин татбиқ кардани сулҳу субот дар замири аму занону бонувон мебошад ки то ки донанд ки алҳамин истиқлолияти мо ба осонӣ ба даст наовардааст ва наомадааст ва барои алҳамин ҳифз кардани ваҳдати миллиро мо бояд ба анҳамин кӯдакони худ ва ба занону бонувон ҳарчи бештар яъне тарғиб карда бошем.
0: бале. ва имрӯз нақши модар дар тарбияи фарзандон ва дар рӯяи таъмулпазири дӯстӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ то чӣ андоза муҳим аст ба андешаи шумо?
1: модар аввалин мактаби зиндагии фарзанд мебошад. тарбия ки кӯдак дар оила мегирад тамоми ҳаёти ӯро муайян месозад. агар модар фарзандро дар рӯҳи ватандӯстӣ, эҳтиром ба калонсолон, таҳаммулпазирӣ, дӯстӣ, бародарӣ ва гуфтори нек, пиндори нек, рафтори нек ва эҳтиром ба фарҳангу анъанаҳои миллӣ тарбия намояд, ҷомеа соҳиби шаҳрвандони масъулиятшинос ва содиқ ба ватан мегардад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон низ борҳо таъкид намуданд ки нақши модар дар тарбияи насли солим ва соҳибмаърифат беназир аст. аз ин рӯ ҳар як модар бояд рисолати муқаддаси худро бо масъулияти баланд иҷро намояд. яъне имрӯз аз ҷониби ҳукумати кишвар ва роҳбарияти олии кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми гӯшаҳои ҷумҳурии тоҷикистон, дар тамоми деҳаҳои дурдасти ҷумҳурии тоҷикистон мактабҳои замонавӣ, варзишгоҳи замонавӣ, майдончаҳои варзишӣ, боғчаҳо яъне мактабҳои ба дараҷаи баланд ки бо тамоми таҷҳизот муҷаҳҳаз гардонда шудааст сохта ба истифода дода шудааст ки ин барои таълиму тарбия гирифтани фарзандони мо бисёр нақши муҳим мебозад ва имрӯз модарони мо барои анҳамин омӯхтани забон ва таълиму тарбияи фарзандон бисёр низ кӯшиш мекунанд ки имрӯз дастовардҳои ҷавонони мо ва духтарони мо бисёр зиёд аст. яъне ман мисол оварда метавонам Мадина Бону ки дар чемпионат یعنی جوی سازوار رو یعنی نویل گردید که افتخاری دختران می باشد.
0: بله. یعنی که روز سر زنامین سهم بانوان و زنان یعنی که در نمین استواری وحدت ملی یعنی که روز سر روز بیشتر می گردد و بله. امروز یعنی که همی زنانی فعال در حیات سیاسی و اجتماعی کشور چگونه می توانند به تحکیم وحدت ملی مساعدت نمایند؟
1: زنان فعال می توانند توسط اشتراک مؤثر در اداره کنی دولتی، فعالیت جمعیتی، کارهای تربیوی و معرفتی، اینچنین ترغیب غایه های صلح، وحدت و وطن دوستی به تحکیم جامعه سهم نظررس گذارند. امروز در نتیجه سیاست دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان، صدها هزار زنان و دختران صاحب تحصیل، کسب و هنر و مقام بلند در جامعه گردیدند. فعالیت آنها در ساحه گوناگون برای جوانان نمونه عبرت بوده با تحکیم حس مسئولیت شناسی و خودشناسی ملی مساعدت میکند. امروز ان همین کارنمایی های پیشوای معظم ملت صادقانه صافدلانه خدمت کردن پیشوای ملت ان همین با جمهوری تاجیکستان صلح آوردن پیشوای ملت که اولین سخن جناب عالی محترم امومالی رحمان آن بود که یعنی من با شما صلح میارم و با شیر پاک مادرش او قسم خورد. یعنی امروز ما ان همین مرد ابا قدرت رو یعنی ما در تجربه دیدیم که ان همین وعده خود رو دوام 35 سال یعنی داش برآمد و توانست تاجیکستان پراکنده شده رو سرجام کند و ان همون تاجیکستان که به سه پارچه تقسیم شده بود یعنی سرجام کند و امروز در در خریطه سیاسی ما افتخار میکنیم که تاجیکستان همچون یک دولت استقلال یعنی دموکراتی دنیوی و یگانه یعنی جایگاه خود رو دارد و امروز جمهوری تاجیکستان رو همچون جمهوری صاحب استقلال و صلح آفر یعنی میشناسند و پرزیدنت محترم ما رو تمام دولت های دنیا احترام میکنند اعتراف میکنند و انا همین کارنمایی های پیشوای معظم ملت رو امروز همچون تجربه دیگر دولت ها یعنی استفاده میکنند و امروز من با افتخار میگویم که دولت هایی که جنگ زده هستند و برای صلح و ثبات خود سالهای سال کوشش میکنند امروز ان همین داشتن پیشوای معظم ملت ما رو ارزو میکنند برای ان همین ما اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رو یعنی از آبادکاری از سازندگی از کارنمایی های آنها ساعتها گویم هم یعنی وقتی ما نمیرسد یکی از شاهکاری ها یعنی یکی از بزرگترین کارنمایی پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان این برگرداندن خاک قهرمانان ملت از جمهوری از فدراسیون روسیه می باشد که یعنی همین برگرداندن مشت خاک نصرت الله مخصوم شیرین شاه شاه تیمور و نثار محمد این یک نشانه بزرگی پیشوای معظم ملت رو یعنی در تمام جهانیان نشان داد و امروز ما خیلی که میگویم بزرگان رو بزرگان زنده میدارد از همین کارنمایی های پیشوای معظم ملت بسیار ما افتخار میکنیم که ما چنین پیشوای عزیز داریم که برای زنده کردن تاریخ خود برای زنده کردن قهرمان های خود بسیار کوشش میکند و امروز ان همین خدمت های نصرت الله مخصوم بود و شیرین شاه شاه تیمور بود و ان همین صدرالدین عینی و بابو جان غفور بود که امروز محترم پیشوای ملت در منبرهای بلند سازمان ملل متحد با زبان زیبای صاف تاجیکی سخنرانی میکنم.
0: بله.
1: از این ما بسیار افتخارمند هستیم.
0: بله. و خوب معلم عزیز طوری که قید کرده یعنی که همه ساله گفتید که نوای مادران وحدت سرا برگزار میگردد
1: بله.
0: و امروز ها در کدام همین شهر و نایه ها بازن همین چورابینی ادامه دارد؟
1: امروز ان همین نوای مادران بخشیده به 29 سالگی وحدت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر تورسونزاده و در ناحیه تابعی جمهوری تاجیکستان یعنی ادامه دارد. امروز ما میبینیم که در تمام ان همین شهر و ناحیه جمهوری تاجیکستان در تمام دهه‌های دوردست جمهوری تاجیکستان مردم با یک شکوه و شهامت یعنی ان همین وحدت ملی را که برای ما عزیز است و مقدس است جشن میگیرند. امروز در سیمای مادران ما در سیمای دختران ما در سیمای ان همین ساکنان جمهوری تاجیکستان یک تبسم یک شکرگزاری تنین انداز است. این خود از خود ان همین تبسم و ان همین خاطر جمعی از آن شهادت میتید که امروز خلق تاجیکستان راضی است که آنها در جمهوری تاجیکستان زندگی میکنند که در تمام دولت های دنیا امروز تاجیکستان همچون دولت امن‌ترین یعنی جای دویم را اشغال میکند که یعنی ما امروز آزادانه گشت و گذار میکنیم، آزادانه با مؤسسه ها میرویم، در کارگاه های خود میرویم که این پیش از ما از وحدت ملی ما یعنی خبردار میکند.
0: بله و خوب معلم عزیز، برای پیشگیری خرافات، افرادگرایی و دیگر عوامل هایی که می توانند به یک پارچگی جامعه تاثیر منفی رسانند، با زنان چگونه کارای فهماندهی گذرانیده می شود؟
1: برای پیشگیری خرافات، افرادگرایی و دیگر عوامل ها از جانب مقامات دولتی، تشکیلات های جمعیتی و ساختارهای دخلدار و خوری صحبت ها، سمینار ها و چاربین های اطلاعاتی دایر کرده می شود. مقصد آنها بلند برداشتن معرفت حقوقی و سیاسی، پیشگیری گرویش جوانان به گروه های افراطی، مبارزه با خرافات پرستی و ترغیب طرز حیات سالم می باشد. زنان همچون تربیت دهنده اویله می تواند در پیشگیری این گونه پدیده های نامطلوب نقش مهم داشته باشد و فرزندان را از تاثیر غایه های بیگانه حفظ نماید. امروز من با افتخار گفته می توانم که با دستگیری های بیوستی پیشوای معظم ملت تمام سرحد های جمهوری تاجیکستان زیر نظارت قطعی گرفته شده است.
0: بله.
1: و امروز یگان نخلف نمی تواند که وارد جمهوری تاجیکستان شود، لیکن امروز افرادگرایان تصمیم گرفتند که با واسطه شبکه های اجتماعی الهمی فکر و عقیده های جوانان ما رو، یعنی زنان و بانوان ما رو دیگرگون سازد.
0: بله.
1: برای همین امروز من احترامانه از پدر و مادران خواهش میکنم که یعنی برای استفاده درستی فرزندان خود زیرکی خود رو یعنی از دست ندهند. خیلی که پیشوای معظم ملت میگویند زیرکی سیاسی رو ما هیچ وقت از دست ندهیم.
0: بله.
1: برای ان همین امروز ما باید سرجم باشیم، یعنی ان همین به مانند مشت ما اگر ما سرجم باشیم و از یک گریبان سر براریم، عصرهای عصر تاجیکستان ما ان همین صاحب استقلالی آن یعنی پایدار و باقی میماند.
0: بله خوب شنوندگان عزیز، برنامه نسیم صبح مستقیما ادامه دارد و گفتیم که مهمانی برنامه ما هستند نماینده از کمیته کار با زنان و اویلای نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محبوبه عبدالرحیم زاده. و چون ما اینجا ساعت ها در مورد یعنی که روز وحدت ملی صحبت کرده باشیم بازم کم است و چون امروز جشن است و مردمی سربلندی تاجیکستان از 29مین سالگرد روز وحدت ملی را یعنی که جشن میگیرند، باشد که بازم یک ترانه بشنویم و بعدا برمیگردیم با صحبت رو ادامه میدهیم.

0: устувор намудани пояҳои давлату давлатдории миллӣ ва ободу зебогардонидани сарзамини аҷдодӣ аз ҳар яки мо масъулияти бузургро тақозо намуда, ҳар фарди бонангу номусро вазифадор месозад ки ба хотири таҳкими ваҳдати миллӣ, истиқлолияти давлатӣ, густариши худшиносиву худогоҳӣ ва ифтихори ватандорӣ кӯшишу талоши пайваста дошта бошад. аз суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон.
1: иттилоъ ва шарҳу таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. шунидан муҳим аст.
2: салом шунавандагони азиз, дар барномаи имрӯзаи тафсири рӯз оид ба ҷашни ваҳдати миллӣ суҳбат хоҳем кард. ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва осоиши ватан бешубҳа бузургтарин дастоварди мо дар замони соҳиби истиқлолӣ мебошад, ки онро ҳамчун гавҳараки чашм бояд ҳифз намоем, таъкид намудааст президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар ҳақиқат ваҳдати миллӣ ва сулҳу оромӣ барои ҳар як миллату халқият ва давлат муҳим буда, ҳифзи он ҳатмӣ мебошад. 27 июни соли 1997 ки дар таърихи навини тоҷикистон ҳамчун рӯзи ваҳдати миллӣ сабт шудааст, на танҳо санаи анҷоми нобасомониҳо, балки нуқтаи гардиши сарнавиштсоз дар роҳи бунёди давлати соҳиби истиқлол ва таъмини якпорчагии ватани азизамон тоҷикистон буд. роҳи тоҷикистон аз буҳрон то сулҳ ҳарчанд душвору сангин буд, аммо иродаи қавии мардум ва сиёсати хирадмандонаи пешвои миллат имкон дод ки мардуми шарифи тоҷик ин марҳилаи душвори таърихиро бо шарафона паси сар намояд. раиси суди олӣ Рустам Мирзозода дар ин маврид чунин баён дошт.
3: боиси ифтихор ва сарфарозист ки кулли миллати тоҷик бо як шукӯҳу шаҳомати хоса бо шукргузорӣ аз тинҷию амони давлати миллат ҷашни бузурги миллӣ 29-уми солгарди идди ваҳдати миллиро ҷашн гирифта истодаанд. миллати тоҷик имрӯз хурсандӣ дорад, имрӯз ид дорад. устурхонаи ҷумҳуравӣ агар рафта бошем, ана ҳамон қалами мубораке ки пешвои муаззами миллат созишномаи истиқлоли сулҳ ва ризояти миллиро ба имзо расонидааст, дар устурхонаи ҷумҳуравӣ гузошта шудааст. даромад аз тарафи дасти рост, ки ин таърих аст. мардуми кишвар аз рӯзҳои аввал шуҳиди бевосита талошу заҳматҳо, шабзиндадориҳо, аз худгузаштанҳо, ҷавонмардию хиратмандӣ, масъулиятшиносӣ, худшиносию худогоҳӣ ва инсонгароӣ ин абармарди миллат дар ҷодаи давлатдории миллии ӯ мебошад. мебояд ба ин нуқтаи муҳим таваҷҷӯҳ намуд, ки сарвари давлат бо такя ба халқи хеш ҳамеша кӯшиш мекунад, ки саодати халқ ва ободию ороми ин сарзамини кӯҳанбунёд побарҷо ва устувору абадӣ бошад. вақте ки дар бораи он пешшавое, ки дар шаҳри душанбе ва ҷумҳурии тоҷикистон сухан меронем, дар ҳақиқат имрӯз мо шоҳиди он гашта истодаем, ки тоҷикистон ва шаҳри душанбе гузарондани чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ, аз ҷумла конференсияҳо ва форумҳои байналмилалӣ мебошад, ки вақте ки ин чорабиниҳоро дар ҷумҳурии тоҷикистон мегузаронем, ин шаҳодат ба он медиҳад, ки имрӯз давлати тоҷикистон, имрӯз шаҳри душанбе, пойтахти азизи мо, шаҳри ободу ором аст. сулҳу суботи комил дар ин ҷо пойдор аст. худи сайёҳ ҳам ба ҳамон давлате меравад, ки давлат сулҳу суботи комил дар он давлатҳо бояд пойдор бошад. ин хизматҳо, ки пешвои муаззами миллат ба ин давлати миллат то айни ҳол карданд, 35 сол ба даст овардани истиқлолият, ин дар таърихи миллати тоҷик бо арфҳои зарин навишта мешавад. пешвои муаззами миллат сиёсати ирзояти байни миллатҳо ва ҳамопазории фаъолона мавриди дастгирӣ қарор доданд ва далели ин гуфтаҳо ин аст, ки тоҷикистон миллатҳои зиёде доранд ва ҳукумат барои ҳамзистӣ ва ҳамкориҳои фарҳангӣ мухталиф шароит фароҳам оварданд.
2: بعد از برقرارشوی صلح و وحدت ملی در کشور برای رشد تمام ساحه‌ها امکان فراهم آمد و یکی از دستاورد این تشکیل پارلمان تاجیکستان بود که در این باره رئیس مجلس نمایندگان فیض الله ایدیزاده چنین بیان داشت.
3: همه ما شما میدونیم که 27 ایون در شهر مسکو با اشتراک پرزیدنت فدراسیه روسیه وزیر کارهای خارجه روسیه کشورهای ناظر سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی با امضا رسانده شد که همین روند تا امروز دوام یافته ایستاده است. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان همه آن مسئله هایی که در همین سازشنامه درج گردگی بودند به طور پر اجرا کرده شدند و مملکت به صلح پایدار شد. همین طریق گفتوشنید بحری حالی قضیه تاجیکستان 5 اپریل سال 1994 آغاز گرده 27 ایون سال 1997 نقطه گذاشته شد و آن 1171 روز دوام کرد. حق بر جانب وزیر کارهای خارجه سابق اتحاد شوروی است که میگوید 10 سال مذاکرات بود به از آنه که یک روز جنگ کرد. یعنی 10 سال مذاکرات به نظر این دیپلماتی سطح بین المللی با یک روز جنگ برابر است. برای همین ماه سپتامبر سال 1999 در مملکت رای پرسی عمومی خلقی گذرانده شده طبق بندهای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان و کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تغییر و ایلوه ها وارد کرده شد که یکی از آنها مسئله تشکیل پارلمان دائم و عمل کننده کسبی است. خلق مملکت این اقدام رو قبول کرد زیرا شرایط استقلالیت دولتی رشد قانونگذاری طلبات جامعه جهانی طلب نکرد که در برابر آنی که در بندهای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی آورده شده بودند یعنی در تاجیکستان پارلمانی دائم و عمل کننده کسبی عمل کند و خلق به طرفداری آن رای داد که در جمهوری پارلمانی دائم و عمل کننده کسبی با نام مجلس عالی عبارت از دو پالاته مجلس ملی و مجلس نمایندگان یعنی تاسیس داده شود. 27 فوریه سال 2000 بوری نخست در مملکت انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیدند و بعداً اعضایان مجلس ملی از حساب نمایندگان ولایت ها و شهر و ناحیه ها نیز تشکیل کرده شدند. 27 مارس سال 2000 اولین جلسه مجلس نمایندگان و 17 اپریل همان سال اجلاسه یکم مجلس ملی برگزار گردیده پارلمان کسبی در تاجیکستان با فعالیت شروع نمود. همین طریق میتوان با باوری تام گفت که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در مملکت نه تنها در مملکت صلح و صرا را برقرار کرد بلکه مملکت را از یک کشور جنگ زده به یک کشور پیشرفت چورابینی های بین المللی تبدیل شد. امروز با زحمت های شبانه روزی پیشوای معظم ملت در مملکت پارلمان دائم و عمل کننده کسبی فعالیت کرده ایستاده است و پارلمان با زحمت و دستور و هدایت های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مکان سرجمعی ملت مکان وحدت و سازندگی به حساب می رود. هر روز قریب به پارلمان مملکت از کشورهای خارجی مهمان ها می بیند یا نمایندگان ما در عرصه بین المللی رفته همچون نماینده خلق تاجیکستان که در برابر دیگر دولت های جهان یک آواز داریم منفیت ملت و دولت را حمایه می کنیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگذار پارلمان دائم و عمل کننده کسبی در مملکت به حساب می رود. در جامعه که وحدت و یکدیگر فهمی صلح و ثبات و اولویت قانون تأمین است حقوق و آزادی های انسان و شهروند همچون ارزش عالی در سطح شایسته قرار دارد. حفظ و پایدار نگاه داشتن صلح و ثبات وحدت و یکدلی وظیفه انسانی و قرض مقدس شهروندی هر یکی ماست. از این رو بیش از پیش به هم آمدن استقلال و وحدت ملی را حفظ نمودن و در زیر پرچم وحدت ملی و سیاست صلح پرورانه سرور دولت متحد شدن از مسئله های مهمترین محسوب می یابد. اطمینان کامل دارم که با هدف های سازنده و اراده قوی سیاسی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان وحدت ملت ما و صلح و ثبات دولت صاحب اختیار دموکراتی حقوق بنیاد دنیاوی و یگانه ما جاویدانیست.
2: در مورد 29 سالگی روزی وحدت ملی و تجلیل آن در سال 35 سالگی استقلال دولتی معاون رئیس شهر دوشنبه دلبر عادل‌زاده ضمن سخنرانی تبریک گفت
4: این سال برای مردم ما سال تاریخی است. سال 35 سالگی استقلالیت دولتی در تاریخ هر یک خلق و ملت واقعه های روی می دهند که همچون محصول عقل و خرد همان ملت برای پایداری دولت اهمیت بزرگی حیاتی داشته و نسل های مینبرده همچون چراغ هدایت خدمت میکنند. برقرار گردیدن صلح و ثبات و رسیدن به وحدت ملی برای ملت تاجیک از جمله همین گونه رویدادهای تاریخی میباشد. در واقع روز وحدت ملی از جشنهای مهم دوران صاحب استقلالی وطن عزیزمان، تجلیل آن در برابر آراسته تنتنه‌های ایدانه، یک نوع شکرگزاری مردم به امنیت و ثبات و آرامی و سرسبزی سرتاسری کشورمان محسوب می‌یابد. سالهای اول صاحب استقلالی وطن عزیزمان دوره نهایت مرکب و سرنوشت ساز بود. آغاز برنامه های نوی رشد اجتماعی و اقتصادی زمینه استوار گذاشته شد. زیرا عملی گردیدن همه آمال و آرزو و نقشه و نیت های هر یک فرد جامعه پیشرفت و ترقیات دولت و آبادی وطن محض به صلح و آرامی، ثبات کامل سیاسی و وحدت ملی وابسته می باشد. واقعا هم صلح و آرامی و وحدت و همبستگی نعمت بزرگ است. در مرحله پرتضاد تاریخی راه رشد و تکامل مینبعده خلق تاجیکستان را محض وحدت ملی روشن ساخت. حالا با افتخار می توانیم ابراز داریم که ما مرحله احیا و برقراری دولتداری ملی را با راهبری پیشوای ملتمان سپری نمودیم. به مرحله رشد استوار دولتداری قدم نهادیم که آن مرحله نوی دولتداری با مجموع وظیفه ها و هدف های استراتژی خصوصیت های رشدآور می‌باشد.
2: کشوری که صاحب اختیار است و وحدت ملی در آن پایدار، در آن امکان رشد تامین خواهد شد. رئیس ناحیه اسماعیل سامانی رسلان قادرزاده در این باره اندیشه های خود را چنین ابراز داشت.
5: در آستانه تجلیل روز وحدت ملی سخن گفتم از تشبث و کارنمایی های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سمت تامین استقلالیت، صلح و ثبات، وحدت ملی باعث قدرشناسی و صداقت هر یکی ما نسبت به کار و پیکار محترم جناب عالی به حساب می رود. صاحب تیاری هر یک کشور از سه عامل اساسی استقلالیت، صلح و ثبات و وحدت جامعه وابستگی داشته، این ارزش بزرگ مقدس زیربنا و اساس ترقیات مملکت می باشد. در تاریخ نامه هر یک خلق و ملت صحیفه های سبق آموز و پرارزش جای دارند که از اقدام نیک و خردمندانه به نفع خلق و وطن بشارت می دهد و برای نسل های منبعه همچون چراغ هدایت خدمت میکند. یکی از چنین سنه های مهم و تغییرساز در تاریخ دولتداری تاجیکستان صاحب استقلال این به امضا رسیدن سازشنامه استقرار صلح به حساب می رود.
2: وحدت ملی زمان شکل می گیرد که در هر یک فرد جامعه هویت و خودشناسی ملی تشکل یافته، در حفظ عنصرهای فرهنگی ملی، یک پرچگی وطن، حفظ مرز و بوم آن، عموماً همه گونه مقدسات ملی مسئول بودن خود را درک نمایند. زیرا در زمان تغییریابنده امروزه پایداری صلح اساس همه پیشرفت و ادامه زندگی می باشد.

اینجا میرسیم به انجام برنامه تفسیر روز از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان بزرگسار ساله و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر شاد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد. ادامه دارد.

0: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. Дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. Шарҳи журналист. Чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
1: پیشنهاد نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به اعلان نمودن 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده از جانب جامعه جهانی همچون اقدام سری وقتی و مهم پذیرفته شد. بسا رمز است که پذیرفته شدن پیشنهاد نوبتی تاجیکستان در روز وحدت ملی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردیده از طرف جامعه جهانی پشتیبانی یافت. اما واضح یافتن این تشبس در سازمان ملل متحد نه تنها نشانه دستگیری جامعه بین المللی از سیاست صلح پرورانه تاجیکستان می باشد، بلکه اهمیت بزرگ سیاسی، معنوی و بشردوستانه دارد. اما واضح یافتن این تشبس نشان می دهد که جامعه بین المللی ضرورت ترغیب فرهنگ صلح را همچون کفالت آینده بی‌خطر اعتراف نموده است. وقتی تشبس یک دولت از جانب کشورهای گوناگون پشتیبانی می شود، این معنای آن را دارد که مسئله مطرح شده تنها به یک منطقه یا کشور دخل ندارد، بلکه به منفیت عمومی بشریت جوابگو می باشد. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در برآمدهای خود پیوسته تاکید می نمایند که صلح باید همچون ارزش عالی و اساس رشد جامعه حفظ کرده شود. از این رو دستگیری چنین تشبس ها در سازمان ملل متحد اعتراف سهم تاجیکستان در تحکیم صلح جهانی محسوب می یابد. صلح این تنها نبودن جنگ نیست، بلکه محیط مساعد برای رشد، پیشرفت، تعلیم و تربیت، حفظ حقوق انسان و زندگی شایسته مردم می باشد. از این رو تشبس تاجیکستان به منفیت تمام بشریت نگرانیده شده است. باید گفت این پیشنهاد تاجیکستان از دو جهت شایسته توجه خاص است. اول اینکه تاجیکستان خود تجربه نادر صلح‌آفری را از سر گذرانیده است. امروز تجربه تاجیکستان همچون نمونه موفق حل نزاع‌ها توسط مکالمه و آشتی ملی در سطح بین المللی مورد آموزش قرار دارد. پیشنهاد 10 ساله صلح از جانب تاجیکستان بر پایه تجربه واقعی و سبق‌های تاریخی اساس یافته است. بعداً از نقطه نظر سیاسی هم‌آوازی یافتن این پیشنهاد مقام بین المللی تاجیکستان را تحکیم بخشد. دولتی که تشبس‌هایش از جانب سازمان‌های با نفوذترین جهان دستگیری می‌یابند، همچون شریک با اعتماد و مسئول جامعه جهانی شناخته می‌شود. این روند اینچنین با بالاروی نفوذ دیپلماتیک کشور و گسترش همکاری‌های بین‌المللی مساعدت می‌کند. سال‌های آخر تاجیکستان توسط تشبس‌های بین‌المللی در ساحه آب و اقلیم رشد استوار و همکاری در عرصه جهانی آبرو و نفوذ خاصه پیدا کرده است. اما واضح یافتن تشبس نوی صلح پرورانه ادامه منطقی همین سیاست می باشد. تشبس 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده از جهت اجتماعی و معنوی هم اهمیت بزرگ دارد. زیرا آن توجه جامعه جهانی را به مسئله تربیه نسل صلح پرور جلب می نماید. جوانان باید در روحیه تحمل پذیری احترام به ارزش های انسانی و همزیستی آسایشته به کمال رسند. همزمان این پیشنهاد پیام مهمی برای دولت ها دارد. حفظ صلح نباید تنها وظیفه سیاستمداران باشد، بلکه باید به قسم جدا نشونده فرهنگ، معارف و سیاست دولتی تبدیل یابد. به صلح رشد اقتصادی، پیشرفت علم، حفظ محیط زیست و تامین زندگی شایسته غیر امکان است. از این رو سرمایه گذاری به صلح در اصل سرمایه گذاری به آینده انسانیت می باشد. اهمیت دیگری هم‌آوازی یافتن این تشبس در آن است که جامعه بین المللی امروز بیش از هر وقت دیگر به مکالمه و همکاری نیاز دارد. نزاع‌های منطقه‌ای، تهدیدهای تروریسم، افراط‌گرایی و دیگر خطرهای جهانی تنها توسط همبستگی و همدیگر فهمی کشورها برطرف کرده می‌شوند. پیشنهاد تاجیکستان ماس به همین هدف‌ها تحکیم فرهنگ صلح، مکالمه و همکاری میان خلق‌ها روانه گردیده است. در مجموع هم‌آوازی یافتن تشبس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده رویداد مهم سیاسی و دیپلماتیک سطح بین‌المللی به حساب می‌رود. این تشبس بازگوی موقع استوار تاجیکستان همچون کشور صلح‌پرور و جانبدار همکاری سازنده بین‌المللی بوده و تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری نزاع‌ها و تامین آینده باثبات برای نسل‌های آینده روانه گردیده است. پیام اساسی این تشبس خیلی روشن است. صلح باید نه تنها دستاورد امروزه انسانیت، بلکه میراثی پایدار برای فرزندان فردا باشد. ماس توسط چنین اقدام ها می توان برای فرزندان امروز و فردای بشریت محیط امن و آسایشته، رشد استوار و زندگی شایسته را تامین نمود.
0: تحولات و روندهای نوی گئوپولیتیکی، دیدگاهی خاص به مسائل مهم روز، شرح ژورنالیست، چشم‌انداز به افزای منطقه و جهان از رادیو تاجیکستان.
2: رادیو تاجیکستان رو در لایه رشت می توانید روی موج 102.2 FM بشنوید.

نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان

0: تهیه توضیحات و شرح لغات ماهر خوجه سلطانزاده، حاتم اساس‌زاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقیف و رجب اساس‌زاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستان ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفانی میرسید علی حمدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: در فضای صلح و وحدت دولت ها آباد می شوند. ملت و دستاورد های بزرگ شرفیاب می گردد. این همه عامل های پایدار و استوار نگاه داشتن استقلالیت دولتی خواهد بود. 29 سالگرد جشن وحدت ملی

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Идораи барномаҳои ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳии Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Барномаи Дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
2: Салом шунавандагони азизи радиои Тоҷикистон. Барномаи ҳарбӣ сиёси дунёи сарбозро бо тозатарин хабару гузоришҳо аз ҳаёт ва фаъолияти афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем.
3: имрӯз мардуми сарбаланди Тоҷикистон дар фазои сулҳу суббот, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамбастагии миллӣ 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллиро бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил менамоянд. Ин санаи таърихӣ ҳамчун яке аз муҳимтарин рӯйдодҳои сарнавистсози давлатдории навини тоҷикон дар саҳифаҳои таърихи миллат бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст. 29 сол муқаддам 27 июни соли 1997 бо имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар тоҷикистон бо муқовиматҳои дохилӣ хотима бахшида шуда барои таҳкими сулҳу суббот ва ҳадату ҳамдигарфаҳмӣ ва рушди устувори кишвар заминаи боэътимод гузошта шуд. маҳз ҳамин рӯйдоди муҳими таърихи тоҷикистонро аз хатари пароккандагӣ ва нобудии давлатдори эмин нигоҳ дошта роҳи рушди минбаъдаи ҷомеаро ҳамвор намуд. тавре пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд ваҳдати миллӣ барои мардуми тоҷикистон на танҳо рамзи сулҳу оромӣ балки омили муҳими таҳкими давлатдории миллӣ ҳифзи истиқлолият таъмини амнияти миллӣ ва зиндагии шоистаи мардум мебошад. дар ҳақиқат ваҳдати миллӣ арзиши муқаддасе аст ки тамоми дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ маҳз дар заминаи он ба даст омадаанд. ба шарофати сулҳу суббот ва ваҳдати миллӣ ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои истиқлолият ва пешрафтҳои назаррас ноил гардид. имрӯз тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ташаббускори масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ дар арсаи байналмилалӣ мавқеи шоиста касб намуда сиёсати дӯстию ҳамкориро бо кишварҳои ҷаҳон густариш медиҳад. дар ин радиф бояд таъкид намуд ки ҳифзи дастоварди бузурги миллат ваҳдати миллӣ бидуни фаъолияти самаранокии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон ғайриимкон аст. артиши миллӣ ҳамчун сипари боэътимоди давлат ва муҳофизи сулҳу суббот дар таъмини амнияти кишвар, ҳифзи марзу буми ватан ва нигаҳдории оромии ҷомеа нақши басо муҳим дорад.
4: полковник Набизода Мирзохон бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ на он қадар хуб будани вазъият дар ҷумҳурии тоҷикистон хизматчиёни ҳарбии қувваи мусаллаҳ дар паҳлӯи сарфармондии олии қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рост истода барои ба даст овардани ин неъмати бузургу арзишманд барои махсусан миллати тоҷик саҳми арзандае гузоштаанд ва мо хизматчиёни ҳарбӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ин неъмат беваҳоро пос дошта ва арзиши ҳатто лозим ояд ҷони хешро дариқ намедонад.
3: аз рӯзҳои аввали таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ хизматчиёни ҳарбӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ дар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ саҳми арзишманд гузоштаанд. имрӯз артиши миллӣ ба як ниҳоди муташаккил ва нерӯи тавонои мудофиавӣ табдил ёфта, бо техника ва таҷҳизоти муосир таъмин гардида, омодагии ҷангии ҳаяти шахсӣ мунтазам тақвият дода мешавад. дар шароити ҷаҳони муосир, ки таҳдиду хатарҳои гуногун аз ҷумла терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткориҳои ташаккули фаромиллӣ ба амнияти кишварро таҳдид мекунанд, масъулияти қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои қудратӣ боз ҳам бештар мегардад. маҳз ваҳдати миллӣ, ҳамдигарфаҳмии ҷомеа ва ҳамбастагии мардум бо давлат ва артиши миллӣ имкон медиҳад, ки тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар амнияти худро ҳифз намуда ба сӯи ояндаи дурахшон қадамҳои устувор гузорад.
2: литсеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба номи генерал-майёр Мастибек Тошмуҳаммадов муассисаи таълимиест ки ҷиҳати мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар ҷараёни тарбияи наврасонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ, садоқат ба халқу ватан ва арзишҳои миллӣ бар зимма дошта, ирода ва низоми тарбиятгирандагонро барои фидокорӣ ва ҳифзи манфиатҳои сарзамин ташаккул медиҳад. дар арафаи мавсими дохилшавии ҷавонон ба муассисаҳои таҳсилоти олии мамлакат литсеи ҳарбии вазорати وزارت مدافعی جمهوری تاجیکستان نیز دری خود را برای داوطلبان باز نموده است. جوانان جنسی مرد 15-16 ساله امکان دارند بعد ختم صنف 9 مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی به این بارگاه علم داخل شده، برای در آینده همچون افسری کسبی به وای رسیدن زمینه مساعد فراهم آورند. نفرانی که میخواهند تحصیل را در لیسه حربی وزارت مدافعی جمهوری تاجیکستان ادامه دهند و در آینده کسب افسری را با آموزش نخست زینه‌های علم حربی آغاز نمایند، میتوانند حجت های لازمه را توسط کمیساریت های حربی محل زیست خویش پیشنهاد کنند. داوطلبان بعد گذشتن از معاینه طبی و معین نمودن وضع سلامتی خویش با ترتیب مقرر گردیده از جانب وزارت مدافعی جمهوری تاجیکستان اید به قبول داوطلبان به مؤسسه های تعلیمی حربی این ساختار نظامی کشور با سپریدن سنجش و امتحان های داخل شوی فرو گرفته می شوند.
5: به لیسه حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برای داخل شدن داوطلبان از روی 5 فن تعلیمی امتحان می سپرند. تربیه جسمانی، زبان روسی، ماتماتیکا، فیزیکا، زبان و ادبیات. بعد از ختم لیسه حربی تربیت گیرندگان ما برای ادامه دادن تحصیل پیش از همه به دانشکده حربی وزارت مدافع و دانشکده های حربی خارج کشور فرستانده می شوند.
2: تحصیل در لیسه حربی رایگان براه مانده شده. خروجات دو ساله آنها پورا از حساب دولت پرداخت خواهد شد. در دایره سیاست رعیت پرورانه پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و توجه دائمی نسبت به قشر نیازمندی جامعه برای یتیمان کل، بپرستاران و نفران کم بضاعت امتیازها پیش بینی شده. آنها طریق صحبت به لیسه قبول کرده می شوند. روند درس و تعلیم در لیسه مذکور از روی دو رویه، رویه عمومی حربی و رویه زبانهای خارجی براه مانده شده است.
6: من سفر ازدادم زفر سعید جعفر، بعد از ختم سنف نهم مؤسسه تحصیلات میانه نام ریچو با لیسه حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان داخل شدم و طول دو سال است که در لیسه حربی وزارت مدافع تحصیل میکنم. اما در طول تحصیلم بسیار مفانهای دقیق و روزی شوق و رغبت زیاد دارم. من در طول تحصیلم با من معلم های بسیار تجربه درس دادند. اما من میخوام که ادامه تحصیلم را بشه در خارج کشور، که ادامه هم بعد از آن اومده به خلق وطن خود سود خونه خدمت کنم.
2: از جمله ختم کنندگان لیسه امکان دارند تحصیل خویش را در مؤسسه های تعلیمی حربی فدراسیای روسیه، جمهوری های هندوستان، قزاقستان، ازبکستان، آذربایجان، جمهوری مردمی چین، ترکیه و پیش از همه در دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان ادامه دهند. وابسته به شرایط تعلیم و تربیه و زیست و استراحت در لیسه حربی باید یادآور شد که در حال حاضر لیسه مذکور دارای خوابگاه های زمانوی، بناهای مجهز تعلیمی، مجلسگاه، سه تالار ورزشی، درمانگاه طبی، کتابخانه های کلان و داخل راتوی، دو آزمایشگاه فیزیکی، سینخانه های تعلیمی و آشخانه با 300 جای نشست بوده. بیش از 20 نفر آموزگارانی دارای کاتگوری های گوناگون علمی فعالیت می نمایند. لیسه حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان درگاه عملی شوی آرزوهای دیرینه شماست. با تحصیل و آموزش نخست زینه های علمی حربی در این مؤسسه تعلیمی نظامی شما می توانید در آینده همچون افسران کسبی و صادق به خلق و وطن در حفظ مرز و بومی کشور سهم ارزنده گذارید.
1: برنامه دنیای سرباز وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
7: جهت تامین کادرهای بلند اختصاصی صحای نظامی در قواهای مسلح مملکت، با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان فیلیال دانشکده حربی وزارت مدافع در شهر خوجند تشکیل شده فعالیت دارد. فیلیال مذکور مؤسسه تحصیلات عالی حربی به حساب رفته، از دو فاکولته، دو کافدرای عمومی دانشکدوی عبارت بوده، افسران را از روی دو اختصاص سمت تامینات عقبگاهی و تکنیکی آماده می نماید. در فیلیال دانشکده افسران و متخصصان ورزیده ساحه کورسانتان را به تعلیم و تدریس جلب نموده، آنها را برای همچون افسری جسور و توانا، دانشمند و صاحب ملکه به وای رسیدن راهنمایی میکنند. جای تاکید است که جوانان بعد ختم 4 ساله در زینه بکالور صاحب معلومات عالی و همزمان رتبه لیتینان میشوند و در ساختارهای قدرتی کشور به کار آغاز خواهند کرد. عین زمان که در میهن عزیزمان معرکه داخل شوی جوانان به مؤسسه های تحصیلات عالی بیان دارد. فیلیال دانشکده حربی وزارت مدافع در شهر خوجند نیز دریخش را برای داوطلبان باز نموده است. جوانانی که میخواهند در آینده افسر شده به خلق و وطن خدمت نمایند پس میتوانند حجت های خود را پیشنهاد کنند. در فیلیال دانشکده حربی وزارت مدافع تمام امکانات برای تعلیم و تدریس مهیا گردیده است. مؤسسه مذکور با تجهیزات تعلیمی تکنیکی، سیمخانه های کشاد و بر هوا و مجهز با کامپیوتر و تکنولوژی های معاصر، خوابگاه، بنگاه های طبی، میدان سفارایی، میدانچه ورزشی، تالارهای ورزشی، آشخانه، حمام و دیگر انشاءات تعلیمی تامین میباشد. قابل قید است که داوطلبان در اساس فرمایش وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان به فیلیال دانشکده حربی داخل خواهند شد. مرحله حجت سپاری به مؤسسه مذکور 15 ایون شروع شده تا 11 ایول دوام خواهد کرد. داوطلبان بعد از سپریدن حجت ها از معاینه طبی گذشته سپس از چند فنی تعلیمی زبان تاجیکی، فیزیکا، ماتماتیکا و تربیت جسمانی امتحان می سپارند. باید گفت که با سیاست خردمندانه پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور محترم امام علی رحمان برای خدمتچیان حربی شرایط خوبی بود و باش براه مانده شده ارتش ملی سال به سال مرحله نوی رشد را پشت سر میکند. پس شما نیز این امکانات های موجوده را درک نموده برای عملی شوی آرزوهای خود و مهمتر از همه خدمت صادقانه و صافدلانه به وطن مادر و حمایه مرز و بوم اجدادی می توانید به این بارگاه علم داخل شوید. با تشبث رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برای هیئت رهبری کننده سمت عقبگاه قسم و واحدهای نظامی این نهاد قدرتی جمعآمد تعلیمی متدی برگزار گردید. روز اولی چورابینی مذکور که جنبه نظریوی را در بر گرفته بود در قسم حربی 08010 دایر گردید. در مراسم افتتاح جمعآمد معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان پالکوونیک عبدالرحمن زاده عنایت الله هیئت رهبری کننده عقبگاه معاونان فرماندهان نوهای قواهای مسلح اوید بقیبگاه معاونان کماندران قسم های حربی تابع مرکز گارنیزون های خطلان سوخت بدخشان و منطقه رشت اینچنین سرداران خدمات و معاونان کماندران بتالیون های الهیده اشتراک نمودند. تاکید گردید که هدف اساسی برگزاری این جمعآمد تعلیمی متدی بلند برداشتن سطح دانش و ملکه هیئت رهبری کننده سمت عقبگاه تکمیل نظام تامینات عقبگاهی در شرایط آسایشته و جنگ رسانیدن دستور سپرش های سرفرمانده اولی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و استفاده ثمرناک خواجگی های یاری رسان می باشد. مسئولین از اشتراکچون دعوت نمودند که از امکانات های فراهم گردیده ثمرناک استفاده برده در دوام دو روز جمعآمد دانش های نظریوی و عملی خود را تکمیل دهند و تجربه پیشقدم را در فعالیت منبعده خود در قسم های حربی تطبیق نمایند. در ادامه چورابینی اشتراکچون به سینخانه های تعلیمی تقسیم شده طبق نقشه تصدیق شده به مشغولیت ها شروع کردند. افسران صاحب تجربه و متخصصان ساحه با هیئت رهبری کننده سمت عقبگاه وابسته به یک قطار موضوع های مهم از جمله ترتیب درست پیشبردی خواجگیداری روتا، آمادگی به زمستان گذرانی، به نقشه گیری کارهای موسمی، تقسیم و نگهداری اموال شیعی و دیگر مسائل مربوط به فعالیت عقبگاه درس های نظریوی و عملی برگزار نمودند. با اطلاع مسئولین تشکیل چنین جمعآمد های تعلیمی متدی در تحکیم نظام تامینات عقبگاهی بلند برداشتن سطح آمادگی کسبی هیئت رهبری کننده و تامین فعالیت منتظم قسم واحد های نظامی نقش مهم میبازد. در ادامه روز اول جمعآمد تعلیمی متدی اشتراکچان از انشاءات خواجگیداری قسم حربی 08010 از جمله سردخانه، انبار نگهداری سر و لباس و خانه معیشی قسم حربی دیدن نمودند. در سردخانه قسم حربی مقدار ضروری محصولات پالیزی از قبیل کارتوشکا، پیاز، سبزی، کرم، کدو، بویمجان و دیگر نوهای سبزوات برای تامین حیات شخصی ذخیره گردیده است. همچنین هیئت رهبری کننده سمت عقبگاه از انبار نگهداری سر و لباس خدمتچیان حربی و خانه معیشی بازدید نموده با ترتیب درست نگهداری جابجا گذاری و استفاده سر و لباس اینچنین با شرایط مهیا گردیده برای نگهداری مال و ملک شیعی و خدمت رسانی معیشی شناس شدند.
8: من معاونی کماندیر قسم حربی 0810 اوید بخیبگو مایور کریمزاد جمعه. این حال ما در سرخانه قسم حربی قرار داریم. در سرخانه قسم حربی زیاده از 7 نمود سبزوات وجود دارد. در زمین خوجگی و رسان باشد، سبزوات ها کش کرده شدند. حاصل دستاورده به سرخانه قسم حربی آورده، ذخیره کرده شده است برای تامین حیات شخصی.
7: روز دوم جمع‌آمدی تعلیمی متدی حیات رهبری کننده سمت یعقوبگاه وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در حدود خوجگی های یاری رسان قوه های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی برگزار گردید. در دایره چورابینی مذکور اشتراکچیان از فعالیت فرم چوروا پروری، شرایط نگاهوبین و پرورش چوروای قسم حربی 07003 بازدید نمودند. در این فرم سرشمار گوناگون چوروا از جمله گاو، گوسفند و بوز پرورش یافته، برای تامین حیات شخصی با محصولات گوشتی و شیری سهمی نظررس میگذارد. مهمانان همچنین از روند جمع‌آوری شیر گاوهای خوشزاد طریق تکنولوژی پیشرفته دیدن کردند. قابل ذکر است که در خوجگی های یاری رسان قسم های حربی گارنیزون دوشنبه نفعای گوناگون زراعت های کشاورزی و پالیزی پرورش کرده می شوند. دهقانان و مسئولین صحا با مقصد استفاده ثمرناک زمین و به دست آوردن دو سه حاصل از یک قطعه بعد جمع‌آوری حاصل کارتوشکا کشت کدو را به راه ماندند. اشتراکچیان جمع‌آمد همچنین با فعالیت تکنیک های کشاورزی از جمله کارتوشکا چین و طرز استفاده ثمرناک زمین های کشاورزی شناس شده، تجربه پیشقدم خوجگیداری را مورد آموزش قرار دادند.
9: پالکونیک رمزوده دوران برای ایجاد کردن قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و سپرش های رهبری دولت گرفتن از یک زمین دو سه حاصل، ما علاقه با طرز تجربوی در کشت اساسی بعد از جمع‌آوری کشت کارتوشکا یک ماه پیشتر کشت کدو رو زراعت پالیزی رو براه موندیم که زراعت پالیزی در وقت نشونامه کارتوشکا این هم در قوتیچه ها کوریده شدگی بود. در ماه های آگوست سپتامبر حاصل دلخواه گرفتن ممکن است. پس از جمع‌آوری حاصل کدو در ماه آگوست به سپتامبر تا 20 سپتامبر کشت زراعت پیوزی تیراموها گزارنده می شود که علاقه از یک زمین سیم حاصل به دست می آوریم.
7: در انجام جمع‌آمد تعلیمی متدی در تالار قوه های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی جلسه جمع‌بستی با اشتراک رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در جریان همایش فعالیت سمت عقبگاه و خوجگی های یاری رسان قسم های حربی در نیم سال اول سال 2026 مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته، وظیفه ها برای نیم سال دوم سال جاری معین کرده شدند. ضمن سخنرانی تاکید گردید که هر یک افسر باید از فضای صلح و ثبات و نتای فراهم گردیده ثمرناک استفاده نموده با حس بلند وطن دوستی، صداقت و مسئولیت شناسی به خلق و وطن خدمت نماید.
2: با عرض سپاس و احترام و ارج گذاری به خدمت های فرزندان سرباز وطن که پهلو به پهلوی همدیگر در دفاع این مرز و بوم ایستادند، برنامه نوبتی دنیای سرباز به پایان میرسد. آرامی کشور و آسودگی خاطر شما هموطنان عزیز مرامی همیشگی ماست. خیر. در تهیه برنامه سهم داشتند محرر باقی شریف‌زاده، کارگردان اصحاب یوسف.

0: اگر نیستی جفتی اندر جهان بیماندی توانای اندر نهان
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. شاهنامه سالیبی قرآن سوریه معروف با نام شاهنامه سالیبی از جمله مشهورترین اثر تاریخ نیاگان به حساب می رود. محققان مؤلف اثر قرآن سوریه را به دو نفر شخصیتی برجسته نسبت می دهند. یکی ابو منصور حسین ابن محمد مرغنی سالیبی و دیگری ابو منصور ابو ملک ابن اسماعیل نیشاپوری سالیبی که هر دو با لقب ابو منصور از خانواده سالیبی در یک دربار می زیستند. ترجمه نخستین کتاب سال 1327-1909 تحت عنوان شاهنامه سالیبی در ایران به تب رسیده است. شاهنامه سالیبی سال 2014 از جانب تهیه‌گر و مؤلف سرسخن و محقق اثر نظام‌الدین زاهیدوف زیر نظر ناصر جان سلیموف طریق نشریاتی بخارو در حجم 444 صفحه به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان. رادیو تاجیکستان رو در ناحیه اشکاشین روی دو موج 104.5 FM و 104.7 FM می توانید بشنوید.
1: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اخبار است از رادیو تاجیکستان. امروز برای جمهوری تاجیکستان و مردم سولپرور جهان روز تاریخی و خاطرمان میباشد. دیروز تشبث نوی تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 با قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. این نکته را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام شادباشی به مناسبت قبول قدنامه سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 و روز وحدت ملی ابراز نمودند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان همزمان تاکید نمودند که قدنامه ضرورت تحکیم فرهنگ صلح، پیشگیری کردن نزاعها، تقویت تحمل‌گرایی، همدیگر فهمی و گسترش گفتگوی تمدن‌ها را در جامعه جهانی همچون زمینه زندگی شایسته نسل های آینده تاکید می نماید. ادامه اخبار. وحدت ملی یکی از ارزش های مهمترین هر یک دولت و ملت به شمار می رود. اون معنای همدیگر فهمی، همبستگی و همکاری تمام قشرهای جامعه را دارد. در شرایط جهانی معاصر که دولت ها با مشکلات گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روبرو می شوند، وحدت ملی همچون عامل اساسی ثبات و امنیت اهمیت بزرگ دارد. در این خصوص همکارمون نظام عجیب گزارش شما دارم دست که با هم میشنویم.
2: در تاریخ نوین دولتداری تاجیکستان وحدت ملی جایگاهی مخصوص را اشغال میکند. پس از سالهای دشوار جنگ شهروندی مردم تاجیکستان توانستند با اراده قوی و حسی مسئولیت بلند به صلح آشتی رسند که در این زمینه نقش پیشوای ملت خیلی نظر است میباشد. امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان برای برقرار شدن صلح و تحکیم وحدت ملی زمینه استوار گذاشت. با نظر داشتن مهمیت این سنه همساله 27 ایون هم چون روز وحدت ملی جشن گرفته می شود. بهروز شکرلایف استاد دانشگاه ملی تاجیکستان استقلالیت و وحدت را مفهوم های به هم نزدیک نامیده قید نمود که
3: واقعا اگر ما با دو مفهوم استقلالیت ملی و دیگر وحدت ملی نگاه کنیم، اینها پرکننده جایگاه یکدیگر هستند، زیرا ما صلح، ثبات، امنیت و وحدت ملی به ما امکان و شرایط فراهم آورد که ما دستاوردهای استقلالیت را تحکیم بخشیم، تاجیکستان را با دستاوردهای نوینش به تمام جهان معرفی کرده باشیم.
2: وحدت ملی به رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مساعدت میکند. در فضای صلح و ثبات امکانات های بیشتری ساختن راهها، مکتبها، بیمارخانه ها و دیگر انشاءات مهم جمعیتی فراهم میگردد. همچنین وحدت در تحکیم دوستی بین نمایندگان ملت و قوم های گوناگون و احترام ارزش های

0: قطره قطره عاقبت دریا شده، ذره ذره کوهی پا بر جا شده، صد هزاران من به هم جمع آمدیم تا در این دهری پریشان ما شدیم. حاصل هم دست و هم پایی ببین، دستی هم بگرفته دست بالا شدیم، مهری هم ورزیده قد افراختیم، قدری هم دانسته سر بالا شده. وحدت و صلح تاجیکان دستاوردی بزرگ تاریخی است که از سرشت صلح‌جویانه ازلی آنها برخواسته است.
1: پرکندگی از نفاق خیزد، پیروزی از اتفاق خیزد. برای مردمی تاجیکستان روزی یگانگی و همبستگی ملت مبارک است. شنونده ارجمند، باز یک خبر خوش دیگری داریم که وابسته به امروز من رو به همه شما میرسانم و تبریکتان میگویم. دیروز تشبوس نوی تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 با قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد قبول گردید. در عرفه روز یگانگی و همبستگی ملت، این روز روز مبارک است و برای همه مردم تاجیکستان روز شرف و ناموس ملت خواهد بود. شنونده ارجمند، این رادیوی تاجیکستان است و همه شبکه های دیگر رادیوی تاجیکستان به این موج پیوست است. می توانید با ما همراه باشید. روز شادی ما است، روز آبادی ما است و روزی است که عامل اساسی آبادکاری در تاجیکستان دانسته می شود. مهمانان زیاده داریم و بعد یک سروده که شورشنگ دارد ما مهمانان خود را برای شما آشنا میکنیم. با ما باشید.

0: сулҳ неъмати бебаҳост. Ваҳдат асоси пешрафт ва истиқлол рамзи сарбаландии миллат аст. 29-умин солгардии ҷашни ваҳдати миллӣ муборак, ҳамдиёрон.
1: Тур дигар дуруд мегӯем. Як ҳамин сол мо як чорабинӣ дар Наврӯз доштем ва меҳмонони мо аз кишварҳои Олмон, Инглистон ва Ҳоланд омада буда. Баъд ҳаму ҳамзабонони мо ки аз ҳолатҳои имрӯзаи ватанашон дар кишварҳои дигар ғариб ҳастанд. Ман бе рӯширинӣ мегӯям, вақте ки мо дар мошин меомадем, мо мехостем ки ҳамин боғистоне ки назди осорхонаи миллӣ аст ҳамина тамошо кунем. Дар мошин суруди Алишер ва Гулпарӣ мерафт. Он барди ҳамзабони мо бисёр мехост ки бо инҳо дар тамос бошад. بله تا سرود ما شنیدیم و البته به همین زیباگی تاجیکستان بخشیده شده بود و ما رفتیم مجسمه کروش دیدیم اینجا اونا میدونید از همین تماشای مجسمه های کروش که از آغاز میشد و تمام قهرمانان ما هستن چقدر شاد شدند و بله احسن به مردم تاجیکستان و البته به راهبریان گفتن که بینه در یک جای خیلی در نظر نظر نگیر می نماید تمام قهرمان های ما. من در این ردیف می خواستم که علیشور خود چه کم نگیرد و که در بیرون از تاجیکستان شما رو می شناسم. اگر در بوره روزی بایی نگفتم برای آن که همینجا سرود می خورد به میکروفون تو همون سرد رو می رد.
2: می رسرد.
3: تشکر زیاد استاد عزیز. پیش از آن که درباره وحدت گپ زدم استاد یک چیز خوبه قید کردن که باید قدر وحدت را دانن. قدر بازدستی را دست بسته می دانن. ببینید قدر بازدستی را دست بسته می دانن. یعنی که یعنی اونی به قدر وحدت می رسد که در کدام حالت ها بود. من مثلا من شخصا وقتی که همین گناه وضعیت های نخوب بود من دانشجو بودم. من خودم به چشم حال می دیدم. انا باید که ما همیشه درک کنیم که قدری مثلا اون حالت چی بود این حالت چی گناه
1: در خون پوست خود ما درک کردیم.
3: یعنی که به چشم زنده به چشم زنده ما حس کردیم که نیکی چی هست دیدیم نیکی چی هست سرخه از سیاه، سیاه از سفید فرق کردیم و برای که وحدت بیاد برای که عموماً برای که ما یک نقشه کشیم باید برای ما یک نقشه کش در کن یعنی استوی در کن که مثلا همین خانه ما یک کشد مثلا یک نقشه که
1: تر تشبس سازه
3: تشبس کاری در کن و خوشبختانه این تشبس کاری ما مده که بسیار جانبازی ها کرد برای ملت تاجیک اساس گذاری پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان بود که امروز محیط وحدت و آزادی برای ما برای ما مهیا کرد. اومد برای هنرمند کلوارش از زندگی میگیرد. مثلا هم یک کلوارش هم وقت از زندگی پر است. بعد برای اومد هنرمند دو چیز مهم است. محبت آزادی یعنی وحدت همین دو چیز برای هنرمند باشد هنرمند انشاءالله همه وقت کلارش همه وقت پر است یعنی که ما هنرمند ها یکی از قوای پیشبرندی مثلا بچهش شاید ایانه و جامعه هستیم و این وحدتی که ما داریم به فکرم یکی از نادرترین بازیافت های ملت تاجیک است و در این مسئله ما بسیار حتی همراه گلپره هم یک چند چیزی وقت دادن خوندیم اگر اجازت باشد چهار مصره شد
1: میخوانیم دوام شد
3: اینجا میخوانیم مالش
1: مرمت جنگ جویی باشد

روحی وحدت زی سنگ خوره بگذشت، بلند و پست را همواره بگذشت. حذر کن از ره دلهای سنگین که هر کی زانگوزشت آواره بگذشت.

0: бори дигар ҳам меҳмонони арҷуманро ва ҳамаи мардуми тоҷикистонро ба рӯзи ҳамдилимон, ба рӯзи пайвастагимон, ба рӯзи ягонагимон таврик мегӯям. ва дар идомаи суҳбате ки алишер кардам, гулпаринес чанд гуфтаниҳо дорад. марҳамат.
1: ташаккур устод. мо бояд ки ҳар яке ки ҳар як инсоне ки дар ҳамин тоҷикистони ободу зебо зиндагӣ мекунем, шукргузор бошем аз сулҳу, аз ваҳдат, ки мо ҳама озод ҳастем. мо чӣ хеле ки мехоҳем суруд мехонем, чӣ хеле мехоҳем дар кадом соате ки набошад озодона қадам мезанем. ин ҳама аз ваҳдату сулҳи тоҷикистони азиз аст, ки мо шаҳрвандони тоҷикистон озод ҳастем ва мо шукргузор ҳастем аз ин. мо санъаткоро бисёр сурудҳо дорем дар бораи ваҳдат, дар бораи истиқлолият. хулоса ҳаминро гуфтаниам, ки шукр бояд кард, ки дар тоҷикистони азизу озоду ваҳдат зиндагӣ дорем.
0: ман ҳамин солҳое ки ҳаинҷо бо рухсорамон давра будан, алишерам, шаҳрьявоноам будан, рӯзибоя ҳам, хулоса бачаҳое ки синни солашон андаке гузаштааст будан дар ҳамон давра, як чизе буд, ки мо бегонапараст шудем дар ҳамон шабу рӯз. баъд бародар ба бародар душман шуд. дар як хона ду кас муқобили ҳамдигар аз рӯи ақида будан. ҳамон шабу рӯз як чизе ман аз адабиёти таърихӣ хондам, ки ҳамин ҳодиса дар асри чори пеш аз милод дар рум, ҳамон хеле ҳодиса, салвияни румӣ менависад, ки шаҳрванди дигарашро дӯст намедорад, ҳама аз ҳам дуранд ва ҷудо. агар ба манзил набошанд ба дил, агар ба хона набошанд ба андеша ҷудо ҳастанд. ин иллат хуб буд, агар шаҳрвандонро домангир будӣ. баъди баъд он аст, ки решаҳои таборӣ аз миён рафта, киро бахт насиб гардида, ки ба дигарон онро тақозо кунад. яъне мо хеш табориро аз миён бурда будем, қариб монда буд, ки қисмат шудем. ва ба ҳамин иллат бо мо ба як ҳодисаҳои мудҳиш гирифтор шудем. дар касе ки дар ин шаҳр буд медонад, ки ман бевоҳиман мегӯям, ки мо дар болои ҳамин пуле, ки ба номи путовский машҳур аст, мо мурдаҳоро дидам, ки хобида будам,
2: шоҳид будем.
0: буд ҳамин чиз, мардум аз ҳамдигар ҳазар мекарданд. ҳатто бародар ба бародар, дӯст ба дӯст, дигар дӯстӣ намонда буд. хуб, ба суҳбати мо боз шахсияти маъруфи тоҷикистон бо рухсор ҳамроҳ шуданд. як табрикоти шумо, баъд андешаотон марҳамат.
2: ташаккури зиёд мегӯям. аввалан ҳамаи мардуми сарбуланди тоҷикистонро сидқан табрик мегӯям ба иди ваҳдат, иди дӯстӣ, иди ободӣ, иди тинҷӣ. ва ногуфта намонад, ки мо аҳли ҳунар ҳамеша ва худаш тамоми ҳунармандони мардумии ҷумҳурии тоҷикистон дар як толори бисёр барҳаво ҷамъ омада будем. инам бо дастгирии ректори донишкадаи мо назарзода мирзо ва маҳмуд ва як бисёр чӣ хеле ки мегӯянд соҳибкори ватанӣ. мо чӣ қадар ҳамеша бовар кунед суханое ки доштем дар ин толор гуфтем, ин қадар дастгирие, ки ба ҳамаи ҳунармандон, ҳамон толоре ки мо будем, кохи Наврӯз сартопо пур аз ҳунармандои мардумӣ тамоми гирди атрофи тоҷикистон буданд. ва имрӯз ки моро ба ин қадар қадрдонӣ, ин қадар пазироӣ, ин қадар меҳру муҳаббат аз тарафи як нафар, масалан соҳибкоре ки ба тамоми ҳастиш масалан моро дар ҳамуҷа даъват карданд. инам чӣ аст? инам як ваҳдат буд. ин шаб ҳамин шаб худаш як ваҳдат буд дар толори кохи Наврӯз, ки аз тарафи як соҳибкори ин қадар дилкушод, ин қадар нафаре, ки бо ҳунару шеър сару кор доштастанд, ин қадар беҳтарин беҳтарин аз тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ вақте ки ҷамъ омада будем, бори дигар мо ҳис кардем, бори дигар мо гуфтем ки таи солҳои охир мо ин хелвохӯриам надида будем ки тамоми устодои санъати тоҷикистон дар як толор ҷамъ омада будем ба хотири чизе ё тӯҳфае не ба хотири ан ҳамон дӯстӣ ба хотире ки аз қурғантепа аз бохтар масалан аз қӯлоб аз тамоми ҷумҳурӣ буд имшаб иштирок доштанд ва чӣ қадар мо аз ваҳдат мехондем чӣ қадар аз обудӣ мегуфтем
0: гурухсори азиз моҳрухсори азиз ман чун бо муаллима бисёр дар тамос мешам ва устоди шеъри мо ҳаст ва устоди мо ҳаст бароиаре дар дили мо ҳаст гулрухсор ачи мехостам ки моҳрухсор дар бораи мо мегӯем ки ин ваҳдат масъулият аст ба андешаи шумо чи масъулият агар бигем танҳо гуфтани ва чи нест
2: медони чи ана асрориён мо чӣ хеле ки пештар шумо гуфтӣ шоҳиди ҳам ҳамин чизҳо будем вақте ки студияи садои душанбе дар ҳамин ошёнаи якум буд коргоҳи мо ҳам утоқи кори мо ҳам қариб ки наздик як панҷ метр буд ҳар рӯз мо иштирок мекардем дар ҳар як барнома ҳар рӯз як рӯз нашудааст ки аз байн мо ана таътил карда бошем яъне ки мо вақте ки ба хонаи радио меомадем аввалан аз чӣ мегуфтем даъват мардуми берун аз ватанро мардуме ки бисёр гум гашта шуданд фаромӯшхотир шуданд яъне ки оно ана баъзе чизҳое буд ки аз байн гуфти шумо ки қариб мебурданд барои ҳамешида аҳли эҷод шоир нависанда ҳунарманд ҳамеша дастгиру мададгори ан ҳамин яъне ки барои ваҳдат барои ваҳдат ҳама ба як овоз ба як аз дилу ҷон ҳамин хеле суҳбатҳо мекардем яъне ки шумо гуфтанд ки ваҳдат ваҳдат аз худи хонаи ҳар яке мо сар мешавад вақте ки дар хонае ки носозгорӣ аст дар он ҷа ҷангу ҷидол мешавад дар он ҷа нофаҳмӣ мешавад аллакай дар ҳамон ҷа чӣ хеле ки мегӯянд камию костию носозгорӣ кишид ҳамин носозгорӣ бо ба берунҳо яъне ки мо ҳамон созгориву дӯстиву рафо ҳамаро бояд ки аз оилаи худ аввал сар кунем
0: саломат бошед
2: имрӯз расидем мо ба ҳамин вахтхоб
0: ма аз устод афзалшо шодиев ҳузур мехоҳам ки пеш шо
3: нахистамбаро
0: ки ببینید که من بستگی هم
3: بستگی هم
0: زنده
3: باشه زنده باشه
0: شما در یکی از هنرمندان شناخته هم در تاجیکستان و هم در بیرون از آن افغانستان ایران و ازبکستان بیشتر افضل شو شده به محفل ما پایو هستن شما در
3: سلام باشید
0: یکانگی و پایو هم بستگی ملت ما مبارک باشه
3: ده سالگی من این خرار نوی
0: بله بله این گفتیم این ده سالگی برای نسل های آینده ما گفتیم که این
3: افتخار ما
0: ادامه همان صلحی که در تاجیکستان است اکنون برای تمام مردم
3: بهترین شد
0: خب من از مارکسات پرسیدم که وحدت این فرهنگ است و مسئولیت است این کس اندیشاشون گفتم همه که میتونه که صحبت کنن و در اینجا یک نفر دیگر هم کارمند اکادمی ملی علم های تاجیکستان میسید رحمانوف نیست با ما
3: شما استاد وحدت ما با جان و دل قبول کردیم سال 1997 وقت از اونی که صبح با صفا من ساعت 5 رفته استاد لایقه از خانه شان گرفتم روحشان شاد باشد و میدان هوایی آمدیم و ساعت 6 سحر تیاره پیشوای معظم ملت از مسکو به دوشنبه فرود آمد و در میدان هوایی پیشوای معظم ملت گلچنبه را به گردنشان انداختن و کس گلچنبه را گرفتن و به گردن استاد لایق انداختن همه ما آغوش کردن بوسه کرده سلام کرده تبریک کردیم و من برامده سرود همین رحم پروردگار ما آمد نوری حق بر دیار ما خواندم یک سرود هم من خواندم تمام در میدان هوایی بسیار عجایب شد بعد اونجا اومدیم تئاتر اکادمی اپرا و بالت دوام هم با خوری اونجا و بسیار گروه های بودن استاد که من شاهد بودم نمیخواستن که وحدت شود
0: بله
3: و جناب اولی مجبور کرده همین در حتی در رایون لیلین در یک تالار نشسته ایم همه و همون سابق قماندان های دو طرف نشستگی بیناشون بحث شده اینا نخواستن و محترم جناب اولی پیشوای معظم ملت خواسته بودن که برادرای عزیز мо шумо хоҳед нахоҳед ки мо ваҳдат мекунем мо сулҳ мекунем ин ягон ба ин кор шикаст монеа шуда наметавонад гуфтам ва имрӯз хушбахтона ҳамин сулҳи тоҷикҳое дар тамоми ҷаҳон قبول کردن و تمام جهان در روی زمین که امروز ناخوشایند هستند در مثلا اوکراین و روسیه در اسرائیل و امریکا و مثلا در ایران و در دیگر در فلسطین و دیگر ملک‌ها و کشورها همه همینا همین صلحی که پیشوای ملت ما ساختن و همین ایجاد کردن همین به همشون مشتاقن که همینا چخل آموزن چخل یاد گیرن چخل همینا تصدیق کنن.
0: استاد اکسه من میخوام که در با تقویتی که پیشما همه نوشته های استاد گلنظر هستن میگه که 28 میلیون سپیده میدمید از شرق ولی هر فرد راه غرب میپایید چرا که مردم مژده نجات را از مسکو با مرد ناجی امام علی رحمان میپایستند.
3: بله.
0: مادر دو فرزند گم کرده گریان و نالان به او مراجعت میکند. خوش آمدید. تو آمدی این دم بری من صفای منزل و بخت سری من. و به همین مانند من و لایق آنجا به سخن بودیم. گپی گروه نظر است. من و لایق آنجا به سخن بودیم بیامد. دست ما بگرفت و ما را هم فروزان کرد. شکوفان کرد. گلستان کرد. و همان روز شعر لایق صدا داد رحم پروردگار ما آن کرد
3: نور حق بر
0: دیار
3: جامعه صلح به تن آمده ای به دهن قند سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای این خدر جامعه تو را زیب دهد بر خود عکس روخی سیب دهد به نگاه هم قدمت گل بیز است در بغل باغ و چمن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای به دهن قند سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای به همین جامعه دیگر بند میان جامعه را دار نگاه و مدران سری هر رشته و کوکش بخت است بخت در بر به وطن آمده ای جامعه سول بطن آمده ای به دهن قند سخن آمده ای به زمین نه به هوا نه به کجا سرسری دیده ای من آمده ای و شکرانه خدا که در باره وحدت قریب 30 تا سرود خواندم.
0: بله.
3: از همه شاعرای معاصر از شاعرای بزرگ ما سرایده ام و در حقیقت این وحدت این یگانگی تاجیکا چخل در بدخشان تنتنه میشود میرفتیم و یک وقت در بدخشان 27 میون سه روز چهار روز رفته مهمان شدیم و در یک باغ بسیار یک برنامه زیبا شد بعد یک مسافر اومد گفتن که افضل شجان من به فلان گفتن که تو بدخشانی هستی تو از کجای بدخشان هستی بعدم پدر جان من همین خاروق هستم گفتم مادر من همین خاروق برای من نام من افضل شجان من بدخشانی هستم گفتم بیگوی مسافر که کمپرشون رفته همون جوروبوی بدخشانی تو چای خوشوی خیلی گوش برای زنانه توت پوس و همین توفای بسیار آورده که کمپرشن ده من دادن گروه ما هم حیران شدن عبدالجبار رحمانزاده استاد رجب احمدزاده حاضر رئیس ولایت سوخت مخ کمیته زمین بودن دیگر رئیس ها رابرا وزیرا بودن رابرا بودن بعد همه حیران شدن آرون بگزاده شمسیدین وزیر فرهنگ استاد اکای ما محمد سعید شاهیان و رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان بودن و همین مردم همه حیران شدن بعد تشو که ازلا شجان همین ما در وحدت همین که وقتی که تو میگن که تو از بدخشان وقتی میگن تو از کلو وقتی میگن تو از غرم تو از حصار تو از سوخت تو از زرفشان انا همین چیزا وحدت همین است و امروز همین پیشوای معظم ملت ما وقتی که در تمام دنیا صلح شود و 10 ساله صلح برای فرزندای ما در آینده نسل جوان ما آینده ما همین قبول داشته باشن و همین بینن گفتن یک دوراندیشی با نبتی پیشوای معظم ملت ما است و تو این من آب جهانی کردن من کنفرنس آب دین از قریب 150 دولت مهمان اومدن از این پیشتر در دیگه برنامه های دولتی بودن و ما باید که هنرمند معنای هنر چیست معنای هنر همین که هنر برای مردم باید باشد برای پیشروی خلق باید باشد برای تربیت جوانان باید باشد برای نصیحت فرزندان باید باشد برای پدر و مادر یاد کردن باشد برای وطن دوست داشتن باشد و همه همین چیزا و وقتی که استاد لایق شیرعلی در یک واخوری در دانشگاه ملی بود یادم است همه همین استودنت ها گفتن که دادرها و بچه ها و فرزندان تا سواد و دانش بلند نشود ملک آباد نمیشد و در حقیقت این گپ ها هم پیشوای معظم ملت گفتن، هم استاد لاری گفته بودن، هم دیگر بزرگا گفته ایستادن تا امروز. و در حقیقت امروز تاجیکستان ما پیش رفت، امروز ما آباد هستیم، امروز دانشگاه خیلی زیاد، قریب 38 تا 40 تا دانشگاه داریم. دور سوویتی اگر 8 تا 9 تا باشد، از 40 تا دانشگاه می داریم، عالی داریم. و امروز من همین حتی در همین مای کودکانه، باغچه‌های کودکانه درس صلح می رود، در مکتب ها می رود، در دانشگاه ها می رود، در واخلی ها می رود. و امروز در خط صلح این یک پیشوای ما خودش پیشوای صلح جهان است. و افتخار میکنیم که ما در تاجیکستان در ملک آباد زندگی میکنیم. و حاضر من از میدان 80 سالگی آمدم، اونجا برآمد کردیم، هم سخن گفتم هم سرود خواندم. جوان ها بسیار، دختر ها، فرزند ها، پسر ها، همه طالب علم ها، بچه ها، جوان همه هم خورسند شدن، به یک نگاه گرم و شراربار با ما نگاه کردن. و اونجا استاد کرامتلا علیم برآمد کردن، وزیر محترم، وزیر فرهنگ مطلوبخان ستاریان برآمد کردن، استاد دولت سفر، استاد رستم وهاب، بسیار یک برآمده خوب شد.
0: استاد همین جایی ما یک سرود میشنویم
3: بجان دیل، بجان دیل.
0: بعد همین شخص کتی صحبت با دوام میتیم برای که اخبار ما در پیش هست. سلامت باشید. ما امروز تا بگم میتونیم که اینجا وحدت کنیم.
3: این وحدت به همه ملت ما مبارک باشد، به تاجیکستان ما و به تاجیکایی که از تاجیکستان بیرون، به اونا سلامتی، بخت و سعادت آرزو داریم.
0: الله اکبر. اینه بعد بیم.

0: سوز آفرین و در سطح بین‌المللی تبدیل داده است.
1: متشکر زینا. پریزیدنت مملکت در پیام خود تاکید نمودند که صلح و آرامی و ثبات سیاسی که امروز در تاجیکستان حکم فرماست به آسانی به دست نیامده است. به گفته سرور دولت همه پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، رشد علم و معارف و فرهنگ و تشبث های بین المللی تاجیکستان ثمره صلح و وحدت ملی می باشند. قابل ذکر است که قبول قطنامه مذکور با روزهای راست آمدند که تاجیکستان با استقبال روز وحدت ملی آمادگی میگیرد. این سنه برای ملت تاجیک رمزی پیروزی صلح بر میزا همدیگر فهمی بر تفریقه و سرجمعی با پراکندگی میباشد. سامیان عزتمند باز مصاحب دیگری ما هستند. مهراج رحیمزاده مدیر شعبه کار با جوانان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت خطلان که در این مورد اندیشه های خویش را بیان می‌دارند.
2: تشکر زیاد. البته تحکیم سال برای نسل های آینده این نیتی نکی امام علی رحمان نه تنها در فکر جوانان تاجیکستان بلکه نیتی نیک نسبت جوانان بشر است. امروز جهان البته در حال جنبش های بزرگی سیاسی، حربی و زد و خورد های مسلحانه در کشورهای خاورمیانه چنانی که امروز ما دیده ایستاده‌ایم، البته هزارها کودکان در این مبارزه ها تلف می شوند، هزارها کودکان در فلسطین امروز جان خود را از دست می دهند و این تجربه تلخی که امروز در سراسر دنیا رفته ایستاده است محض رو بینید. امروز در دنیا صدها پریزیدنت عمل میکنند و کسی در فکری یعنی ده ساله آینده یعنی در که در بین جوانان دنیا سول شود البته نیست. و بینید که امروز اگر ما همین جوان مردانه اگر همین دستاوردی پیشوای موازن ملیت رو ما امروز جوان مردانه اگر به حضور کنیم باور کنید این چیز برای دنیا در کار است. این چیز برای دنیا در خیال ایش ده نه تنها جوانان یک تاجیکستان یا دیمون. این چیز البته بینید کشورهایی که به خاک و خون رفتند از قبیل سوریه، لبنان، یمن، عراق و ده ها کشورهایی که امروز اون کودکان اونها البته که امروز به وسته اولنه نیلگون تمام مردم دنیا نبیند هم از اون مردم سر میخواهد. بینید این تنها یک تشبس نیست، این یک انقلاب جهانی است. اگر نیست با فکر کنیم که امروز پریزیدنت یک کشور امروز برای آینده تمام جوانان دنیا امروز دوربینانه، آقلانه، جوانمردانه امروز چکار میکنند؟ تشبس میکنند. و بینید که همین تشبس به یکان مشکلی البته از جانب سازمان ملل متحد یک دیلونه پذیرفته شد و در عرفه روز وحدت ملی است. استاد تورسیزاده میگه که دوستی رو جستجو ما از امانی گفتگو داریم. البته ملت تاجیکی خود ملت تمدن آفر است، ملت فرهنگ سالار است و پیشوای محبوب و معظم ملت تاجیک محترم امام علی رحمان که امروز در جهان با قدم های استوارانه در راه صلح امروز و معمار یک دلی در بین جهان مشهور است. البته این چیز برای مردم تاجیکستان، برای ما جوانان باعث افتخار است. این تشبث را همچون نمونه جوان مردی پیشوای معظم ملت قبول میکنیم و افتخار از آن میکنیم که امروز مردم تاجیکستان 29 سالگرد روز وحدت ملی تاجیکستان را قبول میکند. یعنی 29 سال شد مردم تاجیکستان سر یک دسترخوان نان صلح را میخورند که این البته برای این ارزوی این یگان جای محبتش هم نیست. بینید یک سخنم ترازم شود، البته استقلالیت افغانستان از سال 1919 است. یعنی افغانستان همسایه ما حدود 100 سال زیاد می شود که البته استقلالیت دارد، لیکن وحدت ملی و یکدلی که ندارد آن ملت گرفتار حادثه های بزرگ است. و بینید که در آن ملت ما را 6 سال اخیر چی ها می گذارد. برای همین طفلی که در تاجیکستان در سال 1997 تولد شد البته امروز به یک مردی 29 ساله تبدیل شده است و اون مرد از تمامی همین میوه های شهربور وحدت ملی چشته شده است. و در اخیر مصرع های استاد لایق باید هم رسید که در تاجیکستان وقتی که صلح و رضایت ملی می شود استاد لایق می گوید که امام دو طرف را می کنم تبریک، که تاجیک می شود نزدیک با تاجیک. کنون آغاز صلح است و رفای خلق بود آینده پرور و نزدیک. همون آینده پروری که استاد لایق در سال 1997 روی اوراق سفید آرزو کرده بودن، ما امروز جوانان از شهر بیان البته بر علا چشیده شدیم و آرزو میکنیم که پیشوای معظم ملت همه وقت بالای سر ما جوانان سایبان باشد و صلح ما تا ابد پایدار باشد. تشکر زیاد.
1: تشکر مهراج برای اندیشه های پرمحتوا. بونه قطنامه اینمی سازمان ملل متحد باز یک دلیل روشن اعتراف جامعه جهانی از تشبوس های سازنده و صلح جویانه تاجیکستان می باشد. تشبوسی که از تجربه صلح آفرین ملت تاجیک سرچشمه گرفته با تحکیم صلح ثبات و هم دیگر فهمی در جهان روانه شده است. تطور مشاهده می شود تاجیکستان امروز نه تنها از صلح و وحدت خود حمایت می کند، بلکه تجربه نادیر صلح آفرینش را به جهانیان پیشنهاد می نماید. خطنامه نوی سازمان ملل متحد دلیل دیگری آن است که تشبوس های تاجیکستان در راه تحکیم صلح و همکاری از جانب جامعه بین المللی مورد دستگیری قرار دارد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از شهر دختر.
3: تشکر محمد علی. 29 سال قبل یعنی 27 یونی سال 1997 با امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت مرحله نو آغاز گردید. وحدت ملی تاجیکان گنج بی‌بهایی است که با رنج و مشقت زیاد و گذشته از آن در نتیجه جانبازی و قربانی های هزاران نفر فرزندان فدایی ملت به دست آمده است. به این مناسبت در سودی ولایت سوخت همایش برگزار گردید. گزارش آماده کرده مخبرمان مستانه محیدالله‌زاده ادامه بخشی این موضوع است.
4: زیمنی همایش تاکید گردید که وحدت ملی از مهمترین دستاوردهای تاریخی مردمی تاجیک به حساب رفته. ماست در زمینه صلح و ثبات و همدیگر فهمی کشوری ما امروز در راه رشد و سازندگی با قدم‌های استوار پیش می‌رود. یادآور شدند که همه ساله 27 ایون به مناسبت امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی همچون روز وحدت ملی تجلیل کرده می‌شود. ابراز داشت در این خصوص کارمند سودی ولایت سوخت سلطان‌زاده محمد.
5: وحدت بهترین نعمت برای تمام انسانیت بوده، اون تمام نیکی خوبی دنیا را در خود تجسم نموده است. زیرا تنها با بودن وحدت دشواری مانعها پس سر می شود و خلق آرام و آسوده زندگی می نماید. ما جوانان نسل خوشبخترین جهانیم که در زمان صلح و آسایشته زندگی به سر برده ایستاده ایم. بگذار به بخت ما صلح پایدار باشد و آسمان ما همیشه صاف و بیغبار باشد.
4: برامد کنندگان نقش پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان را در برقرار سازی صلح، تحکیم وحدت ملی و رشد دولتداری نوین تاجیکان مخصوص تاکید نمودند. همزمان اهمیت حفظ ارزش‌های ملی، احترام قانون و بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان را مهم ارزیابی کردند. مشاور سودی ولایت سوخت سمندر صادق زاده در برآمدش ابراز داشت که
6: ما باید این امکانیت در حقیقت تاریخی را بسیار مسئولانه و بسا عاقلانه استفاده نموده استقلال وطن، یگانگی، وحدت ملی، تحکیم همه‌جانبه بخشیم. سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان را در تحکیم صلح و وحدت ملی در تاریخ تاجیکستان همچون عامل سرنوشت ساز و معین کننده روند برقراری دولتداری ارزیابی می‌گردد. آموزش و ارج‌گذاری به دستاوردهای وحدت ملی نه تنها وظیفه علمی بلکه مسئولیت شهروندی هر یک فرد جامعه می‌باشد.
4: تأکید شد که وحدت ملی زمینه اساسی پیشرفت جامعه و رشد همه بخش‌های حیاتی کشور میباشد. در این زمینه از سهم مقامات سودی در تامین قانونیت، حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان و تحکیم عدالت سودی یادآور شدند. ذکر گردید که فعالیت سودها در حفظ منفعت‌های دولت و جامعه، پیشگیری حقوق ویران‌کنی‌ها و نگهداری ثبات اجتماعی نقش مهم دارد. کاتبی سودی ولایت سوخت مخبره عبدالله‌زاده ابراز داشت که
7: وحدت ملی این یکی از ارزش‌های بزرگ ما تاجیکان می باشد. محض وحدت سبب صلح و آرامی، پیشرفت دولت و زندگی آسایشی مردم گردید. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت در برقرار نمودن صلح و ثبات کشور نقش تاریخی گذاشتند. با تلاش‌های پیوسته جناب عالی ملت متحد گردیده تاجیکستان راه رشد و ترقیات را پیش گرفت. ما باید وحدت را همچون نعمتی بی‌بها حفظ نموده برای آبادی وطن و پیشرفت جامعه سهم خود را گذاریم.
4: ابراز گردید که با سیاستی دوربینانه و اقدامهای سازندهی سروری دولت در کشور فضای صلح و آرامی و همدیگر فهمی پایدار گردیده برای رشد استواری اقتصادی و اجتماعی و تحکیم دولتداری ملی شرایط مساعد فراهم آمده است. در انجام چاره‌بینی تاکید شد که مقامات سودی با اجرای وظیفه‌های خود در تطبیق عدالت، تحکیم اعتماد جامعه به حکومت سودی و حفظ ولایت قانون سهم نظر است می‌گذارد که این عامل‌ها برای پیشرفت جامعه حقوق بنیاد و تحکیم پایه‌های دولتداری اهمیت کلیدی دارد. مستان محیدی لازاده، ولایت سوخت، رادیو تاجیکستان.
3: انجام برنامه تلویزیونی اخبار
8: تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیو تاجیکستان آگاه باشید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید برنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: ваҳдати миллӣ қалбҳоро наздик намуда, инсонҳоро муттаҳид месозад. Истиқлолият роҳи рушди давлатро равшан менамояд. Иттиҳод ва ҳамбастагӣ фархонда буд.
1: خب بار دیگه درود میگویم خابل جان ظریف بود که هم زنده خواند ثابت کردن که حال هم صداشون خوب است خسته نشدن هرچند که حاضر از یک چاره بینین دیگر آمده بودن خب اینجا محمد نبی بیانه هستن
2: تشکر زیاد سپاس از استاد که بسیار محفل ما رو گرم کردن و واقعا وقتی که امروز من در خانه کتاب تاجیکستان فعالیت میکنم و میبینم که کتاب های رنگ به رنگ نشر میشوند. من هم یادی سالهای به یادی سالهای 94 میروم که اولین قدم خود رو به آستانه مکتب موندیم. حتی همون کتاب الفبای نیافتن که به همون سینفی ما تقسیم کنند که ما دو نفر همسایه بودیم. از یک الفبای کتاب الفبای فرسوده تعلیم میگرفتیم. استادمون باز از روزنامه ها همون سرلوه های کلان کلان با روچکه خط میکشید که همین حرف ها را خوانده تیار شده بیاید و امروز که در خانه کتاب من فعالیت میکنم میبینم که کتاب های رنگی برنگ از جانب پیشوای معظم ملت کتاب تاجیکان به نشر رسید شاهنامه به نشر رسید و امروز واقعا همه اون دستاوردهایی که ما امروز داریم هم در ساحه فرهنگ در ساحه اقتصادیات امروز ما میبینیم نقب ها و پول ها و گیس ها همه ساخته میشوند نیروگاه های برقی ساخته میشوند اینا همه از فیضی انامین وحدت است
1: از
2: یگانگی است که انامین متحدی ما است که امروز ما به این قدر دستاوردهای بزرگ نایل گردیدیم و ضرور است که امروز نسل جوان ما را از این منبر بلند میشنوند ضرور است که نسل جوان انامین انعنه نیاگان را ادامه داده انامین برای صلح و وحدت برای یک پارچگی تاجیکستان همیشه کوشش به خرج دهند
1: خب من اینجا شیرین مهر نشسته است از دیگرها من فکر میکنم وقتی ما در باره صلح‌های به وحدت رسیدن صحبت میکنیم شیرین مهر در از حساب اونه که دوست و رفیقشان بودن به فاجعه وای شدن صورت هاشون در همون شب روز با کرامت الله که کرامت الله قربانه که از هنرمندان مشهور ما قربان همین دسیسه های سالهای 90 شدن وقتی که ما این سر میگیم بعد به قدر آرامی و آسودگی میرسیم اگر ما هیچ وقت من فکر نمیکردم که ما در 10 سال و 20 سال ما آرام میشیم
3: ما اصلا همه بخواهم یور دوستونمون رو در همه وقتا
1: منم از شما
2: معلومه با احساس
3: بعد از خیلی دانشمند رو زدیم من هیچ وقت ایجا نرفتم و از خودی تاجکستانم رو دوست میدارم از همه چیز گذاشتیم دیدیم همه که در تاجکستان بودن پستی و بلندی رو همه من دیدیم و شکر که امروز آباد آزاد شهر بینید خیلی خوش رو من بسیار میروم خوریجا مسکو میروم مثال پیش دخترچه میروم میبینم مقایسه رو میبینم که تاجیکستان من فقط میگویم که در تاجیکستان حتی با بودرینگ و با پمیدار و با وای یک امین شکر رو میکنی چکه میاندازی سر میشی دیگه هیچی در کنی در تابستان شکر من عذر شما در برای شادروان کرامت الله گفتید من در یادم اومد وقتی که در همین
4: بینای
3: رادیو سومانی
5: در خیابانی
3: در خیابانی مردم جمع شده بود ما قطعی یک سرود آخران همون رو تمرین میکردیم мерафтам меомадем баъд ҳамон вақт Карматулло мегуфт ки ман ҳамин хел сол аз дунё мерам як ду бор гуфта буд ки ба ман ҷугиё ба ман гуфтанд ки ҳамихел э гуфтам мо санъаткор мо ҳунарманд мо ба ки чӣ кор дорад мо корамона карда мерему мебиём анамон мардум шиштагӣ мо мерафтами меомадем ҳамон сурудам сабт накардему ҳамихел ҳамин корам шуду бисёр даҳшатнок буд بسیار دهشتناک نیکی شکر
1: همون حاضر من وقتی که وعدت میگیم وعدت چی است؟ رسیدن به قدر همون مردمی که میانی ما نیستن حاضر احترام و عرض گذاشتن به اون شهیدانی که برای امروز ما جان باختن همه اینا وعدت هست ما فقط بگیم که وعدت این کرد وقتی که ما با گذشته ما بینید همین کارهایی که پریزیدنت میکنه تشبسهایی که دارد همش در احیای سنت های پیچینه مان است این قدر توجه به هنرمند کردن این قدر به هنرهای مردمی کردن وقتی که ما میگیم که شش مقام و فلک در دنیا در فیریز داخل شد این با هم تو نیست نامش نیست برای شما است برای ملت است
3: صنعت رو زیاد دوست میدارم ما این رو
1: همه وقتی فلک میگید یعنی مسئولیت به شما زیاد میشه به شش مقام میگید مسئولیت زیاد میشه
5: آب میگیم و زندگی حیاتی امروز و فردای ما
1: چقدر یک گپ های نازکی که در عصرهای پیشینه میگفتن ما مردمی بودیم که احترام به آب خیلی بلند بود و واقعا چند روز بعدتر جشن آب است جشن تیرگان جشن یکی از جشنواره های بزرگی ما که به آب و همین سر کار دارد جشن تیرگان است
3: من دیروز در اینترنت دیدم که خلق افغان کودکان را جمع کردند نمیدونم یکون شما دیدید کودکان جمع گشتند از شلنگ چی میگن آب میریزد یک قبوری کالونی هوایی کردگیان همونجا با میریزد بعد کودکان من گفتم اینو چی یکون فوتبالیستکای کودکچه ها نه کودکای افغانستان سرجم شدن تاجیکستان با پیش تاجیکستان من خیلی نگو کردم خلقی افغانستان تشکر زیاد قناز و نعمت قوی که آب تازه آب نشان دادن که با آب تامین کرد افغانستان
1: من همین اکسه شهره نمیدونم در بدخشان بوده ما از قسمت افغانستان یک حادثه شد و این طرف حادثه بود که یک دختر مرگ یک دختری 12 ساله بود در اشکاشم افغانستان بعد از اونجا برگشتیم با فعالان بدخشان کوی واخور بعد اونجا من گفتم که به یک چه فکر کنیم این هم چند بار گفتم یک هوا داریم یک هوایی که از همین دریای پنج اون طرفش که دریای خینگاگ اون طرفش همون دریا همون هوا از یک هوا نفس میکشیم از یک آب مینوشیم زمین همون یک خیل است اگر دورتر بریم یک پیغمبر داریم و یک خدا هم ولی زندگی ما رو بینید زندگی و یاره بینید حتی نمیتواند همین با تمام بزرگی اونها نمیتوانند که حتی با نیروی خداوندی هم نمیتوانند که با ما برابر باشند
3: خدا با پیشوای ملت ما
5: شکرانه
3: سیاد سلامت باشند و خدا نگهبانشون باشد
1: ما رخصار کیم چی گفتنی هست
4: نه فکر فرو رفت من میدونی از صحبتوی شما بسیار به فکر فرو رفتم در همین موضوعی که مثلا پیشوای ملت به ما چی کرد من شهید همین روزها و همین صحبت ها همین سخن ها بودم وقتی که شیرین جون از بچه‌های افغانستان گفتم ما یک چوربینی بود و مردمی همون خود افغانستان همون گنرال ها اینو جمع اومده بودن ما دعوتی بودیم برای صدخانی بعد هم همونجا همین پسرچه را نقل کرده بودم یک بار دیگه همه ایدچه در پیش همون یک گنرال استودگی وای گفت که پدر گفت می شده باشه روزی که امام علی رحمان یک بار انا پادشاهی مو شود اینه من با گوشوی خودم شنیدم باور کنید عشقای چشمامون ریخته بود ба гуфтанд ки чаро гуфт ки ин қадар иҷа оромай ин қадар хушрӯай ин қадар озод аст мардум иҷа сулҳ аст иҷа суруд аст иҷа рақс аст мардум ин қадар озодай ба мо ҳама мо рости ки ҳамин чизда як таваҷҷӯҳ кардем да барои як бачае ки сифи ду аст фикр шаби фикрония би ҳамин чиз орзу мо бубин ки дар ҳамон ватане ки барои мо худои роҳбар овард барои оне ки дили мардуми мо дили пок буд соф буд оне ки аз берун ба мо чӣ кор карду масалан як каме дар ватан чизҳои нодуруст пайдо шуду хай нофаҳмиҳо буд ина тез ана бартараф кардан инам бузурги ин миллат бузурги анами сарвар аст бузурги ин сарвар ман барои чӣ гуфтам ки ҳама ваҳдат сарои ин ватан бошем
1: бале
4: азизу бо вафои ин ватан бошем агар дар ҳар куҷои ин ватан бошем ватан моро чу модар дӯст медорад ба ҷону дил баробар дӯст медорад дигар

0: خسته نباشید دوستان عزیز، ما برگشتیم و یک سرود زیبا با نام عزیز دلیمان از زبان نورو و سرانده شناخته توجیک شنیدیم و باشد که به بخش دیگرمون میگذاریم که عنوان دارد در کجا جایگیر است. و چگونه که میدونیم ما در اینجا هر یک شنونده دو سال پیشنهاد میکنیم و شنونده ما باید بگوید که این شهر در کجا جایگیر است و باشد که شنونده اول را قبول میکنیم. 227-60 و 227-60-20 آنهای میخواهند که در این بخش در کجا جایگیر است اشتراک کنند با ما در تماس برایند و اشتراک کنند در بخش مان. بله شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله درود بر شما.
1: سلام علیکم شورو.
0: سلامت باشید، خسته نباشید.
1: روز بخیر. من اول تمام مردم خلق تاجیکستان رو به روز وحدت ملی تبریک تهنیت میگویم. محمدلو نویه میر سعید علی همدانی.
0: سلامت باشید محمدلو، به شما نیز جشن وحدت ملی مبارک باشد.
1: رحمت.
0: آماده هستید بخش ما رو آغاز کنیم؟
1: بله.
0: و شهری که اول ما یعنی به سمع شما میرسونیم این شهر سکوپه میباشد. سکوپه در بله سکوپه در در کجا جایگیر است؟
1: سکوپه این در اروپا جایگیر است و پایتخت شهر مکدونیا میباشد.
0: یعنی که شما میگویید که سکوپه ماس پایتخت مکدونیا میباشد؟
1: بله.
0: و ما شما رو تبریک میگوییم و واقعا سکوپه در قسم شمالی مکدونیا شمالی در وادی دریای وردر و بین قطارکوهای بالکان جایگیر شده است و شهر در یکی از راههای قدیمی پیوست کننده بحر ایگی با اروپای مرکزی قرار دارد. باشد که به بخ شهر دیگر گذاریم.
1: بله.
0: و شهر دیگری که ما انتخاب کردیم این شهر لیما می باشد.
1: لیما؟
0: بله لیما.
1: برای شروع جان این لیما باشد در امریکای لاتینی است. یک پایتخت دولت پیرو می باشد شهر لیما.
0: و واقعا هم کف میکوبیم برای شما، جواب شما کاملا درست است و واقعا هم شهر لیما در ساحل اقیانوس آرام در قسم مرکزی ساحل یعنی پیرود و در منطقه بیابانی ساحل امریکای جنوبی جایگیر است و شهر در نزدیکی دمانه غربی کوههای اند قرار داشته و اقلیم خشکی ساحلی فرق میکند. و واقعا هم از ما یکان درخواست دارید؟
1: بله شروع جون، من بخشی که شما تشکر کرده بین یاد من خوشندم و یک سرود درخواست میکنم از ذکرالو حکیموف بگذار سرود در مورد وطنداری باشده
0: چرونه و شمانده ما انتخاب کردن سرود ذکرالو حکیموف در وصفه وطنداری و کارگردان اینجا یعنی در پیدا کردن این حرکت کرده است و اشاره میکند که شنونده داریم پیوست میکنیم. بله بله درود بر شما. بله از خط علاقه برآمدن شنونده ای ما که میخواستن اشتران و باشد که سرود رو با هم بیشنویم و پس آن بخشمون رو ادامه میدهیم.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، شنوندگان گرامی ما. ادامه میدیم برنامه ساعت فرح را و به گونه زنده روی موج 104.7 FM. چگونه که قید کردیم، ما اکنون یک شنونده را قبول کردیم و باشد که یک شنونده دیگر قبول میکنیم. رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20. باشد که شنونده دیگر را قبول کنیم و بعدن به بخش دیگر برنامه همون که عنوان دارد خندرس بگذاریم و اونهایی که میخوان در این بخش اشتراک کنند، در بخش در کجا جایگیر است، با رقم های 2760 و 2760-20 زنگ بزنید و در بخش ما که به سهم شما میرسونیم اشتراک کنید و شنونده داریم پیوست میکنیم. بله، درود بر شما، خسته نباشید. بله، درود بر شما. آماده هستید در بخش ما اشتراک کنید؟ و ما اکنون سوال اول رو به شما به سمع شما میرسونیم. شهر مسکت در کجا جایگیر است؟ ولی شنونده ما متاسفانه از خط علاقه بر اومدن و چگونه که قید میکنیم، وقتی که زنگ زدید باید شما بگوید که، یعنی شما باید کمی از نزدی انمون رادیو خود کمی دورتر روید چون آواز دوباره به ما بر نگردد و ما در عکس حال نمیتوانیم با شما درست حرف بزنیم. و رقم ها فعال هستند 2760 و 2760-20. رقم های استودیو رادیو تاجیکستان، چگونه که میدونیم ما در بخش در کجا جایگیر از قرار داریم و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم، ولی متاسفانه از خط علاقه بر اومدن. رقم ها فعال است 2760 و 2760-5. اونهایی که میخوان در این بخش اشتراک کنند و به این رقم ها زنگ بزنید و در بخش که عنوان داره در کجا جایگیر است اشتراک کنید. چگونه که قید کردیم، معنی حال ما یک شنونده رو قبول کردیم و این شنونده به هر دو سوال ما جوابی درست، یعنی پیشنیاد کردن و درخواست این شنونده نیز اجرا گردید و باشد که شنونده دیگر رو قبول کنیم. رقم فعال هستند 2760 و 2760-20. رقم های استودیو رادیو تاجیکستان و شنونده داریم پیوست میکنیم. بله، درود بر شما.
1: سلام علیکم.
0: علیکم سلام، خسته نباشید، روز بخیر.
1: روز شما هم بخیر شدی باشد. از پایتخت عزیز شهر دوشنبه با شما تماس میگیریم.
0: نام شما؟
1: بهادر مجیدزاده.
0: بهادر مجیدزاده، خواهش اشتراک در بخش ما دارید بفکرم.
1: بله بله،
0: باشد، ما شهر اول رو به سهم شما میرسونیم، آماده اید؟
1: بله بله.
0: شهر مسکت در کجا جایگیر است؟
1: بخشش یک بار تکرار میکرده.
0: شهر مسکت.
1: شهر مسکت ها؟
0: بله.
1: شهر مسکت.
0: کمی فکر کنید، وقت داره شما.
1: شهر مسکت.
0: شهر مسکت در کجا جایگیر است و این شهر خیلی به ما، یعنی به قول شینوس نیست است و ما نیز بارها شنیده ایم و
1: از شرط برنامه شما آبا نیستیم، یکان کمک ها نیستن آیدی به قول پسکست که.
0: بله هست. این شهر در قسم شمال و شرقی نیم جزیره عرب جایگیر است و در کجا همین مسکت، یعنی شهر مسکت جایگیر بوده میتواند به فکر شما؟ و در
1: فکر من شهر مسکت این پایتخت کشور عمان میباشد.
0: یعنی که شما فکر میکنید که پایتخت دولت عمان این شهر مسکت است؟
1: بله، از روی همون کمک گفتگی شما که به نیم جزیره عربستان وایمش داخل میشد، همین شهر عمان است.
0: ما شما رو تبریک میگویم و جوابی شما کاملا درست است و باشد به سوال دیگر میگذاریم.
1: باشد باشد.
0: شهر سالونی که در کجا جایگیر است؟
1: بخشش یک بوریده تکرار میکنم و وضعتون پستر اومد.
0: شهر سالونی که در کجا جایگیر است؟
1: شهر سالونی که شهری سالونیکی ها؟
0: بله. این شهر در کجا جایگیر بوده میتواند؟
1: سالونیکی. اگه اون کمکو میشه هست هستم؟
0: باشد. در اروپا جایگیر است. کم به کمک کردیم. و این چونین این شهر یعنی که در جایی که جایگیر است یکی از مکانهای قدیمه دنیا به شما رو می رود. شهر سالونیکی. فیلم های مشهور نیز در این منطقه یعنی روی نوار آورده شدند و مخصوصا از
1: مشهور.
0: بله از حدود
1: مشهور باشد مفتی که ما این یونان می باشد
0: یعنی که شما با قدر میگوید که این در یونان جایگیر است.
1: بله از روی کینوهای فیلم های مشهوری که با ثبت نوار گرفتگیم با هم فیلم های اوزادوری که ما تماشا کردگیم هم گریتی هم میگن که کشور یونان باشه که ما همون جاست.
0: وقتنم جواب شما کاملا درست است و از ما یکان درخواست دارید.
1: سلامتی کنجی و رومی هم توجکستون عزیز رو فقط خوانیم. بگذار که یه دیوادتی میره با کلی مردمی توجک و حق سربانی بیره توجک براک باشد.
0: سلامت باشد برای زنگ برای جوابهای کاملا درست و اینجا شنامده ما درخواست یعنی صلح و ثبات از در کشورمون کردن و باشد شنامده دیگر داریم پیوست میکنیم میشنویم منارو.
1: باشد شنامده دیگر داریم پیوست میکنیم میشنویم منارو.
0: بله درود با شما. ولی شنوانده ما هنگامی زنگ زدن در نزینمون رادیو خود نشستن یعنی کمی دورتر نرفتن چون آواز به ما دوباره و سه باره برگشت احساس است و ما نمیتوانیم درست صحبت کنیم و چگونه که قید کردیم واقعا هم این شنوانده ما بهادر نام داشتند بهادر مجیدزاده یکی از شنوانده‌هایی نوی ما و چگونه که قید کردند اینجا یعنی ما با دو شنوانده یعنی دو شهر رو با سمی این شنوانده رسانیدیم و شهر مسکت بود که واقعا هم مسکت در ساحل خلیج یعنی عمان در قسم شمال شرقی نیم جزیره عرب و بین کوههای حجر جایگیر شده است و شهر از یک طرف با کوههای خشک و از طرف دیگر باشد با بحر پیوست بوده یکی از بندرهای قدیمی منطقه می باشد و چگونه که گفتیم سوال دیگری ما یعنی شهر دیگری که ما با سمع این شنامدن بهادر رسانیدیم شهر سالونیکی می باشد که در قسم شمالی یونان در ساحل خلیج ترمایکوس و نزدیکی نیم جزیره بالکان جایگیر شده است و شهر در چهارراهه‌ای راه‌های تاریخی بین اروپای جنوب و شرقی و منطقه بحر اگه قرار دارد و باشد در اینجا یک سرود بشنویم و پس آن صحبتمون رو صحبت گرمی خیش رو ادامه می‌دهیم و اینجا سرود الکی آماده است.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، امیدوارم که در این نیمه روزه حال احوالتان خوب و خوش است و روزگارتان پر سعادت باشد و باشد که برنامه ما رو ادامه میدیم و در بخش گوناگونی برنامه مون که عنوان دارد خندرز، میخواییم اینجا یک چند لطیفه و انمون حضرت های رو به سمی شما برسانیم تا با هم از حال و احوال یعنی حلاوت بریم و باشد که اینجا شما نیز میتوانید اشتراک کنید در بخش ما با رقم های 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنید و از انمون سرگذشت خود از یعنی حیات خود میتوانید انمون لطیفه های شیرین و نمکین رو به سمی شنوندگانی رادیو تاجیکستان نیز رسانید و چگونه که گفتیم رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20 و باشد که انمون یکی از لطیفه ها رو من در آغاز به سهم شما رسانم و چگونه که قید کردیم اینجا بخش خندرز است و باشد که ما در اینجا یعنی اولی لطیفه اول رو به سهم شما رسانم و شوهر میگوید که در انمون وقتی که به نزد خروک می نشینند در سر دسترخوان و به سوی زنش میگوید که زنک امروز خروک خیلی شور شده است و زن در جواب میگوید که این همش از عشق است و شوهرش کمی نگاه میکند و میگه زنک جان به فکر امروز از حد زیاد عشق شده ای و این بود لطیفه اولی مو و واقعا هم در اینجا نمون از عشق و محبت دو زن و مرد که با هم اویله برپا کردن از آن شهادت میدید که نمون از شور بودن خوراک آنها به طور عشق و محبت ابراز هم کردن و شوهر نزید در جواب میگوید که امروز تو خیلی عاشق شده و باشد اگه اون شنونده از شنوندگان نیز لطیفه ها انتظاریم زنگ بزنید با رقم های 227-60-10 و 227-60-20 زنگ بزنید و از حیات خود یگان لطیفه شیرین و نمکین رو به سهم شنوندگانی ما رسانید و باشد که یک لطیفه دیگر من بگویم و پاسان صحبت همون رو ادامه دهیم و روز یک دوست به دوستش میگوید که ای جوره اگر پول میداشتی اول چی میخریدی؟ بعد جورهش نیز میستد و میگوید همیان و بعد این دوستش میگد برای چی؟ و او در جواب میگد اخیل پول رو در کجا میموندم؟ در اینجا چون یعنی حالا اون دوستش یعنی پول نداشته است اما میگد وقتی که پول اگر پول میداشتی و اینجا کلمه اگر است میگد چی؟ میگد همیان یا اخیل یعنی تو پول رو در کجا میموندم و این بود و شما نیز میتوانید اشتراک کنید و اینجا شنوندگان ما اونقدر فعال نیستند در نیمه روزه و باشد که با رقم های 227-60 و 227-60-20 زنگ بزنید تماس بگیرید و در بخش ما اشتراک کنید که عنوان دارد خندرز که با نمون لطیفه شیرین و نمکین خاطر شنوندگان را شاد کنید و باشد که یک لطیفه دیگر من خودم به سهم شما رسونم و معلم در درس نشسته است و میگوید که کی وظیفه خانگی رو اجرا نکرده است یعنی بعد شاگردانش میگوید که کی وظیفه خانگی رو اجرا نکرده است دست بردارد و شاگرد از جایش میخیزد و دست بردارد میخیزه میگوید من بعد معلم میگوید که چرا درس یعنی وظیفه خانگی رو اجرا نکردی بعد شاگردش میگوید که استاد میخواستم با دیگران هم امکانی جواب دادن نیز باشد و اینجا یک شنوانده داریم باشد لطیفه این شنوانده رو بشنویم بله درود برش مخسته نباشد الو ولی متاسفانه شنوانده ما از خطی علاقه بر آمدن و باری دیگر تماس بگیرید شنوانده عزیز و در بخشی ما اشتراک کنید که عنوان دارد خندرز و شنوانده داریم پیوست میکنیم
1: هلو شهران جان
0: بله درود بر شما
1: سلام دیگر به جانبه گلوی دستوش درد نبیند ما برای مگه شنوانده ها در افتاد که گرم هستش مواجه اما تفای کنسانه خوب هستم برده تیه بیتی
0: باقی هنم با میشنش
1: یک لطیفه گفتنی هستم لخ شروع جان
0: چرونه بله میشنویم با هم
1: یک جره یک رفیق چند سال بود به خونه رفیق دیگریش نرفته بود بعد یک روز گفتد چی به من رفیق ما یک بار رفیق ما یک بار خبر بگیرم به خونه همه که چیول داشته باشد میره به خونه رفیقش بچاره حد کمبغل بوده هیچی نیفته ایچی او چی بمونه در پیشش بعد دسترخوان تنک کرده است یک دونه تخمه انا پخته آورده در پیشی انا رفیقش مانده است مانده است که کدکش گریه کده باوسته برای چی قدریه میکنی باوسته که منم تخم میخورم بعد انا شاید خونه میگه که بچه جان حاضر خب کن میگه همون مهمون عقل داره سپیدیش هم میخوره زردیش برای شما میمونه
0: تشکری زیاد بخنم یک لطیفه خیلی شیرین و نمکیم و مشونه میدیم و شنونده دیگر دوره این پیوست میکنیم بله درود بر شما خسته نباشید
2: سلام علیکم نیمروز بخیر شادی باشه برادر شیرین زبانم
0: سلامت باشید
2: بعدم با کارگردان شنونده 147 FM رادیو تاجیکستان بنده سهراب هستم در خط الاقصا
0: بله میشنوی شما رو سهراب
2: من دلت میگم خنده برام نباشه کارگردان مجبور خندت خواهش دارم
0: بله
2: گفتنیم که دو دوگانه صحبه دارم برادر
0: بله.
2: بعدن یکش بسر یکش میگه خیخی خونه درو نیمی شب شد نمیروی میگه نه نمیگیرم هم دیلم همه خونه گرفته است میگه برای چی میگه که اخیم یک هفته هفت روز در شوهرم سه روز در خونه است چهار روز دیگه در خونه نیست بعد این دوگانهش میگه که انا شوهری من برعکس چهار روز در خونه است سه روز نه میگه میبخشی دوگانه تو شوهر نداشتی که میگه که میدونم در برای شوهری تو رفت ایتو دست تو بعد یک لطیفه دیگر هم بله. که افندی مدت چند سال زندگی میکنه کودک دور نمیشد بعد پای هم نه تا فرزند میکند همش پسر بعد اوهیستا اوهیستا نامی همش را خدایی داد میموند بعد زنش میگه نگه مردر جان یک خوش خبر علاقه ما صاحبی دهم فرزند میشوی اگر اینش پسر شود اینش چی نمیکند میگه که اینش را وای داد نمیکنیم
0: با که درمانه خداوند باشه تشکر زیاد دو لطیفه خیلی جالب ما گفتن شنوانده ما خنم طبی ما رو بالیده کردن و شنوانده دیگر داریم پیوست میکنم شنوانده ها فعال شدن
3: سلام علیکم روزتون بخیر شدید
0: بله درود بر شما خسته نباشید
3: بله شنوانده
0: شما لالا بانه
3: هستم
0: بله میشنه شما لالا بانه
3: بله کسابیم
0: بله چرانه تشکر زیاد برای لطیفه خیلی جالب و باشد که شنونده دیگر داشته باشیم پیوست میکنیم و صحبت همون رو ادامه میدهیم بله چگونه که قید کردیم شنونده ها فعال شدن بله بله درود بر شما خسته نباشید
4: سلام علیکم شما خسته باشید شنونده دائمی شما میخواستم یا افندی بیم
0: بله باشد میشنیم با هم
4: روزی افندی خرش رو گم میکند و با کوچه ها برامده میکوبد و باید کوچه رفته استود است که دو نوجوان صحبت کرده استود است
0: بله.
4: جوان سوی دختر میگوید که من تو را چنان دوست میدارم در چشمان تو دنیا رو میبینم من به تو ایجم بعد افندی این گب رو شنیده میگه ای جوان تو سر نگاه کنید به چشمان همون دختر خری من رو نمیبینید برادر جان من همه هموطنان رو بروزی وحدت ملی جشن وطن عزیزم من تبریک میگویم باشد اجازه من دو مصرع شعر وطن خونم
0: بله حتما باشد
4: کمر یگان جهان مباد زی مهری تیسلکان مباد

0: مبارک این سعادتت ایا وطن ایا وطن و همه شما سربلندی تنی صحت تمنا دارم.
1: تشکر زیاد برای یک جهان تمنی توی زیبا و منیز شدیم و جشن وحدت ملی را با شما نیز تبریک و تهنیت میگویم و اینجا یک سرود با هم میشنویم و پس آن صحبت همون را ادامه خواهیم داد.

0: نوتی بیشتری موضوع در پیشنهادی همکارمان آلوفتاش شریف و
1: محترم حاضرین همکسبان
2: تاریخ گواست که وحدت ملی برای تاجیکستان صاحب استقلال در زمینه پاشخوری اتحاد شوروی که تاجیکستان را به یک جنگ شهروندی مبتلا کرد خوشبختانه با دیدهای استراتژی با عملهای نیکبینانه و سیاست سازنده پیشوای ملت ملت تاجیک در حاشیه ساختن یک دولت ملی توانست وحدت ملی و احیای تاجیکستان را تامین کند چنین اظهار داشت ضمن افتتاح و سخنرانی در همایش رشد صاحبکاری استیصالی در 35 سال استقلال دولتی دستاورد و مشکلات معاون دیرکتور مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوراز مرتضازاده
1: از سال 1992 تا به امروز باعث خوشنودی است که امروز علاقه ما تجلیل 35 سالگرد دوران صاحب استقلالی دولت ملی تاجیکستان را در حاشیه ساختن یک دولت نوین تجلیل میکنیم یعنی که دولت نوین برای ما مرحله های بی‌نهایت سازنده را یعنی دوربینانه و هدفهای نیک سروری دولت رو روی کار آورد که ما توانستیم امروز یک دولت ملی برای رونمایی در عرصه جهانی سازیم.
2: سپس امین الدین نایف سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برآمد نموده ابراز داشت که تحکیم ثبات سیاسی و وحدت ملی زمینه اساسی رشد اقتصادی بوده برای فراهم آوردن شرایط مساعد سرمایه‌گذاری و پیشرفت بخش خصوصی مساعدت میکند.
3: حالا کشور ما در مرحله رشد استوار اجتماعی اقتصادی اساس یافته با رشد اقتصادی رقمی و اینوواسی قرار داشت در این جوده با عملی نمودن استراتژی و برنامه مشخص و واقعا عملی شونده که زمینه اساسی آن را صلح و ثبات پایدار و وحدت ملی تشکیل میدهد در راه رسیدن به هدفهای استراتژی معین گردیده با قدمهای استوار پیش رفته ایستاده است در این سمت استراتژی ملی رشد برای دوره تا سال 2030 نقش مهم دارد زیرا در آن تمام سمتهای اساسی نویل شدن به هدفهای رشد استوار به طور دقیق معین گردیدند
2: رشد بخش خصوصی توسط بهتر کردن فضای سرمایه‌گذاری و دستگیری دولت صاحبکاری یکی از سمت‌های اساسی سیاست سازنده پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمون و حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد چنین ابراز داشت از نوی مروزه خیش سمرالدین شمسالدین زاده معاون سردار ریاست دستگیری صاحبکاری کمیته دولت سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان
4: جمهوری تاجیکستان از ابتدای صاحب استقلالی در زمینه استوار وضع سیاسی بهتر شدن نشان دهنده ماکرو اقتصادی افزودن طلبات بازار داخلی تحکیم اقتدار ذهنی و انسانی و با در نظر داشت تطبیق شوی تدبیرهای اصلاحاتی و مهیا نمودن شرایط سازگار در سمیت پیشبرد فعالیت بخش خصوصی منفعت‌دار بوده تا این دوره در نتیجه پیروی از تطبیق های هدفهای استراتژی به یکی از کشورهای دارای امکانیتشان وسیع سرمایه‌گذاری و صاحبکاری تبدیل یافته است
2: در ادامه گفته شد که در 35 سال استقلال دولتی صاحبکاری استیصالی به یکی از سمت‌های مهم رشد اقتصادی ملی تبدیل یافته توجه دولت به رشد استیصال برای تأسیس جایهای نوی کاری زیاد نمودن استیصال محصولات وطنی و کاهش دادن وابستگی از واردات روانه گردید در افتی چورابینی از جانب دیگر اشتراکچون وابسته به موضوعهای صاحبکاری کفیل رشد صنعت و اقتصاد ملی رشد صاحبکاری و سرمایه‌گذاری در جمهوری تاجیکستان نقش قرض‌های نظامی بانکی در رشد صاحبکاری استیصالی و دیگر در مسئله های مربوط راجی به رشد صاحبکاری استیصالی در 35 سال استقلال دولتی مروزه های پرمحتوا ارائه گردید افتا شریفوان برای اخبار رادیویی تاجیکستان
0: امروز در بینوی وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان میزی مدور بخشیده به روز وحدت ملی برگزار گردید در کاری میزی مدور کارمندان این نهاد اشتراک و سخنرانی نمودند تاکید گردید که جهد و تلاش های محترم امامعلی رحمان برای آبادی و شکوفایی وطن و تحکیم وحدت ملی برای هر یکی ما منبع الهام عزم و غیرت دوچند است گزارش همکارمان سریای سراج‌الدین در این خصوص
5: نخست میزی مدور و بحریدین رحیم سردار شعبه حفظ دولتی حقوقهای شهروندی و سیاسی وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان آغاز نمود به ذکری منصوف در جامعه که وحدت و همدیگر فهمی حکم فرماست ریایه قانونها نه تنها از ترس جزا بلکه همچون یک نیاز معنوی و شهروندی صورت میگیرد از این رو وحدت ملی زمینه میگذارد که اجرای قانونها در تمام قلمروی کشور به طور یکسان و برابر تامین گردد
6: وحدت ملی کشور کشور را از بحران شدید نجات داده برای بنیاد دولت صاحب اختیار حقوق بنیاد و دنیوی شرایط مساعد فراهم آورده است. قید کردم به موارد است که در این روند مقامات حفظ حقوق نقش اقتصادی دارند. آنها همچون حامین قانون، امنیت، ترتیبات جمعیتی و منفعت های ملی در تحکیم صلح و ثبات، حفظ ساخت کنسانی، پیشگیری جنایتکاری، مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم، بلند برداشتن

0: معرفت حقوقی و تربیه شهروندان در ریحه وطندوستی سهم بی‌واسطه می‌گذارند.
1: همچنین در میز مداور شایره حسین زاده سرمتخصی شعبه حفظ دولتی حقوقهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و خلادار آید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که محض وحدت ملی همچون عامل اساسی پیشرفت دولت برای عملشوی هدفهای استراتژی دولت و بهتر گردن سطح زندگی مردم مساعدت نمود.
2: در دولتی که صلح و امنی و دوستی حکم فرماس اون رستورس رشد میکند از جهت سیاسی و فرهنگی پیش میرود. وحدت و صلح عمومی بشری تاجیکستان در مقیاس جهان آوازدار گردیده است. در این مدت تاجیکستان صاحب استقلال تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دارم امامعلی رحمان با موفقیت های زیاد نائل گردید. از برکت صلح و آرامی ما آبادانی و سازندگی وطن و زینه با زینه بهتر گردانیدن سطح صفات زندگی مردم در دایره 4 هدف استراتژی ملی معین و متحد نمودیم که امروز با دستگیری صمیمانه و سعی و تلاش وطن دوستانه خلقمون در جاده عملی گرداندن آنها و قدم های استوار پیش رفته ایستادیم.
1: محمدلو داودوف معاونی سرداری شعبه بین‌المللی اطلاعاتی تحلیلی و تشکیلی وکالادار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان ذکر نمود که اقدام برجسته پیشوای ملت نشانه روند ارجگذاری عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی آزادی و صاحب اختیاری و البته به خدمت‌های فرزندان سرسپرده وطن بوده در صفحه‌های تاریخ جاودانه ثبت می‌گردد.
3: اگر وحدت نمی‌شد لایحه‌های بزرگ ملی که امروز مایه افتخار ما می‌باشد تنها در روی کاغذ صلح و وحدت یک نعمت تیار یا دائمی نیست که آن را یک بار گرفته و دیگر فراموش کند. تاریخی صلح ما و ما می‌آموزد که بزرگترین ثروت ما این یک پارچگی وطن و اتفاق ملت است. ما نباید گذاریم که یگان نیروی بیرونه یا داخلی این ثبات را خلل دار کند. چنانکه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان بارها تاکید کردند، وحدت ملی برای خلق ما نعمت بی‌بها، ارزش مقدس، رمز هویت و خداگاهی، کفیل بقای دولت و دولتداری و رمز سعادت نسل‌های امروز و آینده می‌باشد.
1: در آخری چورابینه گفته شد که با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان و نیروی توانای ملت تاجیک در جمهوری صلح و آرامی همدیگر فهمی و یگانگی ملی استوار گردیده مردم شرفمند تاجیکستان در فضای صلح و ثبات همیشگی عمر به سر برده ایستاده‌اند. سورای سروجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
4: 28 میون در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت تاجیکستان با نام صدرالدین عینی بخشدا به روز وحدت ملی کنسرت بین المللی تحت عنوان صدای وحدت دایر میگردد. در این باره از این تئاتر اطلاع دادند. در برنامه فرهنگی پیانین نوازانی داخل و خارجی مملکت و نوازندگان از تاجیکستان، ازبکستان و روسیه اشتراک میکنند. انتظار میرود که برنامه فرهنگی پیانین نوازانی تاجیک سمیر عبدالرزاقوف که از سینی 17 سالگی در دولتی اورو آسیو اعتراف شده است، برنامه خوبی را پیشنهاد خواهد کرد. شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: خب درود شنوندگان گرامی، شما رادیوی تاجیکستان رو میشنوید و برنامه های ما ادامه دارند و در حال حاضر مستقیما برنامه فرصتی بیان است که پیشکش شما میگردد. چون در عرفه روز وحدت ملی قرار داریم، یک و یک شما رو با این روز تبریک میگویم و همزمان باعث خوشنودی است که در عرفه جشن روز وحدت ملی باز یک خوش خبر رسید و این هم آن است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطنامه مخصوص را طبق پیشنهاد پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام‌الی رحمان تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده روز 25 میون قبول کردند و چنانه که آگاهی هم دارد، صبح امروز پیشوای معظم ملت محترم امام‌الی رحمان به مناسبت قبول این خطنامه و همچنین روز وحدت ملی مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی را شاد باشه گفتند. و در این رابطه ما در برنامه امروز فرصت بیان صحبت خواهیم کرد. در استودیو دعوت کردیم ما تحلیلگر و جامعه شناس عبدالرقیب قادیروف، خوش آمدید.
1: سلام باشید.
0: با استودیوی ما برای شما امروز وحدت ملی و همچنین قبول خطنامه مبارک باشد. خب در آغاز شروع میکنیم در رابطه به همین خطنامه، میخواستیم به طور موجز و کوتاه در مورد اهمیت قبول این خطنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یعنی خطنامه نوبتی که با تشبث های جانب تاجیکستان پیشنهاد میشود صحبت کنیم. اما
1: از نگاه اهمیت در تاریخ روابط بین المللی و عموماً در تاریخ موجودیت سازمان ملل متحد، همین پیشنهاد و همین خطنامه بی سابقه و تاریخی می باشند. زیرا اگر با گذشته تاریخی نگاه کنیم، در سطح دنیا پیشنهاد صلح، سازشنامه صلح، پیمان صلح فراوان است، اما آنها ارتباط دارند با جنگ های علیحده، با نزاع های علیحده و دایره فراگیری آنها و قطعه و منطقه های علیحده دنیا محدود می شوند. اما این پیشنهاد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌الی رحمان ارائه داشتند در مجمع 79 سازمان ملل متحد دو سال قبل پیشنهاد کرده بودند و بسا رمزی است که در آستانه تجدید از وحدت ملی خطنامه قبول شد، فراگیری کل دنیا است. و خصوصیت دیگری فرق کننده همین خطنامه در آن است که اگر قبلا در سطح دنیا پیشنهادات یا ابتکارات با هدف تنتنه صلح ارائه شده باشد، آن تنها با مقصدهای معین سیاسی در فاصله معین وقت و برای امروزیان اتخاذ یافته است.
0: یعنی در رابطه با یگان نزاعی که موجود بود حتما همچنین خطنامه ها
1: از نگاه زمانی بشه. هم پیشتر خطنامه ها صادر نشدند، خطنامه‌ای که فراگیر دنیا باشند، اما ابتکارات و پیشنهاداتی که از جانب شخصیت های سیاسی یا لیدران سیاسی پیشنهاد شدند، آنها برای بهره برداری برای امروزیان بودند. این خصوصیت برجسته خطنامه که از نامش معلوم است و آن به خاطر نسل های آینده عنوان شده است، این در دنیا استوار نمودن پایه های صلح فراگیری عمومی جهانی و به نسل آینده به میراث گذاشتن یک سیاره از نگاه محیط زیستی سبز، از نگاه امنیت آرام و صلح آمیز است. این خصوصیت را حتما باید که وقتی این مسئله را بررسی میکنیم مد نظر گیریم که هدف این اقدام نه منافع امروزیان است، بلکه فراگیری هم منافع امروزیان و هم تقدیر فردایان که هنوز باید بگیم که هنوز به دنیا نامده. زیرا که اگر که به تاریخ سیاسی دنیا نگاه کنیم، در همین طول موجودیت چند هزار ساله انسانیت، همین صلح همیشه مورد هدف قرار گرفته است. بسیاران میگویند که تاریخ سبق خاموز است، انسان ها باید از اشتباهات تاریخی سبق گیرند، اما روند تحولات دنیا نشان میدهد که همیشه جنگ ها یکی پای دیگر تکرار شدند و انسان با همه هوشمندی و خردورزی خود هیچگاه از خطاهای گذشته درس عبرت نگرفته است، بلکه اولین ضربه ای که انسانیت خصوصا لیدران سیاسی فرماندهان در بعضی گوشه‌های دنیا زدند، اول به بدنه صلح ضربه زدند. این صلح یک پدیده خیلی نازک است، هرچند که پدیده اعتماد بخش است، اما خیلی نازک است، مثل پرده حریر زیباست، اما با خردترین ناخن زدن
0: در هم میزند
1: رخنه میگردد. یعنی صلح دنیا با یک صدای تیر، با یک صدای توپ میتواند که برهم داده شود، از هم پاشد، شکسته شود. اون شکننده است. ببینید که در دنیا جنگ کردن آسان است، چند اسلحه سبک و چند سلاح ثقیله و به تعبیر امروزی آن چند تجهیزات خردی بی سرنشین و آغاز جنگ. یعنی یک ثانیه، یک دقیقه میتوند مژده جنگ دهد، خبر از شوم خبر جنگ دهد. اما صلح کردن کار آسان نیست. صلح کردن قبل از همه اراده، گذشت سیاسی، تحمل گرایی، عوف، آشتی ملی و قبل از همه باطن و قلبی پرصفا میخواهد. اگر که در وجود انسان علم دل پاک، نیتی نیک، یک اقدام نجیب نباشد، هرگاه انسان نه از نگاه روانی و از نگاه سرشت برای صلح کردن آماده نیست. ببینید که اینجا ما وقتی که در باره پیشنهاد پیشوای ملت میگویم، ما همیشه باید یک نکته خیلی مهم رو در همین عرفه روز وعده تاکید کنیم، زیرا که این صلح جهانی، ما امروز درباره صلح جهانی سخن میگیم، در قطعنامه این قطعنامه
0: در صلح در سراسر جهان
1: میخواست جهان رو فراگیر است. وقتی که ما درباره صلح جهانی سخن میگیم، سر آغاز و خشت نخست همین صلح جهانی این وحدت ملی است. یعنی صلح جهانی این انتقام ادامه منطقی یا حلقه بعدینه زنجیره است که از وحدت ملی تاجیکستان ابتدا میگیرد و وحدت ملی تاجیکستان از اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی ابتدا میگیرد که پیشوای ملت سرول در همون جا حرف صلح یا پیام صلح را به زمان آوردند و همون زمان بسیاری ها گفتند که این یک شعار سیاسی است، در بسیاری اعتماد نکردند. اما گذشت وقت از سال 92 تا سال 97 نشان داد که روند مذاکرات تاجیکستان و صلح این بی بازگشت و ابد زنده است و پیشوای ملت آنچه که در قالب یک سخن در اجلاس پیشوری مثلا وکیلان ارائه کرده در طول 5 سال که خیلی مشکل هم بود از نگاه امنیتی، اما عملی کردند و این صلح تاجیکان امروز از نگاه نظریوی، از نگاه تعلیماتی پر آموخته شده است و همچون تجربه در سطح دنیا اعتراف شده است که ما درباره این پهلوی مسئله سخن نمیگیم، زیرا در این باره بسیار گفتند. اما ما با چی رو بگویم؟ هدف که این پیشوای ملت پیش گذاشتن این چی است؟ یک انسان باید در فکر بشریت باشه. در دنیا مشکل ها زیاد هستند. پیشوای انسانیت مشکل آب است، مشکل غذا است، مشکل مثلا اقلیم است، این آب خیزی است، این زمین لرزه است، این گرمای هوا است. این هزاران مشکل است که امروز دامنگیری انسانیت است. اما همه همین مشکل را تنها نعمت صلح میتواند برطرف کند. اگر در فضای دنیا صلح پایدار در همه گوشه های دنیا بدون استثناء و طور کلی استوار و پابرجا باشد، این دیگر مشکلاتی که ما داور کردیم، حتی این مشکلات گلوبالی که میگویند تروریسم و اکستریمیسم و جدایی خواهی و مواد مخدر و این قاچاق سلاح، همه این بعد از بین می رود. تو اگر که ما تنتنه صلح را دنیاگیر نکنیم، تو پرچم صلح در کل گوشه های دنیا یکسان پرفشان نشود، ما دیگر تهدید و خطرهای گلوبالی که امروز پیش روی انسانیت استودن رفع کرده نمیتونیم.
0: بله درست است. معلومات ها در رابطه با اوضاع امروزه جهان خیلی زیادند. ما شاهد حادثه های زیاد تا ماه های اخیر، سال های اخیر هستیم و طبق آمارهای موجود در 20 سال اخیر در جهان زیاده از 30 جنگ شهروندی عملیات های جنگی بین دولت ها رخ داده، بعضی از آنها 10 ساله ها باز ادامه دارند و امروز هم ادامه دارند. جنگی که در خاور میانه سر زد و خوشبختانه امروز یک آرامی نسبی فرا گرفته شد، همچنین بحرانی که در شرق اروپا 5 سال 4 سال باز ادامه دارد. یعنی اینا همه وضعیت را با وجود آوردند که بر رشد تمام انسانیت و جامعه جهانی تاثیر رسانده است و طبق گزارش سازمان ملل جامعه جهانی تا سال 2030 با آن هدف هایی که گذاشته بود، هدف های رشد استوار، تنها به 17 درصد آن میرسد. یکی از عامل های کندی رشد جامعه جهانی همین نزاع و درگیری ها و جنگ ها هستند و متاسفانه سبب عامل هاش، چون که تحلیلگران میگویند، این نادیده گرفتن اصول های بنیادی آینامه سازمان ملل از جانب بعضی از کشورها و ضعیف و زیر پا کردن خب حقوق بین المللی است که تا این زمان پا بر جا بود و کشورها آن را رعایت میکنند، اما متاسفانه جهان امروز در حال دیگرگونی است. و اینکه کشورهای عضو سازمان ملل در مجمع عمومی پیشنهاد رهبر ما پیشوای ملت محترم امام علی رحمان را قبول کردند، این از زمان تجربه صلح آفرینی پیشوای ملت است که در تاجیکستان همین کار را عملی کردند، خیلی موثر در برابر آن که خب صلح امضا شد. بعدا در دوام این سالها مردم به وحدت دعوت کردند و پایه های وحدت ملی را تقویت بخشیدند. یعنی نمونه بارزی عملی شدن همین سیاست های پیش گرفته پیشوای ملت است و همین است که جامعه جهانی به همین پیشنهاد سرور دولت اعتماد کردند و آن را قبول کردند که منشأ از سیاست های صلح جویانه و صلح پرورانه رهبری دولت است. خب با سرور دولت هم که چون امروز تبریک کردن، شاد باش گفتن، یک نقطه خیلی مهم اشاره کردن، گفتن که همه این سیاست صلح جویانه و صلح پرورانه سرچشمه از فرهنگ مردمی آریایی میگیرد که در فرهنگ ما همین صلح آماده است و نهفته است و با استفاده از این فرهنگ ما همچنین کارها را انجام دادیم. باید گفت که سال گذشته با فکر با ابتکار تاجیکستان و دستگیری برخی از کشورها در کنفرانس یونسکو باز خطنامه استوانه کروش، اعلامیه ابتدای حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی قبول شد که اینم یک زمینه ساز همین خطنامه گردید. خب میگذاریم با اون که تا کجا خب همین خطنامه قبول شد با درستی و مؤثر عملی میشود و نکته های محوری همین خطنامه چی هستند که جامعه جهانی باید چی کاری رو انجام بدهد تا که جهان رو برای نسل های آینده جهانی آرام و با ثبات و رشد یافته به میراث گذارد.
1: نکته مرکزی همین قطعنامه قبل از همه عنصر برجسته پراگماتیکی یا عملگرایی داشتن آن است، زیرا که در آثار علمی، تحقیقاتی و تعلیمی، حتی در آثار بدی، موضوع صلح یکی از غایه های مرکزی است که طول هزار سالها نسل به نسل بشریت آن را از یک قرن به قرن دیگر میگذارند. هدف اقدام پیشوای ملت خصوصیت عملی پیدا کردن غایه ابدزنده صلح است. غایه ابدزنده صلح از نگاه تحقیقات علمی نیاز به پژوهش علاوه‌ای ندارد، چون که گفتیم آن جنبه مستحکمی نظریاتی و تعلیماتی دارد، نیاز به عالم و معلم نیست. هدف از آن است، این عبارت از آن است که همین مفکوره صلح را که همچون غایه در آثار ادبی، علمی، تعلیمی و مفکوروی انسانیت، حتی در تعلیمات اعتقادی، فلسفی، عقیدتی جایگیر است، آن را به عملیه سیاسی رهبرانی تأثیرگذار سطح دنیا و نهادهای بین المللی همچون دستور کار روی میزی کاری بگذاریم. چرا؟ زیرا که ما صلح میگوییم اما صلح تنها در قالب شعر ماند. صلح میگویم صلح تنها در قالب آثار پژوهشی باقی ماند. ما درست است که ما هنوز در کتاب های خانش در صنف های ابتدایی میگویم که صلح شکرخندی لب کودکان، این درست است، اما این جنبه لیریکی خیالی و آبرز دارد. وقتی که صلح را ما با زبان میگویم در مفکوره همون هست، اما در واقعیت روزگاری برخی گوشه های دنیا صلح عملا وجود ندارد و خلق نورسان و زنان به خاطر صلح روز میشمرند و صلح را نادیده گاه در همین سنگرها در زیر این بمب و سناریت میمونند، این معنای آن را دارد که در دنیا صلح امروز کلونده، لرزنده و بی‌بنیاد است، زیرا که هرچند قوانین بین المللی هست، این سندهای معیاری که سازمان ملل قبول کرده است وجود دارد، حقوق بین الملل را کسی انکار نکرده است، بسیاری از کشورها در دایره همین کنونسیه ها، سازشنامه ها، عهده‌داری ها را به ذمه گرفتند، اما همانا کشورهای ابر قدرت اولین شده با پایه صلح یا با بنای صلح ضربه میزنند.
0: خب تشکر. در حال حاضر نوبت برنامه اطلاعاتی اخبار است. اطلاعاتی نو را میشنویم و بعدا باز برنامه و صحبت را ادامه میدهیم. مرام
2: در دوشنبه ساعت 13:30 دقیقه در استودیو با مهمترین خبرهای جهان الفته شریفوا. 11 кишвари иттиҳодияи аврупо бо сарвари ҷумҳурии чех ва словакия аз комиссияи аврупо даъват намуданд ки эътибор пайдо кардани қоидаҳои калидии метани аврупоро ҳадди ақал барои 3 сол ба таъхир андозад. онҳо иддао доранд ки татбиқи фаврии онҳо метавонад амнияти энергетикии аврупоро дар шароити ноустувории геополитикӣ зери хатар гузорад. 11 кишвар муроҷиати худро дар арафаи ҷаласаи вазирони энергетика дар люксембург, ки баргузории он 26 июн ба нақша гирифта шуда буд, дар замоне пешниҳод карданд ки комиссияи аврупо имконияти бекор кардани ҷаримаҳо барои ширкатҳои нафт ва газро, ки қонун дар бораи маҳдуд кардани партовҳои метанро барои 3 сол вайрон мекунад, ҳамчунин як қисми қоидаҳои умумии аврупоӣ баррасӣ мекунад. Хабар медиҳад Евроньюс. созмони байналмилали баҳрии созмони милали муттаҳид ихроҷи қаблан ба нақша гирифта шудаи беш аз 11,000 маллоҳро, ки пас аз оғози ҷангалоти муттаҳиди амрико ва исроил алайҳи эрон дар гулугоҳ ҳормуз монда буданд, боздоштааст. ин қарор аз сабаби ҳамла ба киштии боркаше, ки аз гулугоҳ мегузашт, гирифта шудааст. дар ҳамин ҳол созмони тиҷоратии баҳрии британияи кабир хабар додааст, ки як тири номаълум ба як киштӣ дар масофаи 75 мили баҳрӣ дар ҷанубу шарқи бандари даҳити умон бархӯрдааст. дар бораи ҷароҳатҳои ҷисмонӣ то кунун гузорише нашудааст. вазири тандурустӣ Карлос Алварадо дар мусоҳиба бо телевизиони давлатӣ эълон кардааст, ки шумораи қурбониёни ду заминларзаи порқувват дар Венесуэла ба 235 нафар расидааст. ӯ афзудааст, ки шумораи захмиён ба 4300 нафар баробар шудааст. ин ду заминларза, ки бо иқтидори 7.2 ва 7.5 дараҷа буданд ва бо фосилаи ҳамаги 40 сония дар шоми чоршанбе рух додааст, пурқувваттарин заминларзаҳо дар тӯли беш аз 100 сол ва марговартарин заминларзаҳо дар 10 солаи ахир буданд. шунавандагони гиромӣ, шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед. саломат бошед.
3: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
4: бар ину бар он рӯз ҳам бугзарад. хиратманд мардум чаро ғам хӯрад. اگر تون باد براید زکونج به خاک افکند نارسیده ترونج ستمکار خانمش اردادگر هنرمند گویمش عربی هنر
3: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: факту андеша, таҳлилу пешниҳод, хулосаҳои муҳиму дақиқ. Ин ҳама дар барномаи фурсати баён. Фурсатро аз даст надеҳ, шунидан муҳим аст.
1: хуб шунавандагони гиромӣ, барномаи мустақими фурсати баён аз радиои тоҷикистон идома дорад. Бо шумо ҳастам ман, зиёратшои аҳмадшоҳ, ва дар студия бо мо ҳузур доранд таҳлилгар ва ҷомеашинос абдурақиб қодиров. мавзӯи суҳбати имрӯзаи мо қабули қатъномаи созмони милали муттаҳид зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда, ки он аз ҷониби президенти кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул шуда, пешниҳод шуда буд ва баъдан қабул шуд. хуб, чуноне ки дар суҳбат зикр кардем ва сарвари давлат ҳам дар паёми шодбошӣ гуфтанд, сарчашмаи ҳамаи ин пешравӣ ва ташаббусҳо, ташаббусҳои Тоҷикистон, арзишҳо ва анъанаҳои деринаи ҳамзистии осоишта ҳастанд, ки дар ҷомеаи тоҷикон аз замони хеле қадим ташаккул ёфтанд. яъне ҳамин сулҳофарию сулҳдӯстӣ дар фарҳанги тамаддуни мардуми тоҷик аст. назартон дар ин бора чи аст?
2: ҳамин чанд вожае аст, ки вобаста ба сулҳ ва сифати сулҳ аст. мо дар бораи сулҳдӯстӣ, сулҳхоҳӣ, сулҳпарварӣ гуфтем ва мунодии сулҳ будан. агар ки ба ҳамин таърихи тамаддуни тоҷикистон нигоҳ кунем, ин миллат аз бомдоди таърих, аз саргаҳи пайдоишаш ҳамеша аз сулҳ гуфтааст. мо чанд мисол мебарем. шуруъ аз авасто, эъломияи куруши кабир, ки бо номи устувор машҳур аст, онҷо низ ҳарфи сулҳ аст, зеро ки онҷо эҳтиромгузорӣ ба ҳуқуқҳои сиёсӣ ва ҳатто динии мардуме, ки аз нигоҳи эътиқодӣ фарқият доранд, аммо ин куруш ба озодӣ дод. яъне бубинед, ки тоҷикон дар тӯли таърих сулҳхоҳ будани худро чӣ гуна исбот кардаанд. тоҷик дар тӯли таърих ҳеҷ гоҳ ба хотири ғасби сарзамини бегона шамшер накашидааст. ин нишонаи сулҳхоҳӣ мост. бубинед, ҳамин шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ низ саропо паёми сулҳ аст. дуруст аст, ки дар он ҷо дар бораи ҷанг гуфта мешавад, ҷанг асали ҷангномавӣ аст, ҳамоса аст, аммо ҳамеша неъмати сулҳ аз ҷанг бартария дода мешавад. даъвати Фирдавсӣ ҳамеша ба сулҳхоҳӣ аст. бубинед, мо аз шоҳнома меоем ба қарни 20 вай қаҳрамони тоҷикистон Мирзо Турунзода, инам шоири сулҳсаро буд. на танҳо дар саҳафоти масалан адабиёту шеър, балки дар сатҳи дунё ин роҳбари кунгуреи сулҳи майни халқҳои осиё ва африқоро ба зимма дошт. яъне сулҳро на дар шеър, балки дар минбарҳо, дар сафарҳо пешниҳод мекард, таблиғ мекард, ҳамчун муродии сулҳ, ҳамчун таблиғгари сулҳ шинохта шудааст. бубинед, ки байни қаҳрамонҳои тоҷикистон яке Мирзо Турунзода ва дигаре Эмомалӣ Раҳмон. агар ки Мирзо Турунзода сулҳро дар шеър пироҳани бадеӣ бахшида бошаду таблиғ карда бошад, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин сулҳро ба арсаи сиёсати амалгарои ҷаҳонӣ пешниҳод карданд ва аввалин қатнома дар дунё ба хотири сулҳе, ки на барои имрӯзиён, балки барои фардоиён гуфтем, қабул шуд. ин аз чӣ сарчашма мегирад? аз он, ки дар сиришти маънавӣ, дар хиради азалӣ ва дар тиннати миллии халқи мо ҳамин ҷавҳари сулҳхоҳӣ аз азал буд, аз пешиниён ба баъдиниён интиқол ёфт. яъне имрӯз пешвои миллати мо ҳамчун вориси тамаддуни сулҳпарвари ниёгони номвару шӯҳратёри мо ба хотири эҳтиромгузорӣ ба рӯҳи гузаштагон ҳамин анъанаро идома додаанд. на танҳо дар доираи як Тоҷикистон, як Осиё ва Африқо, балки дар сатҳи дунё ҷаҳонгир карданд. баъд бубинед, мо ду сара дорем дар бораи кишвари сулҳхоҳ будани ҷумҳурии Тоҷикистон. мо ду санади дохили давлатӣ дорем, ки санадҳои баланди эътибор ҳастанд. яке доктринаи ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон. дар ҳамин доктринаи ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта мешавад, ки сиёсати ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти мудофиавӣ ё дифоӣ дорад. яъне Тоҷикистон дар доктринаи ҳарбии худ истифодаи лашкар ё артишро барои ғасби кишварҳои бегона манъ намуда маҳдуд кардааст. ва ошкоро пешниҳод мекунад ки агар ки мо сиёсати низомиро пеш мебарем, танҳо ба хотири дифоъ аст. ин кишвари сулҳобо. дуввум, консепсияи сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон. онҷо агар нигоҳ кунем, хатти марказии ҳамин ҳуҷҷати танзимкунандаи сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сулҳхоҳӣ аст. ҳамеша онҷо ҳамзистии нек, осоишта, ҳамсоягии нек бо ҳамсоягон, ҳалли мусолиматомези низоҳҳо, баланд гузоштани арзишҳои дулҳ, дӯстӣ, рафоқат аз ибтидо то интиҳои ҳамин консепсия хатти марказии мундариҷавии онро ташкил медиҳад. ин ҳатто дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон низ ҳамин кишвари сулҳҳо будани ҷумҳурии тоҷикистон таъкид шудааст. яъне ин нишонгари он аст ки дар дунё масалан кишварҳои абарқудрат ҳастанд. онҳо масалан иқтидори зиёди молиявӣ, захираҳои масалан артишиву низомиву масалан технологияву
1: яъне қудратҳои ҷаҳонӣ ҳастанд.
2: қудратҳои ҷаҳонӣ ҳастанд. аммо онҳо ҳарфи сулҳ ба замон намеоранд.
1: то ҳатто вазорати онҳо, вазорати ҷанг ҳам яке аз кишварҳо вазорат вазорати ҷанг номгузорӣ кардааст.
2: шояд маҷбур гӯянд ки чаро онҳо аз сулҳ намегӯянд? вале ки сулҳ фоида надорад. ҷанг барои кишварҳои абарқудрат яке аз сарчашмаҳои даромади ҳангуфти молиявӣ аст. як мисол меорем. тул дар 5 соли гузашта як снаряде ки танк истифода мекунад 200 доллар амрикоӣ арзиш дошт. имрӯз вақте ки дар сари дунё ҷангҳо боло рафтанд, ин сулҳ дар баъзе гӯшаҳои дунё аз байн рафт, арзиши як снаряди танк аз 200 доллар ба 2000 доллар расид.
1: яъне тиҷорати силоҳ хеле рушд кард.
2: тиҷорати силоҳ, саноати мудофиавӣ, ин лоббигариҳое ки аз саноати дифоъ, аз корхонаҳои тавлидоти силоҳ аслиҳа ҳимоят мекунанд, ҳама инҳо манфиатдор аст ки дар дунё доимо ҷанг бошад. зеро ҷанг барои баъзеҳо манбаи даромад аст. чаро аз сулҳ намегӯянд? суол ин аст. барое ки дар батни ҳамун геополитика ҳадафҳои абарқудратии ишон ҳамеша ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва пешгирии зиён ё хатар ба амнияти миллӣ дар авлавият аст. онҳо як гӯшаи дунёро бомборон мекунанд ва онҳо чунон талаққӣ мекунанд ки ба хотири ҳифзи манофеи ҳамин абарқудрат ё ба хотири он ки ҳамин як кишвари заиф ба амнияти миллии ҳамин як кишвари абарқудрат зиён манбаи хатар буд, онҳо иқдомро амалӣ карданд. яъне дар сатҳи дунё мегӯянд ки ҳамин амният мафҳуми тақсимнашаванда аст. чӣ гуна тақсим? вақте ки амнияти як кишвар аз ҳисоби беамнияти як кишвари дигар
1: таъмин
2: мешавад, ин чӣ гуна ҳуқуқи байналмилал аст? ин беадолатӣ аст. ин зери по гузоштани ҳамин неъмати сулҳ аст ки аз ҳама бештар ҷомеаи имрӯзаи ҷаҳонӣ ба чӣ эҳтиёҷ дорад? ба сулҳ. мо ҳарфи сулҳро мегӯем, мо кӯдакон ҳарфи шери сулҳ месароянд, аммо ин доираҳое ки сиёсӣ ҳастанд, ин доираҳое ки тиҷорӣ ҳастанд, молиявӣ ҳастанд, барои ишон табиист ки пайғоми сулҳ додан, мунодии сулҳ будан дуруст аст ки як ҷузъи шарафи инсонии онҳо аст. зеро ки ҳар кӣ аз сулҳ сухан мегӯяд, он каромоти баланди инсониро ба намоиш мегузорад. аммо ишон не, зеро дар шароити осоишта ниёз ба аслиҳа поин меравад. саноати дифоӣ аз рушд, аз равнақ мемонад ва табиист ки онҳо дучори як нав рукуд ё таназзули молиявӣ мешаванд. барои ҳамин дар ана ҳамин мақтаи вақт, дар ҳамин замон, дар ҳамин асри 21, дар соли 2026 ҳарфи сулҳ гуфтан, пешниҳоди сулҳ кардан, қатъномаи сулҳ кардан, ин нишонаи хиратгароӣ, ояндабинӣ ва қабл аз ҳама инсондӯстӣ аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онро бо иқдомоти амалӣ дар сатҳи дунё пиёда карданд. аммо чанд пешниҳоде ки қаблан буд, моно имрӯз намегем, бара бисёриҳо гуфтанд ин масъалаи об буд, масъалаи иқлим буд, масъалаи перияҳо буд. имрӯз масъалаи дигар масъалаи сулҳ аст. зеро ки агар ки сулҳ набошад, ин масоили муҳитзистӣ, мушкилоти обу иқлиму перияҳо ҳам ҳал намешавад. зеро ки дунё сарчашмаҳои зиёди молиявӣ дорад, кишварҳои абархуда сарчашмаои зиёди молиявӣ доранд, аммо онҳо ин сарчашмаҳои зиёди молиявиро ба куҷо харҷ карда истодаанд? ба саҳнаҳои ҷанг, барои таъминоти силоҳу аслиҳа. агар ки кишварҳои абарқудрат ин захираҳои молиявии худро на ба хариди силоҳ, نه برای پرداخت مثلا معاش جنگجویان، بلکه به خاطر حل مشکلات گلوبالی از قلیب آب، اقلیم، غذا، پایداری صلح خرج کنن، اون وقت این سیاره، سیاره زمینی برای انسانی خیرمند می شود.
1: درست است. و چون در صحبت از تجربه صلح تاجیکان گفتیم و نمونه بارزی که طی سالهای اخیر اتفاق افتاد در رابطه با وضعیت منطقه گپ زنیم، اگر همین مسائلی که بین کشورهای آسیای مرکزی بودن، همین مسئله های داغ که برگرفته از زمان شوروی باقی مانده بودند، مسئله سرحدات، همین مسئله ها خیلی خوب از راه دیپلماتیا و آسایشته حل شدن و ببینید که در همین منطقه که همیشه تحلیلگران خارجی در رابطه با افزایش کننده و بحران های آینده در منطقه حرف می زدن که همین مرزهای نامیان باعث درگیری ها و جنگ در آینده می شود، همین همه را خونسا کردن با همین سیاست پیش گرفته که رهبران کشورهای منطقه از جمله پیشوای ملت محترم ایمان رحمان و رهبران کشورهای همسایه ما خب ازبکستان و قرقیزستان همین مسئله را با راه گفتگو و دیپلماتی حل کردند و همین خطر خونسا شد دیگر. یعنی در تحلیل های بین المللی دیگر همین خطری بروز یک ناامنی دیگر وجود ندارد. این هم یک نمونه بارز آن است که در یک منطقه چقدر سیاست صلح‌جویانه کارآمد شد.
2: در حقیقت ما یک نکته را فراموش کردیم، ما گذشته پیشوای ملت با جایزه و اعترافنامه دانشگاه صلح سازمان ملل متحد قدرشناسی شدند و در متن همین قدرشناسی گفته می شود که محترم آقای رحمان پیشوا یا شخصیت سیاسی برجسته صلح آفر بوده، برای سهمگذاری در حل نزاهای منطقوی اونجا سه سمتی کار ذکر شده است. یکی حل نزاهای مرزی با کشور همسایه قرقیزستان که سابقه بیش از یک عصر دارد. دوم امضای سازشنامه درباره نقطه پیوند سرحدی کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان. و سیوم با تصویب رسانیدن اعلامیه خوجان درباره دوستی ابدی با همین جایزه اعترافنامه دانشگاه سوی سازمان ملل قدردانی شدند. یعنی اینجا وقتی که ما میگیم که این درباره سیاست صلح آفری پیشوای ملل میگیم، ببینید که ما درباره وحدت ملی گفتیم که شخصیت معماری وحدت تاجیکستان بودند. بعدا ما میرویم با سمت سیاست منطقوی از محدوده تاجیکستان بیرون میرویم. در سطح سیاست منطقوی ایشان هم باز شخصیت صلح آفر بودن خود را ثابت کرده و همین نزاع مرزی که با قرقیزستان طول یک عصر ادامه داشت و بارها این با قسمت های گرم سر داشت اما تلفات جانی داشت و باعث مثلا یک ناامنی بود، اینا برطرف کردن. و باید بگیم که وادی فرغانه که همین در وادی فرغانه سخن گوییم، همین بعضی تحلیلگران میگفتن که همین وادی فرغانه بین سه دولت قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان تقسیم بندی شده است از نگاه مرزی و اینجا جنگ سری آب است و سری کشتزار است و سری چراگاه است و سری راه است، برای راه هم جنگ می شود. و یکی از منبع های احتمالی خطر یا شروع جنگ در آسیای مرکزی خواهد بود.
1: همین
2: تحلیلگر غربی بارها می گفتن که اگر در آسیای مرکزی جنگ شروع شود، قبل از همه از وادی فرغانه کمشون یک منطقه ترکنده بروز خواهد کرد. اما پیشوای ملت به این نیزای منطقوی مرزی نقطه تمد گذاشتند. ببینید که اینجا پیوند وحدت ملی تاجیکستان، صلح منطقوی که در وابسته با مسائل مرزی بود و امروز به سطح صلح جهانی می رویم. یعنی ببینید که یک ادامه منطقی تلاش ها در سطح تصمیم گیری هایی که با سیاست داخلی، سیاست منطقوی و سیاست بین المللی ارتباط میگه رب دارد. هر بسیاری از حالا شاید جامعه تاجیکستان حتی مثلا همین جامعه فکری هنوز اهمیت و ماهیت همین اقدام رو درست شاید درک نکرده باشند که یک پیشنهاد شد در صدی مجازمانی ملت قبول شد. این کار آسان نیست. از پیشنهاد تا به سطح قطنامه رسیدن خیلی تلاش ها، کارهای تدارکاتی، گفت و گذار در حیات های رسمی کارگزاری چند بین دولتی و اونو کارشناس های سنید بردن بیاد اینو می آموزن. این موافقه می شود، بعدن این در سطح سازمان ملل در قالب قطعنامه پیشنهاد می شود.
1: همچنین به نظر می گیرند که از جانب کی پیشنهاد شده است؟
2: بعدن باید بگیم که تا رسیدن، تا نوشتن حرف اولین همین پیشنهاد، از کجا مثلا در مغز و در هوش و در ذهن یک انسان یک ابتکار یک تصمیم پیدا می شود که من همچون مثلا سرور سیاسی شینم و یک پیشنهاد با دنیا منظور کنم که دنیا با هم احتیاج داده باشد. تنها شخصیت های استثنایی، شخصیت هایی که نبوغ فکری دارند و سطح نابیغه رسیدن، قادر هستند که به چنین درجه عقلانه رسند. باید میرسورا میگه چرا دیگر ها پیشنهاد نمیگه؟ برای دیگران در فکر چی هستند؟ اونا دیگران در فکر منافع سیاسی و گروهی حزبی خودشون هستند، فکر جنگ و نزاع و چیزا هستند. این پیشوای ملت چند پیشنهاد کردن، هم تا پیشنهادی که در وابسته به آب اقلیم بود در سطح سیاره بود که در سالهای 70 عصر گذشته 50 سال پیش یک قدنامه سازمان ملل قبول کردی، همون هم به نتیجه و به اهمیت هم گذاشته شده. اما این پیشنهادی که وابسته به آب کردن 13 ساله شروع از 2003 تا سال 2026 بیش از 13 ساله بوده قریب 10 قدنامه. بعضی ها در سطح سازمان ملل بعضی پیشنهاد میکنن، یک سال و دو سال میکنن، از بحر آن میگذارن، دیگر در فکر ادامهش نیستن. اما این نشانگر آن است که پیشوای ملل در سطح سیاست خارجی یا بین المللی ثابت قدمانه مرحله به مرحله اقدام به اقدام یک هدف را زینه به زینه پیاده کرده می آورند.
1: در فکر کلی بشریت هستند پیشوای مازن ملل، مسائل مطرح میکنن که وابسته به محدود به کشور ما یا منطقه نیستند، یعنی برای تمام جهان اونها خیلی حیاتی هستند.
2: بعضی شخصیت های هستند که میگن شخصیت های فراملی یا شخصیت هایی که در سطح دنیا تاثیر گذار هستند. این از چی سرچشمه میگیرد؟ از درجه کمالات معنوی و فرهنگ سیاسی. نه هر رهبری دوراندیش گذشته از اون مشکلاتی که در سطح سیاست داخلی هست این همه مسائل را مدیریت یا اداره کنی می نمویند و همچنین فرصت یافته برای اقداماتی که خیلی نادر و بی‌سابقه است در سطح سیاست بین المللی اقدام می نمویند.
1: درست است. و یک نکته مهم دیگری که در خب خطنامه ذکر شده است و به آن توجه می شود، شما هم ذکر کردید، این است که بیشتر خطنامه قبول می شوند برای خاتمه دادن به جنگ های هست که سر زدن ادامه دارن، اونها باید خاموش شوند. اما یک اصطلاح هست دیپلماتیه پیشگیری کننده، یعنی قبل از اون که نزاع سر زند باید اقدام شود که در آینده همین مسئله داغ باعث نزاع و درگیری مسلحانه نشود. یعنی نکته مهمترین همین است که از حالا کارهایی باید انجام شود که زمینه ها و ریشه های نزاع یا درگیری های آینده خونسا شود. محور نکته خیلی مهم همین است.
2: مثلا در سطح دنیا صلح امروز نیاز به توجه داره، حرف اساسی است. در ابتدا هم گفتیم که درباره صلح جلد کتاب نوشتند. ما درباره اصول علمی تعلیمی پژوهشی تحقیقاتی بدین نمیگیم، اما حرف نگران کننده چی است؟ صلح همچون نعمت نیاز به فرهنگ دارد. در سطح تفکر دنیا فرهنگ صلح تشکل نیافته است. اگر که انسان های علاهیده در قالب اهل زیا، اهل علم در فکر صلح بودند، در دایره تالیفات خیش صلح را کتابی کردند، اون کار نمیکنیم. اما فرهنگ صلح همچون یک جزئی مناسبت هر روزه انسان های عادی تشکل نیافته است. ما رو در باره فرهنگ صلح میگیم، این صلح صلح جهانی است. اما صلح چی است؟ این صلح از فضای یک خانواده شروع میشود. اگر که در فضای یک خانواده این همین فضای دوستی و رفاقت و هم دیگر فهمی و احترام پدر و مادر نباشد، اونجا هم صلح نیست.
1: درسته.
2: در فضای یک کارگاه، در فضای یک کارگاه اگر محیط سالم کاری تشکل نیابد، یک نفر راهبر نتواند فضای مساعدی با محصولناکی مهنت نگرانده شده را تشکل دهد، اونجا هم صلح نیست. امروز بین شبکه‌های اجتماعی، در شبکه‌های اجتماعی کسی از اصول حرف میگیره؟ در شبکه‌های اجتماعی سخن از چی است؟ اونجا تحقیر است، توهین است، آزارهای لفظی هستند، یعنی حرف و هجای هستند که هیچ بوی یا نزدیکی به صلح‌خواهی ندارند. وقتی انسان وارد همین فضای مجازی می شود، اونجا آهنگ رفتار و گفتار چی است؟ بیشتر خشومت نامه میزد،
1: خشومت،
2: بعضی نظر فریبایی میکنن، بعضی خودنمایی میکنن، بعضی خود تعریف کنی میکنن. یعنی وقتی که انسان وارد همین مطالب شبکه های اجتماعی میشود، او روحیه سازنده به خود کس نمیکنند. برعکس اگر صحبگاهان وارد همین شبکه های اجتماعی شود، از خواسته و از خونده ها و از دیده هایش در طول روز طبع خیره دارد. این نشانگر چی است؟ نشانگر اون است که در همون فضای مجازی هم، در شبکه اجتماعی هم صلح نیست. صلح مثلا چی است؟ یک نگاهی سرد یا یک نگاهی پس، مثلا پس نظرانه، یک پیامی سرد است. وقتی که انسان مناسبتی سرد میکند، نگاهی سرد میکند، یک آزار لفظی میدهد، باید انسان دیگر زیان میرساند. ما درباره نخست کلمه واخوری، وقتی دو انسان با هم روبرو میان، حرف اول چی میگن؟ سلام میگن. این سلام چی معنی داره؟ این سلام که من با شما صلح میخواهم. ببینید که وقتی که حرفی، سخن، کلمه ابتدایی مناسبتی بین دو انسان که اولین حرفشان صلح است، من با شما صلح میخواهم را میگویند، اما در ادامه آن همدیگر را هم از دید چشم، هم از مناسبت سرد، هم از بیمهری آزار میدهند، نشانگر چی است؟ نشانگر اون است که قلب قبل از همه در ضمیر انسان ها باید همین فضای پرصفای صلح آمیز در شکل چی؟ در شکل حس، نیت، اندیشه تشکل یابد. هر انسان باید منبع صلح خواهی باشد. این صلح خواهی معنی آن ندارد ما باید جنگ های دنیا رو مثلا صلح آمیز حل کنیم. ما باید این سالی که روبری ما است، همکار و همنشین و دوست و همسایه ما است، وقتی که نگاه صلح آمیز میکنیم، همزیستی صلح آمیز در بدر داریم، در کارگاه و در کوچه، این قبل از همه روح انسان رو پاک میکنه. وقتی که در وجود یک انسان، ببینید در وجود یک انسان از نگاه روانی اگر حس صلح، اندیشه صلح پایدار و استوار و فراگیر باشد، همون انسان، انسان خوشبخت و فرهمند است. ما در قالب یک انسان بگیم. وقتی که در یک جامعه صلح به نعمت مقدس تبدیل می‌یابد، همگان در دید و نیت و معامله مناسبت صلح آمیز رفتار میکنند، این هم نشانه جامعه خوشبخت است. یعنی صلح تنها با کشورهای جنگ زده لازم نیست. درست است که قبل از همه با کشورهای جنگ زده صلح در کار است، اما برای کشورهای آسایشته هم فضای پرصفای صلح آمیز، همه آسمان میگن کبوتی به ابر، همون هم نعمت صلح است. این هم نشانه همین آسودگی و صفا و امنیت است.
1: خب تشکر زیاد. وقتی برای برنامه هم جدا شده به پایان میرسد و خب اعتماد داریم که با قبول همین قطعنامه در جهان صلح و ثبات حکم فرما می شود و نقطه های محوری آن عملی خواهند شد و تمام کشورهای جهان، رهبران سیاسی جهان از فرهنگ صلح کار خواهند گرفت. در مهمانی برنامه مستقیم فرصت بیان بودند تحلیلگر و جامعه شناس عبدالرقیب قادیروف. با شما بودم من، زیارت شاه احمد شاه. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. با ما باشید.

شیر از نظام قاسم آبی وطن بوشد اصلی بخت بر جای وطن آبی وطن پویه در تخت بر پای وطن آبی وطن همچو پای که نور و سرسبزی و گرمی می رسد دل جوان از پیرخهای وطن آبی وطن می خروشد ره بره می جوشد از شوقی وصال می شتابد سوی صحرای وطن آبی وطن از لبی هر چشمه بشنو این سرود جاویدان می شود سرشار دریای وطن آبی وطن دو کفی سرشار هر جان تشنه میزان بهاست می درخشد مثل طلای وطن آبی وطن می رساند بر همه گوش صدای زندگی می برد هر سوی آوای وطن آبی وطن

0: بود. این نکته رو پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشگوی ملت محترم امامعلی رحمان زمین قبول قدنامه تاجیکستان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده بیان داشتند. در رسولخانه ملی تاجیکستان با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه اسماعیلی سامانی بخشیده به 29 سالگرد روز وحدت ملی ҳамоиши фаъолони ҳизб таҳти унвони ваҳдати миллӣ кафили рушди устувори давлатдории миллӣ баргузор гардид. Зимни ҳамоиш зикр гардид ки ваҳдати миллӣ яке аз муҳимтарин дастовардҳои таърихи даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта, барои таҳкими сулҳу субот, таъмини рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва болоравии нуфузи байналмилалии кишвар заминаи мусоид фароҳам овардааст. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولت 10 کیلومتر راه جمهوریوی از محله گلستان تا کوچه عبداللهات قهاروی ناحیه شومنصور شهر دوشنبه نوسازی و منفرش کرده می شود. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شومنصور شهر دوشنبه اطلاع دادند. بعدی پورا منفرش گردیدن راه و کم گردیدن تنبشوی راه های پرافیلکتیکی مرکزی شهر دوشنبه مسایدن نمده، همچنین حرکت ماشین های بارکش را به سمت نوحیه های منطقه رشت و ولایت خطلان و شهر نوحیه های وحدت، راغون و فیضاباد تامین می نماید. شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگر رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
1: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: گردیش
1: با ما یک گردیش به دنیای اطلاع
0: گردیش یک حقیقت یک دیدی نو
1: تحلیل و بررسی و سوال و جواب
0: و بسته به مسئله های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حقوقی
1: برنامه تحلیلی گردیش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
2: درود میگم حضور همه و نفرانی که تازه با موج رادیوی تاجیکستان پیوستند. شنوندگان گرامی براتون صورت خوش و با فراغت تمنا میکنیم. امیدوار هستیم که این ساعت و ساعت های بعدی موج رادیوی تاجیکستان را پیگیری خواهید کرد. واقعا باید گفت که تابستون فصل استراحت، سیاحت و میوه های تر و تازه است. اما ما از در روزهای گرمی سال خطر بیماری های سرعتی روده در بین کودکان زیاد می گردد و عموما فرزن حرارت 35 درجه گرمی است اما کودک تب دارد. این حالت به بسیاری ها شناس است. حرارت بلند برای افزایش فعالی باکتری ها و ویروس ها در آب مسروط خوراکباری سبزوات و میوه ها شرایط مساعد فراهم می آورد. اکثر وقت سبب بیماری استفاده آب جوشانده نشده، سبزوات و میوه های ناشسته و محصولات ویران شده می باشند. زیرا مهلت نگهداری آنها در فصل تابستان خیلی کوتاه می گردد. شنوندگان گرامی به خاطر پاسخ یافتن به این سوال ها و سوال های مربوط به موضوع اصلی برنامه امون ما در استودیو مهمان داریم. مهمان برنامه گردیش هستند سریا انوارова متخصص مرکز جمهوری تشکل طرز حیاتی سالم و از نام شما و از نام علی ایجاد به مهمانمون تشکر میگیم برای شرکتشون و این لحظه رشته سخن رو به اون کس میدیم. خوش آمدید سریا بانو. مرحبا رشته سخن با شما.
3: تشکر زیاد بوز عرض میکنم که یعنی که برای دعوت به این رادیو تاجیکستان.
2: خب تشکر میگم سرایو و چون ما میدونیم که الکی گفتیم که فصل تابستان است و فصل گرمای شدید است، ما به خاطر پیشگیری از بیماری ها و هم گرمی از حد بیش در این شب و روز باید به شنونده هامون چی مصلحت میدیم چیکار کنند که اونها خب گرفتار یگان بیماری در این رابطه نگردند. خب در آغاز میخواستم که شما میگفتید در فصل گرما برای نگه داشتن سلامتی باید بیشتر به چی اهمیت دهند؟
3: بله شما درست قید کردید، یعنی فصل گرما یعنی تاثیرات خود رو به بدن انسان یعنی که میرساند و ما در این فصل باید که از بسیار یعنی چوره ها خودمون رو امین نگاه داریم تا اینکه به سلامتی خود یعنی که ضرر نرسونیم. و در این فصل چطور ما میتوانیم خودمون رو یعنی که پیشگیری کنیم از مثلا هر گونه گرفتار شدن به بیماری های سرایتی یا اینکه دیگر حالت هایی هستند که به سلامتی انسان یعنی که تاثیر خودش رو میرساند. پیش از همه ما باید که در این فصل به گیگینه یعنی که تازگیری اویا کنیم، چون که من بینید هوا گرم هست و ما بیشتر بدن ما آب بخور میکنند و ما عرق میکنیم و در این ما که عرق کردیم در اینجا بسیار یعنی که جای برای یعنی که انکشاف یافتن بسیار میکروارگانیسم ها میبوشن یعنی که میکروب های ضرر آور در ارگانیسم میشود و ما باید که همه وقت یعنی که بعد تازگی رعایت کنیم. و اینچنین یعنی که ما اگر با هنگامی که با کوچه میبرویم حتما باید چتر داشتگی باشیم یا که کلاه باید که پوشیم. حتما اگر کلاه هم پوشیدیم باید که عینک زیدی افتابی موندگی باشیم تا اینکه به چشمان خودمون هم ضرر نرسونیم. و اینچنین به بدن باید لباسی از متای پختگین یعنی که تا اینکه بدن ما نفس کشد و متاهای سینتتیکی یعنی که این تفسیر داده نمی شود چون که اونها گرمی رو یعنی که نگاه می دارن در ارگانیسم ما و این با آورده می رسوند که به هر گونه یعنی که بیماری های پوست یعنی که بیماری های پوست می شود باز الرژیکی که خارش بدن در اینجا به نظر می رسد. و اینچنین باز تفسیر داده می شود که در حالتی که اگر ضرورت نداشته باشید با کوچه برآمدن توصیه داده نمی شود و اگر مثلا حالت های ضرورت پیدا کی شد مبد که حتما اگر برای سیر و سیاحت یا که برای مثلا گشت و گذار باشد در مثلا بیرون در کوچه در گلگشت ها در باغ های استراحتی ما حتما باید که تا ساعت 11 روز باید که گردیم. بعد از ساعت 11 تا ساعت 17:00 توصیه داده نمی شود چون که در اینجا الگه حرارت خیلی زیاد می شود زیر شعاع افتاب ما می توانیم که یعنی که با حالت هایی که از حرارت بلند یعنی که ارگانیسم ما یعنی مشکلات به عمل می آید به این دچار شدن ممکن است.
2: بله تشکر میگم و خوب معلوم است که چون فصل گرما شروع میشود یا آغاز میگردد ارگانیسم با آب طلبات زیاد دارد این معلوم است و از نگاه شما همچون متخصصی سوها مقدار آب نوشاکی که انسان در یک روز باید استعمال کند چقدر را تشکیل باید دهد
3: شما درست قید کردید هنگامی که ما به بیرون میبریم در فصل گرما ما حتما باید که با خود آبی یعنی که نوشاکی داشته باشیم آب آشامیدنی چون که طلبات با آب بیشتر میشود ما مثلا گرم میشویم حرارت بدن ما بلند میشود ما عرق میکنیم بخور میشود و طلبات یعنی که با آب زیاد میشود یعنی که ما تشنگی رو حس میکنیم
2: بله.
3: و این هم وابسته به یعنی که حرارت هوا چقدر که حرارت هوا بلند باشد ما آب بخور کنیم و زیاد شود طلبات با آب نوشاکی زیاد میشود در یک روز نکم از 3 لیتر آب رو باید که نوشیم و این رو در اینجا ما باید قید نمایم که آبی یعنی که نوشیدنی ما باید که حتما آبی آشامیدنی تازه باید باشد نه اون شوکه های گازدار شیرین اونها هیچ تشنگی رو نمیشکنند اون آب رو که مثلا بخور کرد خارج کرد این رو اونها برقرار کنه نمیتوانند این با دیگر مشکلات های سلامتی آورده رسانیدنش ممکن است
2: خب یک نشانه اون است که کم‌آب‌شوی ارگانیسم میگویند از نگاه شما همین یک نشانه دارد
3: بله ما هنگامی که الکای بی آب شوی ارگانیسم رو بدنمون رو حس کنیم ما یعنی که حس تشنگی در اینجا پیدا می شود با ما این یک علامت اساسی هاش است دیگر علامت که نکه حرارت بدن ما بلند می شود و ما الکای حس گرمی رو در بدن خود حس می کنیم که نکه گرمی حرارت بدن ما زیاد شده رفته ایستاده است و در اینجا حتما ما باید که تشنگی خودمون رو یعنی که آبی که ما ارگانیسم رو طلب میکند ما باید که این رو یعنی که برقرار سازیم و حتما باید که بازم تکرار شود ما باید که از آبهای رنگی و گازدار استعمال نکنیم فقط آبی آشامیدنی تازه یا اینکه مثلا همون نوشابه هایی که در شرایط خانه تیار میکنیم از من همین محصولات های وطنی خودمون از میوه‌جات و یعنی که سبزیجات هایی که ما مثلا شربت آماده میکنیم یا که نوشابه هایی مثلا فایده‌ناک که در ترکیب اونها ما میدونیم خیلی مثلا از ویتامین و میکرو المنت ها بوی میباشد اون رو استعمال کنیم این بهتر و خوبتر میباشد
2: خیلی خوب و سرای تجربه ها نشان میدهند که کاتگوری مردمی است که زیادتر در مقایسه با گروه اساسی اهالی آسیب پذیری ترند از نگاه شما همچون متخصص ها کیها داخل میشوند
3: بله درست قید کردید با این سن سالی که ما نکه میگویم گروه های آسیب پذیر داخل میشوند شخصان سن سالی کلون سال مثلا از 55 سال بالا برای چی چون که این نفر این شخصان الکای چی طوری که ما میدونیم ایمونیتت قوای مسئولیت بدن اونها نکه کمی ضعیف تر میشوند و اونها مثلا نسبت به گرفتار شدن به بیماری ها یعنی که تیز آسیب پذیر میشوند و این گونه شخصان برای هم باید خیلی خیلی باید که احتیاط کار باشند و این چنین کودکان خردسال نیز به این گروه داخل میشوند ارگانیسم اونها نیز حالا ضعیف است تغییر یابی اقلیم حرارت باد و هوا اونها خیلی آسیب پذیر میباشند که اونها این رو تیز حس میکنند و برای همین با این نفران بسیار باز تفسیح های دیگر هست تفسیح داده میشود که اونها باید که احتیاط کار باشند
2: بسیار میخواستیم که وابسته به همین توصیه ها و به همین کاتگوری مردم چند معلومات رو ارائه میکرده زیرا اونها میدونستند که در این شب روز برای اونها چی ضرور است کردنی کدام کارها
3: بله شخصانی که من هم گفتیم سن و سال کلون دارن ما میدونیم که در این شخصان اونها دارای یعنی که بیماری های مزمن هستند یعنی که بیماری هایی که اونها که این بیماری رو تبابت نشوند یعنی که در این بیماری در اونها هست اینو در وجود این مثلا شخصان یعنی که داخل می شود شخصانی که گرفتاری بیماری فشار بلندی می باشند گرفتاری یعنی که بیماری دل و رگهای خورگان خونگر می باشند بیماری دیابت قند می باشند بیماری فربهی می باشند بیماری سرطان می باشند بیماری هایی که یعنی که گرده التهاب گرده دارند بیماری هایی که یعنی که بغم درد این نفران الکای ما میدونیم که این شخص نفران این بیماری ها رو الکای گرفتار که هستند اینها با گروه های آسیب پذیر داخل میشوند و ببینید هنگامی که ما در فصل گرما ببینید اصلا تشنه میمونیم ارگانیسم ما بی آب میشود بی آب شوی میموند حرارت بدن ما زیاد میشود در اینجا نک گردش خون ما سست میشود خون ما قفس میشود در اینجا چون که ترکیب آب کم میشود و در اینجا قند خون هم بلند می شود و این یعنی که تهدید به کی است با اون نفرانی که یعنی که دیابت قند دارند سطح قند خون اونها بلند می شود یعنی که این نفران باید که احتیاط کار باشند دیگر نفرانی که فشار بلندی دارند فشار بلندی یعنی که از تاثیر هوای گرم فشار یعنی که خون انسان زیاد می شود و این عارضه های خودش رو دارد یکی عارضه ها یعنی که آورده می رسونند به سکته مینه سر یا که سکته دل که این خیلی عاقبت های یعنی که ناخوش و آوردنش ممکن است.
2: خب سرای بهرمان در موردی کتگوری دیگری آسیب پذیران کودکون شما گفته گذاشتید اونها باید چیکار کنند یا در مناسبه با اونها ما باید کدام کارها را انجام دهیم؟
3: بله بله، من پیش از اون میخواستم که قید نمایم با مادرانی که کودکان خردسال دارند که شیرمک دارند در هوای گرم توصیه داده میشود که برای پیشگیری نمودن بیماری های سیرویتی برای کودکشون حتما باید که شیر سینه دهند، اینکه شیرمکونی رو قطع نکنند، چون که شیر سینه بهترین غذا هست برای ما کودک خردسال که از همه گونه بیماری ها یعنی که حفظ می نماید کودک
2: بله.
3: و همین شیر سینه همین طلبات یعنی که تشنگی رو یعنی که به آب شوی رو در بدن کودک تامین میکند و از این چیز حتما باید که مادران جوان باید که آگاه باشند، خصوصا من هم بینید در فصل گرما ما میدونیم که مثلا در شرایط دهات مادران مثلا جوان هستن که ممکن از این تجربه ممکن اونها ولی آگاه نباشند، کودکان خودشون اونها مثلا کودکان هولی سینی هولی تا یک ساله من در نظر دارم چای میدهن یا که سوک های رنگ یا دیگر چی دیگر چی که خودشون استعمال میکنن او یک قطره یک میچشونن میدین، این تماما ممکن نیست، یعنی که این بچه رو ورده میرسونن باز هم باز به همون مشکلات مثلا سلامتی همون کودک خودشون که مثلا کودک میتواند به شکم روی گرفتار شود.
2: واقعا هم همین گونه شاید مادر جوان به خبر از اون است که ترکیب شیر مادر تمامی غذاهایی رو دارد که برای سلامتی حفظ صحتی کودک ضرور است، شاید این چیزها رو اونقدر شاید معلومات نداشته باشن. ما صحبت ما هم به همین خاطر است که شاید مادر جوان است
3: این معلومات رو تجربه ندارد درست و این چنین مادران باید که کودکان خودشون رو هم نظارت کنند در این فصل، مثلا بیهوده با کوچه اونها رو سر ندهند، حتما اگر با کوچه که مثلا برای سیر و گشت برای مثلا گشت و برای بازی کردن کودکانشون رو با کوچه سر دهند حتما بیگاهی روز، چون که در بیگاهی روز علاقه افتاب می نشینند حرارت هوا پستر می شود
2: روز.
3: در این روزها هم خطر کودکان رفته به هر مثلا گونه کلوهای مثلا در یوچه های یا کن دیگر حفظ رفته مثلا آبوزی می کنند در اینجا مثلا خطر هست که اونها اگر به نظارت مانند مثلا در رگون حالت نخوش گرفتار شدنشون ممکن است.
2: درست و سرای بحرمون و شما در موردی استعمال غذا می گفتید که در این فصل استعمال کدام نمود غذا بیشتر به سلامتی فایده آورتر است؟
3: بیشتر و بیشتر در این فصل تو اینکه مثلا ما هم تشنگی خودمون رو قانع کنیم هم ارگانیزممون رو از مثلا ویتامین و میکرو الیمنت ها یعنی که دسترس داشتگی باشد بیشتر یعنی که خوبتر می بود که از همون دوغوبی که یعنی که ما بگیم تیار کردن
2: با آب جوشانده شده
3: حتما با آب جوشانده شده باشد یا که در مغازه های هم یعنی که چنین هست از کارخانه های مثلا صنعتی ما هم در اینجا به فروش میبرن که از همین دوغوب های یعنی که تشنشیکن و هم یعنی که هم حسی سلطنی ما رو یعنی که به وجود میارن خوب. از این چیزا بیشتر استفاده برن که این هم برای کوری روده میده ما خیلی مثلا مفید هست و این چونه از میوه های تر و تازه استعمال کنن اونها نیز این هم یعنی که چی هست تشنگی ما هم رو میتونن شکنن و باز هم از همون ویتامین ها یعنی که ارگانیزم ما رو یعنی که تامین میکنن و بیشتر از کدام میوگی هایی که یعنی که ترکیبشون اونقدر مثلا شیرینی نداشته باشن حاضر ما میگویم ده من بیدین حاضر موسمی یعنی که استعمال نمودنی تربوز هست همین هست ده مثلا میتونن که تربوز رو یعنی که بیشتر استعمال کنن تربوز هم هستی تشنگی رو یعنی که میشکند قانع میکنن از این چیز هم میوجات های از سبزوات گریم بودرینگ خیلی مثلا سیر آب هست اینم
2: درست.
3: این هم مثلا تشنگی مورو شکسته میتواند یا که مثلا میوه دیگر شفتالو این هم اینه که سیر آب هست این رو استعمال نمویم باز هم میگم که از همین میوجات و سبزوات خودمون استعمال کنن
2: خیلی خوب و یک خصوصیت خاص مسات شیری اون است که زیادتر از 2 یا 3 روز نمیستد خصوصیت تیز ویرون شوی دارد و اکثرا ما در همین فصل مشاهده میکنیم که در کوچه و پس کوچه ها مغازه و دکان ها محصولاتی به فروش گذاشته میشد که از همین محصولات است به همین خاطر من میخواستم شما میگفتید همچون متخصص که چگونه ضرور شوی از محصولات خوراگاری رو در همین شب و روز پیشگیری کردن ممکن است
3: بله شما درست قید کردید ما الکی بسیار الکی مشاهده کردیم که در کوچه ها همین در زیر مثلا افتابی هر گونه اینه که محصولات های اینه که غذایی رو اینه که بفروش میبرونن باز هم همین گویم همین آب های همین رنگه همین گازدار محصولات های شیری به موندن مثلا جور خود هم میبینیم که مثلا در همونجا موندگی هستن و این چونین گفتنی هستم که همین محصولات هایی که مثلا برای خریداری زیر همون افتابی کشد بفروش میبرونن از این چیزو مثلا خودداری کردن لازم است چون که این محصولات ها تیز ویران میشوند محصولات توی که علاقه مثلا این در این فصل ویرون میشوند ما از این چیز خودداری کنیم چون که با بیماری های سیرویتی گرفتار نشویم و باز هم از همون غذایی که من مثلا اگر ما در خونه اگر آماده کنیم این غیزو اگر شب مونده باشد ما مثلا در درونی یخدان اون رو نگاه نداریم علاقه این مثلا غیزو برای پگو مثلا استعمال نمودن چیز چون این غیزو یعنی که تفسیر دوده نمیشود.
2: درست. و از نگاه شما مثلا همون محصولات غذایی را در کدام شرایط نگه داریم که زیان به سلامتی ما نرساند؟
3: محصولات غذایی را ما باید که در حرارت اینه که پس باید که نگاه داریم. در اون سرد باشد. سرد باشد. یعنی که در یکون جای سلقین باید که نگاه داریم. زیر مثلا تاثیراتی همون شعای آفتاب نباشن این چیزها. چون که تیز مثلا با همین زیاد شدن همین میکروب های باکتری ها در اونجا نکه مساعدت میکند. که شخص مثلا هنگامی که علاقه ما این گونه غذا رو استعمال میکنیم یعنی که با بیماری های سیرویتی شدید میده روده گرفتار شدن همون ممکن
2: است. اگر ما شرایط رو مهیا کنیم برای رشد
3: اگر ما شرایط رو مهیا کنیم طلبات میآید نگاه داره غذا این رو مثلا ما علاقه با اجرا رسونیم ما میتوانیم که مثلا از این غذا بودیلی پور استعمال نماییم چون که ما این غذا رو دونستیم در کدام حرارت مثلا نگاه داریمون رو ما دونستیم حالتش چقدر هست و چقدر نگاه داشتیم همش قاعده و مثلا شرایط هاش این موافق باشد حتما ما میتوانیم که اینکه استعمال نماییم.
2: بله خب تشکر میگه و واقعا بسرای بهرمان شما درست خید کردید و در برابر اون که ما غذای سالم میگویم به خاطر طرز حیاتی سالم رو پیش گرفتن از مثلا میوه سبزیجات و اون چی که شما گفتید استعمال کردن در برابر اون باید که ما با ورزش بدن هم مشغول بگردیم و شما میگفتید که مشغولیت جسمانی در هوای گرم و عموماً با مردم توصیه داده میشود
3: مشقهای بدن
2: بله.
3: ما باید که همه روزه باید که این چیز رو داشتگی باشیم در رجه روزی خودمون مشقهای یعنی که پگاه روزی داشتگی باشیم نو و بسته مثلا از کدوم در کدوم فصل ما یعنی که قرار داریم که در کدوم مثلا روزو مثلا کجا قرار داریم ما حتما این رجه رو باید که برامونیم این رو ما نباید که کنده کنیم چون که این ورزش گرفی سلامتی میباشد مشق کردن و ورزش مشغول شدن حتما پگاه روزی منم هنگامی که مثلا ما از خواب برمیخیزیم در این وقت هوا نه اونقدر حالا گرم هست ما باید که با مشقهای بدن نکی حتما باید که مشغول شویم از بلیم. این چیز ما نباید که خودمون رو نکه کنور گیریم یا اینکه خودداری نماییم
2: خب بخنا من بازم پرسیدنی بودم در همین ردی و شما پیش دستی کرده پاسخ گفتید که پرسیدنی بودم که کدام ساعت‌های روز برای ورزش بدن فعالیت جسمانی موافق ترند خب شما به این پاسخ گفتید و من میخواستم در مورد سوال اساسی چگونه در همین شب روز ما میتونیم که از سوزش آفتاب یا همون نورهای رنگینی آفتاب که به سلامتیمون و پوست و روی و دیگر و دیگر به جسممون آسیب میرساند خود را نگه بداریم خود را ایمن نگه بداریم
3: بله بله همچون متخصص یعنی که من به شهروندان در این فصل گرما یعنی که توصیه دادنی هستم که یعنی که در این روزها باید که شهروندان ما اهالی ما باید که چکار کنم ببینید با زیاد گرم شدن هوا بی ضروریت به کوچه نبرویند سبزیجات و میوه‌جات را با آب تازه شسته استعمال نمویند از نوشیدن آب‌های از جهت اکولوژی تازه نبوده و نهایت خنک خودداری نمویند در این فصل گرما یعنی که والدین را ضرور هست که با گیگین شخصی خود و کودکان دقتی مخصوص دهند. والدون نگذارند که کودکان آنها زیر شعای آفتاب گشت و گذار نمایند. مادرانی که کودکان نوزاد دارند تا شش ماهگی کودک با او تنها شیری مادر دهند. چون که شیری مادر بهترین غذا برای کودک حسابیده می شود. در فصل گرما از آبوزی نمودن در کل و دریاهایی که به طلباتهای سانیتاری و گیگینی جوابگو نیستند خودداری نمایند. از استعمال خوراکهای شب مونده که بیرون از یخدان نگاه داشته می شود و خصوصیت ویرانشوی دارن نباید استعمال کرد. و هنگامی که با کوچکی می برایند حتما با خود یعنی که آبی آشامیدنی یعنی که داشته باشند. حتما با خود یعنی که چتر داشتگی باشند. کلو پوشند. حتما لباس یعنی که پختگین پوشند که بدن انسان یعنی که هوا گذاروند یعنی که نفس کشد در اینجا و حتما من همین توصیه هایی که لازمی که هست در فصل سرما بود که چی گوتن خود رو یعنی که امی نگاه داریم تا اینکه به جسم خود بدن ارگانیسم خود ضرر نرسیم همین توصیه رو بود که رعایت کنیم برای که شخصانی که ما گفتیم داروی بیماری هایی یعنی که مزمن دارن یعنی که به مثلا ضرورت به کوچه نبروین حتما یعنی که در خونه بودن رو انتخاب نمویند اگر به بیرون بروین سیر و سیاحت یا اینکه مثلا به یگون گشت و گذار پیاده گردی حتما تن فقط به گوی روزی یعنی که به کوچه بروین در شهرمون چقدر همین بخوی استراحتی و فراغتی به استفاده داده شدگی هستند مثلا در نزدی من همین شرشره هایی که هستند من از بگو سر میتین در بود و هوای تازه یعنی که در اون وقت به سیر و گشت و یعنی که همون وقت برایند
2: بله خب تشکر میگم و سرابونو سوال دیگر در مورد خواب و استراحت کافی است در مورد نگهداری سلامتی اون چگونه است از نگاه شما همچون یک متخصص مثلا سالم استعمال میکنیم با ورزش بدن ما مشغول میشویم و در برابر این باید ارگانیزم یا انسان باید که دام بگیرد استراحت هم نیاز به استراحت و خواب و دیگر چیزها پیدا میکنیم از نگاه شما مثلا همین چگونه است یعنی نقش خواب و استراحت کافی در نگهداری سلامتی چگونه است
3: بله من حاضر بینید مو یک چند عامل هایی که نمبر کردیم این یعنی که زیر مفهوم طرز حیات سالم داخل می شود
2: بله.
3: از همون مو غذای سالم گفتیم یعنی که با شما نام گرفتیم از همون ورزش یعنی که قید نمودیم از گیگیینا گفتیم و اینچنین ریجه مهنت و خوب هم ما باید که این رو هم رعایت کنیم بله. حتما هر یک مثلا جسم زنده در روند اونی که مثلا ما مهنت میکنیم باید که استراحت یعنی که خود رو هم داشتگی باشیم تا اینکه ما اون مثلا همون قوه و انرژی که ما صرف کردیم یعنی که مصرف کردیم باید که ارگانیسم ما این رو ما باید که برقرار کنیم تا اینکه باز در روزی مثلا دیگر ارگانیسم ما یعنی که فعال باشد ما فعالیت کنیم ریجه یعنی که استراحت ما خوبی ما مثلا حتما باید که شبانه باشد ما شبانه باید که نه کم از 7-8 ساعت خوبی رو یعنی که باید که داشتگی باشیم در همین فصل بینید همین گرما هم بسیار نفران به رخصتی مهنتی می براین این هم چی هست؟ این همه نکه ریجه همین مهنت و استراحت هست. ما تنها نگفتیم که مثلا ما خوب کنیم شبانه. لیکن ما در این فصل رخصتی مهنتی که مثلا میبراییم ما حقوق داریم که یعنی که با یک مثلا سر و سیاحت رویم با یک موضوع های مثلا دلنشین و مثلا نظربای طبیعت همون رویم مثلا در اونجا سر و سیاحت کنیم. از باد و هوای مثلا تازه اون مثلا نفس کشیم بهره بریم سلامتی خودمون رو برقرار کنیم. همه این چیز هم اینه که با همین ریجه مهنت و خوب و استراحت داخل می شود. ما شب مثلا خوبی خودمون رو گرفتیم روزانه ما باید که با مثلا برای سیر و سیاحت یا که مثلا با اون طبیعت زیبا بر اومدن یا که مثلا با دیگر جا رفتن و شرایط برای خودمون باید که مهیا کنیم
2: درست.
3: برای مثلا ما این لازم است برای سلامتی ما برای حفظ صحت و سلامتی ما و این هم یک تأثیر این خوب هست مثلا با روح مثلا تاثیر روحی و روانی انسان هست این روانگردی هست ما نه تنها از غذا گپ میزنیم از مثلا ورزش گپ میزنیم از مثلا گیگینا گپ میزنیم این چنین ما باید که آیدی سلامتی روحی روانی خودمون رو نیز در نظر گیریم و نیم سلامتی روحی روانی ما نیز در ان همین طبیعت زیبا مثلا در بود و هوای تازه در پیاده گردی در جای های زیبا منظره طبیعتمون یعنی که منشأ گیرد
2: تشکر میگم و واقعا هم باید خلاصه کنیم که ارگانیسم انسان یا بدن انسان تنها برای کار آفریده نشده است همین باید فراموش نکنیم حتی متخصصان هم مشورت میدهند که شما وقت جدا کنید برای خودتون مبلغ جدا کنید برای در یک سال لاقل برای 10 روز 15 روز یا 20 روز برای دم گرفتن استراحت کردن و واقعا هم ما در مورد بهداشت و وضعیت مردم صحبت میکنیم و معلوم است که وقتی که تابستان فرا میرسد همین احساس زیاد گرمی هوای از حد بیش گرم تاثیرش رو به انسان میگذارد و همین گرموزدگی گفتن ممکن است همچون بیماری تاثیر میرسوند به عضوهای بدن انسان
3: در فصل گرما بینی در فصل گرما هستن که حالت های بی‌حالی گفته می شود
2: بله.
3: از این زیاد گرم شدن هوا یعنی که با این هم با مبادله که ماده هایی که در ارگانیسم ما وجود می آید در همین جو زیر همین بخور شدن آب کمی مثلا همجا به ویرون شوی این کار مبادله ها به نظر می سر برام قدر ما یک حالت مثلا بیماری و کم قوتی و دیگر مثلا خوبالودی رو حس می کنیم
2: بله.
3: لیکن ما این رو حالت آفتاب زنی نمی گویم حالت آفتاب زنی و علامت های خودش رو دارد
2: خب در حالت پیدا شدنی همین نشانه ها چی باید کرد؟
3: در حالت پیدا شدن چنین نشانه ها من ببینید اگر ما گفتیم این حالت هایی که مثلا خوبالودی بیماری بی‌حالی باشد ما باید که حتما باید که در خانه باشیم زیر مثلا خانه سلقین بهتر خوبتر مثلا می بود ما اگر در خانه وینتیلاتر
2: هوای
3: متدیر باشد مونده باشد که هوای خانه سلقین باشد یا که مثلا خانه رو ما باید که همه وقت باید که نمناک کنیم بالاتای تر چون که بالاتای تر مثلا روی فرش زمین رو مثلا ما نمناک میکنیم هوای خونه هم تازه می شود سلقه می شود همون میکروب هایم که در هوا گردش دارن در زمین می شینن این در حالت هایی که افتاب زنی ما گفتیم مثلا دل به حضوری باشد سرچخ زنی باشد قای کنی باشد علاقه حرارت بدن بلند بشود، در اینجا حتما باید که اینکه دکتر رو به خونه دعوت کنیم تا اینکه دکتر معاینه میکند، تشخیص میکند، بعد از اون
4: طبیب اویلوی منظورش
3: طبیب اویلوی اصلا حتما طبیب اویلوی رو دعوت نمودن لازم است. تنها بعد از توصیه دکتر طبیب اویلوی حتما ما مثلا باید که اون چوره‌های تبوباتی رو پیشاندوزی میکنیم. با خود تبوبات کنی راه دادن ممکن نیست.
4: تشکر میگم و معلوم است که چون مالکت اجرایی صحبت گفتیم که وقتی که فصل گرمو سر میزند، خب این اوجی بیماری ها نیز در همین شب و روز خصوصا به مشاهده میرسد. به نظر شما برای پیشگیری بیماری های صورتی در فصل گرمو کدام چوره ها بیشتر مهمند؟
3: پیش از همه ما گفتیم باید که در فصل گرمو ما یکم تشنگی رو حس میکنیم. همین خیلی هست، ما میخواییم که تیستیم مثلا اونجا آب باشد که همین حسی تشنگی خودمون رو شکنیم.
4: بله.
3: در اینجا باید که حتما ما باید که از آب آشامیدنی تازه، یعنی که آب نوشاکی باید که استعمال کنیم. این مثلا در شرایط بیرون، در شرایط خونه باشد حتما از آب جوشونیده شده باید که استعمال کنیم.
4: بله.
3: تنها آب جوشونیده شده که مثلا خنک کردگی هست در شرایط خونه. با کودکان نیز اینچنین توصیه داده می شود که حتما آب جوشونیده شده رو یعنی که با کودکان نوشونند.
4: سورای بهرامانون، من میخواستم چون در مورد کودکان صحبت کردیم، اکثرا کودکان در بغچه ها هستند، در تعطیل که شد در لاگرهای سرعتی دم میگیرند. البته از یک جانب خوب است که شرایط نگهداری اونها در لاگرهای سرعتی خوب نسبتا خیلی خوب است، ولی کودکانی که به بخشه می روند، کارمندان مرکز تشکلی طرز حیات سالی وابسته به این یکون عمل رو اجرا می کنند که همورا بیانی اونها آگاه باشند که کودکان آبی نجوش آمدن ننوشند و یکون امکانیت های دیگر هست؟
3: البته از جانبی کارمندان مرکز های تشکل طرز حیات سالم، یعنی که ما مرکز های خودمون رو در 65 شهر و نواحی جمهوری داریم و سمتی یعنی که فعالیت مرکزهای ما این ترغیبات و تشویقات هست، یعنی که آیدی طرز حیات سالم، آیدی تحکیم سلامتی و پیشگیری بیماری او هست و از جانب کارمندان مرکزهای تشکل طرز حیات سالم پیوسته چونین یعنی که کارهای فهموندهی در بین اهالی برده می شود.
4: خوب.
3: و این چونین در مؤسسه های تو مکتبی، در مؤسسه های تعلیمی میانه عمومی و این چونین در دانشگاه و دانشکده ها و غیره ها. خیلی که شما حاضر قید کرده در بخچه ها. در بخچه ها اینه که با مربیه های این بخچه ها این چونین با همون کودکان خورسول نیست، یعنی که چونین صحبت و بخوری ها گذارونده می شود، یعنی که با مربیه ها فهمونیده می شوند که در فصل گرمو یعنی که کودکان رو چگونه آنها باید غذا دهند، چگونه یعنی که آنها رو یعنی که نگاه بین کنند و حتما اون معلومات هایی که مفید هست برای پیشگیری کردن بیماری ها حتما به مربیه ها داده می شود. این چونی مواد های اطلاعاتی بود برای اونها داده می شود که حتما مربیه ها از این معلومات ها استفاده برند. این چونی به کودکان آید یعنی که شستن دستون نشون می دهند که حتما مثلا پیش از خوراک یا که بعد از مثلا غذای حاجت یا که هنگامی که استعمال نمودن میوه‌جات و که سبزیجات حتما باید که دستون رو شستن یا که همون میوه‌جات و سبزیجات رو حتما شسته باید که خوردن لازم است. من سیبرو که گرفتم، من برای چی همی سیبرو میشویم؟ یعنی که باید که سببش رو داند این چیز، یعنی که گفتم میشود که یعنی که این برای چی است؟ تو اینکه تو بیمار نشوی.
4: بله درست است. و واقعا هم زمانی که کوی سرزد سرای بهرمانه همین حالت نشون داد برای ما که ما چون کودک اگر وارد خونه میشد میگفتیم که دستت رو بشوی بعدن وارد خونه شو. حتما با صابون میشوسه و همین به حکم انانه در اومد. و درست شما گفتید که وقتی که به کودک همین چیزا برای چی شستن سیبه یا که دستش رو میگوییم، برای او این یک میخواهد که بفهمد. کودک خیلی کنجکاو است و هم ایلم میگویند که ایلم در خوردی نقش در سنگ است. اگر همون چیز در خوردی در معینه تازه اش در سرش مثلا نگه داشت، حتما تا به آخر همین گونه میرود. و یک نکته مهم دیگر اون است که ما اصلا که خب پدر و مادر هستیم، بابای بی بی هستیم، اگر کجای میرویم برای استراحت فرزندان ها را همراه همون میبریم. از نگاه شما در وقت سفر و استراحت در طبیعت بیشتر باید به چی دقت بدهیم وقتی که کودکان با ما هستند؟
3: البته ما هنگامی که کودکان رو با خود میبریم، من باز هم تکرار میکنم، ما باید که حتما کودکان رو زیر نظارت باید که نگاه داریم. کودکان رو مثلا نگذاریم که اونها به کجایی که خواهم
4: بروند
3: و مثلا همون کار رو که انجام دهن نی، حتما ما کلان سالون باید که اونها رو نظارت کنیم. باز هم همون حوض های مثلا شنواری
4: آبوزی
3: کردم، اونها رو باید که نظارت کردن لازم است. مثلا نظارت کنیم که از یکون مثلا کلهای افلاس یا که یکون جویچه جوی برچه باشه مثلا اونها آب ننوشن، یا اینکه بینید از درخت یکون میوه‌جات اونها میگیرن. حتما باید که همون محصولات غذایی مثلا باید که شسته به اونها داده شود. باز هم کودکان رو ما باید که زیر نظارت خود گیریم، مثلا از خودمون دور نکنیم، حتما باید که اونها رو نگاه کنیم. کودکان ما گفتیم چه خیلی که گفتیم این گروه آسیب‌پذیر هم داخل میشود که اونها یعنی که با تیز مثلا با بیماری های سرایتی گرفتار شدن شما ممکن هستن و از بی‌نظارتی ما هم ما مثلا میتوانیم که یعنی که با کودک یعنی که با سلامتی کودک یعنی که اون ضرر رسونی نشه.
4: ما سال دیگر در مورد تغییر اقلیم است، ما چندین سال است که کشور ما یک بسیار با همین مسئله خصوصا ده سال عمل برای روش اصول و در این زمینه چرابینی های زیادی رو ما پشت سر کردیم گذارانیدیم و تاجیکستان همچون کشور دیپلمات آب امروز در جهان شناخته می شود و ما در مورد گفتیم تغییرابی اقلیم اشاره کردیم. آیا از نگاه شما تغییرابی اقلیم به سلامتی اهالی تاثیر می رساند؟
3: سالهای آخر خیلی یعنی که تغییرابی اقلیم ما این رو با مشاهده میرسون میکنیم، یعنی که ببینید بارشات یعنی که کمتر شده استوده است و هوایی یعنی که حرارت هوا یعنی که بلند میشود و این به چی آورده میرسوند؟ این هم با یعنی که آب شدن پریاخوی ما و ما هم میتوانیم که چیکار کنیم اگر پریاخوی ما تیز آب شوند، مثلا آبهای میدونیم که نشونده نوشاکی ما از این پریاخو هستند و اگر این کم آب شوی شود ما میتوانیم که از این اذیت کشیم و ضمن این میتوانیم که ما با بسیار یعنی که بیماری ها گرفتار شویم. تغییریابی اقلیم خیلی یعنی که به سلامتی انسان یعنی که تاثیر خودش رو میرساند و برای همین ما چیکار کردن لازم است؟ ما باید که پیش از همه همون اون آب منبعهای آبی که ما داریم باید که حفظ کنیم، اونها رو ما باید که احتیاط کنیم، مثلا منبعهای آبی رو افلاس نکنیم چون که توسط آب هم ما میتوانیم که بیماری های سرایتی گرفتار شویم. البته آب هم توسط آب هم ما میتوانیم که بیمار شویم.
4: بله بخانم درست گفته شما و ما در پیش روی جشن بزرگ همون جشن وحدت ملی قرار داریم و پیام شما در این شب و روز با شنونده ها با اونهایی که ما شما رو میشنوند.
3: جشن وحدت ملی قرار داریم که همچون متخصص با شهروندان یعنی که محترم مراجعه کردنی هستم که همه وقت اویدی یعنی که سلامتی خود سلامتی اطرافیان یعنی که به اهمیت نباشند، یعنی که اویدی حفظ سلامتی خود یک حسی مسئولیت داشتگی باشم چون که سلامتی هر یک شخص از خود همون انسان وابستگی دارد و حرکت کنند که یعنی که اون چی توصیه هایی که اون چی مثلا پیشنهاد هایی که از جانب متخصصان داده می شود حتما رعایت کنند. ملت سالم یعنی که جامعه سالم حسابیده می شود. تنها یعنی که با جامعه سالم دولت می تواند که رشد نماید، ترقی یابد. تنها ما می توانیم که با ملت سالم به پیش رویم.
4: درست.
3: و برای همین توصیه می دهیم که ما همچون متخصصان همه وقت یعنی که اوید سلامتی خود، اوید یعنی که اهل اویله خود، اطرافیان، نزدیکان و دیگر نفران یک مسئولیت شناس باشند، طرز حیات سالم رو پیش نباید.
4: بله، تشکر سرای بهرومونا و شنونده گرامی خاطر رسو میکنیم. در مهمانی برنامه گردش بودن و وابسته به طرز حیات سالم و وابسته به مسئله های بسیار هم مربوط به اون بهره ما شما یک صحبت خاصه رو پیشنهاد کردن. شنونده گرامی امیدوار هستیم که شما از این مصلحت و مشورت ها حتما استفاده میکنید و طوری که هم صحبت ما گفتن خود تبابت نکنید و به توصیه طبیب به کودک داروهای ضد باکتریایی و هم خودتون ننوشید. کمک سری وقتی و پر کردن درست مایع در ارگانیسم برای پیشگیری آریزه ها و تست در شفا یافتن همه ما شما مساعدت میکند. همیشه بکوشیم سلامتی فرزندانمون و خودمون رو احتیاط کنیم و همیشه سلامت بمونیم. خب شنوندگان گرامی در همینجا فرصتی به برنامه جدا گردیده به پایان میرسد. خاطر رسون میکنیم در مهمونی برنامه بودن سرای انور و متخصص مرکز جمهوری تشکل طرز حیات سالم. در همینجا چون برنامه به پایان میرسد با همه شما خانه آباد روزگاری شاد رو تمنا میکنیم. پای خدمتتان ساعت قرار داشتیم صدا بردار سرینوز بدل و محرر گلستان کریمو و شاد و پیروز باشید و همیشه در حفظ صحتی خیش و پیوندانتون بمانید. تا برنامه های دیگر.
5: در فضای صلح و وحدت دولت ها آباد می شوند. ملت به دستاورد های بزرگ شرفیاب می گردد. این همه عامل های پایدار و استوار نگاه داشتن استقلالیت دولتی خواهد بود. 29 سالگرد جشن وحدت ملی مبارک.

درود و پیام‌های نیک به شما شنوندگان عزیز، دوستداران صوت و نوا. روز خوش و بابرور و سعادت زندگی نصیبتون بود. با چنین تمناها برنامه‌مون را تقدیمتون می‌کنیم.

در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از پشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: درود شنوندگان و دوستان برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان. درود میگویم به آنهایی که عشق فوتبال در دل دارند و برنامه‌ها و نمان فوتبال‌های جام جهان 2026 را همیشه پیگیرند و برنامه‌ای که هر روز شما را از مهمترین رویدادها از بزرگترین مسابقه فوتبال جهان آگاه می‌سازد، این برنامه روزنامه جام جهان است روی موج 104.7 FM. و مسئول برنامه هستم برای امروز بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان برنامه روزنامه جام جهان است جونی بکی ایدی بک. ادامه میدیم برنامه همون رو و چگونه که قید کرده ایم دیروز در نشر گذشته برنامه همون که چگونه که گفتیم با ما حضور داشتند همکارمون سید احسان جلالیان، اینچنین سلمان سلطان‌زاده و بازی خیلی جالب دیروز برگزار گردیدند و امشب نیز ما را انتظار بودش تقریبا 6 بازی که واقعا هم بازی هایی که به قول یک چند بازیش غیر چشم داشت برگزار گردید، مخصوصا دیدار دسته های یاپونیا با شویتسیا، اینچونین منتخب گرمانی از تیم اکوادور شکست خورد و در یک بازی خیلی جالب نتوانست با انمون امتیازهای ضروری خود را کسب کند و علاقه گیریم یعنی شماره امتیازهای دسته آلمان به 6 عدد میرسد و اونها علاقه به دور نوبتی راه یافتند و چگونه که میدونم شماره تناسب توپ های این دسته 10/4 است و یعنی که جمعی 6 توپ آنها در خود دارند و چگونه که میدونم امشب بازی های گروه D مسابقه ما رو انتظار بود، اینچونین در گروه E و F مسابقه بازی ها برگزار گردیدند و در این گروه ها باشده دسته هایی که به مرحله نوبتی علاقه راه یافتند معین شد و چگونه که میدانیم در گروه دی مسابقه که دسته منتخب ایالات متحده آمریکا با دسته ترکیه اندر میدان رقابت گردید، در یک بازی پرگل و شدید از منتخب ترکیه با حساب 3-2 شکست خورد و اینچنین استرالیا نیز به مرحله حذفی برآمد و پاراگوئه نیز رقابت را هنوز ادامه خواهد داد و منتخب ترکیه را که چگونه که میدانیم لکه جام جهان 2026 را ترک کرد و با این موندیال پد رد گفت و باشد که در اینجا یعنی از گروهی از بازی دسته های ترکیه و ایالات آمریکا آغاز نماییم برنامه مون را. چگونه که میدانیم منتخب ترکیه در دور آخری بازی های گروهی D در جام جهان غیر چشم داشت، ایما را با حساب 3-2 شکست داد و ایالات متحده آمریکایی که در بازی اول غلبه به دست آورد، در بازی دوم غلبه به دست آورد، اما در دور آخر علاقه آمریکایی ها می دانستند که به دور نوبتی راه یافتند و نتیجه بازی سوم علاقه آنها را قانع کردن نمی توانست و قانع کردن هم میتونست، خواه غلبه خواه باخت اونها به دور نوبتی علاقه راه یافتند و چگونه که میدونیم در بازی که امشب برگزار گردید دسته های امریکا و ترکیه انمو یک قطار تغییرات های دسته ایالات متحده امریکا نیز بودند، چون در اینجا مخصوصا کریستیان پولیشیچ، سرژینیو دست، اینها باز یکی از بازینگران این دسته فولارین بالوغان می باشد که آنها با حیات ذخیروی نشستند و چگونه که می دونیم آنها لکه روخت رو به دست آوردند و ولی پیروزی دسته ترکیه روحی دسته رو به مرحله های بعدی هموار نکرد، چون ما می دونیم که دسته ترکیه در دوری اولی چمپیونات جام جهان غیر چشم داشت از منتخبی استرالیا شکست خورد با حساب 2-0 و در اون بازی نیز ترک ها خیلی کوشش کردند، خیلی رقابت شدید انجام دادند اما نتوانستند حداقل صاحب امتیاز گردند و بازیشان бо ҳисоби 2-0 ба суди Австралия хотима ёфт. Ва дар бозии дуюм бошад мунтахаби Туркия бо ҳамон ягона голи бозингари дастаи Парагвай, инҷо мо ки дар дақиқаи дуюм ба самар расонида шуд, Матиас Галарза ки дар дастаи Атланта бозӣ мекунад, мағлуб гардид. ва онҳо алакай дар даври дуюм имконият худро ба даври навбатӣ, яъне рохати худро ба даври навбатӣ дар намон аз 8 дасте ки дар зинаи сеюм қарор дорад бо таносубҳои тӯби бештар онҳо натавонистанд роҳи худро ҳамвор кунанд. ва чӣ гуна ки мо медонем дар инҷо хеле бозие ки дар бо тими Амрико рақобат кард, агар дар даврҳои минбаъда низ баргузор мекард, онҳо метавонистанд аз гурӯҳ, махсусан бо касби зинаи аввал, ба марҳилаи баъди роҳ ёбанд. ва аввалин голҳои мунтахаби Туркияро дар ин мундиал, дар ин ҷоми ҷаҳон, Арда Гюлер, нимофизатгари ҳуҷумкори дастаи шоунаи Реал Мадрид, ба самар расонид дар дақиқаи даҳум. ва аслан гирам дар дақиқаи сеюм бошад, дифогари дастаи Селтик ва тими Амрико Аустон Трусти ҳисобро бознамудааст паси Бехалтер. ва голи ҷавобиро Арда Гюлер пас аз як бозигузори ҷолиб бо ҳамдастаи худ Борис Йилмаз, ҳамлагари Галатасарай, ҳисобро баробар кард. ва пеш аз анҷоми қисми аввали дидор, инчунин худи Борис Йилмаз аз паси Оркун Кёчку, нимуҳофизатгари дастаи Бешикташи Туркия, ҳисобро 2-1 ба нафи дастаи Туркия кард. ва баъди сипари шудани қисми аввал ва оғози қисмати дуввуми рақобат, бозингари дастаи Амрико ва нимуҳофизатгари дастаи Ванкувер Себастиан Белтер ҳисобро 2-2 мусовӣ намуд. ва ягона гол ва голи ғалабовари дастаи Туркияро бошад дар ин дидор Кан Айхан, дифогари дастаи Галатасарай, дар дақиқаи 8-уми илова намудаи қисмати дуввуми рақобат ба самар расонид. ва аввалин голи худ ва инчунин аввалин ғалабаи Туркияро дар ҷоми ҷаҳонии 2026 ба қайд гирифт. ва чӣ гуна ки медонем дастаи Амрико дар ин бозӣ, яъне чӣ гуна ки гуфтем, алакай онҳо рохатро ба даст оварда буданд. ва ба бозии дигар мегузарем ки инҷо мунтахаби Парагвай ва Австралия бе задани гол поён ёфт. яъне бозии ин ду даста 0-0 мусовӣ хотима ёфт ва онҳо натавонистанд дар намон рақобати ҳалкунандаи охир яъне ғалаба ба даст оранд ва бо касби 4 имтиёзӣ дар зинаи дуввуму сеюму таносибан ҷойгир шуданд. ва чӣ гуна ки медонем дар инҷо мунтахаби Австралия яъне бештар намон касби бо имтиёзҳо ва 2 голи задаву 2 голи хӯрдааш тавонист рохати худро ба марҳилаи баъди ҷоми ҷаҳон 2026 касб намояд. зеро медонем мунтахаби Австралия дар даври аввал мунтахаби Туркияро шикаст дод ва дар даври дуюм бошад бо мунтахаби Амрико яъне бозӣ дидор бозӣ намуд ва бо ҳисоби 3-2 узр яъне дастаи Австралия бо ҳисоби 2-0 аз дастаи Амрико шикаст хӯрд ва рақобати хеле ҷолиб буд. инчунин дар бозии сеюме ки анҷом дод, мунтахаби Австралия бо дастаи Парагвай яъне 0-0 мусовӣ намуданд. ва дар инҷо имкониятҳои ҳар ду даста хеле зиёд буданд, чун дастаи Парагвай низ бо ҳамон хати дифои худ ва хати дарвозабони худ, махсусан инҷо ки ро ишора мекунем, дарвозабонро ки аз дастаи Сан Лоренсо майдондорӣ мекунад, Орландо Гил аст, ки як бозӣ ки ҷолиб баргузор гардид, бо анамо аз назари коршиносон хеле баҳои баланд гирифт ва зиёда аз 12 зарбаи дастаи منتخب استرالیا رو که 5 ضربهش مستقیم به سمت دروازه روانه بود، این دروازه‌بان برگردانید و 5 سیف نمود و نگذاشت توپ خطی دروازه این رو، یعنی خطی دروازه پاراگوای رو رخنه نماید. و چگونه که میدونیم خیلی بازی جالب و بازی تماشاباب برگزار کردید و این بود بازی که در گروه دی مسابقه برگزار کردید. و این حال باشد از گروه دی مسابقه منتخب امریکا با زدن 8 گل و 4 گل خورده خش با کسب 6 امتیاز 2 پیروزی و 1 باخت از مرحله، یعنی به مرحله حذفی جام جهان 2026 راحت گرفت. و اینجا باشد دسته استرالیا باشد با آنمون دسته پاراگوای با امتیاز های 1 خله 4 امتیازی راحت خود را به مرحله نوبتی پیدا نمود و تناسب گل های پاراگوای باشد طرح 2 هستند و آنها در زینه 4 در زینه 3 قرار دارند و دولت یعنی منتخب ترکیه باشد با 3 امتیاز در زینه 4 قرار دارد و راه خود را در اینجا جمع بست نمود و با قول به خونه خود برگ خواهد گشت منتخب ترکیه. و بازی های گروه دیگر باشد که اینجا گروهی که با قول دست یک دسته بزرگ مخصوصا گرمانیا، منتخب گرمانیا با دسته اکوادور غیر چشم دوست از این دسته شکست خورد و چیونه که میدونیم دسته اکوادور و کادیووار اینجا نیز بازی های خود رو انجام دادن، یعنی دسته اکوادور باشد با دسته گرمانیا دیدار انجام مید و دسته کادیووار باشد با دسته کیوراسو دبیوتانت این مسابقه دیدار انجام داد و با حساب 2-0 یعنی 2-0 این دسته نو با این مرحله راه یافته رو شکست داد. و چگونه که میدونیم سرول از دوری آخری بازی های گروهی در جام جهان شب گذشته همزمان در یک وقت در امریکا برگزار گردید. و شنوندگان عزیز اینجا برنامه اخبار است با هم میشنم و پس اون صحبت همون رو ادامه خواهیم داد.
1: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. در سرخانه ملی تاجیکستان با ابتکار کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه اسماعیلی سامانی بخشیده به 29 سالگرد روز وحدت ملی، همایشی فعالان حزب تحت عنوان وحدت ملی کفیل رشد استواری دولتداری ملی برگزار گردید. ضمن همایش ذکر گردید که وحدت ملی یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخی دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان به شما رفته، برای تحکیم صلح و ثبات، تامین رشد استوار اقتصادی و اجتماعی، تحکیم پایه‌های دولتداری و بالاروی نفوذ بین‌المللی کشور زمینه مساعد فراهم آورده است. بخشیده با جشن 35 سالگی استقلال دولت 10 کیلومتر راه جمهوریوی از محله گلستان تا کوچه عبداللهات قهاروی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه نوسازی و منفرش کرده می شود. در این خصوص از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه اطلاع دادند. بعدی پورا منفرش گردیدن راه و کم گردیدن تنبشوی راه های پرافیلکتیکی مرکزی شهر دوشنبه مساعدت نموده، همچنین حرکت ماشین های بارکش را به سمت ناحیه های منطقه رشت و ولایت ختلان و شهر ناحیه های وحدت، راغون و فیض‌آباد تامین می نماید. شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: هر باد خیره بی جنبت سجای زینا دوستی راز پیدا کند همان کو دروغ است رسوا کند چونین است رسمی سرای سپنج همه از پی آز با درد و رنج سرانجام نیک و بدش بگذرد شکار است و مرگش همی بشکرد
1: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: دهی تا سحرگاه وارش جنبان دهی با همان دسته که سویم آغوشت کلام بکشا دهی با همان دسته که شودم بارها پاو کردی اشک چشمانی مرا
1: همنشین به از کتاب مخوا که موساهی بود گه و بیگاه راحت افزای جان و راحت دل هرچی دل خواهی توست از او حاصل این چونین همدمی لطیف که دید که نه رنج دید نه رنجانید
2: برنامه روزانه استراحت کنندگان، مشخوی پگوهی روزی، چورابینی های ورزشی و فرهنگی، بازی های شوقوار، محفیل های ایجادی و معرفتی و دیگر مشغولیت های تربیوی را در بر میگیرد. همزمان با مقصد رشد قابلیت و استعداد خوانندگان، آزمون ها و محفیل های گوناگون تشکیل کرده می شوند. چونی شهرداد آموزگار شریفه گدویوا
3: در استراحتگاه ما تمام شرایط ها برای خوب استراحت نمودن خوانندگان روانه کرده شده است و در استراحتگاه ما بیش از 10 محفیل ها، محفیل های رقصی، محفیل های ورزشی، محفیل راویان، کتابخوانان بهترین فعالیت می برند که در آخری هر بست ما همه این محفیل ها رو فعالیت را جمع بست نموده بهترین استراحت کنندگان رو با افتخار نامه ها با روحقت ها تقدیم می نمویم چطوری که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملتمون در همه برامت های خود توجه نسبت کودکان نسبت سالمگردانی نسبت علم آموزی آنها می نمویند در اینجا بغیر از محفیل ها با ما آزمون های زکاوت سنج آزمون های فنی رو نیز می گذرانیم
2: در یک گوشه دیگری استراحتگاه کنسرت و چورابینی ها گذرانیده می شود که خورسندی کودکان را حد و کنار نبود چونکه هر بهگاه مشغول رقص و بازی می شود در اینجا سرودهای وطن دوستانه صدا می دادند که حسی افتخار از وطن و محبت به سرزمین اجدادی می بخشیدند می توان گفت که استراحتگاه برای کودکان و نورسان مکانی پر از شادی، فراغت و خاطره های شیرین می باشد. این گونه محیط در تربیه نسل سالم، فعال و وطن دوست نقش مهم دارد. بگذار هر یک کودک با خاطره های نیک و روحیه بولیده از چنین استراحتگاه ها بهره ور گردد و در آینده شخصی صاحب معرفت و سازنده جامعه گردد. برنامه نوبتی نسل سامان را به انجام می رسانیم که در تهیه آن همگذار بودند محرر بنفشه سفرخانوه کارگردان جانبکی محمود جان تا برنامه های بعدی خیر

0: суҳбатҳои ҷолибу шавқовар бо ҳаваскорон.
1: Касе надоштам ки диламро ба ӯ холӣ кунам.
0: Ояндагарӣ ва нақшаву ниятҳои санъаткорони ҷавон.
1: Ният дорам ва як китоби қиссаҳо чоп кунам.
0: Ин ҳамаро шумо метавонед мустақиман дар барномаи ситораи фардо ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 15:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бишнавед.
2: радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Рушдқалъа рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
3: ҳафиза, ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
4: بیروی طبیب از سر که زی سر خبر ندارم، به خدا رها کنم جان که زی جان خبر ندارم، به عیادتم قدم نی که زی بی خودی شوم بی، می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم، غم مرخوری از این پس نکنم زی غم خوری بس، نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم، زی زرد کنند زیور بزرد کشند در بر، من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم، دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم، تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم، من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم، ما برید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم، دلی حافظر بجویی غم دل بتوند خویی، چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره‌ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: وقت شام فرا می رسد، انسان لحظه سکوت میکند و خود به خود سوال می دید که امروز چی دستاورده برایش نصیب گردیده و چی عملی خوبی را انجام داده. درود میگویم به شما شنونده های عزیز و ارجمند، مخلصان برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان. باز هم فرصت بسیار هم زیبا فرا رسیده تا یک شام زیبایی را با هم البته استقبال گیریم و فرا رسید یک شام زیبای زندگی به همه شما به خیر و فرخنده باشد. برنامه مستقیم شما بخیر رو میشنوید، البته روی موج 104 هفت فم با شما است. مسئول برنامه بنده کامرانی عبدولی، کارگردانی برنامه ما جانبک ایدیبک. دوستان عزیز، شنونده های ارجمند، در بخش کرسی خالی که همیشه شما از آوازخوانان محبوب کشور خواهش میکردید که بگذار بیایند و یک شام زیبای ما را رنگین سازند و یک تن از شنونده عزیز ما خواهش کرده بودند که مطلوبه رحیمو بیایند و در این کرسی خالی بگذار مطلوبه رحیمو را ببینند. ما با اون نفر هم صحبت شدیم و گفتند کمی ناتوب هستند، ولی فاصلوی طریق تلفن میخواهند که این شام البته حضور ما و شما باشند در این کرسی خالی و شما نیز میتوانید بر رقم های 27-60 زنگ بزنید و حالا در رقم های 27-60-20 مطلوبه رحیمова با ما پیوست میشوند و هر سوالی دارید و هر سخنی دارید میتوانید از این نفر پرسان شوید. بله، درود بر شما.
1: سلام علیکم کامران جان عزیز، اومدی شما
0: بخیر باشد. سپاس
1: فرامد. یک سلامی پر از مهر با شنوانده های رادیو تاجیکستان، مخصوصا برنامه شما بخیر.
0: درود به شما نیست که البته دعوتی ما رو پذیرفتید، چون هنگامی صحبت گفتید با کمی ناتابی، چون میخواستن شنوانده از این ما که بیویند بیوید و حضور خود رو تامین کنه در استودیای مستقیم رادیو تاجیکستان، به خصوص در برنامه شما بخیر با حضور خود البته محفل ما رو رنگین و خاطرمان میسازید. ولی چون اون نفری که البته سخنوری خوب است، نفری که البته صدای شیوا و زیبا دارد، اون نفری که واقعا میتواند با ترانه های دلانگیز خود قلبی هم اگر شاد سازد، اگر فاصله هم باشد، این اقتدار و این امکانات، این البته قدرت را دارد.
1: و من باشد لطف دارید و من وعده میدم که یک شام به همراه شنونده طولی چند فرصت که برای ما جدا میکنید البته رو برو در گفتگو خواهم بود. اما امروز چون وضع این گونه است، تاریخ تلفن هم آماده ایم که جا
0: پاسخگوی همه سوالوی شنوانده باشه. خوب، مطلوب اونو تا اون لحظه که شنوانده از این ما با رقم های 27-60 در تماس میشوند و سوال ها رو به شما پیشنهاد میکنند و میخواستم که شما این شام در این کرسی خالی کی را دیدن میخواستید؟
1: در این کرسی خالی من دلم هوای استادی روان شدم را کرده است. خوب. من خوب را من میخواستم دیدن و بسیار مرد خوب و نتکرار و مهربان بودند و باقلان هم به تکرار بودند. چون وقتی میگم نتکرار به تکرار، دیگر تکرار نشونده هم هستم پیروانی کار استاد، اما هر کس جای خود را دارد. من خواستم عزیزم را ببینم و من همیشه وقتی میدیدم فردان را دایم سرم را به شانه استاد تکیه میدادم و من اون تکیه شانه استادم را پردم شدم. راستی
0: سلامت باشد. اینجا یک تن از شنونده از این ما طریق اسمیس پیامک ارسال کردند نامه رو و نوشتند که فراغت هستم، درود به شما مخلصی مطلوب رحیم و آمد آمد شما به همه شمایان بخیر باشد. سوال همی گونه است، اولین ترانه که مطلوب رحیم و رو به مخلصانش شناسانید، این کدام ترانه بود؟
1: خب ترانه ها زیاد بودند و اون ترانه که زیادتر ما رو به مخلصان معرفی کرد، این ترانه زندگی در دست و در دست
0: است. میتوانید یک پارچه اون رو زمزمه کنید برای شما؟
1: اولین ترانه ها در خطر اولین ترانه ها بود.
0: خب میتوانید پارچه اون رو برای شما دیزمه مرمان میشنویم؟

0: ташаккур, садоятон хаста нагардад ва шунавандаи дорем. Асло хаста нагардад садои шевоятон ва шунавандаи дорем мешунавем. Бале. Ало.
1: Ассалому алейкум.
0: Дуруд ба шумо, хаста набошед. Фарораси як шоми зебои зиндаги бароятон фархонда бод. Хуб, бо ки соҳбат мекунем?
1: Як шунаванда муклиси шумо ҳастам барномаатон.
0: Саломат бошед. Ташаккур. Саволе доштед ба меҳмони барномаи мо Матлуба Раҳимова?
1: Бале,
0: хуб, марҳамат.
1: یود کردن از نوادما کلو دور همه چونتنا ایشود یک شخصیتی اینو فکرور بودن یک شعر دوران خلوصا در وقتی شوه پناه هم بیده امینا از همون ایشود گیرامی میتونم شخصا مطلوبا بونو امینا
0: یعنی پارچه همین سرود رو میخواستید پیشنهاد کنند. خوب سلامت باشید. تشکر زیاد. مطلوب بانو شما در خط تماس هستید؟
2: بله هستم.
0: خوب یعنی همین مصرها رو میخواهند که از زبان شما بشنوند، چون گفتند شاگردی این نفر هستید و البته با صدای شما شاید پزمانی همین ترا نشدند و خواستند بشنوند این لحظه. مرمت
2: خوب من میدونم که ترانه استاد خواندنی ترانه استاد یک جرأت یک قدرت میخواد یک بیت از این ترانه میخوام
0: باشد مرامت

0: سپاس
1: این تفکیلی ها برای شما است، بسیارم زیبا، بسیارم صمیمی. تشکر میگم شنونده دیگر هستند، مطلب بانو قبول میکنیم. بله درود به شما.
2: سلام علیکم کامران، سلام دیگر با خواهر گرامی مطلوبا رحیمولا. من مظفر از نه همدانی.
1: درود مظفر.
0: سلام علیکم شنونده بهترین رادیو.
2: من سوال داشتم که اولین مراتبه که در تالار بزرگ در نزد پیشوای ملت از حضور سول وحدت ملی امای رحمان همین مطلوبا سرود خوان، چی احساسات رو فرا گیرید؟ همین را شکم تر میگفتم.
0: سلامت باشد دوست عزیز. و این یک احساسی بود که فقط این یک حسیات است و نگفتنی و
1: احساس افتخار است.
0: و احساس افتخار است و راستی قریب فراموش هم شود. روز وحدت ملی بشنونده ها مبارک باشد. این جشن زیبا، این جشن تقدیر ساز، این جشن بزرگ واقع. و این من آرزو میکنم که وحدت ما عبرت سیاره باشد و کل دنیا وحدت با هم داشته باشد. و این یک بومت مید من در یک برنامه تلویزیونی گفتم که من فکر میکردم که افسانه همیشه افسانه است و افسانه همی که یک چیزی نشدنی، اما افسانه زندگی من به حقیقت تبدیل یافت و شد، افسانه میشده است. و افتخار کلان داشتم و هیچ فراموش نمیشه. و
1: تشکر. و در مورد وحدت گفتید، اینجا نفری هستم بعدا خواهم گفت یک چند جزئیات رو. بله درود به شما. درود به شما. بله میشنویم شما. درود به شما، خسته نباشید. خوب اسم شما؟
2: سلام دیگر به مطلوبه بانو.
0: سلامت باشه. علیکی سلام شما.
2: خوش اومدید به سوتی مطلوبه بانو، به کرسی خالی خوش اومدید. من دیگر گفتنی دارم که همین وقتای خالی که کدام سرود دتان را زور دمدمه میکنید، همین را چور میسر دمدمه میکردید، خیلی خوشحال میشودم.
1: یعنی علی جان اینجا در نظر دارم مطلوبه بانو که وقتایی که شما شاید خوشحال هستید، نمیدونم شاید گاه از بعضی شب و فراز زندگی خسته اید، کدام سرود رو بیشتر زمزمه میکنه زیر لب و اون رو میخواید این لحظه البته برای شنونده از ما پیشنهاد سازید؟
0: سلامت باشد. و کم قریب که وقتی خالی هم نداریم که برای اون که ما خوب زم هستیم در خونه، مشغول کار خونه یا بیرون از خونه باشه، مشغول کار و فعالیت ایجادی. و من بیشتر سرودهای امروز هم زمان میکنم که باید آموده شوند، به خاطر آموده شدن است. و سرودها زیادن، بیشتر وقت سرودهای دیگران رو زمان میکنم.
1: خب مطلب بانو در مورد وحدت گفتید شما.
0: بله.
1: قبل از شروع برنامه نزدی اتاق کاری کارگردان برنامه های رادیو تاجیکستان اصحاب یوسف رفتم. اونجا وقت در اون نفر رو باز کردم، در حلقه اون نفر خیلی نفران زیاد نشستند و به صحبت اصحاب یوسف گوش میدهند، با یک حلاوت تام، با یک صمیمیت وقتی سخن میکنند. ما هم چند فرصت اونجا موندیم، واقعا یک محفل بسیار هم شیر و شکر به قول بود، بسیار هم زیبا بود. و من همونجا بوسم بار دیگر به مفهوم وحدت بیشتر به عمق وحدت رفتم. گفتم یعنی وقتی که در کارگاه همین گونه صمیمیت است، همین گونه محبت است، همین گونه مهربانی است، پس این خود وحدت است، وحدت ملی است، وحدت کامل است. و خب میخواستید پاشای سرودتون رو بهرین شنونده از این دل خواست سروده که برای شما بیشتر پسند است زمزمه کنید، میشنویم؟
0: بله
1: مرامت.

0: ساختی و دلی دشمن من شادی انداختی. من از این رو بسیار در زمزمه میکنم.
1: سپاس سلامت باشد. بسیار هم ترانه هست که تأثیر بسیار خوب دارد. تأثیر بسیار هم عمیق میگذارد. و شنانده دیگر داریم گمانم بیاد بشنویم چی سوال داشتن برای مطلب بانو. میشنویم. بله درود به شما.
2: سلام علیکم برادر، شومی نیومده تا خیر باشد. سلام
1: بشر
2: و سراینده خوش آواز مطلوب بانو.
0: آمد باشد.
1: خب چی سوال و چی حرف و چی گفتی نداشته؟
2: سلام بخیر باشد. آیم گل از مدانه را ما خوشبخت هستیم که این هم تقدیری مختش بزنید که هستیم مهمان است، باوز خوش دارد و ایلوه همیشه در جده سنت سربلن باشد. سلام بحری وطنی عزیزم، اگر برادر اجازت باشد چهار مصرع سرود کنم برای بحری وطنم.
1: خوب مرامد.
2: همد یکون جهون مبود بی مهری کسلا کون مبود تناری پر محبتت ایو وطن وطن رسید دوری وحدتت مبارکی سعودتت ایو وطن ایو وطن.
1: سلامت باشید و شاید گمانم آیم گل میخواستن که مطلب بانو شما بها گذاری کنید که چگونه در کدام ساعت سراییدن. خوب مرامد.
0: من میدونم میشنم که این مدر عزیز بسیار شیخون و سرانه هستم و در برنامه شما. خوب وقتی مدر میسرایید دیگر حرف ندارد، شیرین است، هر کس با طرز خودش سرانه
1: میسرایید. بله و همون طرز قبول میکنید چگونه است. خوب تشکر زیاد. یک نفر دیگر نوشتند که باری آخر شما کی برنامه کنسرتی خود را براه مونده بودید برای مخلصانتان؟
0: من راستی در برنامه که همراه ستاره های موسیقی بود ترمسرهای خیلی زیاد کردیم و این سال در چند از چورابینی هایی که در مکتب خانه اینترنت ها بود یا من در این گونه جاها خیلی زیاد بودیم، اما برنامه تنها و کنسرتی نگذاشتم. اما نقصه دارم و اگر فرصت از صحت چرانه.
1: خب شنانده دیگر هستند. الو
3: درود به شما و درود به دوست عزیز من مطلوب بانو.
1: درود به شما. خسته نباشه.
0: خرمت باشه.
1: خب مرمت
3: سلام به جمع شنانده ها و کارگردان شما نیست و دوست عزیز مطلوب بانو را خوش آمده میگون. تاریخ تلفن هم که باشد به کشانه های ما قدم رجع کردن و قدماشان رو چشمون. خوب
1: گمانم سیفلو در خط تماس هستن نمیتر؟
3: بله بله.
1: سیفلو مذارت از شما و بیاید قبلا میخوام که هر دویتان در یک جایگی یک دویت اجرا کنید با مطلوب بانو. بعدا بیاید صحبت را ادامه میدهیم. مرامل در کدام یک ترانه شد، کدام موضوع که برای شما پسند است و واقعا شما هر دو میتوانید در یک بقول در یک ریتم در یک نوتا در یک وی میسارم درست جور بقول بخونید.
3: خوب اکنه می دونم توسط تلفن چیگونه می شود این دوید؟
0: می شود.
1: بسیار خوب خواهد شد. خوب مرامد. به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خوری بود، گل دسته گردد مطلبانو و اینچونین شمنده عزیزی ما سیف الله. مرامد.
3: یک دوید تلفنومی دلبری زیبا، اگر آماده باشند، نمی دونم می شود، شاید به یادم نباشند. برای کسیش میکنم.
1: خوب مرامد، ما میشنویم شما رو.
3: بله. خوب من آغاز میکنم.
1: مرحبا.
3: بیای دل بری زیبا
0: منم آن عاشق شهیدا.
3: بیای دل بری زیبا
0: منم آن عاشق شهیدا.
3: عشق تو دستکم
0: مثل مجنون مثل لیلا.
1: تشکر زیاد. کف کوبی میکنیم. بسیار هم صدای زیبا. تاریخ تلفنی هم باشه. واقعا من احساس کردم و یک کف کوبی دیگر از جانبی بنده. واقعا احسن. تشکر بسیار زیبا. احسن میگویم به هر دوی شما، صدای هر دوی شما اصل و خسن نگرده و بگذار که همیشه از همین گونه منبرهای بلند پرواز تنین انداز باشد و در کاشانه های هر یکی ما واسم شادی و سرور بیارد. خوب سوال داشت سیف الله. میشنم شما رو. مرحبا. Алло. Бале, Сайфулло, шуморо мешунавем. Мутаассифона. Хуб, нафари дигар ҳастанд, матлубоно мешунавем дар интиҳо, чун барномаи иттилоотии ахбор ҳам пахш мегардад. Ин лаҳза ва як нафари дигар навиштанд ки Фарҳод ҳастам, дуруд ба шумо ва мехостам ки як порча суруд дар васми модарон шавад, чун модарамро зиёд пазмон шудам. Бале, нафари ҳастанд дар хатамус. Бале, дуруд ба шумо.
4: Ассалому алайкум.
1: Дуруду сипос, хаста набошед, фарорас як шумо ба хайр бошед бароятон.
4: سلام علیکم شما دایشم میزالیم ایمان شما را مطلوب بونو خوش اومدین ایگم سلام علیکم ای بونو مطلوب خواهش دارم انا هم یاسر دیدارم اکادیون سلام دارم میکنم این صورت از آن زمان که اگر با امکانیت باشه اگر سایفلا جون یا بار اگر برایان در شفت بیزنگ زنن آواز شما کمتر بیزی بومدن
1: نا جور بود
4: اگر شفت بیزده باشن در تمام دکسه خونن خیلی خوش آمدن
1: در رقم های شفت بیست مطلوب بونو هستند
0: و نمیتونم خوب سلامت باشید برای ما آوازشو کمتر نجور آمدن برای من قدر خوب سلامت باشید برگرد و یک قسمت رو با بانون خونن خیلی خوشحال میشیم سلامت باشید سپاس و ما انشالله این ترانه که ترانه زیاد هستن من البته در آینده نزدیک شاید با سفلوک شوانه یک ترانه رو با هم بخونه و این ترانه اکاجون که گفتن من سوالی این سنوانده من هزارها بار در همه برنامه جواب گفتم و امون همخونی من اومدون اشروف در ناحیه یوون هستن متاسفانه مون من به خاطر نفری که باید این ترانه رو بخونن و امروز من در ناحیه یوون هستم من اون رو چگونه پیدا کنم مثلا و ترانه در برای مادر اساسن یک شنونده
1: خب مرام نشنیم
0: جان مادرم جان مادرم ایمان به نامت آورم

0: سی جاویدو چون سایبانه بر سرم جان مادرم.
1: سلامت باشد. سپاس سپاس.
2: مادر زنده باشد. سیحت باشد. سلامت
1: باشد. مادر مادر را شعری سفیدم دادی. واقعی نمون کوشش ها و تلاش ها و تربیه مادر است که امروز مطلبانو به این جاده و به این سطح رسیدن. قبول میکنی نفری هستند؟ بله درود به شما.
3: سلام علیکم.
1: درود به شما.
3: سلام دیگه با بانوی زربا. کلوبایی خوش دادو.
1: سلامت باش. خوب اسم شما؟
3: نه دست ما
1: خالی سما هستم از خوب خالی سما. چی گفتنی داشتید؟ چی سوالی داشتید؟ چی درخواستی داشتید؟ مرمان.
3: پای وقتی باید.
2: بله.
3: درود خبر هستم که تو میتونم
1: زمزم کنی. خوشون کنم که در تاخیر زبا هستم. نگه چود
3: که
1: ایتش نویم و دیتش کامران اتش کامران هم سبانم. خب چونی گفتن صدا باشم کمی وزی سلامتی هاشون گفتن که خوب سلامت باشد.
2: یک برنامه من متاسفانه نشیندم شنم من در کدام در وقت بیشی گفتم ترانه.
1: خب من هم نشنیدم مطلبانو به همین خاطر پید یک ترانه در باره اکا جان گفتن قبلا شنونده دیگری
2: ما. بله من همون ترانه اکا جان رو در نظر داشتم که ما اکا جانی خوننده من که با او و ما هم خوند بکنیم در نوعی ایوان هست. من اکا جان رو چگونه پیدا کنم مثلا. و من به خواهیش این شنونده که اکا جان نخواست کار من صد بار در همه برنامه که گوش دادم خوانده بودم راستی.
1: خوب نفر دیگر هستن میشنویم. بله درود به شما.
4: سلام و عرض ادب لطال شما و شنوندگان شما.
1: درود و سپاس.
2: روشن
1: روشن صابیرو سلامت باشن.
4: بله شکر زیاد. بله روشن صابیرو هستم از نایک چانیان روکی توتا و شبکه شما پای هستم. همین ده دقیقه اخیر روکی در حیرت است هم که واقعا هم یک بخشی خوبه در این رادیو تنینندات هست منم مهمان شام هستی
1: کرسی خالی بود فاصلوی به این کرسی حضور آوردن حضور خود را تامین کردن. بله درخواست شنونده از ما بود مطلبانو گفتن که به حضور زیاد چون وضعی سلامتی هم کمی نجور است ولی حتما در یک نشر دیگری برنامه به استودیو را دویستان قدم برنجه خواهیم کرد.
4: سلامت باشید احسان اپرین با هر دوی شما که بخیانم صحبت روی خوب هستید و شنوندگان رو قبول کردید. من قبل از سوال هم یاد خواستم گفتنی هستم که اولا از شما کامران جان عزیز خواهش دارم که در برنامه های آینده یا شاید بعدی فرح باشد یا در شام بخک حتما برادر عزیز سیفلا رو با یا مطلوبه رحیم یا حنیفه خورمانوه یا بگر هر دو اینها با نوبل یا یک جا دعوت کرده شاید دعوت کنی و برادر عزیز سیفلا جان نوازندگی کند و اینها بیسرویند لذت برای حلوات برای این فکر میکنم که یکی از بهترین برنامه های رادیویی خواهد بود که برای همه ما شنوندگان خاطر ما خواهد شد و امیدوارم که این درخواست ما رو قبول کنی. و درخواست دیگرم از اپای مطلوبان همین است که اولا خوش آمدن به رمضان همه ما. خوب سوال من چنین است که یک خاطره عجیب دارم که راستی در صحبت های جداگانه باری نپرسیدهیم ولی در مورد سرود لحظه دیدار که بازی الدین نوروزاد خواندن یک خاطره عجیبی دارند که از هوای تر گفتند زمانی از گروسنگی در کدام افیر رادیویی گفته بودند بار دیگر همان را برای ما نقل میکردن خاطرهتان میکردن که این سرود چگونه تولید یافت و هنگام ثبت این سرود واقعا وقتی گروسنگ بودند چی خوراک ها در یادشون بگذرد یا در تفاورشان کدام خوراکها را میگوندند و تصور میکردند که باید حتما آنها رو تناول کنند. خب بعدا جاودین روزاد برادر ما اوتخان محبوب واقعا بعد از این ثبت سرود به جای بردن که تناول کنند خوراک نیت روزی یا شامگاهی را.
1: خب میشنوی مطلب کنم.
2: خب سپاس روشن از سوال شما و خب یک روز بود ثبت این ترانه که سرخارترین روز هم گویم هم خب کنم
1: کدام فصل بود؟
2: فصلی
1: کمک
2: فصل سرد بود
1: خب یعنی من به آن خاطر پرسیدم که فصل بهار باشد شاید فصلی
2: ولی نمیدونم سردی بود خنکی بود و وقتی در من دام رفتم اول در یک برنامه رادیویی صبح نمیدونم مسیم صبح بود یا چی برنامه مستقیم من اولا شرکت کردم و بدون صبحونه بعد رفتیم کور و جای کور ترانه رو مشق کردیم و رفتیم در یک ترانه گروهی دفتیم در ثبت آواز در خانه رادیو ثبت کردیم و اکنون جویدیم به اسلام میدن کجا شدی وقت استودیا میره دا وکای وقت گریبته و خلاصه که ما ساتی دو نمیدونم چند روزونه از اونجا برامدهیم و روزی سرد هوای سرد آدم اقلا یک چای باید نوشیده باشد و وقتی که من رفتم علاقه خوراکی نیستی روزم پرساتش میگذاشت و ترانه را ثبت کردیم و وقتی پرسیدن که بسیار میپرسیدن که قدر با درد خونده گفتم شاید اما دردی
1: گرسنگی
2: ولی اما میده من این درد میده من بود نمیدونم
1: یعنی همین درد میده شما رو هم قلب شما احساس کرده بودم
2: ولی ولی و یک جای با هم وحدت کردن ترانه خوب شد برای افشان گفتن که چی ترانه چی خوراکو رو پیش نظر آره من که آش خوراک هستم آش دوستور گفتم از همین جمعه رو هم در یک جمعه شدم آشی پلاو میخورم و خلاصه که بعد از اون حتی فرصت نکردیم و رفتیم نزی و روزیگر و دیگر دوزنده و همه روز بهترین خاطره ها در زندگی من بود و همچنین روزی از همه سرکار
1: و مطلبانو خب مطلبانو تشکر معذرت از شما همین خاطره های شما رو همون سرود پارچهش باز کامل تر میکند و میخوام که بیش نمیلزه شانده از

0: سپاس تشکر صدای شما خسته نگردم اطلابانو نفره هستن میشنویم بله درود به شما
1: الو سلام علیکم
0: درود و سپاس خسته نباشید فرارس یک شام برایتون بخیر نکرد سلام
1: باشید
0: سلام باشید سلام باشید چی سوالی داشتید به مطلبانو رحیم
1: بود وعدت ملی و بارک باشید
0: تشکر به شما نیست همایون خجسته بود
1: چور میسره شعر برای بابا جناب عالی زنده سر مطلبه
2: باشه
0: سلامت باشه تشکر زیاد خوب مطلبانی اجرا میکنم چون مهمونی برنامه ما هستن ما تشکر میگویم باری دیگر
2: این کرسی خالی رو پر کرده است مسئولیت دارد و مشکلم هست
0: واقعا ولی منو...
2: و بعد آماده باشد شخص و این گونه کرسی رو این گونه کرسی خالی رو ما مدت 18 سال یه قریب 20 سال میشود که در این گونه کرسی پر از مسئولیت نشستم و
0: پر از محبت هم هست این کرسی بله البته با محبت استقبال گرفتن شما را شما بله. دازیم مرمان نشنه
2: بله ای سرور ما مردی خدا داده ای تو در خدمت مردمی خدا آماده در خدمت مردمی خدا آماده ای تو

0: شکرانه کنم شکرانه شکرانه کنم شکرانه
1: تشکر زیاد سلامت باشید نفر دیگر آمش نمیم بله درود به شما
2: درود
1: به شما شما بخیر درود به شما نیست شما که حالا بعد از چند فرصت فرا میرسد به خیر و مبارک باشد با کی صحبت میکنم اسم شما
2: لاله
1: هستم شنونده دیمی خوب لاله بانو باسم یک از شنونده فعالی ما همزمان
2: آواز خانی هم
1: بله و لاله بانو بید قبلا کدام یک ترانه رو با هم هم آوازی میکنید با مطلب بانو چون این استعداد رو شما هم دارید
2: و... من
1: که خوبت کردم
2: خیلی
1: دشوار
2: فوار کنید خوب نه اصلا دشوار ندارم
0: یک سروده دارم که بسیار خیلی زمزمه میکنم در آسمان عشق تو پرین منم پروین منم در عشق من فرهاد تو شیرین منم شیرین منم خوب کردید که مطلب رو به کرسی خالی دعوت نمودید اون کس خیلی با پیرزن تقلیدی زیبا میکنن پیرزن ها رو خوشی رو تقلید میکنن از مطلوب بانوی جانم خواهش میکنن که صدای دیدی هاشون رو تقلید کنن
1: خب ما لحظه کنار بی بی احساس کنیم همین طور بی بی جانی خدا رو یادارین قصه های شیرینشون رو مرم
3: بچه هم لالا جان سلامت باشی امن دراز بینی کامران جان خدا من شما رو هم نگهبان باشه در روزی وحدت میمیلی ماه دیگه همین 27 همی دیگه ماه دیگه در یاد توی کنی عروسی که شروع بیا وی بچه من با در توی مامه ها که کسی با اوهاد برایم شروع بخانه بچه
1: سلامت داشته تشکر زیاد سلامت باشید سپاس واقعا احساس کردم که من پهلوی بی بی هم هستم و بی بی هم به من بسیار تمنای نیک میکنن نفر دیگر هستن بله درود به شما و این هم استعداد و مهارت است بله درود
4: السلام علیکم کارمندان رادیو تاجیکستان و یک سلام دیگر به بانوی خوشدادا مطلوبه رحیم خوش
0: آمدید
4: سلامت شما بخیر باشد
1: خب ما رو میشنویم چی سوال داشتید؟
4: از ولایت استو با مطلب بانو یک سوال و بعدن یک خواهش داشتم
1: خب ما
4: سوالم همین که مطلب بانو بسیار تقلیدخواری ماهر نیز فقط بد من در سال دوشنبه نیز بسیار شنیدم و بسیار همین تقلیدخواری را از کجا آموختید و از کی آموختید مثلا هر کس نمیتواند تقلید مثلا صداهای بی بی ها را کرده باشد من وقت در حیرت هستم که مطلب چگونه تقلید خوب میکند بعدم یک ترانه که بدیل مطلب بانو نزدیک است در همین شام میخواستم شنوم واقعی خستگی رو احساس نکنید همیشه صدایتان تنین انداز باشد
1: سلامت باشد احرام تشکر زیاد
3: خوب. من با سوال دویم شما شکر کنم من چند ترانه دیلم رو اینجا خوندم و تقلید بعض هنرها مدرگات میشود و من این تقلید رو از پس نامختم این گناه خودش برابر من
1: طبیعی میشود بله بله طبیعی است این چیزایی هستن که البته طبیعی هستند و اون رو ما نمیتوانیم در روند زندگی سایقل دیم اون چیزی که در بنیاد ما نیست در سریش چیم
3: نیست در برنامه در فیلم های تصویری بچگونا که بودن و اون بسیار بزبانی توجی که البته در تلویزیون توجیکستان با اون تقلید میکردن و بسیار از اونجا اکنون نمی اموختون برابر همونو مثلا تقلید میکردم وای بیا بیا بر بچه بیا بیا با هم بازی بکنیم بیا این گونه
1: اوز همین گونه سلامت باشد تشکر زیاد و واقعا این استعدادی هست که هر کیم صاحبی اون نیست هر کیم البته نمیتواند تقلید کند و بیاید چون یک سرود است خوب نفری هستن بیاید این زور را میگذاریم بله درود به شما
5: سلام
1: درود به شما خسته نباشد
5: من عثمان
1: سلامت باشن عثمان چی حرفی داشت چی سوالی داشت چی
5: پیش
1: بله بله ما رو میشنوند
3: بله
5: من سی سوال دارم مطلب آخوان اگر سوالم تکرار شده باشد بخشش میپرسم سوال یک من شما با تلویزیون دوشنبه آخرین بار کی دعوت شدید سوالی من درباره آسایشگاه من گرمیم فرا رسید به کدام
3: اکای عثمان جان من یک چیز میخواهم من با سوال شما در صورت پاسخ میگم که شما با من تربوز و هندله فرستید جواب میتونم اگر من نمیتونم
1: بله میشنم
3: بله شکر میکنم
5: سوال سیمن درباره همین کنسرتی که پگو در میدان استقلال برگزار میگردد همین شما هم یکی از اشترکچیان میشوید یا نی اونجا میروید من وعده میدیم که به شما یک تربوز که امروز از یک سومانی تا دو سومانی رسیده است هندلا که بی پول است در ما من وعده میدیم یک پورتر یا نی یک ماشین سبب را به شما به خانه رادیو بیارم تشکر به شما
1: سلامت باشید تشکر
3: زد همجا با کرماندان رادیو میخوریم من در اخران در برنامه تلویزیون در تلویزیون دوشنبه برنامه هنر بود که میکنم با عبدالی نادری من اونجا بودیم و خوب در برای کنسرتی فردا من متاسفانه یا نمیدونم دعوتی نیستم چون خوب سرنده های جوان اونجا باید اشتراک کنن
1: و به حیثی اشتراک چه خواهید بود؟
3: شاید که توانم رفتن
1: اشتراکچی همون محفیل تماشا بین
3: اگر فرصت شود اگر اون رفیق قیابم اول همه خواهم رفتن
1: سلامت بشه نفر دیگر هستن مطلب بانو مذارت بله درود به شما
6: سلام علیکم کاروان جان
1: درود به شما خسته نباشد معلم عزیز
6: سلام دیگر بانوی بهتری محصوب خون محمد نو هستم نویای می سیدر علی حمدانی
3: سلامت باشین معلم عزیز سلامت باشین
6: من بین این را دکه مطلوبه را یکی از شنوانده بهترین یعنی رادیو تاجیکستان میدونم حتی روز شنبه خوب خود رو پرونده بوده با شبه شنبه زنگ زدم
3: بله بله
6: من تمامی سروتوی روز دیگر مطلوبه رو نظر میبینم کامرون جان و از همه بابا دکه چه ری خودش از سروت بهترین دارد من در همه در سروت بهترین شمو غزل دیبینیسا خطیم خونک رو تا بودی سبا را با گلیسان گذاره هست
1: تا بودی سبا
6: اگر این کنیت باشد اما چور می سبا خونه که با یک لذت برین
1: سلامت باشید حتما شما را می شنوند مطلب بانو
3: بله بله
1: مرمه
3: و بسیار شنوانده خوب این روز زنگ می زنند و بسیار سال خوب و من راحت میکنم وقتی شنوانده های زکی زنگ می زنند و خواهیشون را ایجا کردن می ارزد
1: خوب مرمه می شنوند تا

0: سپاس، سلامت باشید. تشکر. صدایتون همیشه همین گونه بسیار هم روشن و پرجلا، همین گونه پر انرژی به قول صدا دهد و همگی باشم از صحبت های شما، از صدای دلنشینتون حلاوت برند. خب نفر دیگر باشند میشنویم، انتظارشون نمیگذاریم. باشم شنوندای عزیز ما میخواهند که تا انتهای برنامه البته با صحبت های جالب شما، با صحبت های دلنشینتون، با ترانه های بسیار موندگار و ارزشمندتون تابع خود را شاد سازند و محفل ما را باشم رنگین و رنگ تابش دیگر ببخشند. قبول میکنیم. الو، بله، درود به شما. الو،
1: الو.
0: بله، درود به شما. خسته نباشید.
1: سلام و درود شما مادر شما بخیر باشید.
2: سلامت باشید بنده عزیز.
1: من خواستم که فقط دیدار شما را ببینم. خوشم کردم درسته که شما با همراهی اکرام محفوظا در چند مدیر اشتراک میکردید، سخنه خوب میگفتید. من ارزو داشتم که چه مناسبه و دیدار شما من رسیدم و ارزو خود رسیدم. مطلوب بانو انا خش رو داد به ترین سردی خوب و راحت میکنیم میکه هم برنامه خوب دیده ها انا میشه که برنامه خیلی اصال شد و یک سون رفتیم همراه تنگیم های سرکلا و نعمت محیط انا زیادی میمیزد انا همه خاطره نقل میکردن به هر نقدار میشیدیم که در یک توی انا دنبال شما همه هم سرکلا نعمت محیط و زیادی باید رفتن همه را نقل میکردن بهتر میشید باقی سلامت باشید.
0: سپاس.
2: خب براستی خاطره ها زیاده نمیدونم این مدر عزیز از کدام خاطره میگه و من یک به همین ممنون یک خاطره رو میگم. و وقتی در یک توی بودیم همراه روزنامه نگاران در نمیدونم توی کجا بود یادم نیست و خوب. یک وقت ترانه رو میخونم یک خط همه وزی میکنم همه خبر و صدای خسرو صدای در نات جو صدای عجویب و میبینم در پهلان و غیر از اپای سنگین های کسی نیست. وقتی نگاه میکنم میکروفونشون مثلا نخونده ایستادن و وقتی من میخونم با من همه وز میشهد. بعد یکی همیشه به قبل استاد نگینه راو فاکی دوزیده با من بیدید و من دیدم فهمیدم که فهمیده که فهمیدم و وقتی آیستا نگاه کردم که اپای سنگینوی در پشت هم استاده است و با من همخونه میکنه و بسیار آواز شیرین بسیار آواز نفت و وقتی که بسیار مونده شدم و گفتم بیا اپای سنگینه با من روبایی ها رو تقسیم کنیم چون من بسیار مونده شدم در توی و وقتی گرم هم بود و این گونه خاطره ها زیاد بودن. اما اون خاطره که مادر مهربان میگن نمیدونم
0: کدام یک محفیل یا کدام خاطره شما را در نظر داشت؟
2: بله،
0: خوبه. در انتها یک پارچه سرود دیگر که شاید آمدن شام را استقبال میگیرد و ترنم میکند بشنویم و بعدا چون وعده هم دادیم مطلبانو که در یکی از نشرهای این برنامه باز حضوران در استودیوی مستقیم رادیو تاجیکستان با شنوندای عزیز ما در صحبت خواهیم بود.
2: بله، ببینید وقت چقدر زود میگذرد و وعده ما بود یعنی که قرار ما بود که همگی 15 دقیقه با هم صحبت میکنیم و حتی وقتی بخش خبری رو هم چگونه گرفتیم خودمون نفهمیدیم و بگذار شنوانده شما همیشه فعال باشن، همیشه وفادار باشن و رتبه و عنوان شنوانده بودن یعنی که شنوانده همیشگی بودن و این درگاه رو احترام کنید، احتیاط کنید روزنامه نگاره های این درگاه رو چون همه در جای خود است اما هیچ کس تکرار نمی شود، همه به تکرارند برای خودش و هر لحظه
0: انسان رسالت خود رو دارد.
2: بله، و لحظه های هر فرصت تیلویی که در دست دارید از زن من استفاده برید، همیشه مهربانی همدیگر باشید، این وطن رو برابر گوهره که چشمون خودتون دوست دارید و مقدساتش رو مقدس دارید و احتیاط کنید. و من یک چون فردا جشن وحدت ملی است من یک ترانه وطن میخوانم.
0: بسیار خوب میشود، بسیار خوب میشود. مرحبا.
2: بیا

0: سلامت باشید سپاس.
1: تشکر میگم چون وقت زیادی شما رو هم گرفتیم و
0: حدودا
1: 10 دقیقه ما صحبت میکنیم گفتیم یعنی از صمیمی بودن صحبت شما و از صدای زیبایتون چگونه گذشتن وقت رو سپریشن وقت رو احساس نکردیم و خوب شنونده های ارجمند ما با شما برور میخواهیم مطلب بانو
0: با شما سپاس و تشکر برای صحبت صمیمی و جالب و سوال های زیبا از شنونده ها تشکر که ما رو همراه بودن و من بازم سری وعده خودم هستم هر وقتی فرصت شد یک شام همراه شنونده ها در کرسی خالی شما در شما بخیر پهلوی شما خواهیم بود
1: سلامت باشد سپاس میگم به شما نیست تشکر برار در جاده که انتخاب کرده اید مطلب بانو رحیم بابا خوب دوستان ارجمند شنونده های عزیز البته ادامه میدهیم چون یکی از شنونده های دیگری ما خواهش کرده بودند که بگذار شهرت سینکوف نیز حضور داشته باشند و البته حالا در تماس هستند فاصلوی با ما صحبت میکنند شنونده های گرامی همگی حدودا 5 دقیقه شاید باشد چون به ساعت مینگریم 18:53 دقیقه است شهرت سینکوف نیز یکی از آوازخوانان محبوب و مشهور کشور هستند البته در سن جوانی چندین ترانه های زیاد در وصف وطن بیشتر سرودند که می توانند باز هم احساس وطن و وطنداری را در نهاد ما در ضمیر ما البته بیدار سازند و واقعا هر یک سرودی که از جانب آوازخوانان انتخاب می گردد به خصوص اینجا از جانب مطلوب بانو رحیم هم که قبلا ما صحبت بسیار هم زیبا و خاصه داشتیم و خواهش رفت از جانب شنونده عزیز ما که بگذار شهرت سینکوف نیز در برنامه ما اشتراک کنند و چندی از سوال های خود را برایشان پیشنهاد کنند و قبلا گفتند که در راه هستند در مسیر خانهشان حضور دارند ولی البته شاید برای سرود خواندن امکان نیست ولی چند سوال هایی که اطراف فعالیتشان میشد برای ما خواهند گفت بله درود به شما درود میگویم به شما فرارسی یک شما بخیر باشد
2: شما بخیر سلام علیکم
1: درود باستم سپاس میگم که با برنامه ما هستید با ما همراه هستید
2: سلامت باشید
1: برنامه شما بخیر است از رادیو تاجیکستان ما در بخش کرسی خالی قرار داریم یعنی همین گونه رمزی است شنونده از ما خواهش کردند که شهرت سینکوف بگذار حضور داشته باشند و شما هم گفتید که با پای کار هستید و نمیتوانید و همین خاطر ما میخواهیم که تلفنی صحبت داشته باشیم
2: سلامت باشید سربلند باشید
1: و جشن وحدت ملی که فردا در جمهوری تجلیل میگردد با یک شکوه و شهامت خاصه برایتان مبارک و فرخنده باشد
2: رحمت گلون برای شما مبارک برای تمام مردم تاجیکستان جشن وحدت ملی مبارک باشد بگذار در خاندان هر یک فرد تاجیک صلح و آرامی باشد
1: سپاس و اینجا یک تن از شنونده عزیز ما به عنوان برنامه ما اس ام اس پیامک ارسال کردند و گفتند یا نوشتند که شهرت سینکوف رو کدام ترانه شون با مردم شناسانید و این کدام ترانه بوده می تواند
2: البته سال 2007 بود 10 سالگی جشن وحدت بود در کوه بربد سرود تاجیکستان همه دنیای منی مرا خیلی با مردم شناس کرد و از بعد این سرود یعنی که مردم مرا شناختن البته
1: خب اینجا باز نوشتند اگر امکانیت داشته باشد شهرت اگر شما داشته باشد نوشتند که همین پارچه سرود رو چور مصرعش رو البته یک پارچه رو برای ما زمزمه میکردن
2: خوب شده است این حال من در یعنی سر چنبرک هستم خیلی برای شما زمزمه میکنم برای شنونده رادیو حتما زمزمه میکنم
1: تشکر مرامد میشتیم سپاس میگم
2: تاجیکستان همه دنیای منی آشیانی دل شیدای منی من تشنه برابی چشم سارانی تویم تاجیکستان همه دنیای منی مفتونی نسیم ملک خطلانی تویم تاجیکستان همه دنیای منی این یک نفسم به تو در این عالم چیست تاجیکستان همه دنیای منی قربانی بدخشان و زرفشانی تویم تاجیکستان همه دنیای منی تاجیکستان همه دنیای منی آشیانی دل شیدای منی
1: سپاس تشکر صدای شما است و خسته نگردد ما با شما برور موفقیت میخواهیم در جاده ای که انتخاب کردید روی صفحه تمنو میکنیم موفق باشید و وقتی برنامه جو داشتم با پایان
2: باشید منابود باشید برای تمام مردم تاجیکستان جشن وحدت مبارک باشد
1: سربلند باشید با شما برور موفقیت و روی صفحه سلامت باشید تشکر زیاد و دوستان عزیز هر آغاز را انجام است و به همین منوال باسم درخواست شما در نشرهای آینده برنامه به اینابت گرفته می شود و اشاره می رود از جانب کارگردان برنامه ما که نفر در خط تماس هستند بیت می شنو می شود یکم پیغام دارن حرف دارن در انتها و شاید می خواهند از نزدیکان خود را البته برایشان تشکر بگویند از این منبر که واقعا
3: یک کاری موندگاری براشون انجام دادن و متاسفانه خط علاقه کنده شد و با شما خیر خوش میکنیم طول این لحظه ها، طول این فرصت ها، طول این دم و لحظه های غنیمتی که داشتیم با شما به پایان رسید. مسئول برنامه با شما بودیم شنونده های ارجمند بنده کامران عبدولی، کارگردان برنامه ما جانبک ایدی بیگ و اینچنین کارمندان مرکز تکنیک اینجا حضور دارند. سپاس میگم به همگی که با ما بودند و دستاندرکاران این برنامه خدمت کردند و شنونده های ارجمند به همه شما سپاس و خصوص به مطلوب بانو رحیم و اینچنین شهرت سینکوف، دو آوازخوان محبوب و دو آوازخوان جوانی که با ترانه های دلانگیز و دلاویز خود توانستند محبوب همگان بگردند. عرض سپاس میگویم که سلوی هم باشد طریق تلفنی با ما و با شما بودند و در کشانهای ما و شما توانیستند با صدای شیوا و زیبایشان البته رنگ و تابش دیگر ببخشند تا کشانهای ما زیبا و جلوناک میگردد. خب دوستان ارجمند، با شما اینجا تمنای آسودگی روزگار آسوده میکنیم و بگذار که وحدت ملی همیشه و جاویدانه در کشور ما باشد و استقلال و صلح و ثبات پاینده و استوار گردد و همیشه برایتان خانه آباد، روزگاری آسوده خواهان هستیم. شنوندگان گرامی، اینجا انجام برنامه شما بخیر است، ولی برنامه های دیگر تاجیکستان البته در موضوع های مختلف ادامه خواهند کرد که در پیشنهاد همکاران ما آن را خواهید شنید و استقبال گرفت. و دوستان عزیز، همیشه با موج ما بمانید، با موج رادیو تاجیکستان، با رادیویی که همیشه البته از قلب شما، از دل شما میگوید و تا به قلب شما واسه مهر و محبت و صمیمیت و دوستی را بیدار میکند. معذرت از شنوندگان گرامی و آغاز را انجام است و اینجا با شما خیر خوش میکنیم. مسئول برنامه بار دیگر یادرس میشیم بنده کامران عبدولی، کارگردان برنامه ما جانبی که ایدی بگ. موفق و شاد بمانید. خیر.

زیارت تجارت نیست، زیارت دلی پاک است، صدق و صادقی و صفا است. هرچی در اینجا گفتند دروغ نیست. برای همین حضرت دین پناه از همدان نباشند هم همدانند. وقتی این کسها دانستند یک یک به من تفسیر می کنند. متولی بجای ولی، متولی رضا، ولی رضا گفتند. بعد اندک توقف یک آه کشیده سخنش را ادامه داد. دیگر در این سرزمین ماندن شماها جبر به جان جوانتان می شود. گویا خداوند در پیشانی شما اجرای همین وظیفه را نوشته بوده است که انجام دادید. یک خائن اصلی مردم مظلوم کم شد. آن ظالم را از بستر گرمش به خاکستر شرمش شیناندید. از لطیف صاحب پرسیدم: برادر عزیز، بخارای شریف 50 سال است که با روسیه است. دین اروس دیگر هم باشد و خسرت مسلمانان ما به تأثیر نماند. در حال حاضر باز بالشوای های بدین این ملک را تصرف کردند. اما آخر در افغانستان 1500 سال شد که حکمران مطلق اسلام است. تقدیر این سرزمین در دست ملا است که از نام شریعت و طریقت حاکمیت می کند. از برای خدا در این 3 ماه من با چشم خود دیدم، با 2 گوشم شنیدم، در پوست خود سنجیدم ملک شما که در هر 10 قدم از بخارای شریف زیادتر مسجد دارد. واقعا خانه بیداد، محکمه جبر و ستم و مزارستان عقل و فراست و دانش و معرفت است. این مردم باید چیکار کنند؟ دادشان را به کی گویند؟ کجا روند؟ لطیف صاحب مرا با تحمل گوش کرد و اظهار داشت: ساربان دادر، حس میکنم که غریبی گریزه شدن تو به افغانستان برایت برابس نرفته است. درس آموخته ای، تغییر یافته ای، آدمی بذات، پدر بوده ای که یک چیز نیم چیز را فهمیده ای. این بحث دور و دراز است که چند شب و روز کمی میکند برای تفسیر آن. فقط یک بیت بزرگواری همین سرزمین را به تو میگویم که تکرار به تکرار به خودت بگویی و به دیگران بفهمان: غارتگری بد اصل آن را شمار، که در لباس شریعت بیاید به کار. باقی اعتقاد و اعتماد بنده آن است و دیر گواهی حق است که ما و تو باز به هم وا میخوریم و نه تنها این بحث را ادامه، بلکه برای این مردم هم نیکی انجام میدهیم. بیا حال حاضر کاری مهم را با هم بینیم. میدانی که در همه کنج و کنار کلدیش و اطراف آن یک تاجیک گریزه بازین و اسب سمند را کافته ایستادند. توانید حاضر نشود روز سفید نشوده براه براید. با ذوق تام اسب رانید. کسی اگر از سمت کلدیش هم در فکر جستجوی شما باشد، نشاید که به شما رسد. در این برو گذر مثل اسب تو جانور چقان و بادپا نیست. با این اسب تو را تیز می شناسند. اکنون این جانور به اسب نگاه کرده می تواند هم سبب مرگ و هم سبب نجات تو باشد. اول به اطراف سینچکارانه نگریسته، بعد دهانش را به گوش من نزدیک کرده به آواز پست: من از تو یک خواهش برادرانه دارم. قریب صبح هنگام سفر می گویم: خیلی خسته شدید، خوب می شود نانتان را خورده خواب روید. انا شم، جایتان را می دانید. گفت لطیف صاحب: نه صاحب، این خیل نمی شود. تا ما مرقد منور حضرت دین پناه را زیارت نکنیم، دعای آن کس را نگیریم، ما را کشند هم از این درگاه مقدس قدم نمی گذاریم. گفتم با جدیت: خیلی خوب، این طور باشد از پس من بیا. طرز قدم آن که آن خیمه بودگی ها آگاه نشوند که اینجا همین شب کسی بیگانه بوده است. زیرا اینها به قندوز توسط همان دهی گرسخته های شما ره سپارند. دیوار مش دارد مش گوش. من توافی آن مزار را به جا آوردم. گمان کردم که خطا

0: های خود را اصلاح کردم، دیگر سفری ما به خطر خواهد گشت. شب لب مزار. از محاکمرانی لطیف صاحب نفرت من نسبت طرز دولتداری این مملکت، بیدادی و بیعدالتی، مخصوصاً ظالمانی که مردم را از نام شریعت غارت میکنند و جبر و ظلم باز هم زیادتر گشت. شبی تاریک من و خیرامان در همان خانه سنگین تنها ماندیم. بنده جاگه درست کردم. خیرامان میلی از من دوری جستن را داشت. سخن گواهی دل است. من همه را شنیده و دیده بودم. چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست گفتند. من هم دیگر هرگز نیتی به دختری مهوش نزدیک شدن را نداشتم. با خود اندیشه می کردم که اگر در عمرم دو کار جوانمردی کرده باشم، یک تواش ریشه این خصم را از زمین کنده پرتافتنم بود و آوازه نابود کردن این مجسمه بعدی تا موی سفید لطیف به فرسخ ها رفته رسیده است، وگرنه در این لحظه باید یا خیرامان یا خودم را می کشتم. هرچند گفتار و رفتار خیرامان نسبت به من نشانی صداقت و وفاداری نبود، اما به این دختر مشتی پر که مثل من در این ملک غریب و بیکس بود، جبر کردن را هم عملی نیک نمی شماریدم. و اکنون خلاصه من آن بود که او را تا مکان زیستش ساق و سلامت برده به مادرش سپارم. باقی تن و تقدیر. جان اگر بر لبی ما رسد، از غیر ننالیم، با کس نسیگالیم، از خیش بینالیم که جان سخنین است، از ماست که بر ماست. به همین اندیشه ها از جا برخواستم، گلیمی تگی کرپا و کرپچه را گرفتم. بیستر به تغییر ماند. خیرامان را با طرزی که نشسته بود آزادانه از جای برداشتم، آورده در بیستر و مثل کودک خواباندم. کرپه را به او بار کردم. دو سه قدم دورتر در بیخ دیوار من یک قسمت گلیم را کرپچه تگ، باقی مانده آن را به خود کرپه، سنگی را بالش کرده دراز کشیدم. لیکن تمام شب خوابم نه آمد، نه از آن که بالشتم سخت بود و نه کرپه و بالینم از یک گلیم فرسوده تنک و جای خوابم هم ناراحت و خنک. آدمی را خاطر جمع باشد در سر سنگ هم خواب می برد. لیکن من روزگار پر علم گذشتم را به یاد می آوردم. خلاصه می کردم که آدمی با عقل می باید از کمبودی های دیگران، از دیده و شنیده ها سبق بگیرد. نه از روی هوا و هوس، بلکه از نصیحت پدر و مادر، مصلحت دوستان خلاصه برارد. اما باعث تأسف بود که من این کار را در روبروی آزمایش تقدیر سخت خود می کردم. عشق را، حلاوت را، عیش را از واقعیت زندگی فرق کرده نتوانستم و این بیت به خاطرم آمد: تو که در بند خیشتن باشی، عشق بازی دروغ‌زن باشی. اندیشه می کردم که پدری من یک آدم عادی با مهنت و مشقت زیاد در آب و لای، سنگ و خاک غوطیده این قدر ثروت و دولت برای ما فرزندان جمع کرد. نخورد، نپوشید، راحت را ندید که همه اهل آیله سالها در عافیت و آرام و آسودگی و آری از بندگی باشیم. مسئولیت را بردوش من نهاده، زمام زندگی آینده را بر کتفان من داده و سرپرستی یک آیله بتون را چون جاینشین پدر به فرزند بزرگش سپاریده بود. اما من با سبکساری سبکباری را پیشه کردم، سزایم را دیدم. این دو چیزم بر گناه انگیختند، بخت نافرجام و عقل ناتمام. همین فکرها مرا امکان خواب کردن نمی داد. چشم روز نکفیده آواز پای لطیف صاحب شنیده شد. از موری نگاه کردم که او چای دم کردگی را بالای دسترخوان می گذارد. از جا برخواسته خیرامان را بیدار کردم. ما دست رو شستیم. یک پیالگی چای نوشیدیم. من سراسیموار اسپا را زین کردم. آمادگی سفر را دیدم. خواستم براه براییم. این زمان لطیف صاحب مرا داخل خانه سنگین دعوت کرد. شالچه در را پایین فراورده گفت. شب به تو کار نهایت مهم داشتنم را خاطر رسان کرده بودم. و اکنون باید دانی که مهمیت کار در مخفیت کار است. من تعجب شدم که یک نفر گریزه سرسخت هستم. در زندگی خودم ره گم زدم. چگونه مخفیت؟ بعدن لطیف یک شخص عادی، نه شیخ بتون، نه درویش کامل، چی کار این آدمی مثل من سرسان و سرگردان مخفی می شده است؟ مجبور شدم این اندشه هایم را به لطیف صاحب اظهار کنم. هم صحبت من یک تبسم شیرینی کرده. ساربان دادرم، دنیا همین خیره که آدمان می بینند و تصور می کنند ساده و عادی نیست. مادامی که زمین و خاک و آب و هوا و انسان وجود دارد، این خود یک نقشه خوبی کار کرد شده بوده است. اگر این همه نقشه باشد، پس معلوم می شود این چنین کشفیات بزرگ خود به خود از هوا به زمین نغلطیده است. مؤلف دارد، من و تو هم که اینجا هستیم البته یگان حکمت داشتگی است. خلاص کلام، از تو خواهش دارم که این التماس مخفی مرا اجرا کنی. به خاطر عذابهای کشیدهت، به خاطر دوستی من و تو و دیوانه. لطیف صاحب، آخر من یک گریزه بیچاره بدبخت هستم. تو تاریخ پرعلم غریبی مرا می دانسته ای. دیگر به تو چی گویم؟ تقدیر آینده من چی می شود؟ فقط خدا می داند. من چی و مخفی کاری چی؟ آشنا، می بینم که کوهستانی یک رو هستی. به تو اولین چیزی مخفی می گویم. لیکن این گپ را به کرته تنهت هم نگو. این سپارش را من نی سلیم دوستت به تو باور کرده داده است. بدتر باز همش را می فهمی. با اصرار گفت لطیفی پر اصرار. علاج دیگر نبود. من راضی شدم. او فرمود جامعت را برار. همان طور کردم. لطیف با یک استاکاری در روشنی شم متای جامعه مرا از درون بین دو شانه کنده تخمین 15-20 ورق نامه میده نویس را تنوک و ناعیان کرده آن را در تگی استر جامعه مانده چون دوزنده کسبی به طرزی که از درون و بیرون هم عیان می شد دخت. بعد گفت تو ببین هوا خوب است. گرچند آخر بهار باشد هم علامت های باران سخت در این جاها به نظر نمی رسد. اگر در قسمت سفید سنگ آنجایی که شما از وطن خود به افغانستان گذشتید دیدید که دریا سیل نمی آمدگی باشد، سمند را روبروی دریا میلی به آب در آمدن آزاد نگه دار. خودش گذر را انتخاب می کند. مبادا از پا میلی آب نوشی کردن نگذارید که آنها تشنگی خود را بشکنند. زیرا وزنین شده گذشتنی آب برایشان مشکل می شود. می بینم که سمند جانور نهایت هوشیار، سیپا، رموز فهم، با عقل و با قوت است. گرچند نظر به پیشینه خیلی لاغر شده است و علاوه کرد. یک خبر را هم به تو گویم. اکنون بالشوای آن طرفی سرحد را کوششی تحت نظارت گرفتن کرده است. احتمال زیاد آن است که گذشتن برابر شما به دست عسکران روس می افتید. هراسان نشو. در بین آن عسکران حتما تاجیکان هم هستند. اگر تاجیک زبانی روسیدان نباشد شما را سخت استنتاق می کنند و البته این کار توسط ترجمان صورت می گیرد. شما اول یگان پاسخ ندهید. خاموش بیستید. بگذار خوب توجه آنها به شما جلب شود. اما اولین سخنی که شما به آن ترجمان می گوید دیوانه به دوستانش سلام فرستاده است. بعدی بادی قد شنیدن این سخن باید نفر پیدا شود که یکه به یکه به شما گوید زیارتتان قبول باد مرید. این معنای آن را دارد که شما جامعه را از تن بدر کرده به آن شخص می دهید. بعد دیگر پناهتان به خدا. لطیف مرموز هنگام ویدا از من خواهش کرد که رمز را تکرار کنم. تکرار کردم. خوب گفت. این سپارش را من تیز از خود کردم. نامه نویس داند که در نامه چیست. مثل همین دیگر هیچ چیز را نمی فهمیدم. اما از شنیدن نام سلیم دلم کیم چخیل روشن شده بود. حرکت کردیم. تمام راه حیات گذشته، سرگذشت عشق من و خیرامان، ناکامی و فاجعه که با آن روبرو گشتم باز پیش نظرم می آمد. آدمیزاد مکان خیال و اندیشه و محاکمه بوده است. تاریخچه کوتاه عشق من و خیرامان باز مثل نوار از پیش نظرم می گذشت. خلاصم برام بود که نابرابری روزگاری پرازار این فقیر از ظهورات آن اژدهار و بیماری بر جا مانده بنده در آن لحظه عبارت نبود. بلکه آن را محصول بی اندیشگی، عدم توان محاکمرانی درست، سراسیمگی، بچگی، بلحوثی، نادانی، کم حوصلگی، بی مسئولیتی نسبت به اهلی آیله و پیش از همه شخصیت خودم می دانستم. لعنت می خواندم به خودم و به همه مردمی که با خود فریبی از وطن فرار می کنند و می گفتم که وطن گریز را جزا همین است. بدون شک من دیگر خواهشی با خیرامان زندگی کردن را نداشتم. آن زمانی که مفتون زیبایی او بودم با چشم مجنون نگریستن لیلی را می ماند. با همین فکر و اندیشه ناگوار تازه کننده و گلوگیر ما بعد نصف روزی به موضع سفید سنگ رسیدیم. هوا نمی بارید. اما گذشتن از آب هیچ امکان نداشت. دریا سیل می آمد. معلوم بود که در بالا آب پنج در کجای بارشات سخت است. تصمیم گرفتم مشکل باشد هم شب را در همین اطراف گذرانیم. بینیم که جریان آب چی می شده باشد. در رو بروی گذرگاه در همان جایی که بعدی وارد گشتن به خاک این سرزمینی نحس من و خیرامان تنها به عشق و محبت مشغول شده بودیم بار دیگر مکان انتخاب کردم. من زین و افزار اسبا را فراوردم. آنها را بالاتر از مکان انتخاب کرده تبیله کردم. موقع انتظاری ما در بلندی جایگیر شده بود. راه از کمر این کوه می گذشت. راه گذران ما را نمی دیدند. برعکس ما می توانستیم هم راه و هم از آن بیشتر و خوبتر آن طرف ساحل دریا را نظارت کنیم. از موضع سفید سنگ کوه خواجه مومن نهایت نزدیک می نمود. گمان می کردی که دست دراز کنی به آن می رسد. بوی گل و یاسمنی تل و تپه های چاردره دماغ را چاق می کرد. همگی 500-600 قدم از آن ساحل دریا، دیار من، زمین پدر و مادر من، زمین خواهر و برادر، یار و دوستان من، کمال و سلیم و اکی براتلی، اکی سفر، ده ها، صد ها برادران و دوستان و جگربندان من آغاز می شد. به آن ساحل نگاه می کردم. دلم می خواست پرواز کرده به آن طرف هرچی تیزتر خود را برسانم. من به سیله پرندگان که از این طرف ساحل به آن طرف ساحل بال زنان و سرودخانان سیله سیله شده کج می بستند در یک نفس به مقصد می رسیدند حسد می بردم. واقعا چی خوش نسیمی از آن دیاری همیشه بهار و مکان مهر بسوی ما غریبان می وزید و بوی امید، بوی زندگی و آسایش و آرامش می آورد. چی خوش گفته است بزرگواری که گدایی کنعان از پادشاهی مصر اولاتر باشد. شوق دیدار وطن، مادر، خواهر و برادر، یار و دوستان، مصلحت لطیف صاحب مرا از اندیشه های هولناکی که به سرم می آمد کمی می رهانید. آینده را به هر حال نیک تصور می کردم. هر دم خود را تسلام می دادم که اگر مسیر کوتاه رسیدن به وطن را سلامت طی کنم، از این بلاها، جبر احتمالی بالشوای و تهدید باسمچی های خونخوار و غارتگر خلاص شوم، زندگی نو آغاز می کنم. تا انسان بند نبیند، پند بر وی اثر نگذارد. همه بد و بلا را دیدم، نتیجه اش را در ترازوی عقل سنجیدم، سببش را در اندیشه و رفتار خود دریافتم. خلاصه نمودم آن چیزی که به خود کردم با دست خود کردم و اصلاحی آن را هم به خود مربوط می دانستم و این را امکان پذیر می شمردم.
1: شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی پاوستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام در قرائت دلشادی الصمد شنیدید. کارگردان خیرالله فتح‌الله، محرر آبیجان سعیدزاده.
2: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.
1: آهنگ نگاه. ویژه گفتاری رادیوی تاجیکستان.
3: درود و سلام پرمهر شنوندگان ارجمند رادیوی تاجیکستان، برنامه نوبتی تحلیلی آهنگ نگار را باز هم از رادیوی تاجیکستان تقدیم میکنیم. خوشحالیم که این لحظه ها ما را همراهی میکنید و چون همیشه خواهشمندیم اندیشه ها، پیشنهادات و نظرهای خود را راجع به برنامه ما به نشانی الکترونی ظفر اسکر میل‌رو یا خود در صفحه بنده در شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان ظفر اسکر ارسال نمایید. شنوندگان گرامی، امروز تاجیکستان در فضای شکوه و نشاط یکی از مقدس‌ترین جشن‌های ملی سالگرد روز وحدت ملی قرار دارد. وحدتی که به کشور محبوب ما صلح و ثبات، همدیگر فهمی و زمینه رشد استوار را اهدا کرد. با استفاده از فرصت همه شما هموطنان عزیز را به مناسبت این سنه فرخنده صمیمانه تبریک گفته برایتون تندرستی، روزگاری آباد و آسمانی صاف و پیغبار را آرزو میکنیم. وحدت ملی نه تنها در صحیفه های تاریخ بلکه در شعر و ترانه، در آهنگ و سرود و در قلب هر یک فرزند وطن دوست تجسم می‌یابد. از همین خاطر امروز راجع به موضوع نقش سرود و موسیقی در ترغیب صلح و وحدت، غایه‌های وطن دوستی و ویژگی‌های سرودن ترانه‌های وطن دوستانه صحبت می‌کنیم. مهمان برنامه ما سرونده محبوب و شناخته، هنرمند وطن سرا و مؤلف و اجرا کننده ده‌ها ترانه‌های پاتریوتی جعفر جلال میباشند. خوب جعفر اکا، با برنامه آهنگ نگاه خوش اومدید.
4: سپاسگزارم که مرا به این برنامه خیلی هم ارزشمند دعوت نمودید. درود و مهر به یک و یکی همدیارانی عزیزم در سراسر جهان.
2: سلامت باشید. ببینید جعفر اکا، جامعه هنرپروری ما، حتی مثلا فارسی زبانان همین دنیا که با زبان فارسی حرف میزنند، شما را به عنوان یک سراینده وطن سرا میشناسند، دوست میدارند. مثلا همون سرودهایی که شما هم مشترک و هم خودتون ایجاد کردید، با نام مثال قسم و غرور نیاگان و پرچم ننگ و نام ما و آیت خودشناسی و باز چندین دیگر که شما اون را سرودید، همین حاضرم ورد زبانی هم خرد و هم بزرگ کشور است. من سوال نخواستم این است که به عنوان یک نفر سراینده یا یک نفر آهنگساز وطن سرا، بندشه شما همین ترانه وطن دوستانه چی ویژگی ها دارد، ایجادش منظورم، و اون را مثلا از دیگر نوخوی سرود با کدام خصوصیت ها اون فرق میکند و عمومیت دارد؟
4: درست است. اصلا واژه میهن وطن ای خودش یک واژه مقدس است.
2: بله.
4: و برای سزاوار شدن به این مقدسات، به این واژه زیبا، چگونه باید آدم باشد؟ چگونه تو باید تربیه یابی؟ چگونه تو استادا تربیه دادن؟ در کدام روحیه؟ این آغاز می شود از زادگاه، از همون دیار، از سرزمین، از هر چیزی که در این سرزمین هست با تو تأثیر گذاری می کنه.
2: بله، بله.
4: و تو باید همه این زیبایی ها را چکار کنی؟ درک نمایی همه تاریخ و فرهنگ، مثلا شهامت و بزرگی ادبیات، تاریخ خش رو باید چیکار کنی؟ بدانی. اگر با پرگی هم ندانی، حتما
2: تصور داشته باشی.
4: حتما. و آنگاه میتوان چونین آهنگ ها ایجاد کرد. آهنگی مهنی ای آهنگی نیست که هر کس برای خودنمایی بسرایه. شاید که کمی بخاطر هم شهرت هم کمی آبرو پیدا کرد، اما اگر این از دل نباشد
2: به دل نمیرسد.
4: درست است. سرود مهنی نابسته از فکر و اندیشه که تو باید شهرتیار شوی و تو باید پولدار شوی، تو باید نمیدونم مورد پسند عموم قرار گیری. نه، وقتی که ما این آهنگ ها را ایجاد میکنیم اصلا در این باره فکر نمیکنیم.
2: باید همین خیلی باشه.
4: ما هیچگاه در این باره، وقتی که ما سرود سوگند وطنداری را ایجاد کردیم با تابی جو ما خواندیم، با ما گفتن که شما مخصوص اینا به خاطر همون روزی یعنی که سوگند پرزیدنت کشور ایجاد کردین، حالا که ما در این باره اون فکر ما نمیدونستیم که کی هست.
2: بله بله.
4: سوگند ببین که با همون روز
2: اتفاق افتاد،
4: با یک عجیب شد خودشان برای ما هم یک باعث خوشحالی شد که ما در این فکر اندیشه نبودیم. فهمیدیم به این خاطر سرودهای وطن پرستانه میهنی این انسانی که تولد میشه به دنیا میآید در روحیه یعنی دوست داشتنی سرزمینش. تو باید از حد زیاد این سرزمین ها درد و اندوهی را چیکار کنی؟ درک کنی. بعد اون وقت میتونی که بگوی که پنداشتی که ریشه پیوندی من شکست، در سینم هزار خراسان افتاد.
2: بله. میدونید من این سوالم برای چی خوب بود؟ چون برنامه ما تحلیلی است و مسئله گذاری است. بعضا همین سرودگونه هایی که وطنی هستند، پاتریوتی هستند یا در وصف یار و دیار صدا میدهند، گوش میکنیم بعضن از مضمون و مندریجه و آهنگ اون آدم مثلا شرمش میاد که نخور مثلا این واژه مقدس، یک گویم که چیزی مقدسه گرفته به همین وای کردن. من کارشناس وقتی هم صحبت داشتم اونا هم میگن که اون سرانده خودش هم درک نمیکنه که چی خونده ایستاده است. و بعضی از سنتشناسا باز تکرارم کردن گفتن همین وطن سرایی ما، البته مثلا همه میخواد که وطن سرا باشد، همه میخواد که وطن واسه کند، لیکن من خیال میکنم که وطن باید نفرهای سران که واقعا لایق باشند. همینطور نیست؟
4: درست است. اصلا باید سرودی وطنی را هر کس نخواند، سرودی وطنی را نفری بخواند که وی سزاور باشد و این سرزمین را به تمام درک کرده تواند.
2: بله.
4: محالی گفتم نه که رویه که وقتی میپرسی که مثلا در باره تاریخ گذشتش هیچ تحصیلاتی نداره و میخونه سرودی وطنی. وقتی که ما میگویم که پین داشتی که ریشه پیوند من شکست، در سینم هزار خراسان نفته است، من این تمام این تاریخ خراسان بزرگ ببخشید خواندم. این سرزمین من تمام جغرافیاش هم میدانم، تمام بزرگاش هم میدانم و به خاطر این سرزمین کیها جان نثار کردند، جان سپاریدند و چگونه این نام از ما دزدیده غارت کردند، از حسودی، از رشک زیاد، از آنکه ما فرهنگی زرین داشتیم.
2: بله.
4: و این انگلیس ها و دشمن های تاریخی ما از ما این مجبور گرفتند و یک نامی بیگانه را در این سرزمینی پهناور، در این سرزمینی بزرگ تاریخ، اینجا سرزمینی تاریخ است، عمر بلاد است، اینجا بلخی باستان.
2: بله.
4: یعنی مادر شهرهای دنیا است. من اینا را همش رفتم، من بلخ رفتم، اون خرابه ها را دیدم، همه جا را زیارت کردم. اینا را باید که چیکار کنی بدانی. تو باید برای این خسروت خانه باید شاهنامه را 50% شب بدانی. این داستان ها را تو باید بخونی، درک کنی، این فیلم ها را دیده باشی.
2: بله بله درست.
4: اگر نخوانده باشه اخیرا فیلم های استاد باریس کیمیاگر تو باید چند بار تماشا کنی. یک فیلم ترکیه که هیچ ارزشی نداره بجز بدبختی اون کو صدها بار تماشا میکنم ببخشن بانوان ما و مردم ما. اما فردوسی نه.
2: بله بله درست. جعفر اکا مثلا ما میتوانیم همین سرودهای وطن دوستانه را چون دیگر نوع های ایجاد وسیله مهمی تربیه خودشناسی ملی و احترام و اعتقاد به ارزش های دولت داری و عموماً همین تحکیم خودشناسی محبت به وطن دانه میتوانیم خیلی گویم؟
4: چند سال پیش یک نفر از اکادمی علم های تاجیکستان به من گفته بود که باید درباره سرودهای شما ما کاری علمی بنویسم. شما میدونید که موسیقی یکی از اصیحه بزرگ است برای هم در نبردها هم برای تربیه جامعه. یکی از بزرگترین
2: وسیله
4: یعنی راهی با پیروزی رسیده. در وقت جنگ های بزرگ جهان شما دیدین که از موسیقی استفاده می بردن.
2: بله بله بله.
4: که مردم به پا می خیزن. شعر و موسیقی این کار عادی نیست. موسیقی بیان آرزوها، خواهشها و دردهای نگفتنی است. اینا من نگفتم، اینا یک نویسنده بزرگ بله. عرب جبران خلیل گفته است.
2: بله.
4: و این همون دردهایی که مردم در خودش داره با این تصویر میکنه و مردم را آگاه میسازه و مردم را به مبارزه ها دعوت میکند. شما باور میکنید که 20 سال گذشت از اون روزها، 20 سال تمام نسل جوانی تاجیکستان در کوچه و خیابان ها و در تاکسی ها در همه جا از ما سپاسگزاری میکنن.
2: بله.
4: اینا آنچنان احترام میگذارن که قریب یک 50% همین تاکسیران ها بچه های جوان از ما پول نمیگیرن.
2: من
4: تنها میگویم که برای ما افتخار است که همین شما را دیدیم.
2: بله.
4: و بچه های خیلی خوبی افسرهایی که در خارج خانه به ما گفتن ما با سرودهای شما افتخار میکردیم. شما میدونید این سخنها را هر کس نمیتونه بگوید به کسی تا اونکه چقدر صمیمیت، چقدر مهر احترام است که اونا به ما این سخنها را میگوید. درست است؟
2: درست درست.
4: و موسیقی حتما لازم است برای تربیه نسلی آینده ساز. شما میدونید که این سرودها در تمام شاید که تاریخ تاجیکستان نخستین بار در جشن سور، در ختن سور، در همینا اولین بار ما را دعوت کردن که سرودهای میهنی بخونیم. این یک بار نه، این در تمام تاجیکستان و اولین بار در تاریخ در جشن عروسی تو سرود میهنی میخونی و همه میخیزه ایجا کف میکوبه با تو هماواز میشود. یک خاطره در ترسونزاده یک طربخانه شیرکن اونجا وقت برق خاموش میکردن، در آخر باید که با من نوبت میدونن رفتن اینا چی آوردن، همون دویژاگ میگن چی برق ما نگفتن این سرودم میخونید سرودم و جز مهری وطن و قسم ما عروس و داماده بعد گسیل میکنیم تا اینا نخونیم و گسیل نمیکنیم. و این در ده ها صد ها خانواده ها اتفاق افتاده است. و ولی در باره پرچم گفتی وقتی که طالب جان میره ناحیه تیمور ملک طالبی عبدالله در یک جشن اونجا ده سنگاو دارن فصل کم کم بهار بوده سیل می اومده است، بچه‌ها از اون طرف دهه همون سنگاو میگذرن میآیند که تا که ما با شما همین سرود بخونیم یک جایا شما ببینید که اینا از سیل هم نترسیدن.
2: بله بله. این تاثیر
4: دیگه که اینا از سیل هم نترسیدن و دریاچه را گذاشتن اما دریای سرخابه با فکرم. برای همین سوالتون مثلا در تمام همین جشنواره هایی که مسابقه های ورزشی میشوه هم در سطح کشور و هم بیرون از اون همه جا سرودها
2: بله، بله.
4: پخش میشوه و این مردمی که از مربی هایی که آمدن از خارج اینا از ما سپاسگزاری میکنن که ما میدانیم که این سرود چقدر شهامت بزرگی داره.
2: واقعا واقعا درست فرمودید. سرودهای مهنی شما واقعا به سرودهای ملی تبدیل یافتند و من تبریک در بالا هم اشاره کردم. همه خورده بزرگ اگرچند بعضیشون حتی سابقه 20 ساله هم دارن همین سرشوی سرودو خطا نکنم اگر، لیکن تو هنوز مردم میسره. چیزی دیگری که من میخوام پرسم این مثلا در فعالیت ایجادی شما بالا اشاره کردید سرودهای زیاد سرودید. من قبل از اون که با شما صحبت داشته باشم یک بار آثار شما گفتم تحقیق کردم پژوهش کردم، لیکن به این خلاصه رسیدم که در بین همین ایجاد شما سرودهای مهنی یا وطنی جایگاه مخصوص دارن، هرچند سرودهای عاشقانه هم خیلی زیاد سرودید اما جایگاه مخصوص دارن. سوالم این است که آیا همه هنرمندان مثلا میتوانن که یا حتما این است که در برای وطن سرود خونن یا نه؟
4: هر کسی که دیلش میخواد نسبت این سرزمین فکر و اندیشه خود را بیان سازد بیزود، اما او فکر و اندیشه باید آنچنان باشد که مورد پسند
2: قرار گیرد.
4: قرار گیرد. میره هیچ کس نمیتونه کسی را از این کار پیشی رحشا بگیره. هر کس میتونه نسبت سرزمینی خودش نسبت زادگاهی خودش، اما این باید که بیشتر در سطح بلند باشد، مضمونش خیلی باید تربیتی باشد و بتواند که به دلهای مردم جا کند. مثلا ما
2: شما نمیتونیم
4: که در دلی همه جا کنیم. آهنگی که ما ایجاد کردیم وزارت دفاع سرزمینی همسایه یعنی افغانستان خراسان بزرگ تا آمدن طالبان میخوندن. اینا آمدن از من شخصا اجازت گرفتن، شما دیدن شاید تصویر شد به نامت قسمه وطن تا آمدن طالبان این ترانه ما ترانه اولی وزارت دفاع افغانستان بود. و سرودی در خون من غرور نیاگان نهفته است. مثلا این یکی از سرودهای دوست داشته در سرزمین ایرانی بزرگ.
2: بله بله.
4: و یگانه سفیر بزرگ ایران به خاطر همین آهنگ به من جایزه بلندترین دادند. ایرانی بزرگ که اونا هیچ کس اصلا اعتراف نمیکنه، خودت میدونی.
2: بله.
4: ایرانی را در شگفت انداخته آوردن. این کاری آسان نیست. و ایگو که هنرمندی سرشناس تاجیکستان جعفر جلال که همه روزه سرودش در سفارت ما تنین انداز است و اقتباس آورد. در خون من غرور نیاگان نهفته است.
2: خوش به حالت.
4: خشم و ستیزی رستم دستابه. ایره با کی گفت؟ ایره با استاد سلحشور. شما استاد سلحشور
2: بله
4: میدونه؟
2: بله بله.
4: کارگردان بزرگ جهان.
2: بله.
4: که حضرت یوسف هم
2: فیلم حضرت یوسف
4: کارگردانی نموده است و سرود به نهایت تأثیر گذار است. مثلا سرود میتواند عاشقانه باشد که تأثیر گذاری بکند. درباره مادر باشد، حتما درباره مادر وقتی میخوند آدم گریه میکند. درباره میهم باشد، به خاطر زادگاه گریه میکند. و این برای تربیه و برای یک سرزمین رو در روحیه افتخار ملی، افتخار میهم پرستی، درک شعور گذشته های خود تأثیری به حد بزرگ دارد.
5: ادامه ویژه گفتاری آهنگ نگاه را از رادیو تاجیکستان با ظفری اسکر میشنوید.
2: شنوندگان عزیز، شما ادامه برنامه آهنگ نگاه رو میشنوید. در برنامه سراینده سرشناس تاجیک، هنرمند وطنسرا و مؤلف و اجرا کننده ده ها ترانه های پاتریوتی جعفر جلال صحبت میکنم. جعفر اکا، همین صنعت شناسان قدیما وقتی صحبت میکنن راجع به همین موضوع های سرود های پاتریوتی، اونو همین سرود های مشترک شما ایجاد کردید، ولی بالا یادآور شدیم با توبی شلالی را، از نمونه بهترین ترانه های وطن سرایی که در سال های صاحب استقلالی ما، چون شوروی را نمیگیریم، برای که شوروی محتوا دیگر بود، سیاست دیگر بود، اون و نیست میدونن. من اینجا میخواستم از همین دوستی و از همکاری ایجادیتون با توبیش اینجا حرف زنید، چگونه آغاز شد این همین همکاری ها، چگونه سرود های موندگاری وطن دوستانه با همونهایی که ما یادآوری کردیم، سرود های سوگند وطن داری و غرور نیاگان و دیگر، چگونه ایجاد شد؟
4: اصلا با توبیش همکاری کردن این کاری نو نبود. ما با هم تحصیل هستیم.
2: بله.
4: هم کورس هستیم. ما در یک دانشکده با هم تحصیل نمودیم، با هم دیگر در یک خوابگاه بودیم، با هم دیگر هر صبح و شام بیگایی سرود میخوندیم با گیتار. و همیشه این دوستی ما سالهای سال است، از هنگام دانشجویی. وقتی که ما تمام کردیم و شعبه اکتیوری تموم کردیم، من رفتم تئاتر، نه که تابش نمیدونم، وقت شاید که معلم بودن، معلم موسیقی بودن. بعد از سالها واقعه هایی کشید، من در تئاتر هم بس کردم. بعد باز ما همدیگر رو پیدا کردیم. بعد یک مدتی که سرسانی و سرگردانی بود، تابش دعوت کردم با خودم در طرفخانه با هم سرود میخونیم و ما رو آوردیم به آهنگ، چون که محیط تئاتر دیگه برای من
2: تنگی میکرد،
4: امکان نمیداد و همون معاشی که بود خیلی ناچیز بود. و ما آغاز کردیم اولین بار از آهنگ هایی که سرود های عاشقی تا این وقت من ثبت کرده بودم، بازای بهاری گلفشانم سال 93، در همین رادیو در همینجا مصاحبه دادم با شهلای نصرالدین، با جلال الدین صدرالدین، اولین مصاحبه ها. اما ما رو آورده گفتم بیاد نمیشه که همین سرودی میهنی بخونیم با هم، همین بجز مهری وطن عشقی دیگر نیست و فرزندان با از موفا دار. وقتی این سرود رو ساب کردیم، این نخستین سرودی بود که در تلویزیون تاجیکستان تا این وقت نبودی کار روزی تا 5 بار پخش میشید یا 6 مرتبه. این اولین سرود برای ما هم جالب بود و وقتی ما کوچه میرفتیم، پیش از اینم شناخته بودم من تا جایی که به خاطر سرودای عشقی از من سپاسگزاری میکردن. اما وقتی در اینجا میرفتی که شخصیت های بزرگ میگه که سپاس پسرم، چقدر سرودی عالی خوندی، چقدر سرودی تاثیر من گریه کردم، چند زنها از اکادمی علوم که خونه من همونجا میگذشتم اینا از من سپاسگزاری میکردن که من میگدی شب چند باری را پخش کردن من منتظر بدم و همین خیلی ما آغاز کردیم با نخستین سودهای میهنی و خیلی موفق هم شدیم وقتی که موفق شدیم ما دیگه از این کار دست نکشیدیم ترانه های نو ایجاد کردیم مثل سوگندی وطن داره مثل غرور نیاگان مثل هدفی میده دوباره میسازمت وطن و اینا را خوشبختانه ما اصلا این شعرها را از خط فارسی پیدا میکنم چون که از کتاب هایی که میخونم این شعرها نیستن همین شعر که از اسکندری بزرگوارم بود غرور نیاگان یا که چی اینا در چاپ تاجیکستان نبودن
2: سیر موفقیت همین ترانه‌ای که سرودید با توبیش هلالی را شما در چی میبینید؟ مثلا بسیاری ها میسرن لیکن سیر موفقیت و محبوب شدن
4: سیر همین
2: این همین حالی گفتید که متن من از کتاب های فارسی جویا میشم
4: بله.
2: بود چی؟
4: یکی از پیشرفت های ما این همدیگر فهمیست و درک موسیقی و خیلی همین تابیش خیلی در موسیقی درک عالی داره صداش هم خیلی زیباست
2: بله.
4: صداش بیهود صداش که این دوست داشتنی ما با هم که میخونیم من همیشه عاشق صدای تابیش بودم حتی هنگامی در دانشکده و ما میخواستیم که همین یک جایه با هم خواندن ببین که تأثیری همون وقت ماند است که با آمدیم با هم
2: بله
4: یک جا شیده همه یک معما باید که یعنی که ما با همدیگر باید یک کار به انجام برسونیم یک انقلاب در موسیقی باید کرد
2: وقتی خوندن همین سرودهای مهنی شما بیشتر به احساسات داده می شدید یا که به همون نمیدونم تکنیکای آواز خونی
4: من اصلا همه همین آهنگ ها را صدها بار گشته و برگشته با این مسیحت میکردم داجی کجا شکی بخونه اما در وقتی خواندن هم از زیاد چی به گردن میگرفتم جوابگری زیاد میگرفتم
2: مسئولیت
4: از مسئولیت به حد زیاد بود شاید من خسته میشدم بعد اون وقتا با حالت روحی من خوب نبود چون که اینجا با پرابلمه های زندگی مثلا برادرم وفات کرد با چند فاجعه ها اینا تأثیر گذاری میکنن اما در مجموع سرودهای ما خوب بدن میشید که باش خوبتر اما همین هم کافیست که هرچی که خدا خواسته باشه
2: بله میدونید من همیشه به این نظر بودم و هستم که یک سرودی پاتریوتی یا وطن پرستانه یا نمیدونم مهنی که میگویم تأثیرش به شنونده یا بیننده نه کمتر از یک اثری بدیهی است
4: درست.
2: من به این نظر هستم و مثلا همین سرودی وطن دوستانه به افکار آدمان همیشه تأثیر گذار بوده است و هدف سرود هم باید همین هم باشد تربیه معنوی جامعه و من بالا بردن خودشناسی و خداگاهی و به وحدت رسیدن و وحدت مردم از همین طور نیست
4: درست از سخن شما این سخنی خوب گفتی هنوز که ما سرودی بجز مهری وطن هم میخوندیم هنوز نمیدانستن اینا کی باشن
2: بله.
4: و وقتی این سرود در سسیه شانزده همی شروع عالی پخش میکنن در کاخی ارباب همه گریه میکنن
2: بله.
4: با پخش میکنن من سه مراتبه پخش میکنن همه گریه میکنن و رئیس جمهور میگه که اینا کی هستن افغانن تاجیکن ایرانی هم کی باشن که بزن میگن که اینا از تاجیکستان و میگن که من فردا باید اینا رو ببینم و ساعت 9:20 دقیقه استاد میرزا شاروخ اسراری به من زنگ میزنه از وزارت شما جعفر جلال هستیم گفتم بله گفت خواهش میکنیم بیاین به وزارت ما با شما کار داریم و این نخستین گامی که نهاده
2: بله.
4: در این راه بزرگ تو شد گفت فردا شما را با نوابسته از برنامه در این کنسرت جا کردیم که خیلی باید پرزیدنت کشور شما را ببینه و این به خاطر حرفت که وقتی ما این سرود خوانیم خیلی پرزیدنت کشور از جا برخواست آمد و گفت بیا پیشم گفت بر پدر و مادرت هزاران رحمت سپاس یک سرودی که از شما پخش می شود از 10 جلسه ما می گذارد تأثیر ناکیش بیشتر از به مردم
2: بخیان.
4: این سخن ثبت شده گیه این سخن من با خود دارم ثبت هم تصویر هم ثبت هم عکس تأثیری آهنگ ها به این خاطر می گم باید که همین سرودهایی که کوچکی هن اجازت دادن نشد چون که این شعور مردم تماما در حالاتی بد گرفتار میکنه.
2: بله، زوق مردم
4: کو زوق مردم میکشانید.
2: بله.
4: شما ببینید که زوق بچهای سالهای 70 80 چگونه بود. چه بچهای با فرهنگ، چه سرودهای احمد ظاهری بزرگوار، چه عاشقانه با هم عاشق میشیدند. سرودهای گوگوش مقدس استادای بزرگ اینا خودی در کوچه همه در همین. من خواهش میکنم از متصدیان کمیته امنیتی ملی وزارت کار داخلی که پیشیراه امیر در همین فیسبوک و یوتیوب بگیرن، وگرنه دیگه پیشیراه ایرا گرفتن نمیشود. یعنی که دیگه شعور بیکاره میشود، دیگه
2: بله.
4: در اون تاثیرگذاری نمیکنه.
2: بله بله،
4: وقتی آدم تربیه ندارد و او دیگه تاثیرگذاری نمیکرد، وقتی سخن میگوی اونا به حالت میخندن.
2: بله، واقعا درست فرمودید. مو در عرفه جشن وعدت ملی صحبت میکنیم. واقعا مو یک دوره جامعه مو با گردوب نابسامانی ها پیچید، خیر تلخی و شوری ها را چشیدیم و شکر که با همین سیاست خردمندانه و گویم که جسارت مردانگی همین پیشوای ملت ما محترم امانی رحمان و صلح و آشتی رسیدیم و شکر امروز فضا فضای آرامی صلح و آشتی است. سوالم این است که به فکر شما همین تا کجا سرودهای مهنی در تحکیم وعدت و همدیگر فهمی جامعه ما نقش میبازد؟
4: نقش بزرگی دارد. میدان سودها میخونن مردم هر گونه است. مثلا سودها است که یک محل
2: بله.
4: از او استقبال
2: خاص یک محل است،
4: خاص یک محل است یا یک شهرستان نو. وقتی ما سود میخونیم همه تاجکستان
2: بله.
4: عجیبش همین است که تمام همه تاجکستان عزیز ما در هم هم خیلی اومده همبستگی بزرگی ایجاد میکنیم. وقتی ما در ورزشگاه مثلا خاروخ سرود میخوانم، ای از تصور بیرون بود. چقدر جوانان باز تمام صمیمیت با ما هم همواسی میکردن در هر یک سفری که ما بودیم در بدخشان عزیز. اینا خیلی ما را دوست داشتن، ما هم اینا را دوست داریم. مثلا وقتی در استرفشان در جشن نوروزی دعوت شده، شو باور در این ورزشگاه بزرگی همون استرفشان سه بار اینا منو بالای دست کردن و هم از جا برمیخیست. در هر جایی که میخوانیم همه از خودی ماست.
2: بله بله،
4: ما برای یک گروه نمیخونیم، ما برای تمام دنیای پارسی زبانان.
2: بله.
4: همون وقتی گفتی که آیت خودشناسی، وقتی اولین بار این سرود پخش شد، من خودم بدرک، با ما بچه ها از شنخه زنگ میزنن که اکران سپاس برای همه خیلی سرودون ده ها بار کشته و برگشته. ما میشنویم و همون وقت اولین بار از پارس میوزیک از لس آنجلس با ما سپاس گذاری کرده، همون شرکت پارس میوزیک، به خاطر همین سرود که این چگونه این سرود ایجاد کرده.
2: درست. من میخواستم از فعالیت امروزتون یک چند سخن گوید. حالی حاضر یکون ترانه نوی مهنی ایجاد کردید. اومن فعالیت ایجادیتون در کدام گیم که مرحله است، در این خصوص میخواستم.
4: همه این سوال با ما میکنه
2: و من اینا باز برای میگم، چون ما در پیش با جز جشنی وحدت ملی باز یک جشن مقدس دیگر داریم، 35 سالگی استقلالیت بله. جمهوری تاجیکستان. این جشنهای عادی نیستن. من میخواستم در این
4: جشنهای تاریخی درست از همه در راه و کوچه و پس کوچه ها در هر جا که باشم همین سوال میکنه که چی کردیم، باز چی کردیم،
2: چی چیزی نه.
4: همه انتظار و منتظری
2: بله.
4: که بگه چی اینا برای ما تقدیم میدارن. اما راستی آهنگ ها خیلی زیاده. چند سرودی عاشقی در فیسبوک یوتیوب تقدیم کردم. مثل همو از یاد همه رفتم در یادی تو، یا که گاهی که از من میروی، سرود دندان برینچی، چند سرودهای عاشقی که با مردم زیاد خیلی پسندن، خیلی خیلی. اما ترانه های میهنی بسیار دشوار است میهنی سب کردن.
2: بله.
4: برای که تو سرود میهنی سب نمایی مبلغ زیاد در کار، چون که اینا را همشه با ادوار با نوتا میگردانن، اینا ارکستر می نوازن. یک کاری که برای 4-5 دقیقه ماها و سالها ما باید که در استودیو باشم، حالا که آهنگار سالها پیش آجاد کردم، و بعد یک ترانه که به مردم باید که پسند بیاید، برای جوابگری میگیری. هر لحظه با یه سوال هست که پسند می آید یا نی، آیا اینا روی کار کنم یا نکنم. اما با وجود من یک ترانه خیلی زیبای میهنی ثبت کردم. با این خاطر حالت روحی من خوب است چون با خودم سوال میکنم که خیلی کاری کردم اما این سودم خیلی با خودم پسند است
2: شنواندگون میشنواند تو جشنی سخنولیا
4: این سودا حالا نمیتوانم پخش کرد این با سبب ها دارد اما دو آهنگ دیگر که حالا من با دستی بچه ها سپاریدم و نصف مبلغ دادم هنوز کار میخواهم اما من نمیتونم بگم که این سرود ها را در روزهای نزدیک ثبت کردن میتونم چون که این با مبلغ وابسته است و این کار میخواهد باسی جا با بچه ها را پیدا کردن مشکل است چون که اینا همیشه در سفر هنری هستن اینا کار و باری خچ و نبا داره
2: بله من شما را درک کردم واقعا کار ایجادی این کار مرکب است نازکی خودش رو دارد
4: این ایجاد است که
2: بله
4: برادر عزیز این از یک کس از دهان به دهان طول 100 ساله ها آمده و این نسل بازی نبازخانه میکنه
2: بله
4: گویا که دیگه اینا هیچ حاضر شما دیده که همین 90 فایز هنرمندان تاجیکستان ایجاد نمیکنه
2: بله
4: اینا همه میگیرن آهنگ ها را از استادای بزرگ یا آهنگ هایی که 300 سال 400 سال اینا خیال میکنن مردم نمیدونن
2: بازخونی میکنن
4: مردم ها 300 سال پس این آهنگ ها را خواندن
2: واقعاً
4: بعضی آهنگ های قدیمی که در سرزمین مثلا خراسان است اینا نمیدونن این چطورا و آهنگ هایی که سال های 60 و 70 خواندن اینا کسی نمیخواه ایجاد کردن
2: بله نمیتوند ایجاد کردن
4: نمیتوند و نمیخواه
2: بله
4: و بعدی کار که اینا آهنگ را نمیخواهن که بخرن اینا بی پول میخواهن همیشه میخواهن بی پول
2: واقعا درست فرمودید و من در نهایت صحبتمون چون در عرفه جشن وحدت ملی صحبت میکنیم
4: آره.
2: من پیام شما رو میخواهم به مردم کشور علل خصوص به جوانانی که آینده این کشور هستند سازندگان این کشور هستند میخواستم دونسته باشم اگر پیامی دارید گفتنی دارید بفرمایید
4: سپاسگزارم خیلی گفتنی ها زیادن اما به جوانان آینده ساز باید بگویم که کاری سهل نیست این کاری خیلی جدی است که باید این بچه ها باید که از اصل خیش بیرون نشود
2: خیلی مهم است
4: نکنید تقلید کاری پیروی نکنید به بیگانه ها این از یگانه خواهشی ما که پیروی بیگانه ها نباشین که در نیمه ره میمانید فهمیدین شما تاجیک باید باشین همین عرف و عادت همین خصلتی آریایی که دارین سراپا تاجیکانه باید باشه اون وقت شما بعد خوشبخت میشوید کامیاب میشوید و در پیش بیگانه ها سرخم نمیشوید
2: بله.
4: تو صد روی پیش اون عربا خوش آمد بگوی تو براشون بیگانه ای هیچ وقت تو برای او عزیز نخواهی شد شما باید که اصل و نسب و گذشته خود را باید که احترام بگذارید مثل گوهره که چشم پاس میدارید
2: بله احتیاط کنید
4: همون فرهنگ گذشته تانه همون نامهای زیبا تانه همون کتاب و همون داستان و همون شخصیت های بزرگ خودتان را گذشتگان تن باید باموزی و امروزی خود باید که بسازی
2: خیلی درست فرمودید
4: ما از این نسی آینده ساز خواهش میکنم که از امون خصلت و منتالیتت میگن که منتالیت تاجیکانه ختم بیرون نشوین از این عرف و عادت
6: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی پند دیگر بگویم تو را، زدیل تیرگی ها بشویم تو را. تو را با خوبی و شادی و کام، زیگیتی بنیکی براورده نام. نمرگ از تنی خیش بیتفان سپخ، نه چشمی زمان کس بسوزن بدخ. نخواهد همی ماند ای در کسی، بباید شدر چند ماند بسی.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: зинаҳои илми ҳарбӣ оғоз намоянд. Метавонанд ҳуҷҷатҳои лозимаро тавассути комиссариатҳои ҳарбӣ маҳалли зисти хеш пешниҳод кунанд. Довталабон баъди гузаштан аз муоинаи тиббӣ ва муайян намудани вазъи саломатии хеш бо тартиби муқаррар гардида, аз ҷониби вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба қабули довталабон ба муассисаҳои таълимии ҳарбӣ ин сохтори низомии кишвар ба супоридани санҷишу имтиҳонҳои дохилшавӣ фаро гирифта мешаванд.
1: ба лицеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои дохил шудан довталабон аз рӯи панҷ фани таълимӣ имтиҳон месупоранд: тарбияи ҷисмонӣ, забони русӣ, математика, физика, забон ва адабиёт. баъд аз хатми лицеи ҳарбӣ тарбиятгирандагони мо барои идома додани таҳсил пеш аз ҳама ба донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа ва донишкадаҳои ҳарбии хориҷи кишвар фиристонида мешаванд.
0: таҳсил дар литсеи ҳарбӣ ройгон бароҳ монда шуда. Хароҷоти дусолаи онҳо пурра аз ҳисоби давлат пардохт хоҳад шуд. Дар доираи сиёсати раъиятпарваронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таваҷҷӯҳи доимӣ нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа барои ятимони кул, бепарасторон ва нафарони камбизоат имтиёзҳо пешбинӣ шуда. Онҳо тариқи суҳбат ба литсе қабул карда мешаванд. раванди дарсу таълим дар литсеи мазкур аз рӯи ду равия, равияи умуми ҳарбӣ ва равияи забонҳои хориҷӣ ба роҳ монда шудааст.
2: ман сафаразодам зафар саиҷафар баъд аз хатми синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи номери чор ба литсеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шудам ва тӯли ду сол аст ки дар литсеи ҳарбии вазорати мудофиа таҳсил мекунам ва ман дар тӯли таҳсилам бисёр нафанҳои дақиқ ва рёзии шавқу рағбати зиёд дорам ман дар тӯли таҳсилам боша ба ман муаллимҳои бисёр таҷриба дарс доданд ва ман мехоҳам ки идомаи таҳсиламро боша дар хориҷи кишварам ки домади ҳама баъд аз он омада ба халқу ватани худ содиқона хизмат кунам
0: аз ҷумла хатмкунандагони литсе имкон доранд таҳсили хешро дар муассисаҳои таълимии ҳарбӣ федератсияи русия, ҷумҳуриҳои ҳиндустон, қазоқистон, ӯзбекистон, озарбойҷон, ҷумҳурии мардумии чин, туркия ва пеш аз ҳама дар донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон идома диҳанд. вобаста ба шароити таълиму тарбия ва зисту истироҳат дар литсеи ҳарбӣ бояд ёдовар шуд ки дар ҳоли ҳозир литсеи мазкур дорои хобгоҳҳои замонавӣ, биноҳои муҷаҳҳази таълимӣ, маҷлисгоҳ, се толори варзишӣ, дармонгоҳи тиббӣ, китобхонаҳои калон ва дохили ротавӣ, ду озмоишгоҳи физикӣ, синфхонаҳои таълимӣ ва ошхона бо 300 ҷои нишаст буда, беш аз 20 нафар омӯзгорони дорои категорияҳои гуногуни илмӣ фаъолият менамоянд. литсеи ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар гоҳи амалишавӣ орзуҳои деринаи шумост. бо таҳсил ва омӯзиши нахуст зинаҳои илми ҳарбӣ дар ин муассисаи таълимии низомӣ шумо метавонед дар оянда ҳамчун афсарони касбӣ ва содиқ ба халқу ватан дар ҳифзи марзу буми кишвар саҳми арзанда гузоред.
3: барномаи дунёи сарбози ватан аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
4: ҷиҳати таъмини кадрҳои баланд ихтисоси соҳаи низомӣ дар қувваҳои мусаллаҳи мамлакат бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон филиали донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа дар шаҳри Хоҷанд ташкил шуда фаъолият дорад. филиали мазкур муассисаи таҳсилоти олии ҳарбӣ ба ҳисоб рафта аз ду факултет, ду кафедраи умуми донишкадавӣ иборат буда, афсаронро аз рӯи ду ихтисос самти таъминоти ақибгоҳӣ ва техникӣ омода менамояд. дар филиали донишкада афсарону мутахассисони варзидаи соҳа курсантонро ба таълиму тадрис ҷалб намуда, онҳоро барои ҳамчун афсари ҷасуру тавоно, донишманду соҳибмалака ба воя расидан роҳнамоӣ мекунанд. ҷои таъкид аст ки ҷавонон баъди хатми чорсола дар зинаи бакалавр соҳиби маълумоти олӣ ва ҳамзамон рутбаи лейтенант мешаванд ва дар сохторҳои қудратии кишвар ба кор оғоз хоҳанд кард. айни замон ки дар меҳани азизамон маъракаи дохилшавии ҷавонон ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ ҷараён дорад, филиали донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа дар шаҳри Хуҷанд низ дарихешро барои довталабон боз намудааст. ҷавононе ки мехоҳанд дар оянда афсар шуда ба халқу ватан хизмат намоянд, пас метавонанд ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунанд. дар филиали донишкадаи ҳарбии вазорати мудофиа тамоми имконият барои таълиму тадрис муҳайё гардидааст. муассисаи мазкур бо таҷҳизотҳои таълимии техникӣ, симхонаҳои кушоду барҳаво ва муҷаҳҳаз бо компютеру технологияҳои муосир, хобгоҳ دادگاه، بنگاه‌های طبی، میدان سفارایی، میدانچه ورزشی، تالارهای ورزشی، آشخانه، حمام و دیگر انشاءات تعلیمی تأمین می‌باشد. قابل قید است که داوطلبان در اساس فرمایش وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان به فیلیال دانشکده حربی داخل خواهند شد. مرحله حجت سپاری به مؤسسه مذکور 15 ایون شروع شده تا 11 ایول دوام خواهد کرد. داوطلبان بعد از سپاریدن حجت‌ها از معاینه طبی گذشته، سپس از چند فن تعلیمی، زبان تاجیکی، فیزیکا، ماتماتیکا و تربیت جسمانی امتحان می‌سپارند. باید گفت که با سیاست خردمندانه پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور محترم امام علی رحمان برای خدمتچیان حربی شرایط خوبی بود و باش براه مانده شده، ارتش ملی سال به سال مرحله نوی رشد را پشت سر میکند. پس شما نیز این امکانات های موجوده را درک نموده، برای عملی شوی آرزوهای خود و مهمتر از همه خدمت صادقانه و صافدلانه به وطن مادر و حمایه مرز و بوم اجدادی می توانید به این بارگاه علم داخل شوید. با تشبث رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برای هیئت رهبری کننده سمت عقبگاه قسم و واحدهای نظامی این نهاد قدرتی جمع‌آمدی تعلیمی متدی برگزار گردید. روز اولی چورابینی مذکور که جنبه نظریوی را در بر گرفته بود در قسم حربی 08010 دایر گردید. در مراسم افتتاح جمع‌آمد معاون وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان پالکوونیک عبدالرحمن زاده عنایت الله، هیئت رهبری کننده عقبگاه، معاونان فرماندهان نفهای قوه‌های مسلح اوید بقیبگاه، معاونان کماندران قسم‌های حربی تابع مرکز، گارنیزون‌های خطلان، سوخت، بدخشان و منطقه رشت، اینچنین سرداران خدمات و معاونان کماندران باتالیون‌های الهیده اشتراک نمودند. تاکید گردید که هدف اساسی برگزاری این جمع‌آمدی تعلیمی متدی بلند برداشتن سطح دانش و ملکه حیات رهبری کننده سمت عقبگاه، تکمیل نظام تامینات عقبگاهی در شرایط آسایشته و جنگ، رسانیدن دستور سپرش‌های سرفرمانده اولی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان و استفاده سمرانوک خوجگی های یاری رسان می باشد. مسئولین از اشتراکچون دعوت نمودند که از امکانات های فراهم گردیده سمرانوک استفاده برده در دوام دو روز جمعومت دانش های نظریوی و عملی خود را تکمیل دهند و تجربه پیش قدم را در فعالیت منبعده خود در قسم های حربی تطبیق نمایند. در ادامه چورابینی اشتراکچون به سینخانه های تعلیمی تقسیم شده، طبق نقشه تصدیق شده به مشغولیت ها شروع کردند. افسران صاحب تجربه و متخصصان ساحه با هیئت رهبری کننده سمت عقبگاه وابسته به یک قطار موضوع های مهم از جمله ترتیب درست پیشبرد خواجگیداری روتا، آمادگی به زمستان گذرانی، به نقشه گیری کارهای موسمی، تقسیم و نگهداری اموال شیعی و دیگر مسئله های مربوط به فعالیت عقبگاه درس های نظریوی و عملی برگزار نمودند. به اطلاع مسئولین تشکیل چنین جمعومت های تعلیمی متدی در تحکیم نظام تامینات عقبگاهی، بلند برداشتن سطح آمادگی کسبی حیات رهبری کننده و تامین فعالیت منتظم قسم واحد های نظامی نقش مهم میبازد. در ادامه روز اول جمعومت تعلیمی متدی، اشتراکچان از انشاءات خواجگیداری قسم حربی 08010 از جمله سردخانه، انبار نگهداری سر و لباس و خانه معیشی قسم حربی دیدن نمودند. در سردخانه قسم حربی مقدار ضروری محصولات پالیزی از قبیل کارتوشکا، پیاز، سبزی، کرم، کدو، بویمجان و دیگر نوع‌های سبزیجات برای تامین حیات شخصی ذخیره گردیده است. همچنین حیات رهبری کننده سمت عقبگاه از انبار نگهداری سر و لباس خدمتچیان حربی و خانه معیشی بازدید نموده، با ترتیب درست نگهداری، جابجا گذاری و استفاده سر و لباس، اینچنین با شرایط مهیا گردیده برای نگهداری مال و ملک شیعی و خدمت رسانی معیشی شناس شدند.
5: من معاون کماندر قسم حربی 0810 اوید بقیدگاه مایور کریمزاد جمعه. این حال ما در سرخانه قسم حربی قرار داریم. در سرخانه قسم حربی زیاده از 7 نمود سبزیجات وجود دارد. در زمین خواجگی و رسان باشد، سبزیجات ها کش کرده شدند، حاصل دست آورده به سرخانه قسم حربی آورده ذخیره کرده شده است برای تامین حیات شخصی.
4: روز دوم جمعومد تعلیمی متدی حیات رهبری کننده سمت عقبگاه وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان در حدود خواجگی های یاری رسان قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی برگزار گردید. در دایره چورابینی مذکور اشتراکچیان از فعالیت فرم چوروا پروری شرایط نگاهوبین و پرورش چوروای قسم حربی 07003 بازدید نمودند. در این فرم سرشمار گوناگون چوروا از جمله گاو، گوسفند و بوز پرورش یافته، برای تامین حیات شخصی با محصولات گوشتی و شیری سهمی نظررس میگذارد. مهمانان همچنین از روند جمع‌آوری شیری گاوهای خوشداد طریق تکنولوژی پیشرفته دیدن کردند. قابل ذکر است که در خواجگی‌های یاری رسان قسم‌های حربی گارنیزون دوشنبه نفع‌های گوناگون زراعت‌های کشاورزی و پالیزی پرورش کرده می‌شوند. دهقانان و مسئولین ساحه با مقصد استفاده ثمرناک زمین و به دست آوردن دو سه حاصل از یک قطعه بعد جمع‌آوری حاصل کارتوشکا کشت کدو را براه ماندند. اشتراکچیان جمعومت همچنین با فعالیت تکنیک‌های کشاورزی از جمله کارتوشکاچین و طرز استفاده ثمرناک زمین‌های کشاورزی شناس شده، تجربه پیشقدم خواجگی‌داری را مورد آموزش قرار دادند.
6: پالکونیک رایمزوده داورون برای اجرا کردن قرار حکومت جمهوری تویسون و سپروشوی روحباری دولت گرفتن از یک زمین دو سه حاصل، ما علاقه با طرز تجربوی در کشت اساسی بعد از جمعوری کشت کارتوشکا یک موه پیشتر کشت کدو رو زراعت پولیزی رو براه موندیم که زراعت پولیزی در وقت نشنامه کارتوشکا این هم در قطیچه ها کوریده شده بود، در ماه های آگوست سپتامبر حاصل دلخواه گرفتن ممکن است. پس از جمعوری حاصل کدو در ماه آگوست به سپتامبر تا 20 سپتامبر کشت زراعت پیوزی تیراموها گزارونده می شود که علاقه از یک زمین سیم حسیل به دست می آوریم.
4: در انجام جمعومد تعلیمی متدی در تالار قواه های حربی هوایی و مدافع زیدی هوایی جلسه جنبستی با اشتراک رهبریت وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برگزار شد. در جریان همایش فعالیت سمت عقبگاه و خواجگی های یاری رسان قسم های حربی در نیم سال اول سال 2026 مورد تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته، وظیفه ها برای نیم سال دویم سال جاری معین کرده شدند. ضمن سخنرانی تاکید گردید که هر یک افسر باید از فضای صلح و ثبات و امکان تای فراهم گردیده ثمرناک استفاده نموده با حس بلند وطن دوستی، صداقت و مسئولیت شناسی به خلق و وطن خدمت نماید.
0: با عرض سپاس و احترام و ارج گذاری به خدمت های فرزندان سرباز وطن که پهلو به پهلوی همدیگر در دفاع این مرز و بوم ایستادند، برنامه نوبتی دنیای سرباز به پایان می رسد. آرامی کشور و آسودگی خاطر شما هموطنان عزیز مرامی همیشگی ماست. خیر. در تهیه برنامه سهم داشتند محرر باقی شریف زاده، کارگردان اصحاب یوسف.

0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: ایجادیات صدرالدین عینی سر تا سر با محبت بزرگ نسبت به وطن خود، نسبت به خلق خود فرا گرفته شده است. شراف رشیدوف.
1: اساساً آسیای میانه همیشه یکی از مرکزهای بسیار مهمی ادبیات فارسی بوده، بلکه پس از نابود شدن ادبیات این زبان به واسطه هجوم عرب و سوزانیدن آثار و کتابهای فارسی، آسیای میانه قدیمترین منبع و سرچشمه ادبیات فارسی است. می سال 1926، مسکو، ابوالقاسم لاهوتی.
3: قاضی محمد شریف صدری ضیا، تولد 1282،

نمونه از تذکیرت و شعرای صدر زیا در باره بیانی هاری محمد صدیق حیرت انشاد کرده.

جوانی خیردمند نیکو نهاد چو او مادری دهر هرگیز نزاد با کشف رموز و بدرک امور ندیدن نظیرش سینین و شهور بنای سخن راست رکنی تمام یکی صادق القول صدیق نام به حیرت فرو رفت خلق از او ورا حیرت آمد لقب بحر او ز اقران او کس نشد در جهان که تسلیم او را نبندد میان سخنهای او بس که شد دلپذیر ستایش کند هر کسی ناگزیر ورا سیت شهرت چنان شد تمام که گردید مقبول با خاص و عام کمند خیالش چنان بود رسا که صید معانی نمی شد رها به فکری رسا و به طبع بلند به نظم سریا فکندی کمند به طرز نوی نکته پرداز شد چو بلبل ادا سنج این راز شد کلامش گری بوستان سخن خیالش نسیم جنان سخن دوری بی بها بود و کان ادب از او حیرت آور عجم هم عرب بدان سان که در بدو رشد و تمیز نماندش ز فضل و هنر هیچ چیز که منشور ادراک او بر نخواند ندانسته یک چیز از وی نماند در این عصر و آوان به ملکی بخار به خردی نشد کس بدین اقتدار که در نظم و نثر است صاحب هنر ز اقسام دیگر هنر با خبر ورا آن قدر بود دست سخن که زلف سخن راست او شانزن نزاکت بود زاده طبع او گلستان فکرش حلاوت نمو زبردست میدان دانشوری ولی بود از عجب و نخوت برید

بعد از چند بیت دیگر می نویسد: در آن دم که می بود تهذیب خان، به عقبا خرامید آن نوجوان، همیشه به عینی و منظم به هم بودندی، به شادی و با غم به هم، به درس و به شعر و به دیگر هنر شریک و رفیقند با هم دیگر. چند بیت از آخری ذکر ترک شد.

صدری زیا خوشنویسی کم همتاست که نستعریق را بسیار زیبا می نگارد. همه مؤلفات خود را به خط خود در کمال زیبایی تبعیز نموده، خیلی اثرهای دیگران را نیز از متقدمین و متأخرین بذات در قید کتابت کشیده است. با این همه فضل و کمال، سبک صحبت و لاعبال است، مصاحبتش طرب اندوز و مقارنتش معرفت آموز است.

محمد نقیب خان تغرل احراری فلغری وفات 1337 از دیوانش دل به تاقی ابروی او می پرستی می کند چون کبوتر در هوای کعبه مستی می کند از بلندی کی رسد بر زروه آن آستان تاری و اقبالی سستم سخت پستی می کند سرمه دارد آرزو چشم از غبار مقدمش خاک پایش را جبینم پیش دستی می کند هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار کی چو مجنون دیگری دعوای هستی می کند عجز باشد در طلب شمع دلیل مدعا صد درست از مومیا یک دل شکستی می کند فکر موزونم کنون طغرل بر اقلیم سخن حکم دیوان وزارت چون مهستی می کند

در تتبع و تضمین بدل. زجوشی عشق در آبم گوهربار اینچنین باید، زشام غم سیه روزم شبی تار اینچنین باید. نمی باشد بغیر از یاس دیگر دست گیری من، بنکبت خانه دنیا مدد کار اینچنین باید. ندارد کفر زلفش هیچ آینی مسلمانی، با کیشی اهریمن البته زنار اینچنین باید. زدستی ناکسی همسنگی پای مور گردیدم، به میزان محبت وزن و مقدار اینچنین باید. متای هر دو عالم نقد مهنت را نمی ارزد، قماش جنس غم را نرخ بازار اینچنین باید. ادیبی طفل اشکی عاشقان باشد سرشکی من، بلی در سلک جوهر در شهوار اینچنین باید. پری پروانه باشد روغن شمع وفا امشب، به عرض مدعا سامان اسخار اینچنین باید. عرق گل می کند از جوهری عکسی رخش هر دم، به حیرت خانه آینه معمار اینچنین باید. هزارش آفرین طغرل بر این یک مصرعی بیدل، زهر سو دام بر دوشم گرفتار اینچنین باید.

در پیروی و تضمین یک غزلی بیدل که مطلعش این است: باده ندارم که به ساغر کنم، گریه کنم تا میزه تر کنم. نوشتم.

ناله همان بی که ز دل سر کنم، گوش فلک را ز فغان کر کنم، طفل دبستان جنونم کنون، نسخه دیوان غم از بر کنم، دهر شود صفحه نیستان قلم، تا غم عشاق به دفتر کنم، دم به دم از شوق چو مینای می، سجده تعظیم به ساغر کنم، رشحه ابری کرمش این بود، جبهه خود را ز عرق تر کنم، نیست دیگر بدرقه جز امید، در ره این بادیه رهبر کنم، می رسدم رتبه او رنگ غم، خاک کفی پای تو افسر کنم، بر ورق شرح پریشانیم، زلف تو را رشته مستر کنم، به که به باغ از قدی چون سرو تو، ترک تماشای صنوبر کنم، بر رخ نبض رگ گل همچو مهر، سایه مژگان تو نشتر کنم، کردی تو یک جلوه در این چشم باز، رقص ز شادی چو کبوتر کنم. این بیت را که به جز مقابل آمدن لفظ باز و کبوتر دیگر حسن ندارد، در مصرع اول یای کردی تو یک جلوه از وزن مقصود زاید است. کردی تو یک جلوه در این چشم باز، رقص ز شادی چو کبوتر کنم، سایه صفت سوی تو زفتادگی، پای ندارم قدم از سر کنم، باد به شمشیر تو خونم حلال، گر سریمو حرمت این سر کنم، از هنر سیرفی نطق خیش، حلقه به گوش سخن از زر کنم، تغرل مخمور می بی دلم، باده ندارم که به ساغر کنم.

فقیر را نیز در این زمین به تضمین مصرعی مذکور بیدل چند بیتی است که ایرادش بی مناسبت نخواهد بود. شب که به هجر توفیقان سر کنم، سامعه اهل جهان کر کنم، ناله کنم گریه کنم زار زار، خاطر همسایه مقدر کنم، ساغر امید بخارا زنم، باده ندارم که به ساغر کنم، چند بزانو زی علم سر نهم، چند تمنای تو بر سر کنم، چند نشینم برخط منتظر، چند نگاه فرش تهی در کنم، چند مکان با غم هجران در این کلبه تاریکی محقر کنم، کی رسد آن روز که از روی تو دیده مشتاق منور کنم، روی بران پای نگارین نهم، دست بران کاکل انبر کنم، در صفت آرز گلگون تو نامه اشعار معطر کنم، ناطقه اقرار کند بر قصور، پیروی بی دل اگر سر کنم.

نخیبخان تغرل در کوهستان فلغر تولد یافته در سمرقند و بخارا تحصیل کمال نموده است. در آخرهای حال آب و هوای تازه کوهستان را از زندگانی شعشعداری پرتشویشی شهرها ترجیح کرده در آنجا به دهقانی و چارواداری مشغولی گزیده بود.

در سال 1919 به خدمت حکومت شورایی در آمده به وطن خود فلغر کار می کرد. در وقت هجوم باسمچیان مسچاه به فلغر همراه اساکیر سرخ به عکس هجوم اشتراک نموده بود. در آن سفر به سبب کشته شد.

0: дар душанбе соат 22. Салом, шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با پیام شادباشی همدیاران و هموطنان برون مرزیمون را به افتخار قبول قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 و جشن فرخونده روز وحدت ملی صمیمانه تبریک گفته به هر یکی آنها سلامتی و سعادت و روزگار آباد و آسوده آرزو نمودند. به تاکید سرور دولت روز وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکان سنه واقعا سرنوشت ساز به همایی و سرجمعی ملت تاجیک و رسیدن به صلح و ثبات پایدار می باشد. ما مردم تاجیکستان ارزش بهبهای نعمت صلح و ثبات و وحدت و همدیگر فهمی را زمان درک کردیم که مخالفت های شدید سیاسی و جنگ تحمیلی شهروندی را اثر گذرانیدیم. ما نیت داریم که سال آینده در عرفه 30 سالگی روز وحدت ملی با مقصد آغاز بخشیدن به 10 ساله بین المللی امید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سالهای 2027-2036 در همکاری با سازمان ملل متحد و کشورهای شریک در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار نماییم. ابراز نمودن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان. بگوهی 25 ایون مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده قبول نمود. توسط قدنامه مذکور دولت های عضو عهده‌داری های مشترک خود را جهت پیشبرد صلح، مکالمه و همبستگی بین نسل ها همچون پایه های مهم تامین نیکوهواری نسل های آینده تصدیق کردند. در قدنامه هدف ها و پرنسپ های آینامه سازمان ملل متحد به ویژه اراده نجات نسل های آینده از آفت جنگ و عهده‌داری حل مسئولیت آمیز بحث ها بازتاب یافته است. اون اینچنین اهمیت اعلامیه و برنامه عمل اوید به فرهنگ صلح را همچون وکالت عمومی جهانی برای تبلیغ فرهنگ صلح و عدم خشونت اعتراف می نماید. طبق مقررات این سند مجمع عمومی سالهای 2027-2036 را همچون 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده اعلام کرده است. هدفهای اساسی 10 ساله از مساعدت به تحکیم صلح تشویق مکالمه و مصالحه اینچنین دستگیری تعامل میان نسل ها از جمله کودکان جوانان و پیرانسالان با نظرداشت نیازها و منفیت های نسل های آینده در تهیه سیاست و روندهای قبول قرارها عبارت میباشند. قدنامه سهم دولت های عضو رهبران و خلقهایی را که توسط روندهای سیاسی فراگیر شوراهای اعتماد بخش برقرارسازی پس از نزاع و سرمایه‌گذاری های درازمدت به وحدت اجتماعی در تحکیم صلح آشته مکالمه و وحدت ملی سهم گذاشتن استقبال میکند. قدنامه خاطر نشان میسازد که این تجربه های ملی همچون منبع ارزشمند الهام بخشی برای نسل های امروزه و آینده خدمت میکند. علاوه بر این در قدنامه از عهده‌داری های ضمن سمیت آینده در سال 2024 قبول شده اینچنین از قبول پیمان آینده که در آن کشورهای عضو برای تقویت همکاری جهت حفظ منفیت های نسل های آینده عهده‌دار شدند استقبال کرده می شود. در آن اینچنین تحولات مثبت در آسیای مرکزی خصوصا تلاش های تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان در امر حل مسئولیت آمیز مسئله های سرحدی از جمله امضای سازشنامه های دخلدار استقبال کرده می شود. قدنامه از دبیر کل نهادهای مخصوص گردانیده شده کمیسیه های منطقوی و دیگر نهادهای سازمان ملل متحد درخواست می نماید که جهت تطبیق 10 ساله در همکاری با حکومت ها و جانب های منفیت دار مساعدت کنند. از دولت های عضو سازمان های جامعه شهروندی و دیگر شریکان جهت دستگیری تطبیق 10 ساله از جمله تبادل تجربه و دانش دعوت به عمل آورده شده است. شایان ذکر است که قبول قدنامه مذکور با تشبث نوبتی رهبری دولت ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شرایط راست میآید که در منطقه گوناگون سیاره میلیون ها نفر مردم آسایشته به خوف و تهدیدهای گوناگون امنیتی و جنگ های خانمانساز دچار میباشند. آن بشک از نقش صلح آفر و وحدت پرور ملت تاجیک سرچشمه گرفته همکنون سهم در تحکیم پیشبرد روزنامه جهانی فرهنگ صلح خواهد بود. گذشته از این اقدام مذکور از سوی شخصیت به مثل امومالی رحمان همچون رهبر دولتی که مردمانش دهشت جنگ تحمیلی شهروندی را اثر گذراندن به قدر صلح و آرامی ثبات سیاسی و وحدت ملی میرسند و سبق های تلخ آن فاجعه ملی را هرگز فراموش نمیکنند امر سری وقتی و ضروری میباشد. идомаи ахбор. Имрӯз дар Маркази тадқиқотии стратегӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, бахшида ба 29-уми солгарди Рӯзи ваҳдати миллӣ, конфронси илмии амалӣ дар мавзӯи рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар 35 соли истиқлоли давлатӣ, дастовард ва мушкилот баргузор гардид, ки дар кори он таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои арзёбии рушди соҳибкории истеҳсолии кишвар, замина, дастовард ва мушкилот равона гардид. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
1: Муҳтарам ҳозирин, ҳамкасбон.
2: Таърих гувоҳ аст, ки ваҳдати миллӣ барои Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар заминаи пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ, ки Тоҷикистонро ба як ҷанги шаҳрвандӣ мубтало кард, хушбахтона бо дидҳои стратегӣ, бо амалҳои некбинона ва сиёсати созандаи пешвои миллат, миллати тоҷик дар ҳошияи сохтани як давлати миллӣ тавонист ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистонро таъмин кунад. Чунин изҳор дошт зимни ифтитоҳ ва суханронӣ дар ҳамоиши рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар 35 соли истиқлоли давлатӣ, дастовард ва мушкилот, муовини директори Маркази тадқиқот стратегӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Ораз Муртазозода.
1: Аз соли 1992 то ба имрӯз боиси хушнудӣ аст, ки имрӯз алакай мо таҷлили 35-умин солгарди даврони соҳиби истиқлолии давлати миллии тоҷиконро дар ҳошияи сохтани як давлати навин таҷлил мекунем. Яъне ки давлати навин барои мо марҳилаҳои бениҳоят созандаро, яъне дурбинона ва ҳадафҳои неки сарвари давлатро рӯи кор овард, ки мо тавонистем имрӯз як давлати миллӣ барои рӯнамоӣ дар арсаи ҷаҳонӣ созем.
2: Сипас Аминуддин Наев, сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии иқтисодиёти соҳавии Маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад намуда, иброз дошт, ки таҳкими субути сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ заминаи асосии рушди иқтисодӣ буда, барои фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ ва пешрафти бахши хусусӣ мусоидат мекунад.
3: ҳоло кишвари мо дар марҳилаи рушди устувори иҷтимоии иқтисодӣ асос ёфта ба рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия қарор дошта, дар ин ҷода бо амалӣ намудани стратегия ва барномаи мушаххасу воқеан

0: ذاتی حقوقی شهروندی و سیاسی و کلادار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان آغاز نمود. با ذکر منصوف در جامعه ای که وحدت و همدیگر فهمی حکم فرماست، ریایه قانون ها نه تنها از ترس جزا بلکه همچون یک نیاز معنوی و شهروندی صورت می گیرد. از این رو وحدت ملی زمینه می گذارد که اجرای قانون ها در تمام قلمرو کشور به طور یکسان و برابر تامین گردد.
1: وحدت ملی کشور رو از بحران شدید نجات داد. برای بنیاد دولت صاحب اختیار، حقوق بنیاد و دنیوی شرایط مساعد فراهم آورده است. قید کردم به موارد است که در این روند مقامات حفظ حقوق نقش اقتصادی دارند. آنها همچون حامین قانون، امنیت، ترتیبات جمعیتی و منفیت های ملی در تحکیم صلح و ثبات، حفظ ساخت کنسانی، پیشگیری جنایتکاری، مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم، بلند برداشتن معرفت حقوقی و تربیت شهروندان در ریحه وطن دوستی سهم بی‌واسطه می‌گذارند.
0: همچنین در میز مداور شایره حسینزاده سرمتخصی شعبه حفظ دولتی حقوقهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و کلادار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که محض وحدت ملی همچون عامل اساسی پیشرفت دولت برای عملشوی هدفهای استراتژی دولت و بهتر گردن سطح زندگی مردم مساعدت نمود.
2: در دولتی که صلح و امنی و دوستی حکم فرماست، آن رست تا رست رشد میکند، از جهت سیاسی و فرهنگی پیش میرود. وحدت و صلح عمومی بشری تاجیکستان در مقیاس جهان آوازدار گردیده است. در این مدت تاجیکستان صاحب استقلال تحت سیاست خیردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دارم امامعلی رحمان با موفقیت های زیاد نائل گردید. از برکت صلح و آرامی ما، آبادانی و سازندگی وطن و زینه با زینه بهتر گردانیدن سطح صفات زندگی مردم در دایره 4 هدف استراتژی ملی معین و متحد نمودیم که امروز با دستگیری صمیمانه و سعی تلاش وطن دوستانه خلقمون در جاده عملی گرداندن آنها و قدم های استوار پیش رفته ایستادیم.
0: محمدلو داودوف معاونی سرداری شعبه بین‌المللی اطلاعاتی، تحلیلی و تشکیلی و کلادور اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان ذکر نمود که اقدام برجسته پیشوای ملت نشانه روند ارجگذاری عالی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به تاریخ و فرهنگ ملی، آزادی و صاحب اختیاری و البته به خدمت‌های فرزندان سرسپرده وطن بوده در صفحه های تاریخ جاودانه ثبت می‌گردد.
3: اگر وحدت نمی‌شد، لایحه‌های بزرگ ملی که امروز مایه افتخار ما می‌باشد تنها در روی کاغذ. صلح و وحدت یک نعمت تیار یا دائمی نیست که آن را یک بار گرفته و دیگر فراموش کند. تاریخی صلح ما و ما می‌آموزد که بزرگترین ثروت ما این یک پارچگی وطن و اتفاق ملت است. ما نباید گذاریم که یگان نیروی بیرونه یا داخلی این ثبات را خلل دار. چنانی که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان بارها تاکید کردند، وحدت ملی برای خلق ما نعمت بی‌بها، ارزش مقدس، رمز هویت و خداگاهی، کفیل بقای دولت و دولتداری و رمز سعادت نسل‌های امروز و آینده می‌باشد.
0: در آخری چورابینه گفته شد که با شرافت سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان و نیروی توانای ملت تاجیک در جمهوری صلح و آرامی، همدیگر فهمی و یگانگی ملی استوار گردیده، مردم شرفمند تاجیکستان در فضای صلح و ثبات همیشگی عمر به سر برده ایستاده‌اند. سورای سروجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
4: وحدت ملی از بزرگترین دستاوردهای دوران صاحب استقلالی تاجیکستان محسوب می‌شود. محض با شرافت صلح و ثبات و سیاست خردمندانه امروز کشور ما در راه رشد استوار قرار داشته، ارزش‌های انسان‌دوستی و فرهنگ بخشایش در جامعه بیش از پیش تحکیم می‌یابد. یکی از نمونه‌های روشن چنین سیاست قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو می‌باشد که در عرفه جشن‌های مهم ملی قبول گردیده، بزگوی عنعنه‌های بشردوستانه و فرهنگ عالی دولت‌داری است. تفصیلات بیشتر موضوع در پیشنهاد مخبرمون محمدعلی اکرموف.
5: وحدت ملی برای مردم تاجیکستان نه تنها یک رویداد مهم تاریخی بلکه اساس پایداری دولت و کفیل زندگی آسایشته می باشد. در سالهای دشوار تاریخی محض روحیه گذشت، تحمل پذیری و همدیگر فهمی جامعه را به هم آورد و زمینه صلح و آرامی را فراهم ساخت. امروز این ارزش ها همچون راهنمای زندگی جامعه خدمت نموده، شهروندان را به حفظ استقلال، احترام قانون و تحکیم ثبات جامعه هدایت میکنند. در طور سودیه سودی شهر باختر شیرعلی زاده زبونیسا ابراز میدارد.
6: محض گذشت و بخشایش و صبر و تحمل پذیری بود که تاجیکستانیان با هدایت و راهنمایی های سرور جوان و خیرتمند با جنگ و جهالت خاتمه گذاشته، همینک طول 13 ساله در مسیر وطن سازی و رسیدن به آرزو و آرمان های هزار ساله ملی قدم های پایدار گذاشته ایستادند.
5: фарҳанги бахшоиш, ки аз арзишҳои волои инсонӣ ба ҳисоб меравад, имрӯз дар сиёсати давлатии Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. Қонуни авф низ ҳамчун идомаи ҳамин сиёсати башардӯстона ба ҳазорон нафар имкони бозгашт ба зиндагии осоишта ва фаъолияти созандаро фароҳам месозад. Ба гуфтаи ҳамсоҳбати мо, ин иқдом нишонаи меҳрубонӣ ва ғамхории давлат нисбат ба шаҳрвандон мебошад.
6: боиси ифтихору сарваландии мардуми тоҷикистон ки меъмори сулҳу ваҳдати мо пешвои муаззами миллат президенти маҳбуби кишварамон дар арафаи 29-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ ва ҷашнвораи 35-солагии истиқлоли давлатии кишварамон қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи афро ба имзо расониданд қабули қонуни мазкур баёнгари сиёсати инсондӯстонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки нисбат ба 18038 нафар маҳкумшуда татбиқ гардида ба онҳо бори дигар имкон медиҳад, то ки ислоҳ шаванду ба назди аҳли оила ва пайвандони худ баргашта ба ҳаёти фаъолиятҳои созанда машғул бошанд.
5: коршиносон бар он назаранд, ки авф таҷассумгари арзишҳои инсондӯстӣ, таҳаммулпазирӣ ва эътимод ба инсон мебошад. Ин иқдом дар таҳкими ваҳдати миллӣ, баландбардоштани масъулияти шаҳрвандӣ ва тарбияи маънавии ҷомеа нақши муҳим дорад. тавре судя Шерализода Зебонисо мегӯяд,
6: қонуни авф дар таҳкими ваҳдати миллӣ, суботу осоиштагӣ ва тарбияи маънавии ҷомеа, дар рӯҳияи ватандӯстиву шукргузорӣ аз соҳибистиқлолии тоҷикистони азизамон мусоидат менамояд. Бинобар ин, мо пайравони сиёсати хиратмандонаи президенти маҳбуби кишвар, пойдории ваҳдати миллӣ ва ба насли ояндасози кишварамон мерос гузоштани тоҷикистони ободу осоиштаро рисолати ҳаёти худ мешуморем.
5: ваҳдати миллӣ ва фарҳанги бахшоиш ду арзиши ба ҳам пайванде мебошанд, ки дар рушду пешрафти тоҷикистон нақши калидӣ доранд. ҳифз ва таҳкими ин дастовардҳои беназир вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди кишвар мебошад. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри Бохтар.
4: пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати қабули даҳсолаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда 23 сентябри соли 2024 дар шаҳри ню-йорки амрико зимни ҳамоиши оянда садо дода буд. хушбахтона ин иқдом барои сулҳи сартосарӣ аз ҷониби созмони милали муттаҳид ва кишварҳои ҳампаймон пазируфта шуд. роҷеъ ба ин мавзӯъ хабарнигорамон Суҳайли Шарифзода аз шаҳри Хуҷанд гузориш медиҳад.
7: 25 июни соли равон ташаббуси навии тоҷикистон таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 бо қатъномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид. даҳсолаи байналмилалии оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 маҳз аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардида он аз ҷониби бонугузтарин созмони ҷаҳонӣ мавриди эътироф ва амал қарорид, ки моҳияи ифтихори кулли мардуми тоҷикистон ва тоҷикони рӯи дунё аст. ҳамсӯҳбати мо ҳастан рӯзноманигор Истам Наҷмиддинзода.
8: қабули қатъномаи мазкур нишон медиҳад, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сиёсати сулҳпарварона ва ташаббусҳои ҷаҳонии ҷумҳурии тоҷикистон эътимод дорад. тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ таҳти роҳбарии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста масъалаҳои муҳими ҷаҳонӣ аз ҷумла обу иқлим, рушди устувор, ҳамлу нақли байналмилалӣ ва таҳкими сулҳро дар минбарҳои байналмилалӣ матраҳ намуда барои ҳалли онҳо пешниҳодҳои махсус ироа кардааст. ин ташаббуси нав бо таҳкими фарҳанги сулҳ, пешгирии низоъҳо, густариши муколамаи байни миллатҳо, тарбияи насли ҷавон ба рӯҳияи таҳаммулпазирӣ ва эҳтироми арзишҳои башарӣ нигаронида шудааст. дар шароите, ки ҷаҳон бо таҳдидҳои гуногуни амниятӣ, муноқишаҳои мусаллаҳона ва буҳонҳои сиёсӣ гуманитарӣ рӯбарӯ аст, чунин иқдом аҳамияти махсуси байналмилалӣ дорад. қабули хатномаи мазкур идомаи мантиқии сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки бар пояи сулҳу субот, ҳамкории созанда ва ҳалли масъалаҳои глобалӣ тавассути муколама асос ёфтааст. солҳои охир ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон борҳо аз ҷониби созмони миллали муттаҳид бо ҷонибдории васеи кишварҳои узв пазируфта шуданд, ки ин аз нуфузи афзояндаи кишвар дар арсаи байналмилалӣ шаҳодат медиҳад. қатъномаи нав боз як саҳифаи муҳим дар таърихи дипломатияи тоҷик ба ҳисоб рафта, ҷойгоҳи ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун кишвари ташаббускор ва ҷонибдори сулҳу субути ҷаҳонӣ боз ҳам таҳким мебахшад. ин дастоварди сиёсӣ моҳияи ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистон буда سهم کشورها در تحریم صلح و امنیت بین المللی باز هم بیشتر معرفی میکنند.
9: سند مذکور از همه دولت‌ها دعوت می‌نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارزش‌گذاری به آن در همه سطح‌ها از اویله، جامعه، کشور و منطقه تو مناسبت‌های بین‌المللی تلاش ورزند. پرزیدنت مملکت بیان داشتند که صلح تنها نبودن جنگ نیست، صلح فرهنگ است، صلح مسئولیت است، صلح احترام به شأن و شرف انسان است، صلح تامین نمودن عدالت و امکانات‌های برابر به همه انسانیت است. قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی روی به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 تمام کشورهای اعضای سازمان ملل متحد را وادار می‌نماید که به آینده با مسئولیت بیشتر نظر اندازند. سالی شریف سودا، نتی سوخ، رادیو تاجیکستان.
4: شنوندگان گرامی در آخر توجه نمایید به وضع آب‌وهوای کشور برای شب و نوروز نزدیک در پیشنهاد همکارمان اولفتا شریفوا.
10: از اگینتی و به حسنجی کشور خبر دادن که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوایی تغییری و بنده بیبوریش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک سونی می آزد. هوا شبانه 23-25 روزانه 36-38 درجه گرم می شود. در ویلیت خلطانی سوایی تغییری و بنده بیبوریش در نظر است. شمال سمت شرق با سرعت 4 نوشیدن و که در بعضی نویل تا 10-15 متر در یک سونی می آزد. هوا در وادی و شبانه 21-26 روزانه 38-41 درجه گرمی شود. در دومانکو شبانه 16-21 روزانه 31-36 درجه گرمی با قید گرفته شده است. در ولایت سغنی سوایی تغییری و بنده شده در بعضی نویه ها بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت شرق با سرعت 15 شدنو که در بعضی نویه ها تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 21-26 روزانه 23-28 درجه درجه گرمی شود. در نویه های کوی شبانه 8-13 روزانه 23-28 درجه گرمی در نظر است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر و بنده شده در وادی ها بیبوریش در نویه های علایده کوهی بارانی کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 20-25 روزانه 34-39 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی شبانه 12-17 درجه گرم شده روزانه حرارت به 27-32 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر و بنده بیبوریش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 12-17 روزانه 30-35 درجه گرم می شود. در شرقی ولایت هوا شبانه 4-9 روزانه 16-21 درجه گرمی پیشگویی می گردد.
4: شما برنامه اخبار از رادیو تاجیکستان شنیدید.
11: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.
1: بسا رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بد این پارسی.

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: علاقمندان محفل شهنامه خانی یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای آمدیم که پیران از پی ایرانیان به کوه هماون رسید و خروشید که ای نامبردار توس بیگمان بدام خواهی اندر آمد. توس نیز پاسخ داد که تخم کین از بحر سیاوش تو کاشتی، اکنون که آمدی کار مردان ببین. و چون پاسی از شب گذشت، ایرانیان شبیخون کردند و تا چاک روز رزمیدند. چون کیخسرو از کار سپاه از نگونگشتن اختر توس آگاه شد، دلش یکباره زیر و زبر گردید و بفرمود تا رستم پیلتن به امداد ایرانیان برسد. چون سری نامداران پیش رستم این خواهش کیخسرو را باز گفت، رستم زمین بوسید و فرمان پذیرفت و فریبرز را فرمود تا پگاه سپاه را بیاراید. فریبرز به یلی تاج بخش آرزوی نهان خود را گفت که برادر سیاوش است و زنی که از سیاوش مانده است زیبنده اوست. رستم این آرزوی فریبرز را به شاه خسرو باز گفت. شهریار با رستم هر دو نزد مادر رفتند. کیخسرو مادرش فرانگیس را گفت که رای رستم این است که تو جفتی فریبرز باشی. مادر چون این سخن شنید نهانی به تب و خشم آمد، اما دانست که خواهنده رستم است، از رایش سر نپیچید. سپس موبدان با آیین و کش خطی نوشتند و فریبرز داماد گشت. سه روز اندر این کار گذشت. در روز چهارم رستم با دلاوران به سوی دشت راه گرفت. فریبرز با لشکری پیش پیش رستم می رفت. و اینک دوام داستان را بشنوید. گویندگان گلنسا زمانی، کمینه، ساربان و بیرنگ کهدامنی.
1: دیدن توس سیاوش را به خواب برد.

شبی داغ دل پر ز تیمار توس به خواب اندر آمد گه زخم کوس چنان دید روشن روانش به خواب که رخشنده شمعی بر آمد ز آب بر شمع رخشان یکی تخت آج سیاوش بر آن تخت با فر و تاج لبان پر ز خنده زبان چرب گوی سوی طوس کردی چو خورشید روی که ایرانیان را همی در بدار که پیروز گردی تو در کارزار ز گودرزیان هیچ غمگین مشو که ایدر یکی گلستان است نو به زیر گل اندر همی می خوریم ندانیم کاین باده تا کی خوریم ز خواب اندر آمد شده شاد دل ز درد و غمان گشته آزاد دل به گودرز گفت ای جهان پهلوان یکی خواب دیدم به روشن روان نگه کن که رستم چو باد دمان بیاید بر ما زمان تا زمان بفرمود تا در دمیدند نای بجنبید در کوه لشکر ز جای ببستند گردان ایران میان برافراختند اختر کاویان بیاورد از آن روی پیران سپاه شد از گرد خورشید تابان سیاه از آواز گردان و باران تیر همی چشم خورشید شد خیره خیر دو لشکر به روی اندر آورده روی ز گردان نشد پیش یک جنگجوی چنین گفت هومان به پیران که جنگ همی جست باید چه جویی درنگ نه لشکر به دشت شکار اندر است تن و اسپ ما زیر بار اندر است بدو گفت پیران که تیزی مکن نه روز شتاب است و گاه سخن سه تن دوش با خار مایه سپاه برفتند بیگاه از این رزمگاه چو شیران ناهار و ما چون رمه که از کوهسار اندر آرد دمه همه دشت چون جوی خون یافتم سر نامداران نگون یافتم یکی کوه دارند خارا و خشک همی خار بویند اسپان چو مشک بمان تا بران سنگ بریان شوند چو بیچاره گردند بی جان شوند گشاده نباید که دارید راه دو رویه پس و پیش آن رزمگاه چو بی جنگتان دشمن آید به چنگ به زودی چه باید کردن درنگ چرا جست باید همی کارزار طلایه بر این دشت بس ده سوار بباشیم تا دشمن از آب و نان شود تنگ و زنهار خواهد به جان مگر خار یا سنگ خارا خورند چو روزی سرآید خورند و مرند سوی خیمه رفتند از آن رزمگاه طلایه بیامد به پیش سپاه گشادند گردان سراسر کمر به خواب و به خوردن نهادند سر به لشکرگه آمد سپهدار طوس پر از خون دل و رخ شده آبنوس به گودرز گفت این سخن تیره گشت
سر بخت ایرانیان خیره گشت. همه گرد بر گرد ما لشکر است، خور بارکشمان همه خاور است. سپه را خورش پس فراوان نماند، جز از گرز و شمشیر درمان نماند. به شبگیر شمشیرها برکشید، همه دامن کوه لشکر کشید. اگر اختر نیک یاری دهد، بر ایشان مرا کامکاری دهد. وریدون کجا داور آسمان، به شمشیر بر ما سر آرد زمان. ز بخش جهان آفرین بیش و کم، نباشد مپیمای بر خیر دم. همان مرگ خوشتر به نام بلند، از این زیستن با هراس و گزند. بر این برنهادند یک سر سخن، که سالار نیک اختر افکند بند.

چو خورشید برزد زخر چنگ چنگ بدرید پیراهن موشک رنگ به پیران فرستاده آمد ز شاه که آمد ز هر جا فراوان سپاه سپاهی که دریای چین را زگرد کند چون بیابان به روز نبرد یکی مهتر از ماورا نهر در که بگذارد از چرخ گردنده سر تنش زور دارد به صد نره شیر سر ژنده پیل اندر آرد به زیر به بالا چو سرو و به دیدار ماه جهانگیر و نازان به دو تاج و گاه سری سرفرازان و کاموس نام برارد ز گودرز و از توس کام ز مرز سپیجاب تا مرز روم سپاهی که بود اندر آباد بوم نخست اندر آیم ز خاقان چین که تاجش سپهر است و تختش زمین چو منشور جنگی که با تیغ اوی به خاک اندر آید سری جنگ جوی کشانی چو کاموس شمشیر زن که چشمش ندیده است هرگز شکن همه کارهای شگرف آورد چو خشم آورد باد و برف آورد چون این گفت پیران به توران سپاه که ای سرفرازان و گردان شاه بدین مژده شاه پیر و جوان همه شاد باشید و روشن روان بباید کنون دل ز تیمار شست به ایران نمانم بر و بوم و روست شه از درد و از رنج کین خواستن بر آسود و از لشکر آراستن به ایران و توران و بر خشک و آب نبینید جز کام افراسیاب ز لشکر بری پهلوان پیش رو به مژده بیامد همی نو به نو بگفتند که نامور پهلوان همیشه بزی شاد و روشن روان به دیدار شاهان دلت شاد باد روانت ز اندیشه آزاد باد ز کشمیر تا پیش دریای شهد درفش و سپاه است و پیلان و مهد ز سقلاب چون کندر شیر مرد چو بیورد کاتی سپهر نبرد چو غرچه ز سکسار و شنگل ز هند هوا پر درفش و زمین پر پرند چغانی چو فرتوس لشکر فروز کهاری کهانی گوی گرد سوز شمیران شغنی سرافراز دهر پراکنده بر نیزه و تیغ زهر تو اکنون سرافراز و رامش پذیر که این مژده برنا شود مرد پیر دل و جان پیران پر از خنده شد تو گفتی که او مرده بود زنده شد به هومان چنین گفت پیران که من پذیره شوم پیش آن انجمن که ایشان ز راه دراز آمدند پر اندیشه و رزم ساز آمدند ندارند سرکم ز افراسیاب که با گنج و تختند و با جاه و آب شوم تا ببینم که چند و چیند سپه بد کدامند و گردان کیند کنم آفرین پیش خاقان چین همان پیش تختش ببوسم زمین ببینم سرافراز کاموس را برابر کنم شنگل و توس را چو باز آیم ایدر ببندم میان برارم دم و دود از ایرانیان اگر خود ندارند پایاب جنگ بر ایشان کنم روز تاریک و تنگ کسی را که هستند از ایران سران کنم پا و گردن به بندی گران فرستم به نزدیک افراسیاب نه آرام جویم بر این بر نه خواب ز لشکر هر آن کس که آید به دست سرانشان ببرم به شمشیر پست بسوزم دهم خاک ایشان به باد نگیرم از آن بوم و بر هیچ یاد به سه بهره رانم از آن پس سپاه کنم روز بر شاه ایران سیاه یکی بهره زیشان فرستم به بلخ
به ایرانیان بر کنم روز تلخ. دیگر بهره بر سوی کابل ستان به کابل کشم خاک زابل ستان. سوم بهره بر سوی ایران برم ز ترکان بزرگان و شیران برم. زن و کودک خرد و پیر و جوان نمانم که ماند تنی با روان. برو بوم ایران نمانم بجای که نه دست بادا از ایشان نه پای. کنون تا کنم کارها را بسیج شما رزم ایران مجوید هیچ. بگفتین و دل پرزکینه برفت همه برتنش پوست گفتی بکفت. و لشکر چنین گفت هومان گرد که اندیشه از دل بباید سترد. دو روز این همه رنج برتن نهیم که دیده به کوهی هماون نهیم. نباید که ایشان شد بیدرنگ گریزان برانند از این کوه و سنگ. کنون کوه و دشت و در و رود و راه سراسر شود پردرفشی سپاه.

چو بر گنبدی چرخ شد آفتاب دلی توسگ و درس شد پرشتاب که امروز ترکان چرا خاموشند برای درون یا زمه بیهوشند اگر مستمندند اگر شادمان شدم در گمان از بدی بدگمان اگر شون به پیکار یار آمد است چنان دان که بد روزگار آمد است تو ایران سپه را همی کشته گیر وگر زنده از رزم برگشته گیر مگر رستم آید بدین رزمگاه وگر نه بد آید به ما زین سپاه ستودان نیابیم یک سر نگور بکوبند سر ماند به نعلی ستور بدو گفت گیو ای سپهدار شاه چه بودت که اندیشه کردی تباه کز اندیشه بد سخن دیگر است تو را کردگار جهان یاور است جهان آفرین را پرستنده ایم بسی تخم نیکی پراگنده ایم و دیگر به بخت جهاندار شاه خداوند شمشیر و تخت و کلاه ندارد جهان آفرین دست باز که آید به بدخواه ما را نیاز چو رستم بیاید بر این رزمگاه سرایت بدی ها همه بر سپاه نباشد زیزدان کسی ناامید اگر شب شود روی روزی سفید با یک روز که از ما نجستند جنگ مکن دل زی اندیشه بر خیره تنگ نبستند بر ما دری آسمان مشو بدگمان از بدی بدگمان وگر بخششی کردگاری بلند چنان است کاید به ما برگزند بپرهیز از اندیشه نابکار زی ما بر نگردد بدی روزگار یکی کنده سازیم پیشی سپاه چنان چون بود رسم و آیین و راه همه تیغها جنگ را برکشیم به جنگ اندر آییم و دشمن کشیم ببینیم تا چیست آغازشان برهنه شود بیگمان رازشان از ایران بیاید همه آگهی درخشان شود شاخ سروی صحیح

سپهدار گودرز بر تیغ کوه برآمد برفت از میان گروه بزاری خروش آمد از دیدگاه که شد کار گردان ایران تباه چو خورشید تابان ز گنبد بگشت ز بالا همی سوی خاور گذشت سوی باختر گشت گیتی ز گرد سراسر بسان شب لاجورد شد از گرد خورشید تابان بنفش ز بس پیل و بر پشت پیلان درفش غوی دیده بشنید گودرز و گفت که جز خاک تیره ندارم نهفت رخش گشت از اندوه بر سان قیر چنان شد کجا خسته گردد به تیر چنین گفت که از گردش روزگار مرا بهره کین آمد و کارزار ز گیتی مرا شور بختیست بهر پراکنده بر جای تریاک زهر نبیر و پسر داشتم لشکری شده نام بردار هر کشوری به کین سیاوش همه کشته شد ز من بخت بیدار برگشته شد از این زندگانی شدم ناامید سیاه شد مرا بخت روز سپید نزادی مرا کاش که مادرم نگشتی سپهر بلند از برم چنین گفت با دیدبان پهلوان که ای مرد بینا و روشن روان نگه کن به ایران و توران سپاه که آید کسی سوی این رزمگاه درفش سپهدار ایران کجاست نگه کن چپ لشکر و دست راست بدو دیدبان گفت از هیچ روی نبینم همه جنبش و جست و جوی از آن سو بتاب و شتاب اندرند و از این سو تو گویی بخواب اندرند از این گفته شد پهلوان پر ز درد فرو ریخت از دیدگان آب زرد بنالید و گفت اسب را زین کنید از این پس مرا خشت بالین کنید شوم پر کنم چشم و آغوش را بگیرم ببر گی و شیدوش را همان بیژن گی و رحام را سواران جنگی خودکام را به پدرود کردن رخ هر کسی ببوسم زمشگان ببارم بسی نهادند زین بر سمند چمان خروش آمد از دیده هم در زمان که ای پهلوان جهان شاد باش ز درد و ز تیمار آزاد باش که از راه ایران یکی تیره گرد برآمد کزو روز شد لاجورد فراوان درفش از میان سپاه برآمد به کردار تابنده ماه به پیش اندرون گرگ پیکر یکی یکی ماه پیکر ز دور اندکی درفش دگر اژدها پیکرش پدید آمد و شیر زرین سرش بدو گفت گودرز
انوشه بدی زی دیدار تو دور چشم بدی چو گفتارهای تو آیت بجای بدانسان که گفتی با پاکیزه رای ببخشمت چندان گران مایه چیز که از آن پس نیازت نیاید نیز و از آن پس چو روزی به ایران شویم به نزدیک شاه دل ایران شویم تو را پیش تختش برم ناگهان سرت برفرازم بجا از مهان ز بحر من اکنون از این دیدگاه برو سوی سالار ایران سپاه سخن هر چی دیدی بدیشان بگوی سبک باش و از هر کسی چاره جوی بدو دیدبان گفت که از دیدگاه نشاید شدن پیش ایران سپاه چوبینم که روی زمین تار گشت بدین دیدگه دیده بیکار گشت به کردار سیمار از این دیدگاه برم آگهی سوی ایران سپاه چنین گفت با دیدبان پهلوان که بیدار دل باش و روشن روان دگر باره بنگر ز کوه بلند که ایشان به نزدیک تا کی رسند چنان شاد شد زان سخن پهلوان که بی جان شده باز یابد روان و زان روی پیران به کردار گرد همی راند لشکر به دشت نبرد سواری به مژده بیامد ز پیش بگفتان کجا رفته بود کم و بیش چو بشنید هومان بخندید و گفت که شد بیگمان بخت بیدار جفت خروش بشادی ز توران سپاه به ابر اندر آمد از آن رزمگاه بزرگان ایران پر اندوه و درد رخان زرد و لبها شده لاجورد به اندرز کردن همه هم گروه پراگنده گشتند بر گرد کوه به هر جای کرده یکی انجمن همه مویه کردند بر خویشتن که زار این دل ایران خسرو نژاد که از ایشان به ایران نگیرند یاد کنون گورها کام شیران بود زمین پر ز خون دل ایران بود سپهدار با بیژن گیو گفت که برخیز و بکشای راز از نهفت برو تا سر تیغ کوه بلند ببین تا که اند و چه و چون و چند همی بر کدامین رهایت سپاه که دارد سرا پرده و تختگاه بشد بیژن گیو تا تیغ کوه برآمد ز انبوه

شود گوش کر. سپهبد چو بشنید گفتار اوی، دلش گشت پر درد و پر آب روی. سران سپه را همه گرد کرد، بسی درد و تیمار لشکر بخرد. چنین گفت که از گردش روزگار، نبینم همی جز غم کارزار. بسی گشتم اندر فراز و نشیب، نیامد برویم از این سان نهیب. کنون چاره کار ایدر یکیست، اگرچه سلیح و سپاه اندکیست. بسازیم و امشب شبیخون کنیم، زمین را ز خون رود جیهون کنیم. اگر کشته آییم در کارزار، سپهبد بود چون بود شهریار. نگویند بینام گردی بمرد، مگر زیر خاکم بباید سپرد. بدین رام شد پهلوان سپاه، هر آن کس که بود اندر آن رزمگاه. چو شد روی گیتی به کردار قیر، نه ناهید پیدا نه بهرام و تیر. سر از برج ماهی برآورد ماه، بدرید تا ناف شعر سیاه. بیامد دمان دیدبان پیش طوس، دوان گشته و روی چون سندروس. چنین گفت کای پهلوان سپاه، از ایران سپاه آمد از نزد شاه. بدیدم یکی پیکر خوب رنگ، میانشان یکی اژدها تیز چنگ. سپهبد بخندید با مهتران، که ای نامداران و کنداوران. چو بر بندگان کار گردد دراز، خداوند گیتی کشایدش باز. چو یار آمد اکنون نجوییم جنگ، گهی با شتابیم و گه با درنگ. به نیروی یزدان گو پیلتن، به یاری بیاید بدین انجمن. ز ترکان براید همه کام ما، براید به خورشید بر نام ما. ز کار شبیخون نکردند یاد، سپاه و سپهبد همه گشت شاد. از آن دیدبان گشت روشن روان، همه مژده دادند پیر و جوان. طلایه فرستاد بر دشت جنگ، خروش آمد از کوه و آوای زنگ. همه شب به یاد جهان پهلوان، همه شاد گشتند و روشن روان.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи шаҳри нав рӯи мавҷи 104 FM метавонед бишнавед.
1: Бо моҳу Парвин. Овоҳе дар хаёлам гардон мешавад. Моро он ово ба сӯи худ мекашад. میخواهیم سیمای آن شخص را ببینیم، گوشهایمان را آن صدای شناس نوازیش میکند، با سخنهای والا، با شیری دلارا، با لحنی جان فضا. نوشید به یاد خاطری خسته من، خالی نکنید جای بینشسته من، اندر سری گور من گذاری چلاو، یک ساغری وقتی مستی بشکسته من. این صبح دوام شامی چون زندان است، این خنده نشان دیده گریان است، هر چیزی نوی که حاضران یافته ایم، گم کرده ای رفتگانی پرارمان است. میراثی عزیز مردگانیم همه، از عمر به عمر نردبانیم همه، در خان زمین برای نان خورشید، یارانی عزیز مهمانیم همه. با آبی جبین کنیم تعمیر زمین، با عقل روا کنیم تدبیر زمین، در روی زمین پا نهادن سهل است، یا تیر زمین شویم یا زیر زمین.
2: ای راست چی کج حسابی کردی هزمان، ای چپ زی تو راست زد به ما تیری زمان، ای سرخ تو رو سرخی ما را کشتی، ای زرد بی سرخ هست تو سر سبزی ما. این سونگرم دشمن قتال هست، آن سونگرم کجدل بطال هست، بالا نگرم خدا بدادم نرسد، پایین نگرم کامی سیاه چال هست. دیدی که گسستند همه سلسله ها، دیدی که بمردند همه مشعله ها، دنیا دنیا عذاب و مشت صدخان، دیدی که چی باقی ماند زان ولوله ها. شهبال تو بال خسته ما چی کند، گلزار تو خار دسته ما چی کند، با هفت قلم چو خیش را آرایی، این یک قلم شکسته ما چی کند. ای روی تو روی عشق بر من رو کن، آهو نگه ها مرا تو بی آهو کن، تا خانه گور رفتنم بر خانه ایت، یک بار دیگر اشارتی ابرو کن.

صدای اندیشه پروری شاعری ناتکرار لایق شیرعلی، همان شاعری که همیشه پیوسته اشعارش در زبان صغیر و کبیر، در دل هواداران و در تار مزراب خونیاگران، در توی و سر و در روزهای تنهایی و بیکسی، اشعار او به دادمان میرسد، ما را به ما میشناساند، ما را در نزد شنوندگان خود معتبر می کند. شاعر توانا و سخنور دانا مؤمن قناعت در سوگ لایق گفته، خود را تنها دیده، او را جان خود و جان سخن شناخته. جان بودی و رفتی، زندهم حیرانم، در وصل و ودای جان و تن سرسانم، با عشق مریض پاک در دامان پاک، با خنده مرو تو از لبی خندانم، کو زنده دلی که زنده در گور نشود، کو سوزی دیگر که زخمی ناسور نشود، هم خونی زمان دار و هم بال زمان، پیوند زمانه با زمان جور نشود، گردی سری یار زار گشتی صد بار، با شمس و قمر بگردشی لیل و نهار، گر یار وفا نکرد اغیار چی کرد، رنگت به خزان رسید و بویت به بهار، یک دست قدم کشید از بال زمان، یک پنج بیالی ایالی اقبال زمان، با این همه پنج زنی ها آخری کار، بینشسته و گریه کردی بر حالی زار.

استاد لایک در شعر و شاعری مومن قناعت را استاد می دانیست. هر دو با شعر و سخن جان می بخشیدند، از همدیگر می بالیدند، می زفقیدند و آتش نگاه هایشان دل هایشان را فروزان می کرد. هر دو زاده بهار بودند. بهار خیسالی را ما در ایجاد آنها احساس می کردیم، می دیدیم. پیوندی روح و روانی آنها را ما در شعرهای بلند و ذوق بلند آنها می دیدیم. از این رو شاعر او را جان بودی گفتنش بی سبب نیست. جان در تنهایی در آتش فراق دور از دوست صاحب مقام می سوزد. آنسانی که استاد ابو عبدالله رودکی در سوگواری شاعری صاحب ذوق دورانش شهید نالیده بود. کاروانی شهید رفت از پیش، وان ما رفتگی رو می اندیش. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خیرت هزاران بیش. آره، قدر گوهر را گوهری داند و قیمت جوهری را جوهری. کجا دانند چون شاعر توانا مومن قناعت که رفتنی استاد لایق، زندگی را پدرود گفتنی او، با خود بردنی جان سخن است، استعدادی بی مثلی شاعری است. در سوختن موی کشیدنی شاعری اصیل باید هزاران هزار دلها هم صدای و هم نوا گردند. همچون شاعری با شاعری نتواند برابر شود. آخر مرگ را دانم رهی تا کوی دوست، راه ار نزدیکترین داری بگو، گفتنی مولانا بی اثر نیست.

من زنده بیرون آمدم، من زنده بیرون آمدم از گورها، از گورها نزدیک یاران آمدم از دورها، از دورها آغوش قسمت باز شد، صد خان نعمت ساز شد، گویا و بینا آمدم از بزم گنگ و کورها. از رنج غربت رستم، زنجیر پا بگسستم، شادی کنید از بخت من رنجورها، رنجورها. از نو جوانی یافتم، صد مژدگانی یافتم، نک زندگانی یافتم مهجورها، مهجورها. نزدیک گلشن آمدم از مرز آشوب خزان، نزدیک گلخن آمدم از سردی لازورها. معمورتر از هرکیم، منظورتر از هرچیم، پیروزمندم بر شما پرزورها، پرزورها. چون بر وطن باز آمدم بر خیشتن باز آمدم، گنجی مرا نبود بها گنجورها، گنجورها. دامان کشور آمدم، دامان مادر آمدم، من جشنم و من جشنها، من سورم و

سالایق شیرعلی در سیمای شاعری صاحب قلم مومن قناعت شیری نو را دیده و با چنین نام برای او شیری بخشیده. شیری نو برخواستم چون آدمی نو، همچو طفلی انقلاب، با سوال و با جواب و با خطاب. زخمی پشتی عینی سطرهای او شدند، آههای خشم آلودش ندایی او شدند. هر دری زندان که بر روی اسیران باز شد، بابی آزادی کشود و شیرین نو آغاز شد. سبک رهگردی اسکرهاست مرشی حوریت، پیش پیشی ردگویا تبلی آزادی زدند. شیر با خون دل و نوگی سینان تحریر شد، دردی اسرا اسرای تاریخ را تدبیر شد. شیر چون سرباز ملت شور افکند و قیام، انتقام از آخرین مسند نشینان انتقام. کلتکی سرخ و کمان و شاخه و شمشیرها، بیت های ضربدار و تیر مردفکند شدند. تاج ها تلقان شده در زیر چرخ توپ ها، تخت ها بر تخت داران عاقبت مدفن شدند. لیک زخمی پشت عینی تا هنوز در دل من خفته است. زخمی چشمی اوستادی پنج رودی در دل من خفته است. زخمهای سینه من قصه ناگفته است، از بخارا تا دل من یک وجب راه است و بست. راه نظم رودکی و راه اجداد من است، من به این راه می روم پرشورتر، می روم بر دورتر بر دورتر. شیر ما هر قدر لنگردار و شیواتر شود، زخمهای پشت عینی آنقدر یابد شفا، چشمهای رودکی آنقدر بیناتر شود. آره، در شیرهای دو شاعر نامدار زخم های پشتی استاد عینی و چشم های استاد رودکی شفا یافتند. اشعار این دو شاعر درمان بخش و آرمان بخش ما برای نسل امروز و آینده منبع خداگاهی و خودشناسی است.

باز آوای بدل ما پنجه می زند. نویسنده نیک بین و صاحب استعداد محمد زمان سالی بر رفتن استاد لایق شیون می کند. سوگواری در مرگ خداگونه ها، سکوتی که با آمدن لایق از هم فرو ریخته بود، با رفتنش پرده تیره و یک رنگ را بروی مردم تاجیک فرو پیچید. دیگر در آسمان زندگیش زوزه نبی نمی لغزد و نمی سوزد. دیگر آفتاب امیدش با آن گستاخی و تابندگی نمی درخشد. دیگر تندری نیازهایش سمگینانی پرده های بیفرقی را نمی درند. این همه تلالوی زندگی را لایق با خود بود. ما ماندیم و ترس، ما ماندیم و ناامیدی، ما ماندیم و کرختی، ما ماندیم و سکوتی سرد زمستانی. دیگر خندیدن مشکل است، توانی دریدن پرده های نیاز نیست. تو دیگر رسالت خیش را از دست داده ای. ای گیاه خشکیده بیابان، ای تیغه یک سوخته کوهستان، ای عشق های خشکیده پیریخ ها، دیگر برای صد ساله ها شما اصالت خود را گم کرده ای. دیگر جلای خداگونه خیش را گم کرده اید. ایساوار از چلیپا بزیر آمده اید. ای خداگونه ها باز لجن شدید، باز اثری مکر شیطان شده اید. آنکه شما را خداگونه کرده بود، آنکه شما را منصوروار خداگونه ساخته بود و سنگ برگردن نومیدی زده بود، دیگر در میان ما نیست. او رفته است، برده با خیش هر آنچه در ما خداگونه بود. حلاجانه بود، سیناگونه بود، که سپرداز همچون پیر توسی بود، گستاخ و مست و مفتخر همچون دقیقی بود. راست رو، راست بین، راست گو، هرانچی با یک رو بود. او برده با خیش این عاطفی دیگر، در میان ما نیست، ما را ترک گفته است. تا زندگی دیگر ما چشم براه تویم، بر ما دعا بکن. ما دیگر قادر به شفاعت خیش نییم، و مانده ای که زهم کاروان پس مانده ایم. دست ما بگیر که ما همیشه دست به دامان مرده های خیش بوده ایم. در آزمون خداوند، در آن مکان بهینی زندگی که منزل خداگونه هاست، از ما شفاعت نما که آنچی تو میخواستی ما نیستیم. نویسنده باریک بین محمد زمان سالی هم با شاعر هم روح و هم قسمت گشت، ولی صدای دلش، نگاشته پردردش با ما یادگار ماند. آوای به گوش ما زنگوله می زند. صدای شاعر ما را به عالم نور و ضیا، به دنیای رنگینی دیگر میبرد. آوای از دل شوله میزند تا دریای زندگی را موجی دیگر بخشد. در غمی ناموس ملت، کمترین تاجیک اگر چون من بسوزد، از فروغ روز ملت بی محابا خانه دشمن بسوزد.

0: در نیستان خیال ما آوای او مانده، شعر آن شاعری خورشید صفت معوا گرفته. در دل ما صدای شاعری داستان سرا مومن قناعت موج میزند و ما را با دریای سخن هم صدا میسازد. نوای نیستان را ما در ایجادیات این دو شاعری شاعران میشنویم، احساس میکنیم و از زبان شاعر میگوییم. الا شیری عجم، فردا مرا تو زنده خواهی داشت. الا شوری دلی دنیا، مرا تو زنده خواهی داشت. بسا شیری تری دنیا، بود اندر لبی دریا. الا شیری تری دنیا، الا شیری تری دریا، مرا تو زنده خواهی داشت.
1: بر خیره خیام گذر کردم باز، بر چهره ایام نظر کردم باز. دیدم که جهان شکسته تر از دوش است، پرهیز شکسته باده سر کردم باز. از خاک نیشابور صدا آید باز، فریاد دل از هر دو سرا آید باز. ای خیمه آسمان دو صد پاره شوی، خیام به خیمهش کجا آید باز.
0: هر چشم که نظاره کند جویا نیست، هر راه بری سوار راه پیمان نیست. هر لنگ نشود جهان ستان چون تیمور، هر کور به مثل رودکی بینا نیست.

آبادگری جهان ویران ماییم دنیای چی لازم است خود دنیاییم بیگانه نییم گرچه دوریم زهم فرزندی همان یک آدم و حواییم ما خصمی امانی و صفا را بکشیم بدخواهی ترانه و نوا را بکشیم ماییم به آن که مرده را زنده کنیم اما نه به آن که زنده ها را بکشیم.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: واقعیت در شهر تودله میگذرد. مهمانخانه اشرافزاده الدمارا و خدمتکارش بلارده میآیند.
1: میسوزم و میشوم نفس سنگ مانند سمندری در آتش. یک صبح به توی نوروسی در شهر تودل گذارم افتاد. بین تابیش تالیم که گشتم از چهره خواهر روز شد.
2: آخران کیست؟ استاره دلنواز تابان؟
1: نامش فلاریلا جان فدایش.
2: ای خوش تسلی دیرم شد. های های باروز نه به خواهرش عاشق شده است. خوبم شد.
1: چالاک بیا لباسی من کش. سوزد سر و پایم و نفس تنگ. بکشای کمرچه از گلویم.
2: بدود اگرچه نیست آتش، به آتش از کجاستم دود؟ ای سوزد اگر کجاست دودش؟
1: این گفته توست خنده آور. که آتشیش برایان است. صرفه هم رود بسیر این کار اون کس که به هرس همینان است.
2: باور بکنم.
1: آره دلی من را برد آسان. این محبوب ریکاریده کجا شد؟
0: برادر الدمارا ریکاریده می آید.
2: اه با اهل ریکاب آمده شان.
3: اه دادرکم شما بلایید.
1: کم نشوید دادری جان.
3: در بین گروه اسب و آدم گم کرده تو را شگفت ماندم.
1: من هم سر و هم حساب خود را گم کرده بودم.
3: او چرا تو آخر در فارغی تنتنه در اینجا جویان نشدی مرا برادر؟
1: من طرفه عجابتی بدیدم. بیگانه شدم زخی شاندم. در بزم چی طرفه حال رو داد؟
3: اوه تو از عجبش خبر نداری. که رنگ بیانی در صفاتش.
1: بسیار کسانی غیر؟
3: اکثر.
1: افسوس با چشم خود ندیدم.
3: او کس من نکرده بود بر تو. کردی تو نخواد شرم و رفتی؟ از تنتنه بایسی لباست.
1: بیهوده نرفتم بسایا از شوله آفتاب سوزان. ریکریده او تاب و توان من ببرده گویا که زد از آفتابم.
3: او یا فلاریلا؟
1: آره.
3: یک باره شدی تو عاشق اوی؟
1: یک باره.
3: زیفت که جانت؟
1: به حد و کناره احتراسات پیچیده مرا یقین بمیرم.
3: بلردو زینزم بلیرین میرانی بیشک.
2: اطاعت.
3: این آتشو فرو نشیند.
1: بحری ریکره دست زین زن. بگذار رود. راش سفید است. زین جانه رو هم به هیچ جامن.
3: بهوده سخن کنی.
1: نه اصلا.
3: حضرت بگذار و بحثی بیسود. برخیز. رویم به خانه خود.
1: خواهی تو زی من جواب؟
3: آره.
1: بسیار نکو. هرگز نروم. کشی بیا کش. باور نکنی؟
3: نه البته.
1: تنها میمونم در این تو دله.
3: دیوانه شدی به حق انصاف. او از یاد بی برده ای که داداد که هاست که بینوا خراب است. کان قصر شماست توده ای سن. تو معتبری ولی قشاق. حالا بسرد خیال توی است. او از بحر عروس توفه چیز یک فکر بکن.
1: چی گوی از توی؟
3: حیرانم. پس چی خواهشت هست؟
1: یک خواهش امیدم این است. همچون به خدا فرارمش سر در خدمت او شوم میسر.
3: هیهات او چیسان بگیری او را باشد پدرش زهل اشرف.
1: آره به بیزات است و نامی
3: زب عاشقی دختری شدستی. اکنون چی علاج و چاره جویی؟
1: یابیم علاج.
3: بچهی خام یابی علاج.
1: خود چارهگر است عشق دانی.
3: او کوچوره
1: کوچوره کوچوره ریکاریده زیتونی ها ندارم. من زمانی در نیاپل در مکتب رقص خونده بودم.
3: از این چی مراد؟
1: گوش میدار. بیگانه دیار هستم اینجا. بیگانه صفت روان به نزدش تعلیم دیهم زی رقص او را.
3: شیطان و این زی هرچی بدتر. این کسب چی کسب باشد آخر اولادی قدیمه رو زند پست.
1: اما خودی شاهی کشوری ما باید که بیداند این هنر را. کاسب نبود هر آن که گوید درسی زی نزاکت و نفاست. درسی که به خلق اسپانی خاص
3: کافیست. کن خواستی خود برای من چی؟ بر گوش تو پند خواندنی من ریزاندنی او بر سری سنگ. اما به تو دادرم و هم دوست در خدمت تو همیشه هستم. روزی بکنی به این تو باور خواهی تو بریخشن نسلت حالا که زیشق مست هستی.
2: در آغوش مهر گیرود سخت.

0: ҳавлӣ граф Альберига. Духтари калони граф Фелисиана бо шавҳараш Тевана, духтари хурди Флорела бо падараш ба боғ мебароянд.
1: Ва-ва, чи каломи туз ширин? Аз сидқ магар, куҷо бидонам?
2: Арзандагии ту қадр карда, иззат бикунам туро бичандон. Дар оинаи равони ман бин, андоми хушат бути суғандон.
3: Шоиста бувад ҳасад бибурдан, эй хоҳари ҷон, ба ин суханҳо?
1: Шоиста бувад агар ба хуснат, эй хоҳаракам бипарварам рашк. Парво манамо ки барқарибӣ дар туи ту шодмона бошем.
3: На, хоҳари ҷон, агар чи имрӯз аз бахти шумо биоядам рашк, инсоф на ки зинав падарро дар харҷи зиёда вогузорам.
1: Шоистаи аҳсан ин суханҳо, монанди ту духти порсо кист? آخر دلکت تپت نهانی در آرزوی شوهر شبو ریز.
4: صد شکر که تو این عغز بگذشت. خرسند شدن مهمانان از عزت و حرمت شمایان. داماد به فکر تو چی سان بود؟
2: شلپر شدم از زیاده مهمان.
4: افسوس به توی کس نرخصید. خاموش بودند مطربان هم.
2: هر کس که زی توی نارضو بود از معرکه رفتنش روا بود و بزار نموده میزبان را وقتی که دلی عروس داماد بر بستر گرمکه کشال است این گفت با کجا کنه طاقت تا که سحر آفتاب تابد رقاص به وجد آمده تا از پای افتد قرار آین رسم و رسوم جاهلان است
4: باید که به آن رعایت نمود ده رقص چی معنی است در توی؟ این قایده رسوم نیکی
2: در رقص مرا زیاده شوق است شغلی عجبی است لیکن باید مانی نشود به شغل دیگر کان با فره است و نیز بهتر
1: تیوانو بخشد مرا و خواهرم را که به رقص نامدستیم ما را نبودی معلم رقص تا بحر شما ما با تشویش
4: اکلوم بنموده باوری من تربیت من به نقص بوده است که از رقص شما خبر ندارید ها دخترکانم عیبی من شد
1: افسوس خورم که تا به امروز ناموخته ایم رقص فیروز
3: هر وقت به امرتان موتیم حالا نشده است دیر سینیور
4: به شما هنوز دیر نبود خواهم فلاریلا جانک من در توی خودش برقصد از شوق رقص منویت را اقلا
5: لطفا سری خان عزیزهایم تیار خوراک و نیز نوشاک
2: بگانه کسی مگر نباشه
5: قولی همه خانه خانه رفتند گر یک نفری نو آمدی را نیرنچی نخوا مگر را در راه روان دو چار نایم
4: تو چی گفتنی سره گوی؟
5: از رقص و سلچی های کوچه افتو بشریش خودی آدم گویی که جنابی باشر آمد
4: اون کسی کجاست؟
5: از ارگان
4: آمد پی چی؟
5: بیگفت بر من آمد است به قریبی این طرف ها
2: از بحر زنان جب شغلی میشد نبود هر کشادگی خواه
5: خوش بود اگر خورید اول پشتی تو شراب و مرغ بریان کی هاست که انتظار و حیران
1: دعوت بی

0: صنعت خود تمام بخشم.
1: کن نام برید رقص ها را؟
0: نی چرده زیادند آنها گیلیارد از رقص های شوخ است.
1: نی چرده؟ چی است معنی این؟
0: اصلی وطنش فرانسه باشد.
1: میخواستم ببینم آن را.

0: باز کند خیال امید. آغاز نکوست شک نداری، اما به چی را یابد انجام؟ ما جرجه به تیرم آشماریم.
1: عاشقی بیقرار فلوریلای نازنین وندلینا با خدمتگارش تلیو به باغ گراف می درآیند و با الدمارا وامی خورند که او نیز دلبسته دختر بود.
2: لازم به من تو یک میانچی. تلیو زی کجا کنیم پیدا؟
3: در باغ نشسته خواجه اینا از شام خوری کنون بخیزند.
4: داخل بشودند در سیه شب اینها چی کسند؟ ما ندانیم.
0: شاید که بوان مهمانان
4: پیچی در پلاش زی اهل اشراف، شاید که جوانی نازنین است.
0: رشک های دادتون زیروزی اول.
4: من غافل جنگیش قستم، هر شخص مرا نموده دشمن، آماده شوم به حفظ خود من.
3: سینیور کسی است اونجا؟ نه کسی دو شخص آنها.
2: حاضر نگریم این چی مخلوق. مزور منم کرا شرفمند؟
4: اینجای به خدمتیم.
5: شد صف.
2: سینیور مرا بلوت بخشید مانند به خدمتی نبینم.
4: اینجای به قریبی آمدستم، تعیین شدم معلم رقص.
2: همکار وزیست اندر اینجاست؟
4: آره.
2: بر شما بود سبکتر بر مشکل من مدد نمودم.
4: تیار به خدمت از دیلو جان.
2: از بس که در این مکان مقیمید بندم با شما دلی صمیمی، باور بکنم تمام اسرار باشد.

0: بپوشان با پلش اندام خود را. نمیاید چرا اون لحظه دارم. ساعت چند؟
1: ستاره تافتنی میشه بیست.
0: ولی جوینده هم دیگر ستاره.
2: فرستاده نامه انتظاری؟
0: جوابش را خدا داند چی باشد.
3: سینیور، یک کسی بیگونه اینجاست.
4: عجب نیه عاشقی ما باشد اینجا.
3: قریب تر آمد.
0: کیست تو؟
5: خاموش. منم. من. فلاریل.
0: ستاره من. چیستان شب میتواند رویتان بست؟ در یکی روز برخود پیچد از شب.
5: مرا دل بسته ای؟
0: از جانو هستی. چون من عاشق نبودست تو. نباشد.
5: شما را مستریب آندی هم گوش. چی هم دیگر با دل تسلیم گردم. که بی پروا نیم من هم شما را. در اینجا آمدم بر یک دقیقه که قلن هم سخن باشیم ماها. دریخ استاره ای من خیرتاب است. با مایان گفتن و دیدار من است. ولی از عشقتان در افتخارم.
0: ایمان خوزید نسیم
5: جاست. نسیم جاست. باید رفتنی من. نویسید انتظار نامه باشم که من هم در جوابش دور بپاشم.
0: سچشمان شما جنت بدیدم. بدادم دل شما را دل خریدم. پری رو بر شما نامه نویسم. شما آموزگار رقص دارید؟
5: بلی او را به نزدیکی گرفتید.
0: از این پس میبرد او نامه ها را.
5: خدا تان یار.
0: گویدم منم یار.
5: نویسیدم.
0: عزیزم ناظرینم. با فردا فرستم نامه من.
5: با نامه انتظارم.
0: خوب بانو.
6: با مقصودم رسیدم. تو شنیدی؟
2: خروس جرزت سینیور. شما که او همه باعث خوابید. نه چو ارواحین و آرام گشتید.
6: زیبختم از فلاریل از شادی. بخواهم در همه آرام سرایم. نماز.
2: رویم و شادمون در خانه باشیم. اگر نه خفتگان بیدار سازیم.
6: نماز. بیست. به این سو کی می آید؟
7: خودت کی؟
6: منم.
7: کیسی؟ منم.
6: من شنیده.
7: راو را بر کجا؟ آیا با اینجا؟
6: چی گفتید؟ خود کیسته؟
7: آنم کی؟ در سینه فروزان آتش رشک.
6: آها چنین در رشک میبینی سزایت. از اینجا یک قدم بیرون نتوانی.
7: پس هست مونه چوخو.
6: کیسته؟
7: البرت هستم.
0: رفیق البرتو، چرا این گونه نیرنگی نمودید؟
7: بسنجیدم، بله خورسند گشتم رفیقم بود است اینقدر پردیل.
0: رفیق البرتو، من از بخت بولم. تمامی مو به مو گویم براید. بخوبی یا پایان صحبتی ما.
7: چیسون، من میگوسیلونم.
0: غیر از من
7: تنتنا
0: فیروز گشتم.
5: بینوشیدم شرابی زهرالود. سری من چرخ میگردد. خدایا
8: سینیورا کیوانو میپرسد شما رو.
5: روان هستم. روان هستم.
9: خانه در حولی البریگا.
4: بر این همه التفات اکرام من با چی ادای قرض سازم؟ این است فقط بکوشم از صدق تا جمله دانشم ببخشم.
5: منت به خدا کفیل باشم تا شرط شما قبول گردد بیچون و چرا.
4: نه سینیورا نه، ترسم همه عکس می براید. شرطم دیگر است. احتمالان اندر نظر شما نماید کبری و غرور.
5: میلتان چیست؟
4: نه پول.
5: جز این دیگر چی باشد؟
4: آن حسن توجه هست.
5: آخر از بحر شما همه مهیاست. دارد پدرم عزیز. من هم.
4: نیکی شما قبول دارم. اما سخن جواب گویم بدبخت کجای و آرزوی.
5: بدبخت شما؟ سبب چی باشد؟
4: من دیر بماندم. قسمت این شد.
5: تعلیم نمیدهید آیا؟
4: کوشش کردم. ولی ببخشید. از من دیگری گذشت بر پیش.
5: دیگر؟ کی دیگر؟ شنیدم اکنون؟
4: آخر خودی من با چشم دیدم. دی شبته بالکون او را. آیا زیبرایتان نرقصید؟
5: لیکن چی طریقه پای ببردید؟
4: اون کس که خیال و هوشتان برد دانم که بنام وندلینا.
5: همین طور
4: با من کشاد دل را برزمی همه غم عذابم گفتا پسی بازدید ایم شب امروز شما توسط من خواهید که نامه ای فرستید.
5: نامه؟ با توسط شما؟
4: ها
5: حیرت زدم بلو یگان شک اینجا یک اشتباه رفته بین خواهر من چکار کرده است؟ باید بکنیم درس را سر این گفتگوزار وقت من برد.
4: آغاز کنیم. عجب نه خواهید برایتان وای نوازد؟ آن وقت سبق به شوق می بود.
5: نه یک خودی تو برای من بس پایین شود از فلک اپلو.
4: یعنی تو قبول توفه کردی از عشق دلم؟
5: تو دوست داری؟ ایوا پدرم کنیم آغاز.
4: خیلی خجیلم چی سون بیستم نزدی پدرت چی رقص؟
5: پاوانه
4: درست الو بلردو بلردو پاوانه
10: اتاعت

0: Флорелла ва Люсина меоянд.
1: Ин тавр ба ҳам салоҳ диданд, вай гуфт ки интизор бошад. Дар боғ шабона махфӣ ояд. Найранг ба ҳирсаш оташандоз таъбидили осбах дӯстӣ.
2: Оҳ, расвоӣ аз ин зиёдатар нест. Овоза шавад ба ҳар тараф панд, ки ин вандалина шикаста шаънам. Синьора ягон хаёл дорад?
1: Албертон омадааст оло.
2: Шаънам ба дами шикаста гаштан. Пас бешарафона чун кунам шӯй?
1: Оре ба шумо чӣ кор дорад? Бадном шумои ӯ фаришта.
2: Аз қаҳри ману хабар надорад. Лекин нагузорам ин хабосад. Вохӯрданашон ба кай?
1: Қариб аст. Бар нифси шаби.
2: Ҳамин тавр. Лисина, рав, пойда ист гӯшаи боғ. Беҳадя намонӣ аз ман асло.
1: Лозим набувад маро мукофот. Ман чӯрии содиқ ҳастаму бас.
0: Хизматкор меравад. Дар саҳна Флорелла ва Альдимара.
3: Орам ба шумо, хала азизам. Ҷуръат набуди маро ба ташвиш, гарамри шумо набуд шахсан. Ман омадам, он ба ҷо расонда. Ин аст ҷавоб. Ҳамраҳи он таъзиму саломҳо фиристод.
2: Ёраб, ёраб, ёраб, шариқа беҳаёӣ. Чун қасд бигираме хуш, хуш.
3: Яъне чӣ?
2: ризо набошам аз ин. Як фикр кунед, гашта маълум таъин бинамуда хоҳари ман имшаб зибарои ӯ мулоқот.
3: Ин фикри аниқ?
2: Гумон кунад ӯ, яъне ба канори ӯ равам ман, дар вохӯрии даруни боғот оғӯш кашад маро ба роҳат.
3: Аз Леринаму, ман Альдемаро. Номуси туро нигаҳ дорам. Аз шаъни худам баланд донам. Ин қавли асилзодаест.
2: Имони ман аст бар ту комил. Ё бемраҳи қасоси хоҳар.
3: Бистандак, ман ёфтамаш.
2: Хуш.
3: Бистандак.
2: Бигӯй зудтар.
3: Чора ин аст.
2: Хуш.
3: Вандалина дар номаи хиштан навишта. Андар дами торикии шабгоҳ, бигзашта ба пушти ҳотаи боғ, истад нигарон хироми ӯро.
2: Ҳамин тавр.
3: Бар нақшашон халал расонем.
2: Чӣ тавр?
3: Бар хоҳари ту диҳи мактуб. Онро худи мо навишта бошем. Бимон ки Фелисианро биҷӯяд. Бар хоҳари ту чунӣ нависем. Аз боғравӣ ҳарос дорад. Зин рӯй ин илтимос дорад. Ояд таи балкона. Бимон ки Фелисиан то пагоҳӣ дар он ҷо интизор шинад. Рафтам.
2: بیش از انتظار خواهر بر آمد مردی داستانت.
0: آلدیمارا مکتوب رو میبرد. باغ گراف آلبریگا. گراف با فلوریلا و دومودش در باغ سیر میکنند.
4: گر مایل شما صبح فردا هر دو برویم سایدی مرغان.
5: امروز طبیعت است پرفایز. دلجوی چی بشه و چی صحرا.
2: یعنی چی نوید؟
4: نو بهاران هر سو گل لاله های خوش رنگ هرچه نمیشد برابر با تازه بهاری خانشینم.
2: این طرفه کلام عاشقانه خیلی به نزاکت دیزنه. تازان بیروم به نزدی خواهر آگه کنم زی لطفی شوهر.
4: این نومه پارا پارا از کیست؟
6: سلامت باشید.
4: عاشق همه دن براش میشد. از بایسی زفچان پریشون یا بیهوده این خیال فکرم یا کی بابای نباشد این خط خون دارم ایست برای خوندن. توری بکنم پدر عروسم از کرده من خبر نیوبد. سینیور عجابتی بدیدم وقتی که در آمدم در شهر بود از دم نیمتاریه شب رخشنده تر آسمان زهد بش.
6: رخشنده بگفتی آسمان؟
4: در افق شفق نموده جلوان گویا استاره می بول عجیب تابید. گفتم که استاره است دمدار.
6: بحری چی تو این قرار کردی؟
4: این طور عجب دوار نموده آن شلای خاص آسمانی.
6: از بین ستاره ها زنب را ما فرق کنیم از همه بیش. آنها دم و مغز و کله دارند گویند مناجمان دوران باشند سه نوز زنبها
4: چونند؟
6: یکی بوند مدار یا ریشدراز یا که دمدار وابسته به دم نهند نامش
4: بابای با فکر فرو رفت
6: مشکل نباید شناختنشان اول بتوان شناخت در رو نورش به مثال مله موی مانند دیومش بریش است
4: سیومش با چینام؟
6: دمدراز است
4: اینش چی؟
6: ایستا که برای بیازمایم من عینکی خیش آرام اول
4: یه خیلیتی کنون بسنجم شاید کتابانمش بخوندن یا شرفم بلرزه باشم یا داغ برای باشق شویم ای عشقی منو بزرگچنی من نباشد این خط از وای نتوان بشو بفتاد یک پاره به باغتون شبانگه منم تمام به باغتون شبانگه منم تمام از تو یک پاره ای کلان یک پاره ای کلان با مثلم عاشق نبود کسی با دنیا شاید فلاریل عاشقی است باید که خود اعتماد کنم در باغ کمین بگیرم این شب باور به تو چشم خود نمایم این نامه که پارا پارا گشه یا ننگی مگر دو پارا گشه اما همه را بفهمم این شب
0: تیوانه می رود از طرف مقابل فلاریلا و الدیمارا می آیند
3: جانو فلاریلا
1: باز حرفی
3: دل می تپدم دل می تپدم دل می تپدم بایز یزدان بخشوی تو این سخن ترازی حقا که به صدق عاشق هستم یک بوسه نمایم التجای ایو گر این بوده است دشنام من خواهیش و التجای خود را پیش قدمی تو میفشانم
1: اینجا به جواب حاجتی نیست
3: آخوش کشو تاز برایم از قسمت خود ما ترس اصلا
1: بر من تو اختیار من نیست
3: معشوقه من
1: تو عاشقی من
3: معشوقه من
7: باور نکنم با چشم های های در آغوش اوست خواهری من
1: آلبرتا مورا دیدند
3: هجوخ یعنی رقصید مهین همراهی ایمان
8: گیرید کنون زیکی چه من دست
1: این تر
8: تنها خودتان براست گردید
1: فهمیدم اتان
8: درست الو آید با آغوش من سری نو
1: این خیر
7: این چیست
1: فلیسیانا
8: سینیورا زیافرین بلندند
7: این رقص شما را بود خوشم این رقص چی نام؟
8: سردان است
7: های رقصی بازی
8: اندر این رقص حالات گوناگون فراهم دور دیگرش با درس فردا
1: مکتوب چی شد فلورا جانم؟ در دستی من است
7: یا خداوند خوندی مگرش
1: به نامه دی کار
7: این چیز که گفتی
1: من معنی نامه پای نبردم دیوانم اگر شده است آن کس
7: کدیه بر من بخونم
1: بگیر برخون
7: سینیورا برای آن مهربانی که بر من ظاهر کردید به اندازه منت دارم ولی آن را قبول نمی توانم کرد لطفی امروزه شما رو بعد هزار ساله انتظاری هم معجزه برنا آینده بیپین داشتم. من در شخص شما زوجه آینده خود رو نمعشوقه رو دیدنی هستم. از این رو مرا در باغ نگران ما باشی. برای صحبت شما من به تهی تیریزه شما می آیم. مثل شبی پیش خدا شما رو نگه دار باد.
2: با تو سخنش بسرد مهریست.
7: از آن که تمام عشق دل را من هدیه برای او نمودم، در مانده به عاشقی خیشم.
2: خواهر
7: بیروم بری تیریزه، تیریزه رو به سوی کوچه، بعد کشی وفا خلاف شاید کی هاست که انتظار آنجاست.
2: چون ماده پلنگی خشمناک است. طلب از خدای امین است تا اینکه دهد جزای او را، دیگر ندهد قدم در اینجا.
3: گرچه هم کند با او ملاقات مقصود دلش اجرا نگردد، این منتظرش درون باغات، آن منتظرش تهی تریزه.
2: ایوا نمودن فراموش، وای تا سهر انتظار گردد. بایست که دورتر برانیم، پس وضعیتم چگونه باشد؟
3: بیشنا تو با باغ نزدی او رو
2: خوش
3: دو نکته آبدار گویش، می باش با جدو لیک آرام.
2: فهمیدم.
3: او را تو درستر بیشرمان. خواهیم رسیده آمد آنجا بلردویو باز یک نفر ما، آنگاه سزای او دهم من. بگذار با باغی کس نپیلمد،
2: شاید به تو حمله ای بیارد. ای جانه که من زن تو را زخم.
3: نه ما سه نفر شبا خون میاریم، شمشیر همه به خود بگیرم.
2: این طور همی روم پر از خشم تا خود ادبش دهم به خوبی.
3: من میروم از برای شمشیر.
2: تو از منی؟
3: از تو هم. تو از منی؟
2: جانو دلم از تو هست جانم.
3: رفتم.
0: هر دو می روند. گوشه باغ. تیوانا که از پاره های مکتوب خوشدار زنش جای ملاقات را دانسته بود، پینهانه آمده است تا گفتگوی آنها را شنود.
4: هر حرف و نقاط و هر علامت در بخت بدن اشاره دارد. یا صبر. بان قریب فهمم که این جزه برای من چی پینهان.
0: تیوانا نزدیک شوی کسی را حس کرده زود پینهان می شود. وندلینا به باغ می دراید.
9: کنون اینجا منم ای لحظه بخت، در آغوش نزاکت می درایم. ایا شب باغ گل فوار انجام، پذیرایت منتداری من.
4: گمانم راست آمد در قفس شد.
9: درختان گل بسر، گل ها من بر، برای شاخ ساران خانده مرغان. فلاریلا چی گوید اندلیبا؟
4: فلاریلا بگفتو این چی بخت است؟ ویا خود گوش من ناخوب پیشنی؟ کسی میاید این سو؟
3: خیالم شرفایی پای زنونم.
2: وندلینا این شماید؟
9: غلامی حلقه برگوش شمایم.
2: چرا گستاخی را پیشه کردید؟
9: چی گستاخی؟ شما آخر نوشتید که آیا من شبانه در این باغ؟
2: فیره بخورده اید. آن من نبودم. من از آنان نیم تا مردها را به این خاری گرفتاری نمایم.
9: شما دیشب با این رنگ و آهنگ سخن با من نمی گفتید.
2: دیشب؟ هزار دارید. اینجا هم فریب است.
9: فریب؟ این چیست؟
2: یگان تا از زنانی بیتمیزی شما را مسخره کرده است شاید. شما را یک سخن حتی نگفتم.
4: سینام در سینام آتش برو برو.
9: شما سینیارا می خواهید سنجید دل و عشقم.
2: چرا سنجم؟ چی لازم؟ شما سینیار با من ناشناسید. چومر مر بر شما سردست قلبم. نمی دانستم ار کی فند خوردید. زیشقی بیدوای خش کرید. شما را لخته لخته می نمودم.
4: فلاریلا پری پاک بود است.
9: شما را لعنت. ای مکتوب داستان. کنیزان چاکران. ایوان تریزه. کلامی عاشقانه. آه افغان. درخت و باغ، فواره، ستاره.
3: دریغ، از عشق امیدم دیگر بود.
9: حقیقت تلخو، منت دارم آن را. کنون من آگهم، ارمان ندارم، بمیرم، ترک گویم این جهان را.
2: بیرفتو احتمال این که بکشد فراموش کردن این گفتگو را. روم البرت هم تاخیر بینمود.
10: بلردا
9: برنخا کجاست دوزدان؟ کجاست راه زن؟ بایی درف
8: بسی تشویش های توی دوزدان نموده قصد دوزدیان در اینجا کوبید
9: بایزه در باش کار نخوا
11: در قصد میزند و دست و پایم
10: چی مگر با خود سلاحی نداری؟
11: سلاح اینجا چی لازیم؟ آنها هر یکی کمان و شاف دارن
10: من آبای من آبای
9: آه آه شما یبلان استاد استاد او شما را جین زنده مبتلا
11: سینیور
10: دیوانا داماد
9: خوناش بیدار گردند اهل خونه رویتون بیشود از ضربه ها چشمان من واس
12: بسه شادم دیگر کلتک نخورم

0: خواهر؟
1: پلیسیانا
0: یک لحظه زی رقص دست میکش؟
2: یک لحظه جدایی میشویم.
0: رقصیدن روز و شب چی معنیست؟ هرگه نگرم به رقص مشغول گویا نبود دیگر یگان کار. بر دل نزده است رقصتایم؟
2: بر شن شما کنیم تیار یک مسکرده به رقص گلنار.
1: آن را به تو تحفه می بیاریم.
0: تحفه؟ من از آن شوم فرحمن. تیار همی کنم خودی من یک تحفه بر شما.
2: چی؟ تحفه؟ بر من؟
0: بله.
1: رقصنده کی ها؟
0: دو تن بیرقصند، یکی مرد و زنی. من حضل نمودم.
3: سینیور بیامد.
0: کدامش؟
3: از آنی شما.
0: همی روه من، حالا با چی کار شغل دارد؟
3: بین شست جناب پاسری خان خواهند همه حضورتان را. از خواهر شویتان لیانارا یک خادمی آمد است اینجا.
0: نزدیک من؟ از پای چی چیزی؟
3: در باری خود روانه کرده است تا آریتش دهید گوهر. هم رشته دانه های الماس پوشیدن او به بزمی فردا.
0: در تاز بیرو لیسه نراجوی. این امری مرا رسان برایش بیدهد همه قطعه های زرین.
3: بیرفتم سینیارا.
0: این کلید ها؟ صندوقچه بود درون جیوان؟ جیوان با بری کمین است.
3: بیرفتم سینیورا.
2: گردم فلاریلا دور از عقل دلشک و اشتباه سرشار تا قچی کنند مشکلی ما آینده پر از حراس بینم.
1: اما برای محبتی من صدی نبود نموی باور. از موست زفر ما کن چونین فکر.
4: بیهوده چی جستجو کنم من؟ جیوان میشکست از خود بجویار.
5: آی گفتم گو بجوی لنده هرزم.
0: جنجال همه کنید؟
4: سینیورا شما شکست جیوان؟
0: دیوانه شدی؟
4: خودم شکستم؟ جیوان بشکست است در باز. شاید خودتون گرفته صندوق. آنجا نبود.
0: آی خدای عالم خانم بسخ. ای دیل ای دیل دیگر هرگز به خود نمی آیم.
2: شما شاید آرام پیدا بکنیم دوست را ما. شاید بود او هنوز در باغ.
0: آلبرتا رفیق میکنیم پیدا.
2: زیقار و خاک و افلاک دنیا تکرو کنم خودی من.
0: می شود یافت.
6: یابین
1: بیلسیان
0: آب
1: حاضر میارم.
0: آب
1: حاضر.
0: نقشم بخوشی ادا نمودم.
7: در درآمدگاه باغ گراف البریگا وندالینا به خدمتکارش میگوید
8: درد سپرم زی احتیاطان شاید به کمین نشسته دشمن.
9: کی منتظر شما شوم من؟
8: هرگاه که فلاریلا دیدم ایزن هرگاه که زی باغ رود بیرون من هم بیروم خشاکی با او تا دیر جدا نگردم ای بخت.
9: البته با کام دل بود این حال. آیم چی میشود؟
8: تو دوستی صادقی؟
9: رامم
8: خوش باش.

0: جگر چاکش کنم.
1: این طور
0: ایسته من دوست نیستم.
1: مگر نه کیستی؟
0: راه گذار.
1: گذار از باغ داری؟ راستی گوی بیا.
0: سینیوار
1: بر من کمان بدهید.
0: چرا دارم نهان؟ من وندرینا.
2: شما اینجا چه گپی؟
1: به حیاییست به این درگاه خاص راه گذاری.
0: جنابم عشق وی با من چنین کرد.
2: محبت؟ بر کی؟
0: تیوانو تیوانو نلرزی او فلاریلا عروسم کرده دوار.
1: فلارا دخترم این طور داری سپاسی شان من؟ شان خودت را فراموش کردن آید بر من اترام.
3: فلیسیانا با او پس من چی گویم؟ چی هم می گفتی آن وقت که نام و ننگ من بر کارت افتاد؟ بکن تصدیق نجاتم دی نجاتم فری بیروی راست.
1: باور ندارم.
0: آن نامه این است به دست خیشتن بینیشته آن را
1: دهدم.
4: فلک باید چی کردن؟ ماها گشتم فلاریلا برای حفظ خواهر نخواد از راه مکر و حیله آید.
1: بله این طور شوهر خوانده است تو جنابا. گرچه قوم نام دارم به این کردار قصدی سخت جویند، ولی من میتوانم بردن از یاد. زیبس اولادتان نیکو به دولت شما بروی سزاوارید. من شاد لاریل عزیزم از شما باد.
3: پدر صبر بیمایید.
1: بر چی؟ چی خواهی کجدوم؟ ای بد خواهی اولاد با او دستت بیده؟
3: پدر آهسته باشید نخستین بار شما گویم دو حرفی.
1: چی احوال نباشد وندلین از درگاهم قدم بیرون نماند. نیارد تا به قیدش دخترم را.
0: به قید و بندتان آماده هستم که به این هم به عشق هستم پابند.
2: قسم بر جان وای انسان نکو است.
4: چیگونه فکر من عاقبت بد شد.
3: سیاران سیاران مجده شد کامی همه یافت شد تمامش. پیدا کردی مولو هم دوست.
1: گپ زنزی کجا بیافتیدش؟
3: در خانه تان جنابی آلی در جایش همه بیساد. آلبرتو بوده است دوست.
2: ها؟ چی؟ ابلا بر من نموده تو شبه؟ بر من؟
3: پس گوی چرا تا یکتی تو خوابیده بودن مولو گوی؟
1: کی بوده اصول چی ما؟ رقصیدنی خاطر چنین بود؟ من به تو نشان دهم چگونه دزدی زری کسانه.
2: سینار من اشرفم و برونز شبه شایستنم بکین و تحقیر. من فاش کنم بزود این را بهود مرا صفحه شمرده.
3: آخیر همه چیز از تو یافت شد شرمی نکنیم اگر زیمایان
2: این شبه چی سال ترد نمایی.
4: ای بلرد و چطاق کار زودتر بیشتا پایی نکرید.
5: خادمی و گریخ چابوک هم خواجه گریزه دست پسی یا
1: ابله تو چرا راهش نبستی؟
2: بگره انا نشان دوستی این هر دو زبان یکان دیشه.
3: اینجاست پدر یگان دسیسه البرت نمیتوان شدن دوست.
1: اکنون تو شدی با او طرف گیر. احماست خیانتی گناهگار شرمنده کنان کشم بردار.
5: ما دیده بودیم پاش چالاک چالاکتر بوده از دستش.
1: بر نغمه خود جزاش بیند اکنون به دیگر طریق رقصد. شمشیر بده ترا چخواهیم شمشیر ضرور نه بزیندام.
3: شمشیر چرا بداد؟
5: نهی اکنون تو برق صحن زیندام.
1: ما مسئله تو حل نماییم بر رقص دیگر رسیده نوبت.
0: سینیور با امرتان نهم سر.
2: مرحمت.
3: آلبرتو نخود کرده دزدی.
1: مگر از خونش پیدا شده شیو؟ ولی اکنون به زندان است چون دوست. ولی از ایش خانسان گشته مدهوش که با کار جهان کاری ندارد.
2: ولی قصدن کی بگذارید اون چیز؟
1: عجب نه خادم دوزیدن را ولی از ترس جان کرده حواله به این مرگ

0: مسافر دزدی مال رسیداندن کیم بیچاره دادر حقارت دید و رسوا گشت و بندی برات در محبس شهری سپارند
1: عجب نه
0: بیا اندرانیو او را رهانیم
1: رهانیم
0: اگر چنده در این راه جان پیشانیم
1: جان پیشانیم
0: پیشانیم
2: به حیرت ماندم
3: گویم تو را راست
2: همه فند است فهمیده نتانم
3: یکی فندی ولی خیلی مرکب یکی سربستگی پیش در پیش نبودم فکر عشقی وندلینو
2: نبودیم زای تو؟
3: نه ساخته بود
2: به حیرت ماندم از انسان تعشق لیکن وندلینا این چطور است؟
3: برا ره گم زنانده خواهری من از این رو باوری دارد که او را پرستیش می نمایم گویم من
2: چیسان شرمندگی اما تو نیکی بیاندیش اوست آخر خواهری تو با من دختر از اینجا هر دیمانه بگذاریم شانش پست گردد نجاتش در نکاح توست تنها
3: پدر
2: فقط این است ورنه کار رسوا
3: پدر جان بخشید دارم التجایی که خواهم مصلحت دادم شما را
2: منم آماده بر پندت شنیدن زنان در عشق دانا طرز پیران
3: بسی جدی و پنهانی بگویید که از میل شما هستید راضی مرا از بس که میخواند زنی خود ولی یک نکته را باعث حل کرد
2: چیسان؟
3: پس بشنوید اینک علاجش فهمیدید؟
4: بابندر میرسم ای کشتی عشقم دو سه موجی دیگر بگذر فکنده لنگری خود بادبان چینیم
3: انا همینطور
2: بفهمیدم برم من خود بدانم
4: فلوریلا فلوریلا چرا او می شود دور؟
2: ایا مکروفیدن ایزاده خوف
4: سینیور سینیور
2: جنابم مرا اقرار بودن سخت و مشکل فلوریلا حسد برده به خواهرش سبک فکرانه می خواهد گریزد دریغا با شما نه
4: ولی با کی؟
2: با رقاص استاد
4: خدایا چای بشنوم من
2: با شرم گویم و را با نام دیگر خانه آورد بماندندک بیارد ننگ بر من ولیکن پرخجالت گشت از فکر کنون دستانی و خالی سینیار کنون من راضیم هرگاه که خواهید وگر حاضر فلارا از شما باد
4: نه نه سینیار این شم آرزوی من نباشد نه نه زنه که با لبی لالش دیگر را بیداده بویسه ای سبرانگاگا نه نه زنی من بود باید بیگمانه وگر نه نسل اولادم چی گویم پرستیدم برا همچون الها همه برباد شد خطش درانم درانم خاطراتش را
2: سینیار سینیار سینیار سینیار چی خوش این مکر روی آب آمد چی خورسندم که پندش گوش دادم
4: ای مرگ شما ندید همه را
5: بس
6: سینیار سینیار سینیار تحمل خدایا
4: بیده رو دست مایان با هر سه جدار سازم آسان
2: این مشمشه و گریو بر چیست؟
4: بر دوزدی دوز دامن هستند به باگ در آمده آنجا یاران همان فلاکتی دوز
7: ما دوز نیم اهل رخصیم
2: به شبه و شک او ندوزد است
7: سپس کی؟
2: خیشی توستان تیوانا
4: سینیار مدد سینیار سینیار که سینیاری تا برکن زیپای دوزدش کل این داد ضرور هیچ خود نیست
0: سینیاری تا با آفرین سزاوار برباد بیرفت در کمینند شمشیر کجاست
2: آن چه لازم بس بس کرد داد قاب پوشی دخترم را نکاح کردم به تو
4: سینیار سینیار منم غلام از این رو سینیار آیا میکنیدم اوف
2: معذور شما زخش آزاد
4: دزدی شما دور یگانه
2: من دزدم و راستی نکوبخت
1: خوش بودی این سه نفران چیکار اینجا
7: ما سه نفر زیاد رقصیم خواهیم به تویتون برقصیم
1: این توی ریکارانا بلاردو یا قیدوستان جونی
5: سینیور چطور پر رقص کردید؟ رقصان به کنار بخت رفتید کو هدیه و خیزمتانه ما
2: من بر تو لیسینه را بدادم بر مهر شما هزار چروان انسان ارگانیان خوشمهر باشند به ما ضرور با جان
5: شایسته بود که سرخمارم این گونه زیاده توفه کردید باری به شما نکرده خدمت
3: چون تاره عنکبود عشقم بگسیخته مرا ببخشا باید شرفم حمایه سازم گم شو زی دلم تو وندلینا

بین عاقبت به خیر و دلخواه، هم صنعت و رقص و هم نقاب، هم عاشقی به کامیابی منظور شده از معلم رقص.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Хорух рӯи мавҷи 145 FM метавонед бишнавед.
1: ای دردهای جان خسته من،
2: ای روح و روان شکست خورده من،
1: فرصت درد کنون از سر رفت،
2: برخیز
1: برخیز برخیز و فرار کن زدار دردهای سینه خیش، که روان تو با روان جان و تن آشنایان آشنا شده.
0: برنامه روان درمانی از موج رادیوی تاجیکستان،
1: منتظر بمانید.
3: این طرز تفکر ایده های سازنده را در خود پرورش می دهد و کارهای غیر امکان را امکان پذیر می گرداند. اساس موفقیت این تفکر باوری داشتن به آینده است. زین رو شخصی که اپتیمیست است همیشه مسئلهچی خوبی در سوهای خود بوده می تواند. اگر آینده را ساختنیم پس می باید تفکری اپتیمیستی داشته باشیم. زیرا ساختنی آینده درخشان از داشتنی آن وابستگی دارد. پس اگر حالا هم برای آینده خود گامی نبرداشته ای می باید تفکرت را ایواز نمایی و نگاه اپتیمیستانه داشته باشیم. پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان. درود شنونده های عزیز. اپتیمیزم، عقلی که دل رو می آموزاند، نه دلی که جای احساس و هیجان است. اگر از نظر فلسفی نگریم، این نوری امید در تاریکی های شک و شبه ها است. این قوه است که انسان را وادار می سازد تا در سخت‌ترین لحظه های زندگی تبسم کند و به آینده به باوری نگرد. یعنی امید داشتن به فردا یکی از نشانه های اپتیمیزم است. شخصانی که اپتیمیست هستند در هر شکست امیدشان را از دست نداده، برعکس آن را تخم پیروزی میپندارند و هر مشکلی را راه حلش را میجویند. انسان های اپتیمیست جهان را تغییر میدهند، زیرا آنها اول باور میکنند که تغییر دادن ممکن است و با همین اندیشه به پیش حرکت میکنند. محض از همین باور اولین قدم به سوی پیروزی ها می گذارند. مثال روشن این گفته ها همان اختراع چراغ برقی از جانب عالم آمریکایی توماس ادیسون است که او برای کامل ساختن یک چراغ هزار مراتبه ناکام شد، ولی امیدش را از دست نداده از عهده اختراع آن برآمد و کامیاب گشت. یعنی او تفکری اپتیمیستی داشت، زیرا هزار مراتبه ناکام شدن و امید را از دست ندادن نه کاری هر کس است. دایر به پهلوهای دیگر این موضوع صحبت داشتیم با دوسنتی کافدرای پسیخولوژی و سوسیولوژی آکادمی ایدوراکونی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مقصوده فوزیلوا، که فشرده آن را منظورتان میگردانیم. متوجه باشید.
4: اپتیمیست کیست و این تنها دیدن همه چیز از جانب خوبیش است یا تفکر مشخص دارد؟
5: اپتیمیست این همون نفری است که پیش از همه واقع بینانه با حالت موجود بوده بهای واقع داده میتواند و ریالیست است و در نوبت خود و راه حل مشکلات رو میداند. در این صورت و میتواند که روحی بر اومدن از مشکلات رو دریابد و از اینجا نگاه او با اپتیمیستی فورید می شود و او می تواند که همه چیز رو منبعد به خوبی احساس کند.
4: اپتیمیزم مادرزادی است یا آن را آموختن ممکن است، یا کدام عامل ها در شکل گیری این نقش می بازد؟
5: ما آن را در جداگانگی معین کرده نمی توانیم، زیرا یک عامل نمی تواند که مخصوصا با کودکان یا نورسان نمی تواند یک عامل تاثیر رساند که باید کودک را به حالت اپتیمیستی یا به پسیمیستی برده رساند. پیش از همه آنها به هم دیگر خیلی علاقه مند هستند. مادرزادی بوده هم می تواند، زیرا وابسته به تمپرامنت میگیم میزوج کودک و میتواند که مثلا کودکانی هستند که مادرزادی خلیریک هستند، حالت های روحی روانی مادرزادی خوب دارند، از مادر چیزهای خوب به اونها گذاشته شده از اذیت ارسی و میتواند که در حالت ملانخولیک این کودکایی که دردمند یا که نقصان که تولد میشوند و در اونها این چیزها بیشتر احساس میشود. و از اینجا هم در اساسوبی میگم که فیزیوآناتومی هم میتواند که عامل باشد که به کودک تاثیر اپتیمیستانه رساند و همچنان که محیط اجتماعی و پیش از همه اویله مصیبت ولیدین با نیروی همون کودک که تا کدام اندازه به قابلیت و نیروی کودک باوری کامل دارن. وقتی که او رو به همین باوری نائل می سازن، کودک هم آهسته آهسته با باوری خود باوری پیدا می کند و از هدای اون چیزی که در پیش روی برامده می تواند. در صورت دیگر ما افتانه می توانیم که بی‌طرف باشیم و یک امید رو باعث رشد حالت های اپتیمیستانه کودک کنیم یا برعکس.
4: اپتیمیست بودن چی تأثیر دارد به سلامتی روانی یک فرد؟ یعنی جهت های مثبت دارد یا منفی دارد یا هر دارو درست؟
5: البته یکون چیز به موازنت مثلا حالتی مثبت پیدا کردن میتواند و چی در حالتی حتی پسیمیست اگر گویم اگر در حالتی موازنت و میتواند که کودک رو به اندیشه و دار سازد و در دائمی مثلا میتواند که به یک روحی درست درست و دار سازد و اون میتواند بایستی حالی بعضی مشکلات کرده اون هم گفته نمیتونم همیشه حالتی منفی دارد و همچنان که اپتیمیستی وقتی که از معیار زیاد از دایره موازنت بیرون می رود و کودک را می تواند که به خود خواهی برده رساند، یعنی نگاهی از معیار زیاد و اپتیمیست شدن هم و به خود بهای غیر واقعی می تواند،
4: یعنی معیار دارد اپتیمیست بودن.
5: البته معیار های معین دارد و وقتی که همین موازنت نگاه داشته می شود ما می توانیم گفته که واقعا هم کودک در معیار موازنت قرار دارد و از هدای همین حالت هایی که به بچه رخ می دهد مستقلانه از هدای همون چیز برآمده می تواند. برای اون که کودک مثلا تأثیری اگر بگیم که محیط اجتماعی باشد، اگر مثلا وقتی که باید در والدین نگاهی بگیم که بدبینی رو پیدا میکند با قابلیت خود باوری پیدا نمیکند هنگام سرزنش کردن پدر و مادر کودک رو، یا اینکه یا که معلمی که با قابلیت بچه مهارت بچه به های واقعی نمیدهد میتواند که کودک رو از حالت اپتیمیستی بیرون کند. ولی محیطی که محیط اجتماعی که مثلا هم سینفان یا هم سبقانی و یا محیط گیم که دوستانی و که او رو گیم که فراگیر می شود، در همین حالت او می تواند که خود رو در مقایسه با دیگران به حاگذاری کند. وقتی که دوستان نزدیک او با او قوت می تواند که هیچ گپ نه این خیلی شدنش ممکن که مثلا دل یافتن در کار، معلم کتی مناسبت خوب کردن در کار همش نقض میشه، گفته اونها میتوانند از این جهت کودک رو از این حالتی پسیمیستی رها کنند و تا دایره اپتیمیستی خود رو به تنظیم درآورد. از این جهت از طرف دیگر هم وقتی که ما با ذوق و شوق کودک یک نیرو میبخشیم، در همین حالت مثلا گرمون های هست که اونها گرمون های خوشبختی میگویند، خوشحالی میگویند. وقتی که در کودک همین چیز پیدا شد و کوشش میکند که از روی ذوق و شوق خود بیشتر از اون مقصد هایی که در پیش خود مونده است به وسط خودش برآمده تواند و مستقلیت اون هم تامین می شود. پس میگیم که در اینجا هم اونها به هم دیگر خیلی پیچیده هستند. اگر نظارت مستقلیت و آزادی بچه زیر نظارت گرفته شود تا اینکه وای ذوق شوق زیاد داشته باشد، قابلیت اون هم رشد میکند و اون از اودای کارهای در پیش مونده مقصد رو در برآمده میتواند و نگاه اپتیمیستانه وای هم نسبت به نیروی خود بلند شدن میگیرد. این چیزی از همه مهم است که بی‌نظارت نباشند.
4: چرا بعضن آدمان حتی در شرایط سخت هم امیدشون رو از دست نمیدهند؟ چرا مثلا کودکان اگر کلان سالان رو گیریم مثلا حالت هایی میشن در زندگی که سخت بر سرشون میاید ولی بسیار تحمل پذیرند و امیدشان رو از دست نمیدهند. همین نتیجه چیست؟
5: این نتیجه بگیم که تجربه و موزی اونها هست و اونها در خود ایدیال های معین رو پرورش میکنن و اونها سازنده ایده های هستن که با وسط آن میتوانند که نگاه اپتیمیستانه خود رو گم نکنن و حتی در حالات خیلی دشوارترین هم و همچنان تجربه گفتیم اونها از روی تجربه حیاتی خود بازن میبینند که در پدر و مادر خود همین تجربه رو میبینند، میگن که مادر من از روی همین مشکلات برآمد پس چرا ما برآمده نتوانم، ولی وقتی که او میگه که مادر تو از روی همین کار نبرآمدی من میبرایم. همین جهت ها یعنی ما باید طوری در فرزندان خود در نگاه کودکان خود ایدئال باشیم که کودکان ما رو پیش از همه همچون ایدئال احساس کنن و اون ایده هایی رو که ما مثلا برای سازندگی برای آینده درخشان مثلا водор месозем кӯдаконро, онҳо ба он боварӣ пайдо карда тавонанд ки ман ҳаминҳо тавонистанд ку ва мо низ метавонем.
4: Яъне дар сахттарин шароит фарзандон умедашонро аз даст надиҳанд.
5: Албатта, масалан бубинед, чаро мардум имрӯз эътимода бубинед, иртибота бубинед аз ҷиҳати психологӣ, ҳолати рӯҳии равонии ҷомеае, ки баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ мардумро яъсу ноумедӣ фаро гирифта буд. عموماً هیچ کس باوری نداشت که آینده درخشان دارد تاجیکستان. حتی مردمی که اینجا زندگی میکنن، مردمی که هجرت کردن، حتی از همه چیز دست دلخنک شدن. ولی ببینید که مردم اطرافی همین ایده های سازنده پریزیدنت چخیل اونها متحد شدن. پریزیدنت سخنی دارد ببینید از جهت پسیخولوگی مردم رو اونقدر با اعتماد گردند که نگاه اپتیمیستانه مردم تا کجا رفته رسید.
4: سرجم
5: شدن و اون رو از آتش برامدن. وقتی که از آده این چیز برامدن مردم سوزنده شدن. گفتن ما این رو سوختیم، از هیچ سوختیم، پس ما میتوانیم از آده اون میبرویم. این علاقه نگاه اپتیمیستانه است و مردم این چیز رو امروز دارن و ما از همین نگاه اپتیمیستانه ما رو با کجوها آورده رسانید. ببینید امروز اون ترقیات، اون رشده که امروز در شرایط امروز تاجیکستان دارد، حتی اون جمهوری هایی که در منطقه اسیای منخ قرار دارند، این حالت را اثر نگذارندن، ولی ما رشده اونها را دریافتیم. این چی بود؟ این نگاه اپتیمیستانه بود.
3: این طرز تفکر ایده های سازنده را در خود پرورش می دهد و کارهای غیر امکان را امکان پذیر می گرداند. اساس موفقیت این تفکر باوری داشتن به آینده است. زین رو شخصی که اپتیمیست است همیشه مسئلهچی خوبی در ساحه خود بوده می تواند. اگر آینده را ساختنیم پس می باید تفکری اپتیمیستی داشته باشیم. زیرا ساختن آینده درخشان از داشتن آن وابستگی دارد. پس اگر حالا هم برای آینده خود گامی نبرداشته ای می باید تفکرت را ایواز نمایی و نگاه اپتیمیستانه داشته باشی. پیگیری این همه در برنامه روان درمانی از رادیو تاجیکستان.
4: اپتیمیست بودن در قبول قرارها و موفق شدن در کارها چی تأثیر دارد؟ آیا آنها برای انجام کار خطر را کمتر میبینند یا راهی اداره کردن آن را میدونند؟
5: این وابسته به نقشه های دورنمای است و وابسته به مشکلات و حل پرابلمه ها. اون چیزی را یعنی باید که واقع بینانه باشد. اگر ما واقع بینانه به نقشه ها و برنامه ها اگر مناسبت کنیم، اگر یعنی اون چیزی رو راهنمایی سازیم که از اوتاش میبرویم و اون مشکلاتی رو مسلما پس سر کرده میتونیم از روی پرابلمی که حل اون ناگزیر است و واقعا هم وابسته به مهلت و اجرایش اون که ما دنباله گیری میکنیم خواه نخواه ما از روی این نقطه نظر یعنی حتمی بودن است، اجرایش اون حتمی است و در این دویره ما نگاه اپتیمیستانه خود را بیرون کرده نمیتوانیم و باید اجرای اون حتمی است و در دویره نقش چورابینی ها قرار دارد و ما باید از آده اون برای مثلا برنامه های دولتی که وابسته به استراتژی روش است و ما از همین دوره به دوره اجرا کردن اون از نقطه نظر اون که امکانیت و شرایط کدام اندازه ما رو نگاه اپتیمیستانه میدهد و ما از آده اون میبریم. وقتی که ما در دوره معین از ایده اجرای این نقش ها برآمدیم، در نوبت دیگر با نقش های باز هم مشکل تر رو میمونیم که من بعد باز پرابلمه ها حل خود رو دریابم، چون زندگی تورفت معنای واقعی رو میگیرد و ما از واقعیت بیرون رفتن نمیتونیم. اگر از واقعیت بیرون رفتیم خواه نخواه به ناکامی ها دچار میشیم و این ناکامی میتواند که ما از دوره اپتیمیستانه بودن بیرون کنند. خیلی در این مسئله شما زی مسئله خوب رو پیشنهاد کردید. واقعا هم من بسیار میبینم که بعضا حالات میشود که هنگام ساختن همین نقشه چورابینی ها بیشتر همین امکانات و همین شرایط و همین مشکلات و حل پرابلمه ها رو نه اونقدر بینابد میگیرن که بعضا نادیده میگیرن و اون باقی میموند اجرایشی اون و اونها روح خود رو گم میکنن و بیشتر میبینید که باعث سرزنش قرار میگیرن و این خیلی حتمی است. وقتی که از نگاه اپتیمیستانه حل اجرای اون ناگزیر است و امکانات و شرایطی که اون در کدام مهلت اجرا کرده میشود اگر بینابد رفت، ما نگاه اپتیمیستانه خود رو گم کردن نمیتوانیم. در این صورت
4: معلما چرا بعضا جامعه اپتیمیستان رو بی‌پروا و بی‌احساس میشمارد؟ آیا این عقیده درست است؟ واقعا آنها بپروند؟
5: شاید که آنها به نیروی خود باوری دارند و مسئولیت شناس هستند، آنها بپروانستند. نگاه اپتیمیستانه من هیچ باوری ندارم. مثلا وقتی که کسی اصحار نگرانی میکند و میگوید که من باوری ندارم که از این مشکل برم، اون نفره که اپتیمیست است هیچ با بطرف بودن نمیتونند. دیگر این هم قدر پرابلم های مشکل است که چرا شما از آده هم برامدن نمیتونید، باید برایت بیاید، مثلا سمتش دیگر میکنیم، روحش دیگر میکنیم. یا اینکه مثلا و من سوال مراجعت میکنن، میگن که من از اوده همین چیز برآمده نتوانستم. بعد من میگم که اگر همین درست براه میمونده طول، اگر من نصف این کار اجرا شدگی بود، مدام که شما سر کلوباتون رو گم کردید، از کجا آغاز کردن این کار را نیفتید، شما با مشکلات پی در هم روبرو شدید، از این رو شما رحکم زده شدید. همین رحکم زدگی میتوند آدم رو پسیمیست کند. از این خاطر من باوری ندارم که اپتیمیستون از بگم که حالت های که در محیطی آنها با وجود میبیاد به طرف باشند. شاید آنهایی که بی‌درد هستند، بی‌پروا هستند و شاید که خونسرد هستند، آنها رو ما هیچ وقت اپتیمیست گفته نمیتونیم. اپتیمیست این معنای آن رو ندارد که باید دائم برای خود زندگی میکند و حیات خود رو بهتر میسازد. نه، اپتیمیست آن است که فایده و پیش از همه به خودش و به نیکو حوالی دیگران تاثیر مثبت میرساند. این است اپتیمیست.
4: یعنی در حل مشکل و پرابلم ها باید از چیزی خرد آغاز کنیم مالی ما.
5: البته از چیزی خود بعضن ما پرابلم های خیلی خود رو نادیده میگیریم، ولی مشکلاتی از همه بعضین رو همین پرابلم های ایجاد نشده همین پرابلم های خود به میان میاد. وقتی که ما از عهده همین اجرای پرابلم های خود برآمده نمیتونیم، مشکلات های بلندتر رو ما حتی صرف هم رفته نمیتونیم. هیچگاه ما مثلا بعضن میگن که هنگام تیاری بلیت مثلا شد روان سفر میاد سفرش، وقتی که به ما پسیکولوژی درس میدادن میفتن که شما هیچگاه اجازت میدادن مثلا در سه سوال بلیت میگفتن که کدام سوالی رو که خوب میدونید از همون آغاز کنید، که شما حالتای روحی روانی کشوده شوی و روانتای خاطر بیوری حرکت کردنی روانتای معرفتی در شنونده یا خواننده رو به اینوبت میگرفتن. این چی معنا دارد؟ یعنی اون چیزی رو که ما اول درست درک میکنیم میفهمیم از عادی و آهسته آهسته به مرکب. وقتی که چیزهای عادی رو مثلا ما به زودی درک میکنیم از خود میکنیم میفهمونیم، باوری کامل گفته میتوانیم که اون مشکلات هایی که مثلا مرکب تر است از عادی او برآمده میتوانیم. این چیز از همه مهم است، از خود تا بزرگ.
4: شما به شخصانی که همیشه طرفی بدی حادثه ها رو میبینند چی گفتنید و آنها برای تغییر تفکر خیش باید چی کار کنند؟
5: یکان چیز رو مخصوصا در شرایط امروزه یک طرفه به گذاری کردن ممکن نیست، عموما ممکن نیست. همه وقت مثلا به نتیجه های نهایی تکیه کردن در کار، که ما با آخر نتیجه نهایی چی میخواستیم، با کدوم مقصد، آیا همین اجرا شد، و این باید تکیه کنیم. ولی وقتی که ما هنوز به اون نتیجه نهایی نرسیده به گذاری میکنیم، این خطای محض است. از این رو برای تشکل همه طرفه شخصیت، من همین نگاه اپتیمیستانه یا پسیمیستانه میگم، برای رشد و تکامل شخصیت تأثیری خیلی بلند دارد، یا تأثیری منفی میرسونه یا تأثیری مثبت. اگر با تشکل همه طرفه شخصیت اگر نگاه کنیم، اگر که باید واقعا مناسبت اپتیمیستانه رو در خود پیدا کند، واقعا هم یک طرفه به حاکزاری کردن خطای معز است.
3: یعنی شخصانی که اپتیمیستند هنری در تاریکه ها شم افروختن دارند و با شعله های این شم اطرافیان خود را نور می بخشند. همین قابلیت است که آنها امکانیت را در میان مشکلات دیده می توانند و کار را برای خود و دیگران آسان می گردانند. پس برای صاحب شدن این تفکر زیبا از مصلحت های روانشناس بهره بردارید و راه های نوهموار زندگی را برای خیش هموار سازید. برنامه روان درمانی بود در تهیه کارگردان اصحاب یوسف، محرر صدبرگ محمد رحیم. تا برنامه های نوبتی زیر اندیشه های سازنده و گام های استوار به قله های بلند برسید.

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддиншоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. با دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود در فاصله یک میجه ته کردن گذاشت. گویا دیروز پاگهی در و حولی و با غراغ این مکان جای دو تاز بازی و شادی و خنده های بیغشی او بودند و در آن واحد از پیش دیده ها رد شدند. این همه چون نوار سینما پیش چشمش پدید می آید.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خیلی بود. هر سر از خواب میخیستیم جای خواب رو ماشین رو رفت میکردیم تازه میکردیم با در اونجا کمی تازگی بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همونجا یعنی از نزد همون خوابگاه قطار استاده سرود خوانده به آشخانه میومدیم و در اونجا اگر یاد تو نباشد در اون بالا جایی که همون خوراک میدن نویسنده گوی در وقت خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یک گونگ کس گب نزند همینطور خلاصه که باز همون خیلی میخیستیم یک جایی رحمت میگفتیم و میبرامدیم باز همونطور سرود خونده میرفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا میرفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی میکردیم یا بسکتبال بازی میکردیم و باز از همونجا راست میومدیم برای درس تیار کردن با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا با گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود لیکن همه میخوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دویم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بعد به خاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту گاهی دیگر از ترکیبی ترانه های خلقی چیزی را زیر لب زمزمه می کرد و بقیره چشم به قبلگاهی رموز فهم و موسیقی فهمش دزدیده دیده می دخت و بهای او را در قبال هنر خیش حاصل می کرد که تو گویی قناعت بخش بود. همین انگیزه های سبز جمعخان شیدا را پنهان و پیدا به صحنه هنر می آوردند، به صحنه هنر کم و تومنه خوانندگی که بسا کاری به زحمت و کمر شکن بوده است. جمعخان سفر تا جمعخان سفر شدن پیروه های مختلفی را گذاره کرده است و از پدر بزرگوار خش قصه های رنگین دارد که یکیش این بوده است.

0: نفسی در بول حواسی بخری نرگس نرسی در بول حواسی بخری نرگس نرسی در بول حواسی بخری نرگس نرسی
1: یاد دارم پدرم یک منتفون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهایی گریه بود که در یک همه غزلها و قصه های شادرون آدینه آشین بود و فیته دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندم استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد از من سرود میخوندم و من همون وقت احساس کردم که همون فیته که دویمه که اینقدر به صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی به صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظریف بوده است.

0: میکنم. برای دخترها این لاگر، این استراحتگاه برای دخترای ما خوشپذیر است.
1: در کشور همه ساله آزمون‌های جمهوریوی، خصوصاً آزمونی جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، برگزار می‌گردد و این شوق کودکان و نورسان را و عموماً همه قشر جامعه را به کتاب و کتابخانی خیلی زیاد کرده است. از جمله در استراحتگاه‌های بیرون از شهری در وقت استراحت هم خوانندگان پیوسته به کتابخانی مشغول می‌شوند. در این استراحتگاه نیز خوانندگان وقت یافته به کتابخانی می‌آیند. وقتی که وارد کتابخانه شدیم دیدیم که همه با ذوق کتاب میخوانند. در آنجا فضای آرام و معرفتی حکم فرما بود. بعد برای ما نیز خوانندگان شعرها قرائت نمودند که اون لحظه خیلی خاطرمان و تاثیر بخش گردید.
2: میرسانی چون مرا بر مطلبم، دوست میدارم تو را ای مکتبم. هر سحر وقتی که میخیزم زی خواب، باز میگیرم به دستی خود کتاب. می کنم از نو تکرار درسی خود، پس از آن شادانه می خوانم سرود. بهر دانش با دل و جان می روم، سوی تو شاد و شتابان می روم. مقصدم علم و هنر آموختن، نور دانش را به دل افروختن. در برد مقصود دل حاصل کنم، خدمت خلقش به جان و دل کنم.

0: دهی تا سحرگاه وارش جنبان دهی با همان دسته که سویم آغوشت کلام بکشو دهی با همان دسته که شودم بارها پاو کردی عشق چشمانی مرا
1: همنشین به از کتاب مخوا که مصاحب بود گه و بیگاه راحت افزای جان و راحت دل هرچی دل خواهی توست از او حاصل این چونین همدمی لطیف که دید که نه رنج دید نه رنجانید
2: برنامه روزانه استراحت کنندگان، مشخوی پگوهی روزی، چورابینی های ورزشی و فرهنگی، بازی های شوقوار، محفیل های ایجادی و معرفتی و دیگر مشغولیت های تربیوی را در بر میگیرد. همزمان با مقصد رشد قابلیت و استعداد خوانندگان، آزمون ها و محفیل های گوناگون تشکیل کرده می شوند. چونی شهرداد آموزگار شریفه گدویوا
3: در استراحتگاه ما تمام شرایط ها برای خوب استراحت نمودن خوانندگان روانه کرده شده است و در استراحتگاه ما بیش از 10 محفیل ها، محفیل های رقصی، محفیل های ورزشی، محفیل راویان، کتابخوانان بهترین فعالیت می برند که در آخری هر بست ما همه این محفیل ها رو فعالیت را جمع بست نموده بهترین استراحت کنندگان را با افتخار نامه ها، با روحات ها تقدیم می نمایم چطوری که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملتمان در همه برامت های خود توجه نسبت کودکان نسبت سالم گردانی نسبت علم آموزی آنها می نمایند در اینجا بغیر از محفیل ها با ما آزمون های ذکاوت سنج آزمون های فنی را نیز می گذرانیم
2: در یک گوشه دیگری استراحتگاه کنسرت و چورابینی ها گذرانیده می شود که خورسندی کودکان را حد و کنار نبود چون که هر بهگاه مشغول رقص و بازی می شود در اینجا سرودهای وطن دوستانه صدا می دادند که حسی افتخار از وطن و محبت به سرزمین اجدادی می بخشیدند می توان گفت که استراحتگاه برای کودکان و نورسان مکانی پر از شادی، فراغت و خاطره های شیرین می باشد. این گونه محیط در تربیه نسل سالم، فعال و وطن دوست نقش مهم دارد. بگذار هر یک کودک با خاطره های نیک و روحیه بولیده از چنین استراحتگاه ها بهره ور گردد و در آینده شخصی صاحب معرفت و سازنده جامعه گردد. برنامه نوبتی نسل سامان را به انجام می رسانیم که در تهیه آن همگذار بودند محرر بنفشه سفرخانوا کارگردان جانیبک محمود جان

0: موجی رادیوی توجیکستان در نوحیه ناصر خسرو 101 FM.
1: آهنگ نگاه ویژه گفتاری رادیوی توجیکستان.
2: درود و سلام پرمهر شنوندگان ارجمند رادیوی تاجیکستان، برنامه نوبتی تحلیلی آهنگ نگاه را باز هم از رادیوی تاجیکستان تقدیم میکنیم. خوشحالیم که این لحظه ها ما را همراهی میکنید و چون همیشه خواهشمندیم اندیشه ها، پیشنهادات و نظرهای خود را راجع به برنامه ما به نشانی الکترونی ظفر اسکر میل رو یا خود در صفحه بنده در شبکه اجتماعی فیسبوک به عنوان ظفر اسکر ارسال نمایید. شنوندگان گرامی، امروز تاجیکستان در فضای شکوه و نشاط یکی از مقدسترین جشنهای ملی سالگرد روز وحدت ملی قرار دارد. وحدتی که به کشور محبوب ما صلح و ثبات، همدیگر فهمی و زمینه رشد استوار را اهدا کرد. با استفاده از فرصت همه شما هموطنان عزیز را به مناسبت این سنه فرخنده صمیمانه تبریک گفته برایتون تندرستی، روزگاری آباد و آسمانی صاف و پیغبار را آرزو میکنیم. وحدت ملی نه تنها در صحیفه های تاریخ بلکه در شعر و ترانه، در آهنگ و سرود و در قلب هر یک فرزند وطن دوست تجسم می‌یابد. از همین خاطر امروز راجع به موضوع نقش سرود و موسیقی در ترغیب صلح و وحدت، غایه های وطن دوستی و ویژگی های سرودن ترانه های وطن دوستانه صحبت میکنیم. مهمان برنامه ما سرونده محبوب و شناخته، هنرمند وطن سرا و مؤلف و اجرا کننده ده ها ترانه های پاتریوتی جعفر جلال میباشند. خوب جعفر اکا، با برنامه آهنگ نگاه خوش اومده.
3: سپاسگزارم که مرا به این برنامه خیلی هم ارزشمند دعوت نمودید. درود و مهر به یک و یکی همدیارانی عزیزم در سراسر جهان.
2: سلامت باشید. ببینید جعفر اکا، جامعه هنرپروری ما، حتی مثلا فارسی زبانان همین دنیا که با زبان فارسی حرف میزنند، شما را به عنوان یک سراینده وطن سرا میشناسند، دوست میدارند. مثلا همون سرودهایی که شما هم مشترک و هم خودتون ایجاد کردید، با نام مثال قسم و غرور نیاگان و پرچم ننگ و نام ما و آیت خودشناسی و باز چندین دیگر که شما اون از سرودت، همین حاضرم ورد زبانی هم خرد و هم بزرگ کشور است. من سوال نخستم این است که به عنوان یک نفر سراینده یا یک نفر آهنگساز وطن سرا، بندشه شما همین ترانه وطن دوستانه چی ویژگی ها دارد، ایجادش منظورم، و اون رو مثلا از دیگر نوعهای سرود با کدام خصوصیت ها اون فرق میکند و عمومیت دارد؟
3: درست است. اصلا واژه میهن وطن این خودش یک واژه مقدس است.
2: بله.
3: و برای سزاوار شدن به این مقدسات، به این واژه زیبا، چگونه باید آدم باشد؟ چگونه تو باید تربیه یابی؟ چگونه تو استادا تربیه دادن؟ در کدام روحیه؟ این آغاز می شود از زادگاه، از همون دیار، از سرزمین، از هر چیزی که در این سرزمین هست با تو تأثیر گذاری می کنه.
2: بله، بله.
3: و تو باید همه این زیبایی ها را چکار کنی؟ درک نمایی. همه تاریخ و فرهنگ، مثلا شهامت و بزرگی ادبیات، تاریخ خش رو باید چیکار کنی؟ بدانی. اگر با پرگی هم ندانی، حتما
2: تصور داشته
3: باشی، حتما. و آنگاه میتوان چنین آهنگ ها ایجاد کرد. آهنگی مهنی ای آهنگی نیست که هر کس برای خود نمایی بسراید. شاید که کمی بخاطر هم شهرت هم کمی آبرو پیدا کرد، اما اگر این از دل نباشد،
2: بدیل نمیرسد.
3: درست است. سرود میهنی نابسته از فکر و اندیشه که تو باید شهرتیار شوی و تو باید پولدار شوی، تو باید نمیدونم مورد پسند عموم خروج نه وقتی که ما این آهنگ ها را ایجاد میکنیم اصلا در این باره فکر نمیکنیم
2: باید همین خیلی باشه
3: ما هیچگاه در این باره وقتی که ما سروی سوگندی وطنداری را ایجاد کردیم با تابی جان ما خواندیم و ما گفتن که شما مخصوص اینا به خاطر همون روزی یعنی که سوگندی پرزیدنت کشور ایجاد کردین حالا که ما در این باره اون فکر نه ما نمیدونستیم که کی هست
2: بله بله
3: سوگند ببین که به همون روز
2: اتفاق افتاد
3: با یک عجیب شد خودشم برای ما هم یک باعث خوشحالی شد که ما در این فکر و اندیشه نبودیم فهمیدیم به این خاطر سرودهای وطن پرستانه میهنی این انسانی که تولد میشه به دنیا میآید در روحیه یعنی دوست داشتن سرزمینش تو باید از حد زیاد این سرزمین ها درد و اندوه ای را چیکار کنی درک کنی بعد اون وقت میتونی که بگوی که پنداشتی که ریشه پیوندی من شکست در سینم هزار خراسان افتاد
2: بله میدونید من این سوالم برای چی خوب بود چون برنامه ما تحلیلی است و مسئله گذاری است بعضن همین سرودگونه هایی که وطنی هستند، پاتریوتی هستند یا در وصف یار و دیار صدا میدهند گوش میکنیم بعضن از مضمون و مندریجه و آهنگ اون آدم مثلا شرمش میاد که نخور مثلا این واژه مقدس یک گویم که چیزی مقدس گرفته به همین وای کردن من کارشناس وقتی هم صحبت داشتم اونا هم میگن که اون سرنده خودش هم درک نمیکنه که چی خونده ایستاده است و بعضی از سنتشناسا باز تکرار هم کردن گفتن همین وطن سرایی ما البته مثلا همه میخواد که وطن سرا باشد همه میخواد که وطن وصف کند لیکن من خیال میکنم که وطن باید نفرهای سران که واقعا لایق باشند همینطور نیست؟
3: درست است اصلا باید سرودی وطنی را هر کس نخواند سرودی وطنی را نفری بخواند که وی سزاور باشد و این سرزمین را به تمام درک کرده تواند
2: بله.
3: من حالی گفتم نه که روی اکی وقتی میپرسی که مثلا در باره تاریخ گذشتش هیچ تحصیلاتی نداره و میخواند سرودی وطنی وقتی که ما میگویم که پین داشتی که ریشه پیوند من شکست در سینم هزار خراسان نفته است من این تمام این تاریخ خراسان بزرگ ببخش خواندم این سرزمین من تمام جغرافیاش هم میدانم تمام بزرگاش هم میدانم و به خاطر این سرزمین کیها جان نثار کردند جان سپاریدند و چگونه این نام از ما دزدیده غارت کردند از حسودی از رشک زیاد از آنکه ما فرهنگی زرین داشتیم
2: بله.
3: و این انگلیس ها و دشمنای تاریخی ما از ما این را مجبور گرفتند و یک نام بیگانه را در این سرزمین پهناور در این سرزمین بزرگ تاریخ اینجا سرزمین تاریخ است عمر بلاد است اینجا بلخ باستان
2: بله.
3: یعنی مادر شهرهای دنیا است من اینا را همش رفتم من بلخ رفتم او خرابه ها را دیدم همه جا را زیارت کردم اینا را باید که چیکار کنی بدانی تو باید برای این خسروتانه باید شاهنامه را 50% شب بدانی این داستان ها را تو باید بخوانی درک کنی این فیلم ها را دیده باشی اقل
2: بله بله درست
3: اگر نخوانده باشه اخرا فیلم های استاد باریس کیمیاگر تو باید چند بار تماشا کنی یک فیلم ترکیه که هیچ ارزشی نداره بجز بدبختی اونا که صدها بار تماشا میکنن ببخشن بانوان ما و مردم ما اما فردوسی نه
2: بله بله درست جعفر اگر مثلا ما میتوانیم همین سرودهای وطن دوستانه را چون دیگر نوع های ایجاد وسیله مهمی تربیه خودشناسی ملی و احترام و اعتقاد به ارزش های دولت داری و عموماً همین تحکیم خودشناسی محبت به وطن دانیم میتوانیم هم خیلی
3: چند سال پیش یک نفر از اکادمی علم های تاجیکستان به من گفته بود که باید درباره سرودهای شما ما کار علمی بنویسم شما میدونید که موسیقی یکی از اصیحه بزرگ است برای هم در نبردها هم برای تربیه جامعه یکی از بزرگترین
2: وسیله
3: یعنی راهی به پیروزی رسیده در وقت جنگ های بزرگ جهان شما دیدین که از موسیقی استفاده می بردن
2: بله بله بله
3: که مردم را به پا می خیزن شعر و موسیقی این کار عادی نیست موسیقی بیان آرزوها، خواهشها و دردهای نگفتنی است. اینا من نگفتم، اینا یک نویسنده بزرگ بله. عرب جبران خلیل گفته است.
4: بله.
3: و این همون دردهایی که مردم در خودش داره با این تصویر میکنه و مردم را آگاه میسازه و مردم را به مبارزه ها دعوت میکند. شما باور میکنید که 20 سال گذشت از اون روزها، 20 سال تمام نسل جوان تاجیکستان در کوچه و خیابان ها، در تاکسی ها، در همه جا از ما سپاسگزاری میکنن.
4: بله.
3: اینا آنچنان احترام میگذارن که قریب یک 50% همین تاکسیران ها بچه جوان از ما پول نمیگیرن.
4: من
3: تنها میگویم که برای ما افتخار است که همین شما را دیدیم.
4: بله.
3: و بچه های خیلی خوبی، افسرهایی که در خارج خانه به من گفتن ما با سرودهای شما افتخار میکردیم. شما میدونید این سخنها را هر کس نمیتونه بگوید به کسی، تا اونکه چقدر صمیمیت، چقدر مهر، احترام است که اونا به ما این سخنها را میگوید. درست است؟
4: درست، درست.
3: و موسیقی حتما لازم است برای تربیه نسلی آینده ساز. شما میدونید که این سرودها در تمام شاید که تاریخ تاجیکستان نخستین بار در جشن سور، در ختن سور، در همینا اولین بار ما را دعوت کردن که سرودهای میهنی بخونیم. این یک بار نه، این در تمام تاجیکستان و اولین بار در تاریخ در جشن عروسی تو سرود میهنی میخونی و همه میخیزه ایجا کف میکوبه با تو هماواز میشود. یک خاطره در ترسونزاده یک طربخانه شیرکن اونجا وقت برق خاموش میکردن، در آخر باید که به من نوبت میدونن، رفتن اینا چی آوردن، همون دویژاگ میگن چی برق ما نگفتن این سرودا میخونید سرودا و جز مهری وطن و قسم ما عروس و داماد بعد گسیل میکنیم، تا اینا نخونیم ما گسیل نمیکنیم. و این در ده ها صد ها خانواده ها اتفاق افتاده است. و حالی در باره پرچم گفتی، وقتی که طالب جان میره و ناحیه تیمور ملیک، طالبی عبدالله در یک جشن اونجا دست سنگاو داره. فصلی کم کم بهار بوده، سیل می اومده است، بچه ها از اون طرف دهه همون سنگاو می گذرن می آید که تا که ما با شما همی سرود بخونیم یک جایی، شما ببینید که اینا از سیل هم نترسیدن.
4: بله بله، این تاثیر
3: تاثیر دیگه که اینا از سیل هم نترسیدن و دریا چرا گذاشتن همون دریا سرخابه. با فکرم برای همین سوالتون، مثلا در تمامی همین جشنواره هایی که مسابقه های ورزشی می شود هم در سطح کشور و هم بیرون از اون، همه جا سرودها
4: بله،
3: ما
4: بله.
3: پخش می شود و این مردمی که از مربی هایی که آمدن از خارج، اینا از ما سپاسگزاری میکنن. بله. که ما میدانیم که این سرود چقدر شهامت بزرگی داره.
4: واقعا واقعا درست فرمودید، سرودهای مهنی شما واقعا با سرودهای ملی تبدیل یافتن و من تبری در بالا هم اشاره کردم، همه خورده بزرگ، اگرچند بعضیشون حتی سابقه 20 ساله هم دارن همین سرشوی سرودو خطا نکنم اگر، لیکن تو هنوز مردم میسره. چیز دیگری که من میخوام پرسم، این مثلا در فعالیت ایجادی شما بالا اشاره کردید، سرودای زیاد سرودید، من قبل از اون که با شما صحبت داشته باشم یک بار آثار شما گفتم، تحقیق کردم، پژوهش کردم، لیکن به این خلاصه رسیدم که در بین همین ایجاد شما سرودای مهنی یا وطنی جایگاه مخصوص دارن، هرچند سرودای عاشقانه هم خیلی زیاد سرودید، اما جایگاه مخصوص دارن. سوالم این است که آیا همه هنرمندان مثلا میتوانند که یا حتما این است که در برای وطن سرود خوانند یا نه؟
3: هر کسی که دیلش میخواهد نسبت این سرزمین فکر و اندیشه خود را بیان سازد بیزود، اما اون فکر و اندیشه باید آنچنان باشد که مورد پسند
4: قرار گیرد.
3: قرار گیرد. میره هیچ کس نمیتونه کسی را از این کار پیشی رحشه بگیره. هر کس میتونه نسبت سرزمین خودش، نسبت زادگاهی خودش، اما این باید که بیشتر در سطح بلند باشد، مضمونش خیلی
4: بلند
3: باید تربیتی باشد و بتواند که به دلهای مردم جا کند. مثلا ما
4: شما بخواهیم
3: که در دلی همه جا کنیم آهنگی که ما ایجاد کردیم، وزارت دفاع سرزمینی همسایه یعنی افغانستان خراسان بزرگ تا آمدن طالبان میخوندند. این آمدن از من شخصا اجازت گرفتن، شما دیدن شاید تصویر شد به نامت قسمه وطن، تا آمدن طالبان این ترانه ما ترانه اولی وزارت دفاع افغانستان بود. و سرودی در خون من غرور نیاگان نهفته است، مثلا این یکی از سرودهای دوست داشته در سرزمین ایرانی بزرگ.
4: بله بله.
3: و یگانه سفیر بزرگ ایران به خاطر همین آهنگ به من جایزه بلندترین دادند. ایرانی بزرگ که اونا هیچ کس اصلا اعتراف نمیکنه، خودت میدونی.
4: بله.
3: ایرانی را در شگفت انداخته آوردن. این کاری آسان نیست. و ایگو که هنرمندی سرشناس تاجیکستان جعفر جلال که همه روزه سرودش در سفارت ما تنین انداز است و اقتباس آورد، در خون من غرور نیاگان نفته است.
4: خوش بالاتا
3: خشم و سته زیرستم دستابه. ایره با کی گفت؟ ایره با استاد سلحشور. شما استاد سلحشور
4: بله
3: میدونه؟
4: بله بله.
3: کارگردان بزرگ جهان.
4: بله.
3: که حضرت یوسف هم
4: فیلم حضرت یوسف
3: هم کارگردانی نموده است و سرود به نهایت تأثیر گذار است. مثلا سرود میتواند عاشقانه باشد که تأثیر گذاری بکنند. درباره مادر باشه، حتما درباره مادر وقتی میخونند آدم گریه میکنند. درباره میهم باشد، به خاطر زادگاه گریه میکنند. و این برای تربیه و برای یک سرزمین رو در روحیه افتخار ملی، افتخار میهم پرستی، درک شعور گذشته های خود تأثیر به حد بزرگ دارد.
0: ادامه ویژه گفتاری آهنگ نگاه را از رادیو تاجیکستان با ظفر اسکر میشنوید.
4: شنوندگان عزیز، شما ادامه برنامه آهنگ نگاه را میشنوید. در برنامه سراینده سرشناس تاجیک، هنرمند وطنسرا و مؤلف و اجرا کننده ده ها ترانه های پاتریوتی جعفر جلال صحبت میکنم. جعفر اکا، همین صنعت شناسان که من وقتی صحبت میکنم راجع به همین موضوع های سرودهای پاتریوتی، اونا همین سرودهای مشترک شما ایجاد کردید، ولی بالا یادآور شدیم با توبی شلالی را، از نمونه بهترین ترانه های وطنسرایی که در سالهای صاحب استقلالی ما، چون شوروی را نمیگیریم، برای که شوروی محتوا دیگر بود، سیاست دیگر بود، اون و نیست میدونم. من اینجا میخواستم از همین دوستی و از همکاری ایجادیتون با توبیش اینجا حرف زنید. چگونه آغاز شد این همین همکاری ها؟ چگونه سرودهای ماندگاری وطن دوستانه با همونایی که ما یادآوری کردیم، سرودهای سوگند وطن داری و غرور نیاگان و دیگر، چگونه ایجاد شد؟
3: اصلا با توبیش همکاری کردن این کاری نو نبود. ما با هم تحصیل هستیم.
4: بله.
3: هم کورس هستیم. ما در یک دانشکده با هم تحصیل نمودیم، با هم دیگر در یک خوابگاه بودیم، با هم دیگر هر صبح و شام بیگایی سرود میخوندیم با گیتار. و همیشه این دوستی ما سالهای سال است، از هنگام دانشجویی. وقتی که ما تمام کردیم، ما شعبه اکتیوری تمام کردیم، من رفتم تئاتر، نه که تابش نمیدونم، وقت شاید که معلم بودن، معلم موسیقی بودن. بعد از سالها واقعه‌ای که شیر ما در تئاتر رم بس کردم، بعد باز ما همدیگر رو پیدا کردیم. بعد یک مدتی که سرسانی و سرگردانی بود، تا بیش دعوت کردم با خودم در طربخانه با هم سرود میخونیم و ما رو آوردیم به آهنگ، چون که محیط تئاتر دیگه برای من
4: تنگی میکرد،
3: امکان نمیداد و همون معاشی که بود خیلی ناچیز بود. و ما آغاز کردیم اولین بار از آهنگ هایی که سرودای عاشقی تا این وقت من ثبت کرده بودم، بازای بهار گل افشانم سال 93، در همین رادیو در همینجا مصاحبه دادم با شهلای نصرالدین، با جلال الدین صدرالدین، اولین مصاحبه ها. اما ما رو آورده گفتم بیاد نمیشه که همین سرودی میهنی بخونیم با هم، همین بجز مهری وطن عشقی دیگر نیست و فرزندان با از موفادار. وقتی این سرود را ثبت کردیم، این نخستین سرودی بود که در تلویزیون تاجیکستان تا این وقت نبودی کار روزی تا 5 بار پخش میشید یا 6 مرتبه. اولین سرود برای ما هم جالی بود و وقتی ما کوچه میرفتیم، پیش از اینم شناخته بودم من تا جایی که به خاطر سرودای عشقی از من سپاسگزاری میکردن. اما وقتی در اینجا میرفتی که شخصیت های بزرگ میگه که سپاس پسرم، چقدر سرودی عالی خوندی، چقدر سرودی تاثیر، من گریه کردم. چند زن ها از اکادمی علوم که خانه من همونجا میگذشتم، اینا از من سپاسگزاری میکردن که من میگه دی شب چند باری پخش کردن، من منتظر بودم. و همین خیلی ما آغاز کردیم با نخستین سرودهای میهنی و خیلی موفق هم شدیم. وقتی که موفق شدیم، ما دیگه از این کار دست نکشیدیم، ترانه های نو ایجاد کردیم، مثل سوگندی وطن داره، مثل غرور نیاگان، مثل هدفی می دوباره می سازمت وطن. و اینا را خوشبختانه ما اصلا این شعرها را از خط فارسی پیدا میکنم، چون که از کتاب هایی که میخونم این شعرها نیستن. همین شعر که از اسکندری بزرگوارم بود غروری نیاگان یا که چی اینا در چاپی تاجکستان نبودن
4: سیری موفقیتی همین ترانوی که سرودید با توبیش هلالی را شما در چی میبینید؟ مثلا بسیاری ها میسرم لیکن سیری موفقیت و محبوب شدن
3: سیری همین
4: این همین حالی گفتید که متن من از کتاب های فارسی جویا میشم
3: بله.
4: با چی؟
3: یکی از پیشرفت های ما این همدیگر فهمیست و درک موسیقی و خیلی همین تابیش خیلی در موسیقی درک عالی داره صداش هم خیلی زیباست
4: بله.
3: صداش بیهود صداش که این دوست داشتنی ما با هم که میخوانیم من همیشه عاشق صدای تابیش بودم حتی هنگامی در دانشکده و ما میخواستیم که همین یک جایه با هم خواندن ببین که تأثیری همون وقت مانده است که با آمدیم با هم یک جا شده همه یک معما بود که یعنی که ما با همدیگر باید یک کار به انجام برسونیم یک انقلاب در موسیقی باید کرد
4: وقتی خوندن همین سرودهای مهنی شما بیشتر به احساسات داده می شدید یا که به همون نمیدونم تکنیکای آوازخوانی
3: من اصلا همه همین آهنگ ها را صدها بار گشته و برگشته با این مسیحت می کردم داجی کجا شکی بخونم اما در وقتی خوندنم از زیاد چی به گردن می گرفتم جوابگری زیاد میگرفتم
4: مسئولیت
3: از این مسئولیت به حد زیاد بود شاید من خسته میشدم بعد اون وقتا با حالت روحی من خوب نبود چون که ایجا با پرابلمه های زندگی مثلا برادرم وفات کرد با چند فاجعه ها اینا تأثیر گذاری میکنن اما در مجموع سودای ما خوب بدن میشید که باش خوبتر اما همین هم کافیست که هرچی که خدا خواسته باشه
4: بله میدونید من همیشه به این نظر بودم و هستم که یک سرودی پاتریوتی یا وطن پرستانه یا نمیدونم مهنی که میگویم تأثیرش به شنونده یا بیننده نه کمتر از یک اثری بدیهی است
3: درست.
4: من به این نظر هستم و مثلا همین سرودی وطن پرستانه به افکار آدمان همیشه تأثیر گذار بوده است و هدف سرودم باید همین هم باشد تربیه معنوی جامعه و من بالا بردن خودشناسی و خداگاهی و با وحدت رسیدن و وحدت مردم است همین طور نیست
3: درست از سخن شما این سخن خوب گفتی هنوز که ما سرود بجز مهری وطن هم میخوندیم هنوز نمیدانستن اینا کی باشد
4: بله.
3: و وقتی این سرود در سسیه 16 همی شورای عالی پخش میکنن در کاخ ارباب همه گریه میکنن
4: بله.
3: با پخش میکنن با پخش میدن و من سه مراتبه پخش میکنن همه گریه میکنن و رئیس جمهور میگه که اینا کی هستن افغانن تاجیکن ایرانیان کی باشن که بزن میگه که اینا از تاجیکستان و میگه که من فردا باید اینا را ببینم و ساعت 9:20 دقیقه استاد میزا شاروخ اسراری به من زنگ میزنه از وزارت شما جعفر جلال هستیم گفتم بله خواهش میکنیم بیاییم به وزارت ما با شما کار داریم و این نخستین گامه که نهادیم
4: بله.
3: در این راه بزرگ و دشوار گفت فردا شما را ما نوابسته از برنامه در این کنسرت جا کردیم که خیلی باید پرزیدنت کشور شما را ببینه و این به خاطر حرفت که وقتی ما این سرود خوانیم خیلی پرزیدنت کشور از جا برخواست آمد و گفت بیا پیشم گفت بر پدر و مادرت هزاران رحمت سپاس یک سرودی که از شما پخش می شود از 10 جلسه ما می گذارد تأثیر ناکیش بیشتر از به مردم
4: بخیان.
3: این سخن ثبت شده گیه این سخن من با خود دارم ثبت هم تصویر هم ثبت هم عکس تأثیری آهنگ ها به این خاطر می گم باید که همین سرودهایی که کوچکی هن اجازت دادن نشد چون که این شعور مردم ها تماما در حالتی بد گرفتار میکنه
4: بله زوق مردم
3: زوق مردم هم میکشانید
4: بله.
3: شما ببینید که زوق بچه های سالهای 70-80 چگونه بود چقدر بچه های با فرهنگ چقدر سرودهای احمد ظاهری بزرگوار چقدر عاشقانه با هم عاشق میشیدن سرودهای گوگوش مقدس استادهای بزرگ اینا خودی در کوچه همه در همین من خواهش میکنم از متصدیان کمیته امنیت ملی و وزارت کار داخلی که پیشیراه امیر در همین فیسبوک و یوتیوب بگیرن وگرنه دیگه پیشی راهی را گرفتن نمی شود یعنی که دیگه شعور بیکاره می شود دیگه
4: بله.
3: در اون تأثیر گذاری نمی کنه
4: بله بله بخند
3: وقتی آدم تربیه ندارد و او دیگه تأثیر گذاری نمی کند وقتی سخن میگوی اونا به حالت میخندن.
4: بله واقعا درست فرمودید. مو در عرفه جشن وعدت ملی صحبت میکنیم. واقعا مو یک دوره جامعه مو با گرداب نابسامانی ها پیچید، خیر تلخی و شوری ها را چشیدیم و شکر که با همین سیاست خردمندانه و گویم که جسارت مردانگی همین پیشوای ملت و محترم امام رحمان و صلح و آشتی رسیدیم و شکر امروز فضا فضای آرامی صلح و آشتی است. سوالم این است که به فکر شما همین تا کجا سرودهای مهنی در تحکیم وعدت و همدیگر فهمی جامعه ما نقش میبازد؟
3: نقشی بزرگی دارد. میدان سودها میخونن مردم هر گونه است. مثلا سودها است که یک محل
4: بله
3: از او استقبال
4: خاص یک محل است،
3: خاص یک محل است یا یک شهرستان نو. وقتی ما سود میخونیم همه تاجکستان
4: بله.
3: عجیبش همین است که تمام همه تاجکستان عزیز ما در هم هم خیلی اومده همبستگی بزرگی ایجاد میکنیم. وقتی ما در ورزشگاه مثلا خاروخ سرود میخوانیم، ای از تصور بیرون بود. چقدر جوانان باز تمام صمیمیت با ما هم حسی میکردن در هر یک سفری که ما بودیم در بدخشان عزیز. اینا خیلی ما را دوست داشتن، ما هم را دوست داریم. مثلا ما وقتی در استرفشان در جشن نوروزی دعوت شده، شما باور در این ورزشگاه بزرگی همون استرفشان سه بار اینا من بالای دست کردن و همه از جا برمیخیست. در هر جایی که میخوانیم همه از خودی ماست.
4: بله بله،
3: ما برای یک گروه نمیخوانیم، ما برای تمام دنیای پارسی زبانان.
4: بله.
3: همون وقتی گفتی که آیت خودشناسی، وقتی اولین بار این سرود پخش شد، من خودم بیدرک، با ما بچه ها از شنخه زنگ میزنن که اکران سپاس برای همه خیلی سرودونه. ده ها بار کشته و برگشته ما میشنویم و همون وقت اولین بار از پارس میوزیک از لس آنجلس با ما سپاس گذاری کرده همون شرکت پارس میوزیک به خاطر همین سرود که این چگونه این سرود ایجاد کرده.
4: درست. من میخواستم از فعالیت امروزتون یک چند سخن گوید. حالی حاضر یک ترانه نوی مهنی ایجاد کردید. اومن فعالیت ایجادیتون در کدام که مرحله است در این خصوص میخواستم.
3: همه این سوال با ما میکنه
4: و من اینا باز برای میگم، چون ما در پیش با جز جشنی وعدت ملی باز یک جشن مقدس دیگر داریم، 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان. این جشنهای عادی نیستن.
3: من میخواستم در این جشنهای تاریخی درست از همه در راه و کوچه و پس کوچه ها در هر جا که باشم همین سوال میکنه که چی کردیم باز چی کردیم،
4: چی چیزی نه.
3: همه انتظار و منتظری
4: بله.
3: که بگه چی اینا برای ما تقدیم میدارن. اما راستی آهنگ ها خیلی زیاده. چند سرودی عاشقی در فیسبوک یوتیوب تقدیم کردم. مثل همو از یادی همه رفتم در یادی تو، یا که گاهی که از من میروی، سرود دندان برینچی، چند سرودای عاشقی که به مردم زیاد خیلی پسندن، خیلی خیلی. اما ترانه های میهنی بسیار دشوار است میهنی ثبت کردن.
4: بله.
3: برای که تو سرود میهنی ثبت نمایی مبلغی زیاد در کار، چون که اینا را همشه با ادوار با نوت ها میگردانن، اینا ارکستر می نوازن. یک کاری که برای 4-5 دقیقه ماها و سالها ما باید که در استودیو باشم، حالا که آهنگار سالها پیش آجاد کردم و بعد یک ترانه که به مردم باید که پسند بیاید برای جوابگری میگیری. هر لحظه با یه سوال هست که پسند میاید یا نی، آیا اینا روی کار کنم یا نکنم. اما با وجود من یک ترانه خیلی زیبای میهنی ثبت کردم، با این خاطر حالت روحی من خوب است، چون که به خودم سوال میکنم که خیلی کاری کردم. اما این سرودم خیلی به خودم پسند است.
4: شنواندگون میشنواند تو جشن استقلال.
3: این سرود حالا نمیتوانم پخش کرد، این با سبب ها دارد. اما دو آهنگ دیگر که حالا من به دست بچه ها سپاریدم و نصف مبلغ دادم، هنوز کار میخواهم. اما من نمیتونم بگم که این سرودها را در روزهای نزدیک ثبت کرده میتونم، چون که این به مبلغ وابسته است و این کار میخواهد. باسیجا با بچه ها را پیدا کردن مشکل است، چون که اینا همیشه در سفر هنری هستند، اینا کار و باری خچونه بوداره.
4: بله من شما را درک کردم. واقعا کار ایجاد این کار مرکب است، نازکی خودش رو دارد.
3: این ایجاد است که
4: بله
3: برادر عزیز، این از یک کس از دهان به دهان طول 100 ساله ها آمده و این نسل بازی نباز خانه میکنه.
4: بله
3: گویا که دیگه اینا هیچ حاضر، شما دیده که همین 90 فایز هنرمندان تاجیکستان ایجاد نمیکنه.
4: بله
3: اینا همه میگیرن آهنگ ها را از استادای بزرگ یا آهنگ هایی که 300 سال 400 سال ایران خیال میکنن مردم نمیدونن
4: بازخونی میکنن.
3: مردم ها 300 سال پس یا آهنگ ها را خواندن.
4: واخن
3: بعضی آهنگ های قدیمی که در سرزمینی مثلا خراسان است اینا نمیدونن این چیزا را، و آهنگ هایی که سال های 60 و 70 خواندن اینا کسی نمیخواه ایجاد کردن.
4: بله نمیتونن ایجاد کردن،
3: نمیتونن و نمیخواهن.
4: بله
3: و بعدی کار که اینا آهنگ را نمیخواهن که بخرن، اینا بی پول میخواهن. همیشه میخواهن بی پول.
4: واقعا درست فرمودید و من در نهایت صحبتمون، چون در عرفه جشن وحدت ملی صحبت میکنیم،
3: آره.
4: من پیام شما رو میخواهم به مردم کشور، علل خصوص به جوانانی که آینده این کشور هستند، سازندگان این کشور هستند، میخواستم دونسته باشم اگر پیامی دارید، گفتنی دارید بفرمایید.
3: سپاسگزارم، خیلی گفتنی ها زیادن، اما به جوانان آینده ساز باید بگویم که کاری سهل نیست، این کاری خیلی جدی است که باید این بچه ها باید که از اصل خیش بیرون نشود.
4: خیلی مهم است،
3: نکنید تقلید کاری، پیروی نکنید به بیگانه ها. این است یگانه خواهشی ما که پیروی بیگانه ها نباشین که در نیمه ره میمانین. فهمیدین؟ شما تاجیک باید باشین، همی عرف و عادت، همی خصلتی آریایی که دارین سراپا تاجیکانه باید باشین. اون وقت شما بعد خوشبخت میشوید، کامیاب میشوید و در پیش بیگانه ها سرخم نمیشوید. تو صد روی پیش اون عربا خوش آمد بگوی، تو براشون بیگانه ای، هیچ وقت تو برای وا عزیز نخواهی شد. شما باید که اصل و نسب و گذشته خود را باید که احترام بگذارید، مثل گوهرک چشم پاس بیدارید.
4: بله احتیاط کنید،
3: همون فرهنگ گذشته تانه، همون نامهای زیبا تانه، همون کتاب و همون داستان و همون شخصیت های بزرگ خودتان را، گذشتگان تن باید باموزی و امروزی خود باید که بسازی.
4: آخرین درست فرمودید.
3: ما از این نسل آینده ساز خواهش میکنم که از امو خصلت و منتالیتت میگن که منتالیت تاجیکانه ختم بیرون نشوین، از همین عرف و عادت، لباس پوشی، همین مادرها و خواهرها و همینا هم خواهش میکنم که همون پیرهنای زیباتون رو به هیچی ایواز نکنین، همون زبان شیرین تونه ببینه که چقدر زبان مخلوط کردن، باعث خیلی ناراحتی است.
4: بله
3: این همین مسئله را حاضر از همین میبری بلند بگو که این هم باید که حکومت تاجیکستان زبان تحت نظارت بگیرد، کسی که به این زبان یعنی که به احترام میکنه جریمه بسته شود.
4: بله
3: اصلا من وعدت میدیدن روزی همبستگی.
4: بله روزی همبستگی،
3: روزی همبستگی خیلی زیباست، تاجیکانه است، جشن همبستگی. به مردم عزیزم خوشبختی ها آرزو دارم، تندرستی، روزگار آرام، سرشار صمیمیت خوبی. در این دنیای پرشور و پرآغاز، اگر آغاز و انجامم وطن نیست، دریغی من، دریغی زحمتی من، اگر پاداش و انعامم وطن نیست. همه میخوام که هر کاری نیکی کنیم به خاطر همین سرزمین و پاداش ایره حتما خواهیم گرفت.
4: بله تشکر و خان درست فرمودید. من روزی گپ از همین صحبتی که امروز با شما داشتم خلاصم این است که سرود و موسیقی این تنها گویم که وسیله فراغت نیست. سرود میتواند که اندیشه آفرد، سرود میتواند که معنویات بخشد، سرود میتواند که احساس افتخار وطنداری بخشد. مهمتر از همه این سرود میتواند که آینده را سازد.
3: درست است.
4: وقتی این هنر اگر در خدمت مردم باشد، در خدمت وطن باشد، در خدمت صلح و آرامی و آسایشتگی وطن باشد، در خدمت ارزش‌های ملی باشد، تأثیر آن به جامعه باشد بهتر و بیشتر میگردد. خوب جعفرکا برای اون که دعوت ما پذیرفتید، وقت جدا کردید، اومدید، یک صحبت خوب و آموزنده کردید، جهانی سپاس میگم. به شما در زندگی آینده تون тандурустӣ пеш аз ҳама
3: тандурустӣ бале
4: ба бадан илҳоми саршори эҷодӣ мехоҳам ки боз даҳҳо таронаҳои ватанӣ меҳанӣ сарӯда ба мардум ба кишвар тақдим кунед.
3: Худо хоҳад.
4: Хуш омадед.
3: Сипасгузорам.
0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
4: шунавандагони азиз, ҳар оҳанг оғоз дорад ва ҳар суҳбат анҷом, аммо андешаҳо идома меёбанд. Бо ҳамин барномаи имрӯзаи оҳанги нигоҳро ба поён мебарем. меҳмони мо сароянда ва оҳангсози маҳбуби ватансаро Ҷаъфар Ҷалол буданд ки доир ба нақши суруду мусиқӣ дар тарғиби сулҳу ваҳдат ва ғояҳои ватандӯстӣ суҳбат карданд. андешаҳои худро баён намуданд. бори дигар фарорасии рӯзи ваҳдати миллиро ба ҳамаи ҳамватанони азиз табрик мегӯем. бароятон сулҳу оромӣ, иттиҳоду сарҷамӣ ва рӯзгори ободу осуда хоҳон ҳастем. барномаро муаллиф ва суҳбатҳоро Зафар Аскар, садобардор Сарвиноз Бадалова, коргардон Арташер Шарипов пешкаши шумо гардондем. то мулоқоти дигар, бигзор дар зиндагии шумо ҳамеша оҳанги зебои муҳаббат, эҷод ва комёбӣ танинандоз бошад. худо нигаҳбони шумо.